0: Nuka champion Graham Dott has been found guilty of child sexual abuse back in his home country of Scotland. Dott won the most prestigious prize in the sport in 2006 and he'll be sentenced for his crimes in September. And finally, we'll see Roger Federer back on a tennis court. He'll be playing in an exhibition match at the US Open against Andy Roddick. But don't worry, he says he's not coming back just like Serena did. Just one time thing.
1: Federer versus Roddick. I feel like I've gone back in time.
0: Honestly, I remember those epic battles at Wimbledon. Can't wait.
1: I say, can't wait to have you back in 20 minutes with more sport.
2: To the US now, the state of Nevada, where a major wildfire has forced nearly 100,000 people to leave their homes. The blaze began in Sierra Nevada foothills, but is now moving close to the city of Reno. The BBC has been hearing from residents who have just been evacuated.
3: It was pretty tough. It was horrible. Trying to get up here, trying to go to the house, you know, just trying to get stuff for me and the kids.
4: I'm still scared to death. It's like, you don't know if the winds are going to shift and it's going to get worse, you know, so you're just kind of, I got all my stuff in my car and in his car, so we're just like ready to go if we need to go.
2: For more, we can now cross to Nevada and talk to Captain Emerson Marcus from the Nevada National Guard. Welcome to the program. Tell us about the atmosphere now in Reno over the last 24 hours.
5: The last 24 hours have been very different from the first 24 hours of the fight or the firefight. The first 24 hours, this fire had unprecedented movement and speed, given the wind conditions that whipped up in the Truckee Meadows here in Reno, Nevada on Saturday. So right now we're looking at about 15,000 acres burned. The total number of evacuations has dropped from 90,000 to about 63,000. We're still working to mop up areas because when fires like this happen, I think it's hard for people to comprehend a little bit like how it spreads, but there's hot spots that can just go jump several feet or yards in different directions, and sometimes you're just trying to play whack-a-mole. And on Saturday, that was one of the things that was going on. It was just absolutely horrendous conditions to try to put out a fire. So the last 24 hours has been a little bit better. The fire is halted. But its movement on Saturday was very horrific.
2: And what about the people? What are they saying? What have they been advised to do?
5: Well, right now we're asking people to please, once you've left the neighborhoods, let's give it about another 24 to 48 hours to go back. There's still fire crews there trying to make their way into the areas. We're just trying to tell people to be patient as we try to assess the damage right now. And as of right now, we have confirmed 32 homes have been burned during this fire.
2: What do you know about the source of the fire?
5: We know that it's fire officials have stated that it is likely man-made. The specifics or what started the fire, that's still under investigation.
2: Right, and so what are the next 24 hours looking like? What are the predictions like?
5: Continue to build around the containment. The winds did pick up a little bit this afternoon, but there wasn't as much movement as could have been anticipated. Just trying to build on the 27% containment that they have around the fire right now and make sure we can move on from this incident.
2: What's the assessment so far of the scale of destruction?
5: Well, as I said, we're looking at about 32 homes lost during the fire. And obviously, when you have a situation where 90,000 people have been evacuated, it really affects a community, especially a community like Reno, which has a metropolitan area that's just around 400,000. So you're looking at almost close to a 0.25% of the people in this region, this metropolitan area, who had to move to a different location during this fire.
2: And what is happening to them now? Do they have much support where they're going?
5: This community's really stepped up in many ways with the Red Cross and the state, the county. the local jurisdictions have really done a great job in trying to help people out during this situation. We've had the convention center was opened up for people to stay overnight if needed. There's been hotels giving discounts to people trying to get a room. I can say that one of my daughter's best friends from school was in the evacuation zone, and we had her over for a little bit Saturday night while her parents went somewhere else. So like, it's even if you aren't evacuated, it can still affect you in a community like this.
2: Many thanks for those updates, Captain Emerson Marcus from the Nevada National Guard.
1: Now, Ukraine is one of the world's leading grain exporters despite the conflict, but it is now seeking new export routes for this year's harvest because Russian attacks on the country's Black Sea ports have severely diminished Ukraine's ability to send its produce overseas. Indeed, officials say that exports for the first couple of weeks of August have plunged. They're down about three quarters on the previous year after 70 or so attacks on ships and port infrastructure. We can speak now to Kays Heisinger, who's a farmer 200 kilometres south of Kyiv, near the town of Uman, which is in the centre of the country. Welcome back to Newsday. So you grow wheat, barley, rape, sunflower, don't you? What is your ability to harvest all of that and get it out of the country at the moment?
6: Yeah, good morning. Now, we have harvested wheat, barley and rapeseed. That's finished. That's and we had a good contract. So we sold it and we actually got paid. But there's many, many farmers who put their crops in stock and they can't really sell it because, as you said, there's no export. Every now and then I understood a ship is trying to sail out of the Black Sea waters, of the Black Sea harbors into direction of the Bosporus in Turkey. But that's very rare, and there's a huge risk involved because the Russians they shut down already several ships. One of them actually sank. So also the farmers, for example, they only get paid if the ship sails through the Bosporus. So once you shipped it to the port, if there is a possibility, you're even not sure if you get your money at the end.
1: And so do you know whether the produce that you harvested and sold has left Ukraine? Do you know where it went?
6: Partly it has left. I mean, we've started harvesting in the beginning of July, and immediately, because of our contracts, straight from the fields, we transported to the Odessa port, and this was straight away exported. But the stuff we harvested after the middle of July, the big traders, they didn't have the opportunity to export, so they put it somewhere in stock in several elevators around the country. So that's still in stock. There's a little bit being exported by train to Polish and German harbors and processors, mainly rapeseed. But for the rest, everything's just in stock, and there's enough storage in the country for now.
1: Sorry, there is enough storage.
6: Yeah, it's kind of.
1: Because I remember
6: situation.
1: A couple of years ago, there just wasn't enough storage and stuff was left in the fields, wasn't it? But you're saying storage has been built this year.
6: No, not only this year. You know, in 22, in the beginning of 23, we had this problem. And then the Ukrainians managed to chase away the Russian Black Sea fleet and partly, for a big part, destroy it. So the Black Sea waters were open again.
1: And so if farmers either aren't able to harvest stuff because there's nowhere to put it or just isn't able to get out of the country, what's your assessment of what the potential global impact of this will be if it continues?
6: Oh, it will be huge. I mean, it will be kind of the same as we had in 2022, you know, when commodity prices for wheat and maize and other stuff, they soared. They went way over $300 per ton. And we'll face the same situation, if not worse, because the Russians don't export either. You know, Ukraine is also attacking Russian port infrastructure and, of course, mainly the oil facilities, but because of this, it's also dangerous for the grain ships to sail to Russia. And I understood that the Russians don't really want to export. So it's not only Ukrainian grain not coming on the world market, it's also Russian grain in a less extent coming to the world market. So these two countries combined, I think they count for like 30% of the export market of the world. So, you know, if you take those things out of those two countries out of the equation, yeah, you can imagine that the impact will be huge. And somehow there's no panic yet in the world of panic. Yeah. It's somehow it's not assessed yet in the world. I have a feeling, you know, prices are not going up again. So don't really know what's going on. But I'm.
1: And so you're saying there's going to be more expensive bread and other products, but not a shortage.
6: You know, European countries, Western European countries, there won't be a shortage. There's money enough in general in Western European countries. People don't spend that much of their income on food. But the poorer countries of the world, they will suffer again, you know, and there will be shortages, sure.
1: Thank you very much indeed for joining us. That's Kais Heisinger there. He's a farmer a couple of hundred kilometres south of Kyiv. Was lucky enough to get some of his wheat, barley and rape sold. Some of those still in storage. We're going to return to this story later on today here on Newsday.
7: Det var klokka 10 i formiddag at Gro Harlem Brundtland kunngjorde i Stortinget at hun og regjeringen går av.
8: Fra nå han skal stanse for biler som kommer fra høyre og ikke fra venstre, slik som de alltid tidligere har gjort i Sverige.
9: Det var ikke lenge før en fra hustaket over torganmenning så hvordan røyken steg opp mot fløyen.
10: Ja, til en viss grad så blir de her stasjonene styrt via datateknologi.
11: I avisintervjuet sier 18-åringen at han og vennene hans står bak alle kirkebrannene i Norge. Han sier at de dyrker djevelen, og at de ønsker å spre frykt.
12: Det grunn til å vente at den sovjetiske ambassadøren i Norge blir kallet til utenriksdepartementet og får en skarp protest etter Treholt-avsløringen.
13: Palme ble skutt ned på Oppa gate i Stockholm sentrum klokka 11:30 og døde på Sabbatsberg sykehus en halv time senere.
14: NRK Nyheter.
15: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
16: God morgen, klokka 6:30, og her Nyhetsmorgen.
17: Eldreomsorgen i endring. 4 av 10 vil gå av med pensjon for å passe på foreldrene sine.
18: Og dette noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen snudd på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
16: Det fortsatt problemer etter dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet.
17: Og USA ber alle land kutte økonomiske forbindelser med Iran, truer med straffetiltak til dem som ikke bidrar til å isolere landet.
16: Nå du glad i villaks. Det gjedda også. Luringen i sivet får skylda for at Norges største laksevassdrag i alvorlig krise. To luringer i sivet her også. Nyhetsmorgen i dag ved Hilde Nilsson Ridola og Marte Kaas Arntzen.
17: Og vi begynner altså med at 4 av 10 yrkesaktive planlegger å jobbe mindre eller gå av med pensjon tidlig for å ta seg av gamle foreldre. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. Ifølge forsker Heidi Gautun har folk tidligere stolt på at det offentlige tar hånd om de eldste, men nå har folks syn på eldreomsorg endret seg.
18: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer, og dette noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
17: Ja, denne saken blir det mer om i løpet av Nyhetsmorgen i dag.
16: Så til det vi kanskje har vært mest opptatt av den siste uka, nemlig hvordan det går med kongen. Tor Albert Frøsland, du har begynt dagen utenfor Rikshospitalet. Hvordan situasjonen der?
19: Situasjonen her ved Rikshospitalet, den foreløpig rolig nå i morgentimene. Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet i natt. Og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående hans majestets helsesituasjon. Vi står her ved Rikshospitalet, og bak meg er da veien opp der hvor kongefamilien pleier å kjøre når de skal besøke hans majestet. Dronning Sonja var her i går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet i løpet av natten. Så det vi da får både våge å anta og i alle fall tro, er at kongen også har hatt en rolig natt på sykehus.
16: Når kan vi forvente å få noe mer informasjon fra da enten leger eller slott om hvordan det går med ham?
19: Ja, det er nesten et spørsmål de må håper jeg, svare på selv. Det vi vet, og i alle fall i forhold til kongehuset, er at de har vært relativt kvikt ute når det gjelder oppdateringer. Det var jo tidligere at kongen måtte legges inn etter å ha vært til kontroll, for han har vært behandlet for kortison mot sykdommen hemolytisk anemi, og dette førte til væskeansamling i kroppen hans, og det er det han da ble innlagt for å få behandling for. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
16: Tusen takk skal du ha, Tor Albert Frøsland.
17: En oljetanker er truffet av et prosjektil nær Hormuzstredet. Hva slags prosjektil er ikke kjent ennå. Det er den britiske overvåkningstjenesten for sjøtrafikk som melder dette, og hendelsen skal ha skjedd nordøst for kysten av Oman. Og bare ett fartøy passerte gjennom Hormuzstredet i går, og det er det laveste antallet siden 7. mai, altså på 3 måneder, ifølge foreløpig skipsfartsdata.
16: Russisk oljeraffineri i Krasnodar-regionen står i brann etter et droneangrep. Det er guvernøren i området som melder dette på Telegram, og det er Reuters som viderebringer den meldingen. 2 personer ble drept, og flere ble såret da en drone falt ned i området.
17: Her i Norge vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli påbudt å forsikre egen bolig, skriver Dagsavisen. Bakgrunnen for dette er storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen 17. juli, der 116 boliger gikk tapt. 2 av boligeierne manglet husforsikring, ifølge Finans Norge, og departementet har da hatt møter med dem og huseierne og vurderer nå om reglene bør endres.
16: Politiet i Oslo har kontroll på 2 mistenkte personer og lett etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Det er naboer i området som har tatt kontakt med politiet og meldt om krangling, og en innringer opplyser å bli trua med det som er beskrevet som en pistol. Det er ingen som er skadd, og politiet har så langt ikke funnet noen våpen.
17: Så skal vi til USA, for Trump-administrasjonens varslet økonomiske krig mot Iran kan fort føre til en ny handelskrig mellom USA og Kina, tror eksperter. USAs finansminister Scott Bessent brukte store ord da han lanserte operasjon Economic Outcast i går, og Bessent har høye mål, forklarer USA-korrespondent Peter Svår.
20: Ja, målet er jo å få den iranske økonomien og dermed regimet til å kollapse gjennom ikke bare direkte sanksjoner mot Iran, men også et enormt press på Irans største handelspartnere. Det er i dag Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne er at de kan bli stengt ut av det globale dollarsystemet, sier Bessent, og det er særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå. Og det høres jo besnærende ut. Problemet er at Iran allerede er under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som er, så det er altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke.
17: Kina da, som kjøper mesteparten av Irans olje, vil de gjette for amerikanske krav?
20: Ja, det store spørsmålet er nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå i å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om i går. Han svarte ganske uklart, men olje er jo Irans viktigste inntektskilde. Kina er den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som er intervjuet her. Det er bare en måneds tid til Kinas president Xi skal på offisielt besøk hit til Washington, første gang han er i Det hvite hus på rundt 10 år. Så dette kan jo potensielt også kaste ganske lange skygger over et viktig besøk i det kinesisk-amerikanske forholdet. Dette er et høyt spill, og problemet er at om Trump blunker og ikke sanksjonerer Kina nå, så vil det være vanskelig eller umulig å ramme Iran økonomisk på den måten som retorikken i hvert fall legger opp til.
17: Men hvorfor kommer Trump-administrasjonen med disse sanksjonene nå?
20: Ja, det er det mange som stiller spørsmål ved her, også fordi sanksjoner og økonomisk press jo vanligvis er et første skritt før man prøver forhandlinger og deretter bruk av militærmakt for å oppnå noe. Problemet med sanksjoner er jo at de gjerne virker ganske langsomt. De er sjelden egnet til den type spektakulære, raske resultater som Trump-administrasjonen har blitt glad i. Og denne gangen så har de altså snudd denne bunken. De har forsøkt seg på militærmakt først. Det har da ikke lyktes i å velte det iranske regimet den veien. Nå er deler av det amerikanske forsvaret strukket til randen. Det er manko på raketter og på luftvern. Deler av marinen er helt nede på felgen. For eksempel så er en hangarskipsgruppe sendt fra, eller flyttet fra Asia til Midtøsten for å gi andre skip der avløsning. Så svaret er jo også at Trump-administrasjonen ikke har så veldig mange andre valg. De står i en vanskelig og upopulær krig som de på en eller annen måte må prøve å få avsluttet, og de militære virkemidlene har til nå ikke gitt resultater. Nå forsøker de med et slags økonomisk strupetak, men hvor de vil være helt avhengig av for eksempel hva Kina gjør for om dette kommer til å lykkes.
17: Det forklarte USA-korrespondent Peter Svår. Ha.
0: Sånn.
17: Ivrig nå, Marte.
0: Veldig ivrig. Jeg skal nemlig snakke om villaksen i Norges største laksevassdrag som er i alvorlig krise. For etter 6 år med fiskeforbud så er det fortsatt ingen bedring for laksen i Tanavassdraget. Lokalt så pekes det på klimaendringer og en voksende gjeddebestand som hovedtrussel mot den trua laksen.
21: Her kommer den. Og det er jo akkurat den gjedda vi ønsker å få. Altså. Det er den mellom 30 og 65 centimeter da, på en måte.
22: En mellomstor gjedde er fanget i garnet. Olav Trosten og Harald Persen er ute på Tanaelva og drar opp gjeddegarnene de satt ut kvelden før. Siden mai har Tanavassdragets fiskeforvaltning oppfordret lokale elvefiskere til å ta ut gjedde. Olav Trosten, ny direktør i forvaltningen, håper det skal føre til at flere laksunger eller laksesmolt overlever.
21: Så man antar jo at gjedda tar et sted mellom 200 og 400 000 smolt i elva, og det er betydelig. Og i hvert fall så har lokalbefolkningen meldt ifra lenge da, at det er mer gjedde i vassdraget nå enn det har vært tidligere, og særlig her nede i nedre delen av vassdraget.
22: Flere lakselver i Finnmark har hatt godt med laks i sommer, men i Tanavassdraget har innsiget av storlaks vært svakere enn i fjor, og mye av laksesmolten dør før den når havet. Olav Trosten peker på store endringer langs elvebredden.
21: Tidligere i området var det jo gress her, men ikke i nærheten så mye. Og ser vi at gresset vokser lenger ut i elva nå. Og det passer jo gjedda for så vidt, tror jeg, veldig bra, for den får veldig mange områder å gjemme seg i da.
22: Fiskeforvaltningen har så langt fått inn rundt 200 gjeddehoder. Men klimaendringene har gjort uttaket vanskeligere. For i flere av garnene som dras opp, er det tett med grønske.
21: Så akkurat det her har ikke jeg opplevd før, at det er så ekstremt.
22: Olav Trosten mener også at dagens situasjon krever et mer organisert uttak av arter eller predatorer som spiser laksesmolt. Han vil ha myndighetene med i dette arbeidet.
21: I og med at det ikke fiskes heller, for du har ikke det naturlige uttaket av predatorer. Så derfor det, tenker jeg at det er et predatorprogram i Tanavassdraget er veldig viktig. Og her blir tradisjonell kunnskap veldig viktig i de ulike delene av vassdraget, for det vassdraget er så stort.
22: Sturla Brøs, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, beskriver situasjonen i Tanavassdraget som alvorlig. Han mener man burde ha sett effekt av 6 års fredning. Samtidig kan han ikke love at direktoratet vil støtte et større uttak av arter som tar laksesmolt.
3: Vi ønsker å støtte tiltak, men vi må være så sikre som det går an på at de tiltakene har rett effekt. Det har vært ganske mange undersøkelser de siste årene, og samtidig så det jo mye som vi ikke forstår, og vi har rett og slett gitt et oppdrag i år til Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om å få en samlet vurdering av alle mulige påvirkningsfaktorer og eventuelle strakstiltak som kan gjøres.
22: Tilbake på elva håper Harald Persen at uttaket av gjedde og riktig tiltak fra myndighetene skal få laksen tilbake til Tanavassdraget.
4: Men det vil ta mange år, veldig mange år, før vi får en laksbestand som er god nok til å fiske. Men man må aldri gi opp håpet.
16: Det var reporter Sissel Wiik som hadde vært på gjeddefiske i Tanavassdraget.
17: Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt natt til i dag, og i morgentimen situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter da med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, og angrepene de startet natt til i går. Reporter Sverre Holm Nilsen, hva vet du om disse angrepene?
5: Altså, det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer, det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
17: Hvem kan stå bak?
5: Det vet man ikke. Vi vet at også DiggDir ikke vil spekulere i det her. Ofte så er det jo bakmenn som gjør det for å få oppmerksomhet, eller for å ha løsepenger, eller kreve løsepenger, men i det her tilfellet så vet vi ikke noen ting om det, og DiggDir vil ikke kommentere hvem de tror står bak det her.
17: Digitaliseringsdirektoratet. Men hvor lenge har da dette angrepet vært?
5: Altså, det her angrepet startet natt til mandag, da begynte brukere å oppleve problemer med å komme seg inn. Gjennom dagen i går så jobbet DiggDir med å forsøke å kaste ut de her hackerne, fått stanset det her DDoS-angrepet. Utover dagen så fikk de kontroll, tjenestene var mer oppe og man kunne bruke dem igjen. Men utover ettermiddagen så opplevde de da at angrepet tiltok i styrke, det ble kraftigere, og utover kvelden og natt til i dag, så har det vært store problemer. Den siste oppdateringen var ved firetiden, og i dag tidlig så ser vi at problemene fortsatt ikke er løst, og det her er jo ikke den første gangen DiggDir blir angrepet på denne måten. Det var lignende angrep i juni og tidligere i august i år.
17: Og det er ganske stort også?
5: Det er ganske stort. Dette er det største angrepet de har opplevd da, denne siste tiden.
17: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen.
16: Klokka 6.45, her Nyhetsmorgen, og oss finner du sammen med masse annet øregodt i NRK radioappen.
17: Bare 31% av amerikanerne støtter nå USAs angrepskrig mot Iran, viser ny måling.
16: Vi stoler ikke lenger på at velferdsstaten vil ta seg eldreomsorgen, det viser en ny studie fra OsloMet og NTNU.
18: Folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen.
17: Og fotball, hvorfor får Glimt mer penger enn Viking når de skal spille i samme liga?
16: Og så skal vi på musejakt. Og der skulle det vært noe lyd, men den musejakta den tar vi litt senere.
17: Vi tar den litt senere, vi.
16: Nå skal det handle om en av verdens mest kjente terroraksjoner, for i 1998, det er altså snart 40 år siden, så eksploderte et passasjerfly over den skotske byen Lockerbie. Etter en lang etterforskning så kom rettssaken i gang flere år senere, og den fortsetter. Saken mot en tiltalt libysk etterretningsoffiser skulle ha begynt denne uka, men er utsatt til neste uke. Og utenriksreporter Sissel Wold, aller først, hva var det som skjedde for 38 år siden?
1: Det var 21. desember i denne bitte lille byen Lockerbie, hvor det bare bor 4000 mennesker, at innbyggerne hørte et forferdelig smell mens de var i juleforberedelser, og så begynte det å regne flydeler og flyseter og døde passasjerer rett utenfor byen og i byen, og dette førte jo til et forferdelig sjokk. Julestemningen ble snudd til et mareritt. Det var mange hus som begynte å brenne, og det var også 270 personer som ble drept til sammen. Det var 11 fra Lockerbie som ble drept da dette flyet falt ned, og 190 passasjerer i dette flyet var amerikanere, og 43 var britiske. Men det var også en bombe som var ombord i det amerikanske Pan Am flyet som plutselig eksploderte over denne lille byen.
0: Og så pekte etterforskningen her mot Libya. Hvem var det som ble tiltalt?
1: Etter en lang, lang og veldig krevende etterforskning så var det to agenter, Abdel Al-Megrahi og Lamin Fima, ble stilt for retten. Begge var libyske etterretningsagenter, og denne rettssaken kom i gang først i år 2000, og den ble avholdt i Nederland, men av en skotsk domstol. Den ene ble frikjent, men han Megrahi ble altså tiltalt. Han satt i fengsel en del år, da, til 2009, så ble han løslatt av humanitære grunner. Han døde i Libya i 2012, og da var han syk. Men så er det også en tredje mann som er blitt tiltalt i denne saken, og nå fortsetter rettssaken i USA, ikke Nederland. Og denne mannen, Abu Aguila Mohammed Al-Marimi, stort sett kalt Masoud, han var da bombemakeren. Han var, etter det retten mener, libysk etterretningseksplosiv ekspert og bombeekspert i årene mellom 1973 og 2011, og han er nå i amerikansk varetekt, og det er han det handler om nå. Men alle sporene, de pekte jo da til Libyas tidligere sterke leder Muammar Gaddafi, som vi husker ble drept under borgerkrigen i 2011. Og i 2003 så aksepterte faktisk den libyske staten at de hadde noe med dette å gjøre. I et brev til FN i 2003 så skrev de dette, og de betalte ut en veldig raus erstatning til ofrenes familier.
0: Og så er det nesten 40 år siden. Dukker altså fortsatt opp nye bevis. Hva slags informasjon er det som er fremme nå?
1: Ja, det er det mange som er spent på, og domstolen vil ikke si hva slags bevis det er, men denne rettssaken skulle jo fortsatt i morgen, men nå er den utsatt, og disse overlevende, jeg mener de pårørende til de veldig mange drepte, er veldig opprørt over dette. Men vi må jo også snakke om denne Netflix-serien som ble sluppet for bare i sommer. Den er veldig, veldig god, og den handler om etterforskningen, og den handler ikke minst om de lokale skotske innbyggerne i Lockerbie, hvordan de tok seg av de pårørende fra USA, fra England som kom for å besøke åstedet, og hvordan de virkelig gjorde så mye for å også ta vare på de døde som jo falt ned i deres bitte lille by.
0: Sissel Wold, tusen takk skal du ha.
17: Denne uka så kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen, altså den gjeveste fotballturneringen for klubblag. Det kan skje om det går veien for Bodø/Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld. En inngangsbillett til Mesterligaen betyr også store summer inn på konto, men selv om de spiller i samme cup vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking, og det før første kamp er spilt.
2: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
6: Det satses hardt i Bodø denne høsten. Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt. Og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i nord.
2: Og arenaen er dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen i UEFA Champions League.
23: Kommer han løfte ballen innover i motstanders 16-meter? Og det er 3-0!
6: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
24: Ja, det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
6: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han er ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
24: Og der har jo Bodø/Glimt mye mer å slå i bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking er på bar bakke der i, på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
7: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
6: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball i høst, kan det i beste fall bety rundt 800 millioner kroner i inntekter til disse lagene, og det før første kamp er spilt. Men Jens Haugland i organisasjonen Norsk Toppfotball er ikke bekymret for at pengegapet mellom topp og bunn i Eliteserien øker.
8: Jeg tror ikke vi skal gjøre dette her til en fattig versus rik diskusjon. Vi er avhengige av å få tak i de midlene som er mulig å få tak i for å utvikle norsk fotball. Og det er også solidaritetsmidler og økt spillersalg innen de egne ligasystemene og så videre, som gjør at det, når det regner på presten, så drypper det på klokkerne her.
17: Ja, det sa daglig leder i norsk toppfotball Jens Haugland. Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budal.
0: Vi skal holde oss i idrettens verden, for Iver Tildheim Andersen, han har fått smaken av mestring i en litt annen idrett enn det han driver med til vanlig. Etter flere toppplasseringer i langrenn, så er det på sykkelsetet han har gjort det bra i sommer. Langrennsløperen har målt seg opp mot de aller beste syklistene.
9: Jeg har vært med i noen ritt, og så har det gått sånn som så. Det litt å lære seg, kan du si, i forhold til... Det litt annerledes enn langrenn, da, med tanke på hva man må være god på. Men jeg har vært litt på Strava da, for å prøve å måle meg litt grann mot de beste gutta der. Da. For der er det veldig, sånn, det er veldig greit. Da, og der er det jo, bakken er der alltid, så du kan på en måte alltid måle deg mot de beste tidene folk har satt.
10: Og fra gressbanen opp til Tryvann har Iver Tildheim Andersen syklet raskere enn Tobias Allan Johannessen, som er en av Norges beste landeveissyklister.
9: Det er noen på den lista jeg er ikke redd for at han er bedre enn meg til å sykle opp Tryvann, men det handler jo om å optimalisere den dagen det er best da.
10: Langrennsløperen har vunnet verdenscuprenn 2 ganger i tillegg til flere pallplasseringer og ble senest i vinter Norgesmester på 5 mila. Da han debuterte i sykkelritt på Norgescup-nivå i mai, klatret han rett opp på pallen i temporitt. NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal har latt seg imponere av 25-åringen, både i sykkelritt, men også opp Tryvann.
11: Han er vel 20 sekunder bak da, den ferske rekorden til Johannes Kulseth nå. Og den rekorden som Johannes Kulseth satt, den var jo tatt av Andreas Leknesund i 2020, så den har stått noen år og har jo blitt sett på av mange som nesten uståelig. Så det å være bare 10-15 sekunder bak han er ekstremt bra, og så må jeg jo si at jeg har jo lagt merke til Iver på Norges Cup, da, for han har vunnet temporitt. Da. Så, også, så kanskje der først og fremst jeg har blitt veldig imponert, og men den Strava-tiden hans opp Tryvann, den er veldig imponerende.
10: Tildheim Andersen, som står utenfor langrennslandslaget, utelukker ikke at han kan komme til å bytte idrett.
9: Det handler egentlig litt om hva jeg føler at jeg får mest ut av å konkurrere i. Da. Det blir litt sånn. Så det er klart det hjelper at sykkel har mye konkurranser og mye, mye gøy å se frem mot. Da. Mens langrennsporten for min del beveger seg veldig mye i en retning av korte skirenn og ikke helt den retningen jeg ønsker. Da. Så det er klart, det er litt sånn motivasjonsmessig også, at jeg synes det er vanskelig å motivere seg til 1,5 mil i året.
0: Reporter her var Marianne Kvamme og Megal.
17: Og så kan man jo lure på da, hvor bratt det er å sykle opp til Tryvann i Oslo, for man vet jo dette tårnet på toppen.
0: Ja.
17: Og så har jeg prøvd å google meg litt fram til det. Jeg har ikke gjort det, for å si det sånn. Det er altså en stigning på totalt 372 høydemeter, og stigningsprosenten er rundt på 6,8%, hvis man da tar veien opp.
0: Da hadde jeg også slitt med motivasjon,
17: for å si det
0: sånn.
17: Men det er imponerende. Men nå skal vi på musejakt. For de siste ukene så har en gruppe utenlandske biologer kartlagt musebestanden i Langsjø nasjonalpark i Valdres Gausdal-området. Og de har faktisk funnet en helt ny art.
25: Underneath there is a bucket, which they cannot get out, and we have something.
26: Nederlandske Laura Kain viser frem en av de mange musefellene hun og to kolleger har satt i den frodige lia i Langsua nasjonalpark.
25: It's a very familiar one.
26: Denne gangen det helt vanlig spissmus som har havnet i bøttefella.
25: And also the tail is pretty long. So we are looking for a smaller tail.
26: Det ikke denne de leter etter, men en liknende mus med kortere hale, fortell Kyle. Den vil i så fall være en aldri så liten sensasjon.
25: At the first day that we arrived, one of the volunteers that is here, he found a dead mask shrew.
26: Kyle fortell at en av de første dagene de var her, så fant de en død lappspissmus.
25: And that made us all very happy because it has never been found.
26: For lappspissmus Spissmuser lever først og fremst på taigabeltet i Russland. I Norge den kjent øst i Finnmark og noen steder i Troms og Nordland. Den aldri før blitt registrert så langt sør i Norge.
12: Og i det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk, en ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag.
26: Finn Audun Grøndal naturkonservator på Randsfjordmuseet, og har forsket på både dyr og planter i nasjonalparken i mange år.
12: Og det også en ny art for denne delen av Norge, og det også den aller sørligste funnet i Norge.
25: It's very exciting, and it's always like, yeah, looking at the trap. Is it there? Is it there? And
26: then Laura and Kaim fortell om stor spenning hver gang de åpner en musefelle.
25: Yeah, unfortunately no, but maybe in the next trap. Maybe in the next trap.
13: Empty.
26: Tilsammen 20 biologer og økologer fra Belgia og Nederland har brukt 10 dager i august i nasjonalparken som ligger i Etnedal, Nordre Land og Gausdal.
14: Yeah, we are doing this because we are both we work in the Netherlands, we work with mammals and we are enthusiastic about mammal research.
26: Reiseleder Marco Schneider forteller at de bruker deler av ferien sin på dette. Rett og slett fordi pattedyr en stor interesse.
14: And we do this also in our free time, so for us this is a holiday.
26: Finn Audun Grøndal svært glad for besøket.
12: Vi får gjort masse mer undersøkelser enn det vi ellers hadde klart, og så det veldig kult å gjøre et sånt funn, som var et av ønskemålene våre, nettopp å lete etter lappspissmusa.
26: En levende lappspissmus fant de ikke denne gangen.
25: There it goes. It will be quick.
26: Men det andre musene som gikk i fella og ikke passer seg for dem, får heldigvis raskt friheten tilbake.
13: So it's back to freedom and probably back in the trap tomorrow.
17: Reporter, det var Arne Sørenes.
15: En podcast fra NRK.
19: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her?» «Snakk på den måten til Jesu mor!»
15: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Riktig god morgen. Nyhetsmorgen på plass i det klokka sju.
1: Vi har endret synet vårt på eldreomsorg.
2: Jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
1: 4 av 10 sier at de vil jobbe mindre for å ta seg av gamle foreldre.
3: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Og mange er opptatt av at kongen må bli frisk om dagen.
4: Det er ikke alltid man kjenner seg som sånn royalist, men når en kungelighet som har vært med så lenge blir dårlig, så kjennes det i ens hjerte.
0: Ja, vi holder deg selvsagt oppdatert på hvordan det går med kong Harald.
1: Og hva skjer med fiskenæringen hvis islendingene stemmer ja til EU? Og hvordan påvirker det EU-debatten her hjemme?
0: Og et sted det nesten ikke er vann nok til fiske akkurat nå er Irinen. Og hva som skjer når en av Europas viktigste vannveier tørker inn, ja, det skal vi snakke om.
1: Nyhetsmorgen i dag er ved Hilde Nilsson Ridola og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
0: Og vi starter med de som er pårørende og eldreomsorg.
1: Ja, for 4 av 10 yrkesaktive ser altså for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det viser en studie fra OsloMet i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor og far.
5: Det gjør vi i går, men ikke noe. Vi må handle litt, for nå har vi ikke tid til det i dag siden.
6: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
5: Jeg begynte i ny jobb når jeg var 60 år, og var egentlig litt kry av at jeg ble valgt som 60-åring. Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå i til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
6: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
5: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at det jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
6: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte i årene som kommer. En ny studie fra OsloMet, i samarbeid med blant annet NTNU, viser at det har skjedd et historisk skifte i tilliten til velferdsstaten.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid, og at de også kan ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det er noe som skjer.
6: Det sier forsker ved NOVA OsloMet Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer i årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
3: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
7: Det er jo en tragedie egentlig, fordi at vi vil jo på ene side at alle lengst mulig, helst lenger enn 67 skal gå i 100% jobb. Samtidig så sier vi flere og flere pårørende må ta seg av sine etter hvert. Det regnestykket går jo ikke sammen.
6: Det sier styremedlem i pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
7: Gjør en jobb for de eldre, så skal en ha inntekt for det. Skal ikke tape på den inntekten en hadde jobb, samtidig som arbeidsgiver får dekke innleie i den prosentandelen du selv går ned i stilling.
6: Bollestad får støtte fra eldreforskeren. Hun mener yrkesaktive må få rett til betalte omsorgsdager for å pleie egne foreldre.
3: Og det de ønsker seg er jo en sånn korttidspermisjonsordning, altså betalt korttidspermisjonsordning, sånn som småbarnsforeldre har, som de kan bruke når det oppstår akutte situasjoner.
8: Ja, jeg tenker det gjennom å fram, for det at generelt skal veldig mye skje poliklinisk i dag, og da krever det en pårørende med på laget, stort sett alltid.
1: Reporter her var Katrine Oftedal.
0: Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på Rikshospitalet siden forrige mandag. Men mange her i landet er bekymret for helsesituasjonen hans. Kollegaer i NRK har møtt folk ute i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å høre om forholdet folk har til kongen.
9: Det er jo et samlingspunkt, altså det er jo en, holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på, et system for landet som har passet oss og som har vært bra i mange, mange år. Men jeg tror det er viktig for å holde fred og harmoni i landet.
10: Nei, jeg synes han er en fin konge, og jeg liker han veldig godt. Jeg synes det veldig trist alt som skjer med han nå.
11: Han jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det jeg liker han så kåge.
4: Det ikke alltid man kjenner seg som sånn royalist, men når en kungelighet som har vært med så lenge blir dårlig, så kjennes det i ens hjerte.
9: Han jo en markant type, og har gjort veldig mye bra, som egentlig faren hans også gjorde. Så ellers ser ikke vi han så mye i Eidsvoll. Jeg håper han blir frisk.
12: Hvis du skal beskrive han for en utlending, hva slags ord vil du valge?
10: Snill, jordnær, tenksom, fin.
4: Landsfader, kanskje?
11: Jeg vil ha sagt at han ganske sånn positiv. Han stiller opp, vil jeg egentlig si. Litt skøy også. Han liksom en del av folket, vil jeg si.
13: Hyggelig og rettferdig, kanskje?
14: Jeg skulle si at han veldig jordnær, og ikke fra høyden.
15: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
16: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
10: Nei, jeg ville ha tatt det i handen og sagt takk for det han har gjort for Norge. Og ønsket han masse god bedring.
17: Han må bli frisk. Det har jeg vel sagt.
4: Krya på deg. Du viktig for landet, både for Norge og Sverige.
11: Jeg ville ha egentlig bare søtte ved han og vært med han, skulle jeg si, som støtte. Hvis han vil ha ro, så får han ro. Eller så kan vi småprate litt igjen, få opp stemninga, men si at Norge her for han, kanskje. Ja.
0: Ja, folk i Norge her for kongen og ønsker han god bedring, hører vi. Reporter Tor Albert Frøsland, du ved Rikshospitalet. Hvordan går det med kongen?
18: Ja, det siste vi fikk vite i den anledning, det var i går ettermiddag, da kongehuset sendte ut melding om at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at han er å regne som stabil. På søndag ble det jo en liten endring da det ble meldt at kongen hadde fått en infeksjon og at han måtte behandles med antibiotika. Og det er også gått ut melding om at den behandlingen responderte kongen riktig vel på. Det er ikke så store endringer, så vidt vi vet da, i helsetilstanden til kongen, men kongehuset er den offisielle kilden for å melde ut hvordan det står til. Foreløpig har det vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke vært noen besøk fra kongelige. Dronning Sonja var her i går ettermiddag og i kvellingen, og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden.
0: Og så er det sånn at mange lurer jo på hvordan det går med kongen. Når kan vi få vite mer?
18: Ja, det er ikke så lett å si for oss som står her, for det er jo først og fremst kongehuset selv som styrer utmeldingene om kongens tilstand. Da selvfølgelig i samråd med legeteamet, helseteamet rundt hans majestet og hans livlege. Men kongehuset har hittil i alle fall vært kvikt på banen med å holde oss oppdatert om helsetilstanden til kongen, både det stabile og den forverringen som skjedde på søndag, blant annet.
0: Takk for den rapporten, Tor Albert Frøsland.
1: En av Europas viktigste vannveier tørker inn. Vannstanden i Rhinen har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1980, og det har skapt trøbbel både for transport og for næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo, du ved Rhinens bredd i Dordrecht i Nederland. Kan du beskrive hvordan det ser ut der du
19: Ja, nå står jeg ved en kai, og vi venter på en lastebåt. Vi har en avtale med kapteinen. Hun på vei fra Tyskland med båten sin, og hun sier at hun går med under halv last, rett og slett for å unngå å gå på grunn. Det situasjonen for den veldig store kommersielle båttrafikken som her. Det jo en enorm bransje med å frakte varer fra Rotterdam mot Tyskland og andre veien også. Og trafikken på Riden, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Og jeg var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene fordi vannstanden så lav.
1: Det glittrer fint i blått i Rinen bak deg, ser jeg, men hva det som årsaken til at det så lite vann?
19: Det den tørre og varme sommeren. Nederland har jo hatt den varmeste sommeren noen gang. Det har også vært tørt, ikke den tørreste sommeren her i Nederland, men når det har vært så tørt både her og i Tyskland, ikke minst, hvor elva jo kommer fra, så har vannstanden gått ned, og det nederlandske meteorologiske instituttet som vi møtte i går, forteller også at det vannet, det regnet som har kommet, har altså det forsvinner opp i lufta igjen veldig, veldig fort og går ikke ordentlig ned i bakken, som har vært et problem også.
1: Og hva utsiktene til at dette kan bli bedre, Anders Børingbo?
19: Det har regnet litt siste uke, så vannstanden litt høyere enn den var. Det har også meldt litt regn fremover, så man har håp om at dette bedrer seg. Men ekspertene her sier jo at 1. oktober kan man håpe på en noenlunde normal vannstand, og det uansett hvor mye det regner, så mye under normal vannstand ligger man.
1: Og hvordan spiller denne vannstanden inn i debatten rundt det grønne skiftet?
19: Ja, vi var rundt her i går ved et par av sideelven også og pratet med folk, og de tar jo opp nettopp dette med klimaendringer, noen av de, at dette over tid går bare en vei med varmere og tørrere vær. De ser elvene og kanalene være lavere, så folk opptatt av den biten og nevner det for oss når vi intervjuer dem.
1: Og for alle som har fulgt med på Nyhetsmorgen gjennom sommeren, så har man også fått med seg at Donau har slitt med lav vannstand gjennom

0: nå skjer ikke dette bare innimellom, nå det hvert år at man har problemer med vannstand mange steder.
1: Anders Børingbo, tusen takk for at du var med oss fra Dordrecht i Nederland. Klokka den hvert øyeblikk 14 minutter over 7. Du følger Nyhetsmorgen. Takk for at du gjør akkurat det.
2: Eldreomsorgen i endring. 4 av 10 vil gå av med pensjon for å passe på foreldrene sine.
1: Laveste trafikken i Hormuzstredet på 3 måneder. Det var altså bare 1 fartøy som passerte på mandag.
2: Og Steinar Suvatne leder sin første debattensending i dag. Men først så kommer han til oss om en times tid.
1: Flere unge velger maritime utdanninger. Drømmen kan være en arbeidsdag litt utenom det vanlige.
3: Så fikk jeg gå opp i broa, så sitter jeg der og ser på kontrollrommet og prøver å kjøre båten. Og så fant jeg at bare sånn, her skal jeg sitte når jeg blir større.
2: Det blir det mer om i løpet av sendingen. Nå skal det dreie seg om Island og forhandlinger om EU og islandsk fiskeindustri som åpen for disse forhandlingene. Kan du ta med da at ved forrige EU-kamp i Norge så var jo en av de store årsakene til at det ble nei, det var blant annet fra fiskenæringen. Men i norsk industri så det da norsk fiskeri så det knyttet spenning til hva islendingene får til i en eventuell forhandling. Denne uka så det folkeavstemning om Island skal gjenoppta forhandlingene med EU.
4: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv i øysamfunnet i mer enn 1000 år, og fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
5: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
4: skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK.
5: En hver potensiell avtale med EU må derfor inkludere permanente unntak fra EUs felles fiskeripolitikk.
4: Men meningen delt på Sagaøya. Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
6: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so much from the fish profit, you know. So it equal the system a little bit.
4: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
6: So equal the system a little bit.
4: Selv om EU-kommissæren for fiskeri har uttalt at Island kan få visse unntak for å beholde noe selvråderett, så det ingen garanti, sier Heidrun Lind Marteinsdotter, som toppleder i den islandske fiskeriorganisasjonen SFS. Hun ber om realisme i forkant av mulige forhandlinger.
7: I think we need to be very realistic on the negotiation process and what we can get out of the negotiations. To be honest, I think we're aiming high.
4: I norsk fiskerinæring knytter det seg spenning til hva islendingene får til dersom de starter forhandlinger med EU. Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale i rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU i fiskerinæringen her hjemme.
8: Nå det sånn at været har endret seg både i EU og Norge har endret seg, og norsk fiskerinæring har endret seg fra 1994. Og hvis Island nå velger å gå inn i nye forhandlinger, så vil det også være en ny situasjon som vi må forholde oss til, og da må vi ha litt fakta på bordet, sånn at vi vet hva vi kan ta stilling til i dag.
2: Reporter i denne saken var Line Tomter.
1: Kjetil B. Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. God morgen.
9: God morgen.
1: Hvordan? Dette med EU, nå hørte vi jo at de kan kanskje gi litt tilgang til fiskeriressurser til Island dersom de sier ja til å begynne forhandlinger. Hvordan kommer det til å spille inn på EU-debatten her i Norge?
9: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen selvfølgelig, som vi allerede har sett og hørt i dette innslaget. Så det det ene. Hva det Island kan få til i forhandlinger? Og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island på innsiden om fiskeriressurser? Vi vet at fiskeri

0: forhandlinger ofte vanskelig. Det andre hva betyr det for EØS-avtalen? Nå det jo Norge, Island og Liechtenstein som på EFTA-siden i EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så det Norge og det lille fyrstedømmet Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Og så det spørsmålet om hva betyr, hva blir ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor, nå det bare Norge i Norden som står utenfor EU.
1: Og på hvilken måte vil et EU-medlemskap for Island, du var litt innom det, endre den situasjonen for fiskerinæringen i Norge?
0: Ja, det litt den situasjonen som jeg snakket om akkurat nå, og der jeg var på Island i forrige uke og snakket med folk, og det verste scenariet de kan se for seg at de ikke søker, men at Norge gjør det, og at Island kommer og skal forhandle etter Norge. Det vil de, den situasjonen vil de ikke.
1: Hvorfor vil de ikke være der?
0: Nei, for da er Norge på innsiden av EU, har hele EU i ryggen. I det, som, det er ofte tøffe forhandlinger mellom Norge og Island om fiskeri.
1: Hvis vi skal løfte blikket litt ut fra akkurat fiskeriindustrien. Denne EU-avstemningen på Island, hvorfor den viktig for oss?
0: Det jo viktig for oss med tanke på altså, hva det som skjer rundt oss med nabolandene, hva slags tilknytningsform har de til EU. Dette jo en avstemning om hvorvidt de skal gjenoppta forhandlinger, sånn at det kommer da en avstemning til hvis det blir et resultat regjeringen vil anbefale, der de skal si ja eller nei til medlemskap. Så det på en måte et første, det sånn trinn to da, som blir det som avgjør. Og så kommer de inn i hele diskusjonen for EU, hvordan skal de forholde seg til en vanskeligere geopolitisk sett verden, med Trump på den ene siden og Vladimir Putin på den andre, og Xi Jinping i Kina i tillegg, og det å prøve å få europeiske land til å holde best mulig sammen.
1: Når du har beskrevet denne EU-debatten som foregår på Island, så har du kalt den for en EU-debatt i bakventland i en kronikk i Aftenposten. Hva mener du om at den bakvendt?
0: Det mye som ligner på norske EU-debatten, men det også veldig store forskjeller. Bare dette med fiskerinæringen en veldig stor forskjell. Vi har lett for å se for oss at her det snakk om som koselige kystfiskere i hver sin lille båt. På Island så fiskerinæringen ekstremt konsentrert. Og vi hørte jo også i dette innslaget den skepsisen som mot de mektige fiskeriressursene. Sånn at i norsk EU-debatt, både i 1972 og 1994, så hadde nei-siden en fortelling om at det var folket mot eliten. Og eliten var for, altså hele næringslivet, eller mest av næringslivet var for, de store, tunge styringspartiene, Høyre Arbeiderpartiet var for, de store avisene, Aftenposten og andre var for. På Island så det bildet motsatt. Flertallet av bedrifter på Island imot. Du har det store styringspartiet, Selvstendighetspartiet, som har vært dominerende i islandsk politikk i flere tiår. De sterkt imot, som tilsvarer Høyre hjemme. Og du har da den store Morgenbladet, som en slags Aftenposten på Island, som også knallhardt imot. Så folk imot eliten på Island blir på en måte motsatt av det vi hadde her. I tillegg til at det mange på Island som gjerne vil innføre euro, fordi den islandske kronen så ustabil og liten, og de har kjempehøy inflasjon og kjempehøy renter.
1: Kjell Balstrøm, takk for den lille guiden til Islands debatt om EU-medlemskap.
2: Og Politisk kvarter fylles i dag opp av tre menn som har pakket kofferten og på vei til Island, og hva skal de der? Skal vi si frettamadur, eller programleder, Lilla Sølhusvik?
3: Den som har kommet lengst, det vår Norden-korrespondent Joakim Reigstad, som skal rapportere om det spennende valget som ligger foran islendingene på lørdag. Og så kommer Rødt-politiker Mímir Kristjánsson. Han drar til Island med en bønn til sine sosialistiske venner om at de må si nei. Det gjør de ikke i dag, som Kjetil Alstheim sier her. Hele venstresiden på Island er stort sett for EU. Medlemskap. Og så har vi med oss europeeren Paul Frisvold. Han har jo bodd mange år i Brussel og mener at den som vil tjene allermest på at Island og for så vidt Norge også står utenfor, han heter Donald Trump. Så det blir rett og slett en EU-debatt om Island og Norge i Politisk kvarter i dag.
2: 7.45.
1: Men vi holder oss til reising på sjøveiene, for regjeringen jobber med å regulere cruisetrafikk rundt Svalbard strengere. Det sa justisminister Astrid Aas Hansen under et besøk på øygruppa nylig. På en helikoptertur så fikk hun demonstrert hvordan myndighetene har beredskap for å håndtere ulykker på Svalbard. De siste årene så det innført reguleringer som har stanset veksten i cruisetrafikken, og nå kommer det altså flere. Reporter Paul Hansen.
4: Men det bare dere som kan ta det, eller det også...
5: Nei, dette vårt.
6: Ministeren på Barentsøya på Svalbard. Et av flere steder hvor det satt ut depot med bensin til redningshelikoptra. Beredskapen på Svalbard er utfordrende, sier sysselmester Lars Fause.
7: Da står vi på Heimland på Barentsøya og et av de mange fjuldepotene vi har ute i felt. Og de står her i beredskap for redningsmaskinene i tilfelle de må fly ut og operere over et område i lengre tid.
6: Det skal nå brukes penger på å bygge et beredskapslager på Svalbard.
4: Vi får faglige råd om hvordan beredskapen skal rigges, og dette beredskapslagret er noe som regjeringen har diskutert og følger opp.
6: Og sysselmesteren sier det kan bli svært utfordrende med en ulykke med et stort skip og med mange passasjerer.
7: Sysselmesteren skal alltid være bekymret for ting som kan skje, og da er det viktig at man forebygger. Vi har nær samarbeid med andre offentlige etater som Sjøfartsdirektorat, og vi har god samarbeid med reiselivsnæringen som sørger for at det store sikkerhetsmarginene reiser ut og så videre. Det er kanskje det aller viktigste, at de som ferdes opptrer sikkert og korrekt.
6: Nå sier justisminister Astrid Aas Hansen at det jobbes med å vurdere nye og strengere reguleringer.
4: Vi har jo både regler knyttet til det, og så er det et godt samarbeid med næringen. For vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer.
1: Det var Astrid Aas Hansen til slutt der, og reporter her var Pål Hansen.
2: Vi skal høre at flere unge velger maritime utdanninger. Ved Universitetet i Sørøst-Norge har både nautikk, skipsfart og logistikk, måtte holde tunga rett i munnen der, økt kraftig i popularitet det siste året. For mange så handler studievalget om gode jobbmuligheter, høy lønn og en arbeidshverdag som litt mindre A4.
8: Ikke litt nærmere konsolen, da.
9: Skal jeg prøve å kjede litt, eller?
8: Det kan du godt,
10: Da Sara Nilsen Røsjordet skulle søke studier, var det psykologi, sykepleie og HR som stod øverst på lista. Men det var ikke det hun endte opp med.
9: Ja, vel, det første du gjorde, prøve å kjøre på oss.
10: Nå trener hun på å navigere skip i en skipssimulator ved Universitetet i Sørøst-Norge, USN. Sara er en av stadig flere unge som velger maritim utdanning. For henne landet valget på nautikk. Og vendepunktet kom etter at hun begynte å jobbe ombord på Color Line.
9: Og så fikk jeg da møtt noen styrmenn på båten som jeg jobbet. Så fikk jeg gå opp i broa og så sitte der og se på kontrollrommet og prøve å kjøre båten. Og så fant jeg at bare sånn, her skal jeg sitte når jeg blir større.
10: Også medstudent Dina Celine Søreid Ingebrigtsen ble fristet av livet til sjøs.
11: Det var egentlig veldig spontant, men jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus. Og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
10: Mens mange unge møter et krevende arbeidsmarked, er situasjonen en annen i den maritime næringen.
9: Det var sånn, ja, det vanskelig å bli styrmann eller jobbe i navigasjon? Nei, det går bra. Det er ikke noe problem, og de ser jo mye etter jenter. For det er jo et mannsdominert yrke, så de er veldig sånn opptatt av og prøver å få inn flere jenter. Da.
10: Interessen for maritime utdanninger øker. Ved USN hadde nautikk 20% flere førstegangssøkere i år enn i fjor. Mens skipsfart og logistikk økte med over 50%. Instituttleder Monica Husby mener gode jobbutsikter en viktig forklaring.
12: Så jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands. Og det godt betalt jobber.
10: For både Dina og Sara var turnusordningen og gode lønnsutsikter viktige grunner til studievalget.
11: Tja, lønn har jo vært innom tanken, selvfølgelig. Men nei, det var egentlig mest turnus.
9: Og at det er så mye forskjellige ting. Altså, hvis du angrer deg underveis, at jeg tenker kanskje, ja, jeg har ikke så lyst til å kjøre båt mer, så kan du jobbe på land, eller jobbe med andre ting innenfor båt. Det er liksom så utrolig stort spekter og mye muligheter. Også det økonomiske er jo veldig bra, og ja, som sagt, friheten.
8: Så det dere skal når dere kommer hit på simulator etter hvert, det å lære disse systemene, lære å sette ut rute, lære å bruke radaren riktig.
10: Tilbake i simulatorrommet fortsetter øvingen. Sara drømmer om et liv på frakteskip, mens Dina allerede har satt kurs mot drømmejobben.
11: Kaptein på skip. Skipskaptein. Nei, det hadde vært veldig fint å på en måte vært på båt og bare hatt liksom kollegaer å snakke med og på en måte ha litt ansvar også da, samtidig.
1: Og reporter her var en annen Dina. Hun heter Gjertine Svendal Kleiven i tillegg. I forrige uke så ble det utdelt en ytringsfrihetspris som har skapt debatt. I går ble det kranglet om den i Dagsnytt 18. Og i dag, når Steinar Suvatne debuterer som programleder i debatten, så er det han som skal ta seg av debatten der. Men først så kommer han hit til Nyhetsmorgen. I god tid før det så er Jon Brannes klar med aller siste nytt.
13: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
14: Jeg tror jeg aldri har kjent på solnedvatt.
15: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
16: Jeg tror det er det siste
17: jeg føler jeg tåler mye bank.
18: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
19: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
20: Men det føles ut som sånn. Ok, nå er min dag kommet.
21: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
22: NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Flere med eldre foreldre forbereder seg på å ta seg av dem selv.
23: Jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
22: Fiskere på Island er delt om EU før folkeavstemningen. Og norske fotballklubber kan vasse i penger om de vinner denne uka. God morgen. Vi skal begynne med en ny studie som viser at 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store endringer i livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det kan være å redusere arbeidstid, førtidspensjon eller å flytte sammen med mor og far. Og forskeren bak denne studien mener vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
24: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
23: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå i til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
24: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
23: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
24: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte i årene som kommer. En ny studie fra Oslo Met, i samarbeid med blant annet NTNU, viser at det har skjedd et historisk skifte i tilliten til velferdsstaten.
25: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid, og at de også kanskje må ta ubetalt.
24: Det sier forsker ved NOVA Oslo Met Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer i årene fremover, for å ta seg av sine gamle foreldre.
25: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
26: Gjør en jobb for de eldre, så skal en ha inntekt for det.
24: Det sier styremedlem i pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
26: Og da med nett for å lage ordninger som er sikre for arbeidsgiver og arbeidstaker.
22: Reporter her var Katrine Oftedal. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
27: Jeg håper han blir frisk.
28: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er likevel som konge.
29: Hva betyr kongen for deg da?
27: Det er jo et samlingspunkt. Altså, det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
30: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
31: Nei, fortsatt blir bra jobben og masse god bedring.
32: Krya på deg! Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
33: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
22: Reporter Tor Albert Frøsland, du utenfor Rikshospitalet i Oslo. Mange lurer jo på hvordan det går med kong Harald. Hva vet vi?
0: Det vi vet at det har vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet ut noen nye meldinger, hverken fra sykehuset eller fra kongehuset selv. Det siste vi fikk vite fra kongehusets side i går, det var at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at situasjonen hans er stabil. Og vi har tidligere hørt at han har respondert godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Han fikk jo på søndag en bakterieinfeksjon som han fikk antibiotika for, og så vidt vi er klar over så responderer han godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Og det er kongehuset selv som styrer informasjonen om kongehusets tilstand mens han er innlagt her, og vi leverer dette ut på sine hjemmesider. Det kommer ingen legebulletenger fra sykehusets side, i alle fall har de ikke gjort det så langt i denne saken.
22: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland ved Rikshospitalet. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Det er snakk om et såkalt tjenestenektangrep, det vil si at angriperne sender så mange forespørsler til nettsida at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår er kraftigere enn før. Til Island. Fiskeriindustrien der er åpen for forhandlinger med EU. I norsk fiskeri er de spente på hva islendingene får til om det blir forhandling om medlemskap. For denne uka er det folkeavstemning om Island skal ta opp igjen forhandlingene med EU.
1: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv i øysamfunnet i mer enn 1000 år, og er fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
2: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
1: skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men meningen er delt på Sagaøya. Vigfus Eisteinsson er positiv til EU.
3: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so much little from the fish profit.
1: Jeg er lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eisteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island er det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
3: So equal the system a little bit.
1: Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale i rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU i fiskerinæringen her hjemme.
4: Argumenter fra 94 er ikke nødvendigvis det samme som vi vil gjelde i dag.
22: Reporter Line Tomter, og Island, EU og Norge er tema i Politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. USA sin varsla økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig mot Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere, sier USA-korrespondent Peter Svår.
5: Det store spørsmålet er nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå i å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om i går. Han svarte ganske uklart, men olje er jo Irans viktigste inntektskilde. Kina er den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som er intervjuet her.
22: Denne uka kan norsk fotball få 2 lag i mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø Glimt og Viking i kveld og i morgenkveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, får Glimt nesten 100 millioner mer enn Viking før første kamp er spilt.
6: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena. Det satses hardt i Bodø denne høsten. Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i nord.
7: Og arenaen er dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen i UEFA Champions League.
8: Kommer han løfte ballen innover i motstanders 16-meter? Kommer han inn? Og det 3-0!
6: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
9: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
6: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han er ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
9: Og der har jo Bodø Glimt mye mer å slå i bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking er på bar bakke der på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
10: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
6: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball i høst, kan det i beste fall bety rundt 800 millioner kroner i inntekter til disse lagene, og det før første kamp er spilt.
11: Reportere Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Antallet fødsel i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn, det var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største økningen med over 9%. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth, og i studio Jon Brannes.
12: Her i Nyhetsmorgen skal det fortsette å handle om fødsler i det klokka akkurat har rundet 7.40, og jeg skal gi deg et tall i den forbindelse. 30,4 år. Det er nemlig snittalderen på førstegangsfødende her til lands. Men vi skal ta turen til en familie i Austefjorden på Sunnmøre, for der er tradisjonen en ganske annen. Der starter alle tidlig.
13: Jo, men det blir det nå.
14: I ei leilighet i den vesle bygda Austefjorden bytta 17 år gamle Charlotte Leite Osdal blei på babyen.
13: Snir du deg så masse?
14: Hun ble mamma til vesle Marius for et halvt år siden.
15: Ja, det et veldig stort ansvar da. Vi skal jo ta vare på han her. Det jo ikke bare for en dag, det jo faktisk hele livet. Det litt sykt å tenke på, egentlig.
14: Snittalderen på førstegangsfødende i Norge 30,4 år. Charlotte var redd for å bli møtt med negative kommentarer da hun ble mamma allerede som 17-åring.
15: Jeg var ganske redd for det. Og første dagen jeg kom på skolen, så var jeg ganske redd for folk skulle stå og se på meg og prate om det og alt mulig. Men jeg synes det gikk veldig fint.
16: Hei, sånn. Hvor er det?
14: Kjæresten Isak Holen på 18 år var ikke høy i hatten da han fikk vite at han skulle bli far.
16: Nei, hvor dette skal gå, egentlig. Og hva har henne kommet til å si? Hva mamma kommet til å si og sånt. Men det var noe positivt til det hun med.
13: Hei!
14: Men de unge foreldre er slett ikke alene. Hele storfamilien støtter deg. Mormor Victoria Leite Høydal er bare 35 år og er selv småbarnsmamma.
17: Jeg tror reaksjonen vår var litt banneord. Ikke for at vi var sure, men fordi vi var litt sånn, shit, kødder du med meg, liksom, nå skjer det da. Det var jo veldig spesielt, og vi visste jo at dette blir arbeid da.
14: Victoria var bare 17 år selv da hun ble mor for første gang. Da stilte hele familien opp slik at hun kunne ta utdanning som jordmor. Nå vet hun at hun må stille opp på samme måte for Charlotte.
17: Å ha en stor familie som hjelper til, et stort nettverk, mye venner, mye familie, og at alle er ja-mennesker, det gjør at en kan få til å gå den utdanningen en vil, og bli akkurat det en måtte ønske. Men selvfølgelig, det er knallhardt arbeid fra alle sin side. Det er mye styr.
14: Det unge paret bor bare en spasertur unna tante, onkel og besteforeldre og oldeforeldre. Vigdis Leite Høydal er 56 år og er veldig fornøyd med den nye titelen sin.
18: Det er dritkult å være oldemor. Det er bare tenk å få være oldemor nå da. Det er helt sykt. Og jeg elsker å titulere meg som oldemor. Synes det er nydelig. Nei, se hvem som kommer her. Det er tippoldemor og tippoldefar.
14: Og tippoldemor Eli Karin Leite på 78 år blir møtt med bare positive reaksjoner.
19: Nei, som er noe vatt, og som synes det er noe svart. Og det henger ikke bort hverken besteforeldre eller oldeforeldre alle.
20: Hva er det med familien? Dere har prevensjon?
18: Det er ikke noe sånn at vi er noe beskjeden å prate om prevensjon eller noe sånn. Og, men det er bare kjekt å få unger.
21: Veldig beskjeden. Ja.
18: Vi er veldig beskjeden med å bruke det. Ja.
14: Humoren sitter løst hos familien, som betyr så mye for Charlotte. 17-åringen setter stor pris på hjelpen hun får, slik at hun kan oppnå drømmen sin.
15: Det betyr veldig mye for meg, og at jeg stiller opp betyr veldig mye. Jeg drømmer om å bli billakkerer da. Og det har jo hjulpet meg med å fullføre skolen. Så nå må jeg bare bli lærling og få fagbrev, så alt er mulig hvis du vil.
23: Det var Charlotte Leite Osdal som sa det til slutt der. Reporter hjemme hos denne familien var Malin Kjelstad-Li Korsnes. Du hører på Nyhetsmorgen. Hovedsaken vår i dag handler ikke om fødsler, mellom menn om eldreomsorg. Den i endring. 4 av 10 vil gå av med pensjon for å passe på foreldrene sine. Så har du også hørt at det fortsatt problemer etter dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet, og det blir det mer om etter at klokka har blitt 8. Bare ett fartøy har passert gjennom Hormuzstredet mandag, og det det laveste antallet på 3 måneder. Vi tar også med at et russisk oljeraffineri i Krasnodar-regionen står i brann etter et droneangrep, og at USA ber alle land om å kutte økonomiske forbindelser med Iran. Men nå det Lilla Sølhusvik sin tur, for her politisk kvarter.

0: EU er en byråkratisk maskin hvor bare pengene bestemmer. Det sier Mímir Kristjánsson. Nå skal han til Island for å få venstresida til å stemme nei. Men den som tjener stort på et islandsk nei til EU, det er Donald Trump, mener ja-mann, også han på vei til Reykjavik. Tre menn på vei til Island starter dagen i Politisk kvarter i dag. Lørdag stemmer nemlig islendingene ja eller nei til å gjenoppta forhandlinger med EU. Og la oss starte med islendingen og stavangermannen Mímir Kristjánsson. Du er også stortingsrepresentant i Rødt. Du drar altså over for å få dine sosialistvenner til å si nei, men de sier ja i dag. Hva er det de har misforstått?
1: Nei, det er et stort flertall av velgerne på venstre siden som sier ja til å gjenoppta forhandlingene på Island. Det er riktig, så sier jo riktig nok de partiene som ligner på Rødt og SV i hovedsak nei da, men jeg mener at EU er en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakt og har langt større innflytelse enn den har både på islandske Alltinget og på det norske Stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så er det enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
0: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mímir Kristjánsson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
2: Ja, jeg tror jo Mímir Kristjánssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke er ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det er et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at det er vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det er mange på Island som forstår at det er viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
0: En av de som ikke bare er klar for å dra, holdt jeg på å si, du er på vei, Joakim Reigstad, du er Norden-korrespondent for NRK, og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende er utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
3: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja, men det er jo en relativt liten velgergruppe, ca. 170 000 stemmeberettigede på Island, så at det er en par prosentpoengs ledelse, det kan selvfølgelig endre seg de neste dagene inn mot valget i den ene eller andre retningen. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
0: Men det er altså bare forhandlinger de skal stemme over akkurat nå, og så skal de komme tilbake igjen og si endelig ja eller nei til det som da blir et forhandlingsresultat eventuelt. Hva har det å si for oppslutningen, og hva betyr det da for utfallet på lørdag? Kan det ikke være at folk sier ja, ja, vi kan jo alltid forhandle, men egentlig så kommer det til å stemme nei uansett?
3: Ja, det er faktisk et ganske viktig poeng her, fordi vi ser på bakgrunnstallene at mange av de som er tilbøyelige til å stemme ja i dag, de er også EU-skeptiske og vil kanskje måtte overbevises veldig av forhandlingene for at de skal kunne skifte side. Men som du sier, stemningen er der også at mange vil kanskje se hva er det mulig å få til. For vi snakker mye om fiskeri, men det er jo kanskje for folk flest privatøkonomien som er det viktigste argumentet argumentet for mange. Island har relativt høy inflasjon, har også ganske høye renter og dyrt å leie bolig, og dette bruker ja-siden som argument for å få ned at et EU-medlemskap vil kunne få ned dette, mens nei-siden sier klart at det ikke er slik en automatikk at hvis vi går inn i EU og får euro, så blir rentene lavere.
0: Tusen takk for at du var med, Joakim Reigstad. Kom deg inn på flyet til Reykjavik. Mimir Kristiansson, jeg leser at islendingene er litt bekymret for utenlandsk påvirkning, men ikke mer bekymret enn at du får omtrent oppslag du i Morgenbladet ditt med en bønn til disse islandske sosialistvennene dine. Du skriver blant annet at EU er en byråkratisk maskin, folkelige bevegelser er sjanseløse. Du skriver at lønnsnivået på Island og i Norge trolig skal harmoniseres med Portugal og Romania, og Island kan bare glemme selvrådet rett, for i EU så er det pengene som bestemmer. Du er ikke redd for at du kanskje kjører litt hardt på for å være en utenformann som kanskje ikke kan så mye mer om dette enn de kan på Island selv?
1: Jeg er islandsk statsborger, så om det er utenlandsk statspåvirkning dette her, så er det i hvert fall veldig kortreist utenlandsk påvirkning. Nei, jeg bare mener at det er relevant å belyse de tingene som jeg mener er problematiske med EU, og skrev et innlegg i Morgenbladet om det. Og det er jo sånn som jeg ser det, at EU er en udemokratisk organisasjon som mangler demokratisk forankring. Det er det veldig vanskelig for land å råde over sine egne naturressurser. Det ser man bare i EØS-avtalen med Norge og Kraft, og det er det relevante spørsmålet på Island knyttet til fiskeriressurser. EU presser på for konkurranseutsetting, for fri flyt av arbeidskraft over grensene, og har jo selvfølgelig et mål om å harmonisere alt fra strømpriser til lønnsnivå gjennom hele Europa, og jeg tror at Island står seg bedre på å stå utenfor EU. Det mener jo også et stort flertall av det islandske folket, fordi at det er en liten ja-vinn på denne her målingen om man skal forhandle, men det er jo et solid flertall, opp til 12% poeng på noen av målingene, som fortsatt sier nei til EU på Island, så jeg er nok ikke alene om å mene det, men jeg er i hvert fall redd for at Island vil miste veldig mye ved å gå inn i EU, og at det ikke minst vil miste en del av sin selvstendighet.
0: Pål Frisvold, hvor mye håp legger du til denne avstemningen på lørdag?
2: Ja, det er helt klart at den blir viktig, men jeg må få lov til å komme tilbake til noen av de punktene som Mimir tok opp her, fordi jeg tror nok den islandske venstresiden har forstått det som sine danske, svenske og faktisk veldig mange, om ikke alle europeiske sosialistpartier har fått med seg, er at byråkrati, altså hvis vi snakker om størrelsen på byråkrati, så det vil den bli mye, mye større om vi ikke hadde felles regler. Altså bare tenk deg hva en container med norsk oppdrettslaks må innhente av byråkratiske og skjemahelvete hvis vi ikke hadde felles regler på matsikkerhet, mattrygghet og så videre. Demokrati, så tror jeg de har fått med seg at faktisk så vil Island og Tyskland få like mange seter rundt EUs bord, altså alt fra statsoverhoder til fagstatsråder, og dermed lik evne til å hevde sine interesser innenfor EUs arena. Og det er klart at det gir jo en enorm makt til Island på områder som er viktige for dem. Det er bare i 10% av tilfellene at man driver med håndsopprekning og avstemning, hvor folketallet har en funksjon. Og så til slutt, altså når det gjelder solidaritet, vi må kunne se de lange perspektivene her. Vi må for eksempel ta Polen, da, som var en av de fattigste landene i Europa i 2004 da de kom med. De er i dag Europas sjette største økonomi. De hadde ikke blitt det uten EU. De har gått fra å ha 95% av elektrisitet på kullkraft til 50% installert kraft på fornybart. Altså dette skiftet, demokratisering, måten vi takler miljø, klima og så videre, det har disse landene fått til innenfor EU. Så jeg har et helt annet perspektiv på det, og det tror jeg også islandske venstresiden ser.
0: Aftenpostens Kjetil Bragli Alstadheim har skrevet at Island er et slags bakvendt land, også når det gjelder fiskeriene, for der er det jo sånn at de store fiskeinteressene, de er for EU, mens de mindre fiskebåtrederne, de som driver mer småskala, de som driver smått, de er for EU, mens de store fiskebåtrederne, de vil ha det akkurat som i dag, der de har store konsentrasjoner av fiskeressursene, Mime Kristiansson. Hvordan forklarer du det?
1: Først og fremst er det jo et par ting som Kjetil Alstein ikke skriver. Han skriver for eksempel ikke at blant de som er nei til denne avstemningen, så ligger det store flertallet blant de som har lav inntekt. Hvis du ser på inntektsfordelingen, så er det sånn at blant velgerne så øker ja-stemningen jo høyere inntekt og utdanning du har, helt likt som i Norge. Det er også sånn at jo nærmere du bor Reykjavik sentrum, eller det vi kaller 101 Reykjavik, jo mer positiv til EU er du, akkurat som i Norge. Det vil si at alle som bor på kysten, der fiskeriene er det viktigste delen av livet, de er mer negative til EU enn de som bor lengst unna fisken, altså de som bor i Reykjavik. Men det som er riktig, det er at Island på grunn av noen helt idiotiske høyrepartier som jeg ikke støtter, har privatisert sine kvoter og dermed skapt en kjempestor konsentrasjon av kvoteeierskap på Island. Det er jo jeg imot. Det er også Sosialistpartiet på Island mot, det nye Venstre mot, begge to er nei-partier for øvrig, så nei-side på Island inkluderer også Venstre-partier, det har kanskje ikke Pål Frisvold fått med seg, men det er mange partier å holde styr på i fremmede land. Og poenget her er at det må man jo gjøre noe med, men jeg tror ikke EU er noen løsning på det. Jeg har ikke sett noen som helst plan fra EU om å demokratisere fiskekvotene på Island. Altså, tror noen virkelig at hvis Island går med i EU, så vil EU gripe inn og reinstallere kystfiske rundt i Vestfjorden og Østfjorden på Island?
0: Vi kan jo spørre om Frisvold tror på det.
2: Nei, altså, det er helt klart at EUs fiskeripolitikk er summen av EU-landenes fiskeriinteresser.
1: Ja, viktig.
2: Ikke sant, hva som er problemstillingen i dag, det er jo at man ikke får foredle fisken før den sendes til Europa. Så det er klart at hvis islandske myndigheter sitter rundt bordet i Brussel, ja, så blir det Islands samlede nasjonale interesser som blir fremmet. Og det løser ikke alle problemene på Island, men det er i hvert fall en viktig arena. Det blir en helt ny evne som Island har til å forhandle kvoter på det internasjonale markedet.
0: Ok, dere er jo på to helt ulike verdener her. Jeg er bare nødt til å spørre, hva er alternativet? Til EU-medlemskap? Du ser ikke for deg at EU kan samle Europa, Mimir Kristiansson. Du snakker om et samarbeid mellom Grønland, Storbritannia, Island og Norge. På hvilken måte skal det skje?
1: Altså, i forhold til det så er jo Island ikke med i EU i dag, og det er jo til tross for at Island har sine utfordringer og problemer, heller ikke sånn at Island er i ferd med å synke i havet. Det er et av verdens mest vellykka land.
0: Men man ser heller ikke et utstrakt samarbeid mellom Grønland, Storbritannia, Island og Norge.
1: Jo, det er masse samarbeid mellom Grønland, Norge, Island, Færøyene og Storbritannia, og med Kanada, og med EU. Og det er jo denne misforståelsen av at hvis man er mot at landet sitt skal bli med EU, så er man mot å samarbeide med landet i Europa, mot å samarbeide med EU. Det er jo helt feil. Det er jo for. Sånn at disse samarbeidene eksisterer jo, men ikke på de premissene som EU har. Et overnasjonalt samarbeid, der pengemakt og byråkrati dominerer, og der den folkevalgte makten mister sin forrang. Og det er det man vil unngå, men samarbeid med Europa skal jo Island fortsette med, og samarbeide med andre land i verden også, selvfølgelig.
0: Og Frisvold, du snakker som om viktigste grunn til å gå inn i EU for Island, det er for å terge Trump.
2: Nei, altså, men la meg bare korrigere en ting her. Island er i dag 75% medlem av EU, slik som vi er. Og det er riktig at det er viktig med samarbeid. Men slik som samfunnet vårt er organisert, så har vi forskjellige forvaltningsnivå. Vi har kommune, fylke, stat, og vi har det europeiske forvaltningsnivået. Det er det som gjør at vi klarer å endre politikk og beskytte våre interesser. Og som du sier, så er Trump i vest, Putin i øst, altså disse landene med selvhevdende Kina, det er de som har interesse av at vi er splittet, at ikke Europa kan stå sammen. Og så vil jeg gjerne bare understreke at Norden, altså et samlet Norden i EU, vi skal ikke undervurdere hva det kan gjøre med EU. Altså, mer fokus på konkurransekraft, mer fokus på vår forvaltningsmodell, det vil bli et bedre og sterkere EU, og det er nettopp det våre geopolitiske motstandere ønsker å svekke.
0: Jeg tror rett og slett ikke jeg klarer å samle dere to på ett lag i dette studioet i hvert fall, men Mimir Kristiansson, du er islandsk statsborger, skal du stemme på lørdag?
1: Nei, fordi at jeg har bodd så lenge i Norge, altså hele mitt liv, altså, så jeg måtte ha søkt inn en viss tidspunkt, og det har jeg valgt å ikke gjøre. Men jeg tror rett og slett ikke at, at dette valget handler om Europa, eller om Norge, eller om Trump. Jeg tror det handler om det beste for islendingene, og det tror jeg blir det avgjørende for hva de stemmer på lørdag.
0: Og i hvert fall så er det ikke din stemme som blir den avgjørende på vektskålen på lørdag. Takk for at dere var med i Politisk kvarter, Mime Kristiansson i Rødt og Pål Frisvold, MDG-politiker. Mitt navn, det er Lilla Sølhusvik.
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
5: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer, det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
4: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
6: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørtes jo helt perfekt ut.
4: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
7: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det er godt betalte jobber.
4: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa sier landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og er imponert over framgangen i landet. Norge er stolt av å støtte opp om dette, skriver Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29.446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
8: Riktig god morgen. Det Nyhetsmorgen fra NRK du får med deg nå. Det har jo vært en svært varm sommer i Europa, og store elver tørker inn. Hva har det da å gjøre med maten vi får på tallerken her i Norge?
9: Folk stoler ikke lenger på eldreomsorgen i landet vårt, det viser en ny studie. Nå planlegger 4 av 10 pårørende å trappe ned jobben eller gå av tidlig.
8: Med sykemeldt konge og kronprinsesse, så kan man jo bli litt bekymret for arbeidskapasiteten ved kongehuset. Bør vi det? Vi får detaljer snart.
9: Det blir født flere barn i landet vårt. I første halvår i 2026 så har det vært en økning på 5,7% sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.
8: Og alt dette blir det mer om i dag. I studio, Marte Kåss Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
9: Og vi har snakket mye om å være pårørende i sendingen vår i dag. Vår aller mest kjente familie får også kjenne på det om dagen. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, ja da faller mye på kronprins Håkon. Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, du kongehusekspert på TV2. Velkommen.
10: Takk.
9: Du, hvor sårbart er dette monarkiet vårt nå som situasjonen er sånn som den er?
10: Med tanke på at det er såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så er det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det er jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det er såpass få.
9: Kan det bli for mye for kronprinsen?
10: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og nå har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
9: Og så, de har jo bryllupsdag i dag, som blir liksom nedskalert feiring på. Dette planlagte besøket vi har hørt om til Nissedal og Siljan, det blir sannsynligvis utsatt. Hvilke andre konkrete eksempler ser vi på at det er færre arbeidende kongelige, sånn som situasjonen er i dag?
10: Med tanke på helsetilstand og sånn som er i kongehuset, det alder, den slags, så er det jo, det er jo rett og slett evenemanger utenfor slottet som det blir litt færre av, og det er jo den oppfølging av disse beskytterskapene. Man må rett og slett ta hensyn til på en måte monarkiets natur, da. Nettopp at det er, altså monarkiets sterkeste kort er dets menneskelighet, men det er også dets svakeste kort, fordi at vi kommer etter hvert til en situasjon hvor kongeparet er eldre, det oppstår sykdom som det gjør i alle andre familier, og i den forbindelse så vil det bli vanskeligere å representere, da.
9: Så har de noen yngre kort på hånda også, Ingrid Alexandra og Sverre Magnus, men de studerer og skjermes. Hvor lenge er det sannsynlig at den skjermingen kommer til å vare? Er det ut hele studieløpet, tror du? Eller?
10: Jeg håper at det er ut hele studieløpet, og at prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus får ha en tilnærmet vanlig studietilværelse. Og tilnærmet bør kanskje legges trykk på her, for den kan ikke bli helt vanlig. Men dette er jo noe som er en nærmest tradisjon i mange kongefamilier, er at akkurat studietiden er noe som det gis mulighet for at de skal slippe medienes søkelys. Da, altså, selv i Storbritannia så klarte de det med prins William da han studerte ved universitetet i St. Andrews, at mediene holdt seg unna så lenge han var på campus.
9: Og når arbeidskapasiteten i hele familien totalt sett er litt redusert, hvor sannsynlig er det at prinsesse Märtha Louise kommer inn i varmen igjen?
10: Jeg tror nok ikke den er så sannsynlig akkurat nå, med tanke på at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal delta i denne en eller annen dokumentarserie som heter Det alternative Norge denne høsten. Da vil det nok sikkert bli en ny bølge med kontroverser, slik jeg kjenner både parret opp norsk presse. Så vi kan nok ikke belage oss på det i nærmeste fremtid, nei.
9: Men, og vi må ta med til slutt også Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, du er kongehusekspert i TV2. Hvor hardt arbeidende er vår kongefamilie sammenlignet med andre ute i Europa?
10: Hvis jeg har tallene riktig og husker de riktig, altså jeg er historiker, ikke matematiker, men det, så er det slik at den norske kongefamilien er en av de mest hardtarbeidende, og det har jo i mitt hode på en måte vært så hardtarbeidende at de har vært for mye på jobb. Altså, vi må huske på at det å ha et kongehus gjør at de kongelige skal være spesielle, og det å være spesielle betyr at du ikke er tilgjengelig til enhver tid. Så hvis monarkiet vet å løse denne situasjonen på en god nok måte, så kan det rett og slett hende at det blir mer spesielt å få kongelig besøk, nettopp fordi at det ikke kan være til stede overalt.
9: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
8: En av Europas viktigste vannveier tørker inn. Vannstanden i Rhinen har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv. Tidlig i dag så hørte vi fra korrespondent Anders Børringbo, som var ved Rhinens bredd.
11: Ja, da står jeg ved en kai, og vi venter på en lastebåt. Vi har en avtale med kapteinen. Hun er på vei fra Tyskland med båten sin, og hun sier at hun går med under halv last, rett og slett for å unngå å gå på grunn. Det er situasjonen for den veldig store kommersielle båttrafikken som er her. Det er jo en enorm bransje med å frakte varer fra Rotterdam mot Tyskland og andre veien også, og trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det er en kamp om å unngå å gå på grunn, og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Jeg var en del rundt her i går, og det er jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden er så lav.
12: Det glitrer fint i blått i Rhinen bak deg, ser jeg, men hva er det som er årsaken til at det er så lite vann?
11: Det er den tørre og varme sommeren. Nederland har jo hatt den varmeste sommeren noen gang. Det har også vært tørt, ikke den tørreste sommeren her i Nederland, men når det har vært så tørt både her og i Tyskland, ikke minst, hvor elva jo kommer fra, så har vannstanden gått ned, og det nederlandske meteorologiske instituttet som vi møtte i går, forteller også at det vannet, det regnet som har kommet, har altså, det forsvinner opp i lufta igjen veldig, veldig fort og går ikke ordentlig ned i bakken, som har vært et problem også.
12: Og hva er utsiktene til at dette kan bli bedre, Anders Børringbo?
11: Det har regnet litt siste uke, så vannstanden er litt høyere enn den var. Det har også meldt litt regn fremover, så man har håp om at dette bedrer seg. Men ekspertene her sier jo at 1. oktober kan man håpe på noenlunde normal vannstand, og det er uansett hvor mye det regner, så mye under normal vannstand ligger man.
12: Og hvordan spiller denne vannstanden inn i debatten rundt det grønne skiftet?
11: Ja, vi var rundt her i går ved et par av sideelvene også og pratet med folk, og de tar jo opp nettopp dette med klimaendringer, noen av de, at dette over tid går bare en vei med varmere og tørrere vær. De ser elvene og kanalene være lavere, så folk er opptatt av den biten og nevner det for oss når vi intervjuer dem.
12: Det sa Anders Børringbo.
8: Rhinen er jo da altså en av Europas viktigste elver, og hver dag så fraktes det enorme mengder varer på denne elva. Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero Senter for klimaforskning, velkommen til oss.
13: Takk. Hei, god morgen.
8: Du, når vi tenker på matproduksjon, så er kanskje ikke en elv i Tyskland det de fleste av oss tenker aller først på, men hvor viktig er Rhinen for maten vi spiser i Europa?
13: Den er jo veldig viktig, fordi maten vi spiser i Europa, den produseres ikke bare i Europa, den importeres også, og Rhinen er jo en veldig viktig transportåre. Da, som sagt, som frakter store mengder med både matvarer og råvarer til videre prosessering, og gjødsel og mineraler og forskjellig for å kunne produsere mat. Da. Og det går jo dypt inn i Europa, så den påvirker og bidrar til disse typer varer i mange land.
8: Så hele produksjonskjeden rammes?
13: Ja, det stemmer. Både fra en del energiproduksjon, gjødselproduksjon i Basel, og så er det jo husdyrfôr som fraktes på disse lektene, og så er det matvarer direkte til mennesker også. Så det er både til planter og dyr, og til prosessering, alt forskjellig.
8: Ja. Mm, og så hører vi at det ikke kan fraktes så mye nå, fordi at det er så grunt, så da blir båtene for tung å gå på grunn. Men kan tørken i Rhinen ramme oss her

0: sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
1: Hva forteller denne tørken her om hvor sårbart dagens matsystem er?
0: Ja, det jo et godt eksempel egentlig. Vi ser jo hvordan tørken har påvirket mange brand i Europa, hvordan det har påvirket matproduksjon, og nå ser vi den tørken i rinen, at ikke bare produksjonen har påvirket, men også distribusjon. Så det og vi gjør oss veldig avhengige av en transportsystem da. Så det viser at egentlig matsystemet i mange ledd blir påvirket av klimaet, og da må vi bli mer robuste, både i produksjon, i distribusjon, sørge for kortere verdikjeder, og tilpasse oss selvfølgelig.
1: Ja, for hva helt konkret i Norge da?
0: I Norge har vi heldigvis ikke den rinen og akkurat den tørken nå, men klimaendringer har jo preget ikke bare av en gradvis oppvarming, men det blir ulike typer ekstremvær. Tørke kan ramme her også, ekstrem nedbør kan ramme her også. Det kan påvirke både plante- og husdyrproduksjon, det kan påvirke fiskeproduksjon, som det også har gjort allerede, og det kan også i Norge påvirke et distribusjonsnett. Sånne ting som gjelder da for situasjonen i Europa akkurat nå, det gjelder i Norge egentlig også.
1: Dette her må da være selvforsynt i større grad, hvor viktig kan det bli?
0: Selvforsyningsgrad, beredskap står jo veldig høyt på agenda akkurat nå. Og akkurat det å få litt kortere verdikjede, som jeg nevnte, det jo en veldig viktig del, diversifiseringen av matproduksjon. Vi kan akkurat nå ikke forhindre at klimaendringer vil slå inn på ulike steder, og det har vi ikke 100% kontroll på selvfølgelig, så de kan ramme også når man har en diversifisering lokalt, ikke sant? Men ved å spre risikoen og ikke legge alle ek i en kurv, da kan man være mye bedre forberedt.
1: Mm. Takk skal du ha, Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero.
2: Du følger Nyhetsmorgen, klokka er straks 08.17.
1: Og vi har fortsatt mange spørsmål vi gjerne vil ha svar på denne morgenen.
2: Vi stoler ikke lenger på at velferdsstaten vil ta seg av eldreomsorgen. Det viser en ny studie fra OsloMet og NTNU. Hvordan er det å være pårørende til eldre foreldre?
1: Og forrige uke så brøt forhandlingene mellom USA og Kanada sammen, og Trump kommer med nye tolltrusler. Hva skjer egentlig mellom nabolandene?
2: Og så skal vi stille spørsmålet om det store dataangrepet mot offentlige tjenester i går, for hvordan går det nå?
1: Og så må vi ta med at vi skal på musejakt.
3: I det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk, en ny pattedyrart for nasjonalparken her.
2: Ja, hvor er det hen?
1: Ja, vi skal til innlandet i hvert fall. Aller først nå, det er altså full handelskrig mellom nabolandene USA og Kanada etter at forhandlingene mellom de to landene brøt sammen i går. Trump-administrasjonen innførte 50% toll på mange kanadiske varer fra 1. januar og neste år, og Kanada svarer i dag at de vil legge frem sine mottiltak. Og etter forhandlingen brøt sammen i går, så kalte president Trump kanadierne klovner og skrev på det sosiale mediet sitt Truth Social at USA ikke trenger Kanada. Og Kanadas statsminister Mark Carney svarte tilbake.
4: It's not a surprise for us that the US would take some form of reprisal to our response to their unjustified tariff, which was on top of other unjustified tariffs. That's not a surprise. But what message does that send to the workers in Michigan and Ohio and Kentucky and Alabama? Who rely on Canadian demand.
1: Ja, utenriksreporter Tove Bjørgaas, hva er det USA krever av Kanada?
5: Ja, det er ganske mange ting, og de var i forhandlinger om noen tidligere tollsatser som USA har innført. Men så krevde USA blant annet at Kanada skal behandle bilindustrien sin på en annen måte. De stilte også krav til at det franske språket, som er viktig for Kanada, skal ha en annen status enn det har i dag, og at de også vil bestemme hvordan Kanada skal handle med noen andre land, blant annet i forhold til handel med stål. Så til slutt så valgte Mark Carney og kanadierne å trekke seg altså fra forhandlingene, og dermed så er disse to veldig, veldig viktige handelspartnerne inne i en handelskrig, som kan føre til enorme tollsatser og veldig store økonomiske konsekvenser.
1: Ja, for hvordan vil Kanadas

0: svare på dette her da?
1: Ja, det vil vi få vite I dag, men de har allerede antydet hva som kan komme til å skje. Det som helt sikkert kommer til å skje I bilindustrien. Biler går jo ofte flere ganger over grensen mellom Kanada og USA I produksjon, og at Kanada kommer til å ilegge straffetoll på amerikanske produkter, så kan de også faktisk kutte strømmen til en del amerikanske delstater, for det går også mange strøm og gass- og oljerørledninger mellom de to landene. Så her det mange planer. Vi har også tidligere sett at blant annet all amerikansk viske har blitt fjernet fra kanadiske sprit- og vinmonopolet. Så vi venter nå på svaret fra Kanada.
0: Men hva reaksjonen I USA?
1: Ja, I USA så vil dette få store konsekvenser dersom det blir innført. Det altså først fra 1. januar at disse skyhøye satsene skal innføres. Jeg ser økonomiske kommentatorer, blant annet I Wall Street Journal, skriver I morges at fordi det såpass lenge til, så kan det tyde på at Donald Trump egentlig ikke tar dette på alvor. USA har allerede sagt at nå bør Kanada komme tilbake til forhandlingsbordet, men amerikanske forbrukere vil bli rammet veldig hardt av dette dersom det blir innført, fordi biler vil bli veldig mye dyrere for amerikanere, og det jo forbrukerne som må betale prisen ved slike tollsatser.
0: Ja, det de, eller det andre som vil tape mest på denne handelskrigen?
1: Begge land vil tape, men amerikanske forbrukere veldig avhengige av blant annet disse bilene, da, og spesielt pickup trucks som blir montert I Kanada vil bli mye dyrere for amerikanske forbrukere.
0: Og så det slett ikke første gang president Trump angriper Kanada. Det var noe av det første han gjorde da han tiltrådte sin andre periode. Men hvorfor kommer dette her nå?
1: Ja, det jo et interessant spørsmål. Noen vil huske at Trump sa rett etter at han ble president at Kanada burde bli en delstat I USA, og han har også sagt flere ganger at vi trenger ikke Kanada, at Kanada trenger oss. Dette minner litt om opptrappingen som skjedde da Trump ble så opptatt av Grønland. Han bytte jo ofte oppmerksomhet mellom forskjellige saker, så kanskje trenger han å snakke om Kanada nå for å avlede oppmerksomheten fra Iran-krigen eller andre ting han involvert I, men da har altså vært forhandlinger mellom de to landene I en hel måned, frem til de altså brøt sammen I helga. Så nå får vi se da hva kanadierne svarer med, og hva som skjer videre. Og så det altså noen måneder til disse satsene skal tre I kraft.
0: Tove Bjørgaas, takk.
2: Litt lang latenstid på oss nordmenn, men nå gjør vi endelig som Erna Solberg ba oss om for 8 år siden. Vi føder flere barn. Det viser tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, og de tallene de kom I dag. Det på Vestlandet at økningen størst første halvår I år, og reporter Marianne Yttereide, hvor mange babyer det som har sett dagens lys I Norge de første 6 månedene?
3: Det 29.446 barn som født I Norge I år, altså I løpet av de første 6 månedene, og det en økning på 6% sammenlignet med samme periode I fjor. Og vi har sett denne utviklingen en stund, faktisk de siste 2 årene, så det blitt født flere barn I Norge enn tidligere.
2: Så vi har begynt å gjøre som Solberg ville for en stund siden faktisk. Og du, jeg sa jo innledningsvis at det fødes mest på Vestlandet, hvor ellers I landet?
3: Ja, så på Vestlandet, hvis vi skal ta det først da, så økningen på nesten 10%, så det jo en ganske markant økning. På de neste plassene så finner vi Buskerud og Oslo, mens på bunnen av lista så ligger Tromsø og Finnmark, for der blir det faktisk ikke født flere barn. Der det født 4-6 færre barn I løpet av det første halvåret I 2026 sammenlignet med året før.
2: Og så vet jo vi som født at det ikke bare gleder ved å gjøre det. Hvilke utfordringer peker fødselsregister på når det blir født mange flere?
3: Nei, de skriver at det ikke nødvendigvis blir travlere på fødeavdelingen, selv om det blir født flere barn. Men nybakte mødre og babyer, de trenger oppfølging, og da blir det økt behov for helsepersonell på sykehus, men også ute I kommunene, for det jo kommunene som følger opp både gravide og nybakte mødre og babyer. Og dette viktig å legge merke til, fordi helsemyndighetene har de siste årene fått mye kritikk for hvordan kvinner føler seg ivaretatt etter fødselen, altså I barselperioden. Og NRK har jo tidligere fortalt at amming for eksempel en ting som mange opplever som veldig vanskelig. Og helsedirektoratet, de kanskje, forhåpentligvis, gjør noe med dette nå, for nå lager de nye retningslinjer for barselomsorgen, og den kommer I løpet av høsten.
2: Tusen takk skal du ha, reporter Marianne Yttereide.
0: Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt natt til i dag, og i morgentimene så situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Og angrepene de startet natt til i går, forteller pressevakt Are Kvista i Digitaliseringsdirektoratet.
4: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi usikre på om selve angrepet avsluttet, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp, som på morgenen, som vanlig på hverdagen.
5: Hvordan merkes dette angrepet på brukerne?
4: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan jo ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje jeg måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
0: Reporter, det var Sverre Holm Nilsen.
2: Regjeringen jobber med å regulere cruisetrafikk rundt Svalbard strengere, det sa justisminister Astrid Aas Hansen under et besøk på øygruppa nylig.
0: Og på en helikoptertur så fikk hun demonstrert hvordan myndighetene har beredskap for å håndtere ulykker på Svalbard. De siste årene er det innført reguleringer som har stanset veksten i cruisetrafikken, og nå annonserer ministeren flere reguleringer. Reporter er Pål Hansen.
6: Men er det bare dere som kan ta det, eller er det også...
7: Nei, dette er vårt.
8: Ministeren er på Barentsøya på Svalbard, et av flere steder hvor det satt ut depot med bensin til redningshelikoptra. Beredskapen på Svalbard er utfordrende, sier sysselmester Lars Fause.
9: Da står vi på Heimland på Barentsøya og et av de mange fuglepoene vi har ute i felt, og de står her i beredskap for redningsmaskinene i tilfelle de må fly ut og operere over et område i lengre tid.
8: Det skal nå brukes penger på å bygge et beredskapslager på Svalbard.
2: Vi får faglige råd om hvordan beredskapen skal rigges, og dette beredskapslagret er noe som regjeringen har diskutert og følger opp.
8: Og sysselmesteren sier det kan bli svært utfordrende med en ulykke med et stort skip og med mange passasjerer.
9: Sysselmesteren skal alltid være bekymret for ting som kan skje, og da er det viktig at man forebygger. Vi har nært samarbeid med andre offentlige etater som Sjøfartsdirektoratet, og vi har god samarbeid med reiselivsnæringen som sørger for at det store sikkerhetsmarginene reiser ut og så videre. Det er kanskje det aller viktigste at de som ferdes opptrer sikkert og korrekt.
8: Nå sier justisminister Astrid Aas Hansen at det jobbes med å vurdere nye og strengere reguleringer.
2: Vi har jo både regler knyttet til det, og så er det et godt samarbeid med næringen. For vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer.
0: Ja, det sa justisminister Astrid Aas Hansen og reporter Pål Hansen.
2: Om en drøy halvtime er det Ekko på P2, programleder Sven Ole Engelsvall. Dere skal snakke om sykkelkulturen.
10: Ja, vi tenkte det.
2: Ja.
10: For den kulturen er i endring. For mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, noe som nå er veldig trist, så sykler voksne mer, de sykler lengre, fortere, og dette spesielt da i de store byene, og så er det en slags sånn kvinneboom innen sykkel nå. Og ja, vi lurer på hva det som skjer. Har vi fått det mer travelt? Kan det være andre årsaker? Stresser vi mer? Henger det sammen med altså, sykkelveien og ikke minst elsyklene? Og så er jo det store spørsmålet som vi skal stille i Ekko i dag. Har det blitt farligere å sykle? Vi vil høre fra deg der hjemme eller der ute om hvordan du har det med syklingen din nå snart i Ekko.
2: Og du stiller seg sagt i Lykra 3/9.
10: Yes.
0: Nå skal vi på en jakt, en musejakt. For de siste ukene har en gruppe utenlandske biologer kartlagt musebestanden i Langsua nasjonalpark i Valdres og Gausdal i Innlandet. Og de har faktisk funnet en helt ny art.
11: Underneath there is a bucket, which they cannot get out, and we have something.
12: Nederlandske Laura Kain viser frem en av de mange musefellene hun og to kolleger har satt i den frodige lia i Langsua nasjonalpark.
11: It's a very familiar one.
12: Denne gangen er det helt vanlig spissmus som har havnet i bøttefeller.
11: And also the tail is pretty long. So we are looking for a smaller tail.
12: Det ikke denne de leter etter, men en liknende mus med kortere hale, fortell Kyle. Den vil I så fall være en aldri så liten sensasjon.
11: At the first day that we arrived, one of the volunteers that is here, he found a dead mask shrew.
12: Kyle fortell at en av de første dagene de var her, så fant de en død lappspissmus.
11: And that made us all very happy because it has never been found.
12: For lappspissmuser lever først og fremst på taigerbeltet I Russland. I Norge den kjent øst I Finnmark og noen steder I Troms og Nordland. Den aldri før blitt registrert så langt sør I Norge.
13: Og I det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk, en ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag.
12: Finn Audun Grøndal naturkonservator på Randsfjordmuseet, og har forsket på både dyr og planter I nasjonalparken I mange år.
13: Og det også en ny art for denne delen av Norge, og det også den aller sørligste funnet I Norge.
11: It's very exciting, and it's always like, yeah, looking at the trap. Is it there? Is it there? And
12: then Laura og Kaim forteller om stor spenning hver gang de åpner en musefelle.
11: Yeah, unfortunately no, but maybe in the next trap. Maybe in the next trap.
0: Ja, reporter, det var Arne Sørenes.
2: Klokka 8.30 hovedsaken vår I dag at det mange pårørende som har gamle foreldre som planlegger å trappe ned I jobben, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Og pårørendealliansen de etterlyser politiske grep for å bedre situasjonen.
0: Og Bodø Glimt styrer mot den gjeveste turneringen for klubblaget fotball I Mesterligaen igjen.
2: En ny handelskrig mellom USA og Kina det kan bli konsekvensen av Trump-administrasjons varslede økonomisk krig mot Iran.
0: Og så det allerede selfie-tid I studio, for det sesongstartet. Og så her I NRK avslørt, Steinar Syvatn ny programleder der, og her nå.
14: Jeg tar 120 I benken, men kan ikke leve av det, vet du. Jeg kunne blitt sveiser som faren min. Oi, den veldig upraktisk. Så jeg ble journalist, skrev litt om politikk og folket her inne, og plutselig så sto jeg her I debattenstudio. Og blir grillet av Fredrik Solvang, som, unnskyld, som, det var lærerikt. Og nå, to år senere, så det som stiller spørsmålet.
15: Debatten starter tirsdag på NRK 1 og I NRK TV.
14: En promo som gjør seg best på radio.
2: Uten tvil, det 12 timer til du skal på lufta, cirka Steinar Syvatn. Hvordan har du det?
14: Jeg har det veldig bra. Ikke så nervøs ennå.
2: Hvordan sov du I natt da?
14: Godt. La meg tok to glass vin I går kveld. Ja. Snakket litt med et par kamerater som og søstra mi på telefon, bare for å liksom grounde meg litt, som de sier, liksom. Og så har jeg sovet godt. Stod opp klokka 6.
0: Kan jeg spørre, hva sa de?
14: De sa, min søster, det var veldig hyggelig, hun ringte ut av det blå med min far på høyttaler og sa, dette helt sant, jeg vil bare si, vi stolte av deg uansett.
2: Åh, selv om du ikke en praktisk sveiser som din far.
14: Ja, det kan være han ikke så stolt av akkurat det. Men,
2: Dette at du tar 120 benk da, hvorfor trenger vi å vite det når du skal være debattleder?
14: Nei, det ikke mest. Jeg har ikke skrevet det manuset, det fikk jeg. Men jeg kunne jo sagt nei, så jeg har jo min skyld I det. Nei, det kan jo være det det sier jo noe om meg. Jeg tror det var noen som tenkte at det var lurt at de som skal se på debatten I kveld og utover høsten blir kjent med hvem programlederen Og det sier jo noe om meg. For det sant at jeg tar 120 benk. VG ville faktisk å sjekke dette, og det gjorde vi nå I forrige uke. Så de var med meg på treningssenter og jeg måtte vise dette da.
2: Hvordan har den oppmerksomheten du har fått nå rundt dette vært?
14: Veldig surrealistisk, veldig. Og plutselig var jeg på fremsiden av magasinet I Dagbladet, min gamle arbeidsgiver, hvor jeg jobbet I 10 år og skrev mange saker I Dagbladet selv, og I magasinet, så var det rart å plutselig stå på fremsiden der. Så det man blir jo liksom sånn, du klarer nesten ikke å skjønne at det skjer med deg. Men det føles jo på et eller annet vis, så det jo en hverdag normalitet også som foregår. Som gjør at du liksom, det blir liksom et sånn surrealistisk parallelt univers som foregår når du på jobb. Og så har du andre ting som akkurat likt som de var før, bleieskifte og alt sånt der.
2: Ja, og når du kommer inn I dette nye universet ditt, hva slags debatter det? Vi får se at du lager det.
14: Vi lager meg jo si, det jo en redaksjon ja. Her som har vært der i mange år og liksom i verdensklasse på det de gjør, så jeg heldig som får lov til å jobbe med de. Vi skal lage spisse debatter som både skal opplyse og underholde, og vi skal prøve å ta de temaene som folk er opptatt av og løse de på en måte som gjør at du får lyst til å se på også neste sending. Vårt mål må jo være at når du skrur av debatten i kveld, så tenker du, jeg skal se på torsdag også.
2: Ja, hva er det første på programmet?
14: I dag tror jeg vi skal diskutere kommentarfelt, hets.
2: Det er dit dere skal, dere begynner der. Har du allerede fått noen oppmerksomhet av den typen i kommentarfeltet?
14: Jeg leser ikke så mange kommentarfelt. Jeg har liksom aldri hatt behovet for det, så jeg har ikke sjekket. Jeg har blitt hetsa for det med 120 kilo i benken, hvis det gjelder.
2: Men, litt sånn mildt av meg også her
14: i dag. Ja, absolutt. Og mer kommer det til å bli, det er jeg helt sikker på. Både venner og bekjente har hetsa meg fordi jeg fikk melding fra en kompis som skrev, nå er det nok. Nå må du komme deg på TV. Nå er det nok promo.
2: Hvordan tror du at du har en treåring? Ja. Hvordan tror du at det blir å se pappa på TV der?
14: Jeg tror han tenker at jeg skal være med i Peppa Gris. Det mener jeg helt på ekte. For jeg prøvde å forklare han det i dag, sånn i dag er litt stas, pappa skal på TV, og da var han sånn, Peppa? Og så var han sånn, nei, jeg skal ikke der, men det er det eneste han får lov til å se på TV, så det er det han forbinder med TV.
2: Og et debattprogram er jo avhengig av at noen blir litt provosert underveis. Hva er det som provoserer deg?
14: Og tråkke på leker, pizzabuffeten på Egon, og i studio så er det to ting, tror jeg. Det er jo når folk ikke svarer på spørsmål. Hvis jeg mener det er grunn til at de skal svare, så blir jeg jo litt irritert hvis folk ikke gjør det, altså politikere særlig ikke gjør det. Det er en del av samfunnskontrakten vår, at vi journalister stiller spørsmål, de skal svare innenfor rimelighetens grenser, de har rett til privatliv og sånn, selvfølgelig, men de skal svare på det vi spør om når vi har gode grunner til det. Og så tror jeg kommer til å bli irritert meg selv, hvis vi liksom, vi vil jo ha et journalistisk produkt i debatten, vi vil alltid noe, vi vil noe, og ofte er det programleders oppgave å ta det i mål, og av og til kan programlederen mislykkes med det, og det kommer jeg sikkert til å gjøre, og da kommer jeg til å føle at jeg har sviktet det gode laget, og det har jeg ikke lyst til, så det kommer også til å frustrere meg.
2: Hvordan blir du da når du får de følelsene der?
14: Jeg er ganske fattet, tror jeg. Ganske rolig på det, men jeg tar det med meg. Men jeg har alltid klart å sove uansett. Jeg har godt sovehjerte. Så det, jeg tror ikke det skal mye til som får at nattesøvnen min ryker. Men jeg er jo forberedt på at det kommer til å være meninger om tema vi velger og måten vi løser det på og alt mulig. Og jeg må jo selvfølgelig akseptere at noen kommer til å si at dette her var bånd i bøtta, liksom. Det er jo alles privilegium. Debatten tilhører oss alle. Hvis vi skal være et leirbål, så må du også tåle at folk ikke liker varmen som kommer fra det.
2: Men det er jo noe med, altså alle kan jo delta i debatter overalt. Vi var inne om dette med kommentarfeltene. Hva skal vi egentlig med debatten da?
14: Nei, jeg tror det er fint å ha et sted å samles, at vi ikke bare diskuterer for det første ansikt til ansikt, men også at vi samles og har debatten et sted i en felles arena, ikke hvert vårt kommentarfelt, hvor vi kanskje er mye mer likesinnet da. Her er det en måte, en mulighet å møte folk som man er uenig med, og du må gjerne liksom diskutere så busta fyker, men vi kan liksom se hverandre gjøre mens vi gjør det. Det tror jeg er nyttig, særlig i en sommer som har vært litt preget av diskusjon rundt hets og voldsalarmer og alt mulig i politikken, så tror jeg det er nyttig å ha litt innestemme, litt utestemme, begge deler går i debatten.
2: Steinar Suvatnet, masse lykke til i kveld, så kan du synge Peppa Gris for treåringen på vei ut av studio.
14: Det skal jeg gjøre. Jeg håper vi kan ta en selfie før jeg går.
2: Takk for at du kom.
0: Nå skal vi til Bodø-Glimt, som har to mål å gå på når de i kveld møter nederlandske Nec Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion i Bodø, og i potten så ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Etter en litt trå start i fjorårets turnering så fikk gultrøyene opp dampen og slo det ene storlaget etter det andre, og nå er de en kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for andre sesong på rad. Med oss har vi tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert i Avisa Nordland, Trond Olsen. God morgen!
16: God morgen.
0: Vi begynte her med den nye debattenprogramlederen og spørre om hvordan han hadde sovet i natt. Hvordan har du sovet i natt?
16: Nei, jeg har sovet veldig godt og gleder meg veldig til det som skjer i kveld og håper Bodø-Glimt klarer å forsvare resultatet og ta seg inn i Champions League for andre år på rad.
0: Ja, sett dette litt i perspektiv. Hvor stor vil den prestasjonen være å kvalifisere seg eventuelt nok et år?
16: Nei, den vil jo være vanvittig stor. Hvis du går tilbake et lite år, så var det en fjern drøm å skulle kvalifisere seg inn I Champions League og skal gjøre det nå for andre gang på rad, det vil være helt vanvittig, og det skal man være stolt over, ydmyk over, og nyte hver eneste kamp og minutt man får oppleve med Champions League-fotball I Bodø.
0: Mm. Og så vant Bodø-Glimt det første oppgjøret 3-1 I Nederland. Hvilken kamp forventer du I kveld?
16: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper jeg Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn I sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste, og da det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det det jeg håper skjer I kveld.
0: Men kan Glimt få til det I møte med de beste lagene I verden fremover også?
16: Ja, det så vi I fjor. De begynte litt trått, og så utviklet de seg, tok nye steg hele veien, og ja, sjokkerte fotballverden til slutt ute I Europa, og jeg ser ikke noen grunn til at Bodø-Glimt skal stoppe med det. De kan fortsette med det, og de kan også utvikle seg I år og ta nye steg og slå de aller beste.
0: Og så det enorme premiepenger som vi har vært inne på her I Nyhetsmorgen for lag som kvalifiserer seg til Mesterligaen. Hva har det å si for konkurransen I hjemlig serie?
16: Ja, det jo klart at det betyr mye for Bodø-Glimt at de får et forsprang, men det koster dem mye også å holde på med det her, reise rundt, legge til rette for det, så det går mye penger ut også for å skal holde det oppe. Men sånn som jeg ser det, så drøpper det litt penger rundt omkring på de andre klubbene også, og det til syvende og sist så gir det litt til alle, og det får så være, og så får de andre klubbene bruke det som motivasjon og komme seg selv ut I Europa tette det gapet.
0: Og så det sånn at I morgen så spiller også Viking playoff til Mesterligaen mot Dynamo Zagreb, og Norge har ikke hatt to lag I denne turneringen på 26 år. Hva sier det om tilstanden I norsk fotball om dagen?
16: Den på et veldig bra sted. Det mange klubber som har utviklet seg, tatt nye steg og har muligheten til å komme ut I Europa, komme ut I et ligaspill ut I Europa. Så det veldig gledelig å se at norsk fotball på den veien de på, et landslag som også gjør det bra for tiden. Så det norsk fotball har en lys fremtid, og det skal vi bare fortsette å bygge på og ta med videre frem I fremtiden.
0: Så sa Glimt-trener Kjetil Knudsen at årets utgave av Glimt bedre enn tidligere utgaver som har vært I Europa. Jeg tror jeg vet svaret på det, men du enig?
16: Ja, jeg kan jo ikke være uenig I det. Og så det klart at Bodø-Glimt har musklerne til å hente innspillere når de mister noen, og de har mange gode spillere I troppen, så de kontinuerlig på jakt etter å forsterke seg, og det klart at for hvert år som går, så klarer de å bygge på det her, og da blir de bedre også.
0: Takk for at du var med oss, Trond Olsen. Kampen altså I kveld klokka 21, og du kan høre den I NRK Radio.
2: 25 år etter at de ble via I Oslo Domkirke som markerer kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit bryllupsdagen privat I dag. Det gjør de sammen med familien. Inntil videre så får altså folket klare seg med et bilde av dem. På Kongehusets Instagram-side så ble bildet av kronprinsparet lagt ut nå I morges. Og det altså tatt på Skaugum I forrige uke og viser kronprinsparet foran en sommergrønn hekk på Skaugum. Mette Marit I en lysegul genser og et hvitt skjørt med blå detaljer og kronprins Håkon I en lyseblå skjorte. Begge to smilende ser fornøyde ut med å ha gift med hverandre I 25 år. De gleder seg til å feire anledningen på et senere tidspunkt når kronprinsessens helse tillater det, sier kommunikasjonsrådgiver Simen Løveberg ved det Kongelige Hoff til NTB.
0: Vi får si gratulerer med dagen.
2: Ja, det må vi gjøre. Gratulerer.
0: Mye står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene til helgen bestemmer seg for om de skal gjenoppta forhandlinger om medlemskap med EU. For fra Norge drar både ja og nei-sida til Reykjavik. Rødts Mimmi Kristiansson drar til Island med en bønn om at venstresida der skal gjøres som venstresida her, og si nei til EU.
17: Jeg mener at EU en abonnementsordning for høyrepolitikk I et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel et mekka for lobbymakt, der pengemakten har langt større innflytelse enn den har både på islandske altinget og på det norske stortinget. Og det riktig I Norge, og det riktig på Island, og om noe så det enda riktigere på Island, fordi Island enda lenger unna EU enn Norge, og Island dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få I EU helt minimal.
18: Pål Frisvold, du EU-kjenner etter mange år I Brussel. Du vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mime Kristiansson sier litt foraktelig her. Du også MDG-politiker. Hva den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
19: Ja, jeg tror jo Mime Kristianssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det et solidaritets- og demokratiprosjekt. Og at, at det vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever I, så tror jeg det mange på Island som forstår at det viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
18: Joakim Reigstad, du Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn I flyet til Reykjavik. Hvor spennende utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
20: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det klart, dette kanskje det valget som viktigst for oss nordmenn I utlandet, I hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island I lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten I Norge også.
0: Nordenkorrespondent Joakim Reigstad til slutt I et utdrag fra morgens politisk kvarter. Hele sendingen med programleder Lilla Sølesvik kan du høre I NRK radioappen når du vil.
2: 0846 og tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen 4. august.
0: Og som vi hørte på Island så det klart for EU-folkeavstemning I helgen. De skal ta stilling til om landet skal fortsette forhandlinger med unionen.
2: Og dataangrepet mot offentlige tjenester fortsetter.
0: Og så har vi endret synet vårt på eldreomsorg. Det begynner vi med nå.
2: 4 av 10 yrkesaktive ser nemlig for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholm Universitet. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far.
21: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
22: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå I til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
21: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
22: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at da jeg kan velge vekk jobben, men jeg kan ikke velge vekk familien.
21: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte I årene som kommer. En ny studie fra Oslo Met, I samarbeid med blant annet NTNU, viser at det har skjedd et historisk skifte I tilliten til velferdsstaten.
23: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt.
21: Det sier forsker ved NOVA Oslo Met Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer I årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
23: Og dette noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
24: Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det?
21: Det sier styremedlem I pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
24: Og da med nett for å lage ordninger som sikre for arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Og reporter her, det var Katrine Oftedal.
2: Vi har med oss generalsekretær I Pårørendealliansen, Anita Atland. Velkommen.
25: Tusen takk.
2: Dere en interesseorganisasjon som jobber for bedre vilkår for pårørende I alle livsfaser. Mm. Når du hører disse tallene, 4 av 10 ser for seg store livsendringer for å ta vare på foreldrene sine. Hva synes du om det?
1: Nå vi der vi har jobbet med en sak over 10 år. Vi der at tilliten til eldreomsorgen den bare synker og synker, og folk ser for seg at de må ta vare på sine eldre selv, og da står vi i en spagat som ganske umulig for velferds-Norge nå fremover. For vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
2: Ja, hvorfor har det blitt sånn?
1: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det da vi har utfordringen, ikke sant?
2: Ja, hva sier de pårørende dere i kontakt med om denne situasjonen?
1: De sier det at de vil gjerne hjelpe, men akkurat det at når du begynner å gå utover jobben, da trenger noen løsninger. Andre er helt klare på at nei, dette det offentliges oppgaver. Vi ser jo nå, som det hadde sagt på i forrige uke, at noen kjøper seg privat hjelp for å få hverdagen til å gå opp, for vi vet at det offentlige sliter med å levere. Så vi må ha noen politiske grep her. Eldreomsorgen en utfordring for befolkningen, og den utfordring for arbeidslivet. Så.
2: Men det ikke ganske fint at det mange kulturer verden rundt som har sterk tradisjon for å ta vare på egen familie, og her i Norge så har det vært et offentlig ansvar. Mm. Det ikke litt fint at vi får hjelpe til selv også?
1: Vi hjelper til. Allerede halvparten av hjelpen kommer fra pårørende i dag, men vi har også 60-70% av kvinner i jobb. Vi ikke i Italia som for 100 år siden, ikke sant? Vi bor langt unna. Så da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Kanskje et sidespor i arbeidslivet. Vi ser noen politiske partier tar til orde for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk. Det kjerneproblemet vårt, og vi har ikke nok folk som rørleggere, snekkere, bakere og alt, så vi kan ikke la de bli ulønna omsorgsarbeidere for staten Norge heller.
2: Nei, vi har hørt veldig lenge at vi mangler nok varme hender, for eksempel. Ja. Hvilke andre politiske løsninger det du ser for deg at kan bidra inn her?
1: Vi må ha for det første støttefunksjoner. Folk må stole på at eldre får den helsehjelpen og omsorgen de trenger. Da vil de fleste ta og hjelpe til med det de kan. Altså handle, vaske, alt dette praktiske, men de vil ikke bli pleiere. Det der vi hører henne i saken nå. Hun går inn og blir pleier. Var det vi ville? Jens Stoltenberg har sagt at vi har tjent mer på kvinner i arbeid enn oljen. Og nå ser vi at de går tilbake til sin mors kjøkkenbenk. Det var kanskje ikke planen.
2: Anita Hatland, generalsekretær i Pårørendealliansen, der var oppfordringen tydelig. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Etter storbrannen i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne, og vurderer nå om det grunnlag for å endre reglene. Men både huseierne og Finans Norge skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll og sanksjonsapparat.
2: Mange som bekymret for kongens helse om dagen. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helsesituasjon. Den fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble jo lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden. Da ble det kjent at han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. På søndag så fikk vi beskjed om at helsetilstanden var verre, men antibiotikaen som kongen får har virket.
0: Nå skal vi inn i kunstens verden. Smerten går som en blodrød tråd gjennom det vitale popuniverset til Beatriz González, en kolumbiansk kunstlegende som døde i januar i år, 93 år gammel, og nå viser Astrup Fearnley en utstilling med hennes verker. Og vi introduserer henne jo som en kunstlegende, men Mona Paula Bjerke, kunstkritiker her i NRK, superstjerne kanskje, men hvor godt kjent hun i Norge?
3: Ikke veldig godt kjent. Jeg må innrømme at jeg selv hadde et ganske overfladisk kjennskap til henne. Jeg så på henne som liksom en av dette veldig overskuddet av sånne popinspirerte kunstnere som vi har på kunstscenen. Kanskje med et litt egenartet, litt sånn tropisk tilsnitt. Men hun så utrolig mye mer enn det. Det ser jeg jo når jeg går rundt i denne utstillingen. Det farger, det kitsch, det blod. Og så det da denne smertens lille linje at under den lekende overflaten i disse flate maleriene så ulmer det en smerte og en sorg og en vrede, vil jeg si. Hun bruker svart humor, og hun utforsker også det vestlige kulturhegemoniet på en veldig spennende måte. Beatrice Gonzalez ble jo faktisk som kunstner en motstandsskikkelse, en motstandsstemme, rett og slett, og gjennom sin da mer enn mine 60 år lange karriere, så har hun da skildret den veldig voldelige historien i Colombia, og så utfordret kanon, den vestlige kunstkanon, på en spennende måte, også som en slags kulturkolonialisme, kan vi kanskje kalle det, et bilde som veldig sterkt og liksom ganske direkte tematiserer voldshistorikk. Det jo kvinne myrdet på et overnattningssted. Her maler hun rett på en blomstret tekstil. Sånn gjør hun ofte, at hun henter inn ready-mades, som vi kaller det, og maler på ting som allerede eksisterer. Og her ser vi en kvinne i en forvridd posisjon, og vi skjønner at hun død og utsatt for vold. Og dette, denne virkningsfulle kontrasten mellom det liksom lekende popformspråket som hun benytter seg av, og dette veldig groteske motivet veldig sterkt. Altså. Mm.
0: På nettsiden så ser vi at hun skapte sine egne versjoner også av kjente kunstverk fra kunsthistorien. Hvorfor gjorde hun det?
3: Ja, det jo noe av det hun kanskje aller mest kjent for. Ikke sant? I utstillingen kan vi se Botticellis Venus, vi kan se Leonardo da Vincis Nadverden, og mange av disse stillferdige motivene eller stemningene fra Vermeer, fra barokken. Hun feller disse ikoniske bildene inn i for eksempel bord, eller senger, eller garderobeskap, eller nattbord, og henter på en måte avvepner og avklær den vestlige kunstkanonen, og henter inn i hverdagssfæren. Og her utfordrer hun jo også og utforsker det moderne kunstbegrepet som stammer fra Immanuel Kant, ikke sant? Og som handler om at kunsten skal være en opphøyd, avsondret sfære som ikke har noen funksjon i det hele tatt. Og i tillegg så det jo også en måte å synliggjøre eksport av kultur, og ikke sant, det den vestlige kunsthistorien som gjelder, og den blir brakt da gjennom suvenirer, kanskje t-skjorter, kanskje bare reproduksjoner til det globale sør, og det veldig spennende hvordan hun griper fatt i dette og viser dette på en måte.
0: Hva det hun vil si da?
3: Nei, hun har jo blant annet skapt en veldig artig parafrase over Edvard Manets Frokost i det grønne, som hun har laget som et 10 meter stort forheng, og her har hun redigert bort den ene skikkelsen. Dette en sånn piknik-situasjon, hvor Manet liksom egentlig humorisert over akttradisjonen, det at det sitter en naken kvinne på en piknik midt mellom to påkledde menn, for å vise liksom den dårlig skjulte funksjonen til denne type bilder da. Og så i bakgrunnen pleier det å være en naken, halvnaken badende figur som er redigert bort, og det jo fordi at det, ikke sant, det sånn som forsvinner når man blar i en bok, eller hvis det trykket på en eller annen slags souvenir, så kan deler av kunstverket liksom bli tæret bort da. Det jo det hun også viser, hvordan forringelsen av de vestlige kunstskattene i denne overleveringen som skjer da.
0: Konklusjonen din, Mona, til slutt her?
3: Dette så herlig og vitalt, og det så mye nerve og tilstedeværelse hos Gonzales. Dette jo den største presentasjonen i Europa, som har vært i Europa så langt, så dette jo en begivenhet man nødt til å få med seg. En kjempeviktig kunstner som nå vises på Astrup-Fernley i museet.
0: Klar tale fra Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, og flere anmeldelser også denne på nrk.no/anmeldelser.
2: Og hvis man da skal tusle ned mot Astrup Fearnley fordi man har blitt like entusiastisk som Mona Palle-Bjerke og har veldig lyst til å se denne utstillingen, Christian Gislefoss, hvilket vær det man har i vente? Kan begynne med hovedstaden, kanskje?
10: Ja, da det solbrille solkrem på, da.
2: Er det altså?
10: Det blir en nydelig dag i hovedstaden, og egentlig store deler av Sør-Norge får kjempefint vær. Det et høytrykk som har plassert seg her, og litt morgentokke det enkelte steder, så drøyer du et par timer, så den også borte. Og så rolige vindforhold, så det tørt.
2: Ja, det varseltrekant her.
10: Det varseltrekant med lokalt stor skogbrannfare. Gjelder sånn ytre strøk av Sørlandet og Østlandet. Også i Trøndelag mye sol i dag. Særlig utover dagen, litt skyer nå første del av dagen, men de forsvinner også. Og i Nord-Norge så det dessverre litt sånn som det har vært tidligere, altså.
4: Mye skyer. Det perioder med regn både I Nordland, Troms og store deler av Finnmark. Finnmarksvidda ser ut til å slippe litt billigere unna I dag, med oppholdsvær, men skyet også her. Men den gode nyheten for nordlendingene at det blir høytrykk og finvær utover I uka. Så da håper vi Bodø får se 20-tallet igjen.
5: Så de må egentlig bare holde ut litt? De
4: må holde ut litt. Altså torsdag og fredag, særlig fredag, ser ut til å være en varm dag for Nord-Norge med 20 grader I de fleste av kystbyene I nord og bare finvær. Så vi håper virkelig at det slår til, for det har ikke vært mange dager med 20 grader I Bodø I sommer. Det kan vi trygt si.
0: Men det blir kaldt for de som skal på fotballkamp I kveld da?
4: Ja, I kveld så lever Bodø opp til sitt vanlige med
0: Bodøsveis,
4: vind og regnvær, så det blir bra, tenker jeg. Det en fordel Bodø-Glimt. Og det ser også ut som at når Tromsø spiller på torsdag, så da viser finværet seg I Tromsø.
5: Ikke sant. Ja. Her det feige lag, værmessig, selvsagt. Longebyen, var vi innom, eller? Nei,
4: vi var ikke det, vet du. Her det en sånn kald nordlig vind som blåser, så bare noen få plussgrader I Longebyen I dag. Det kan være noen byger, og siden det lave temperaturer, så blir det en blanding av sludd og snøbyger. Men I Longebyen så ser det ut som at de fleste får oppholdsvær, kanskje litt sol utover dagen også. Så alt I alt, finvær I sør, og ikke fullt så bra I nord, men det snur I løpet av uka.
5: Tusen takk skal du ha, Kristian Gislefoss.
0: Ansvarlig for nyhetsmålen I dag Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Bjørn Strøm Jukastein, og her I studio Marte Kåse Arntzen og Hilde Nilsson Ridola, og vi ønsker deg en strålende dag.

0: Et dataangrep mot det offentlige pågår for fullt, gir problem med innlogging på tjenester som Min ID. Mange uroer seg over kongens helsetilstand. Stabil og uendret var siste oppdatering i går. Og fødselstallet stiger fremleis her til lands. Vestlendingene står for den største øken. Ja, gledelig nok. Velkommen til NRK Nyheter i radio og på TV. Vi holder deg oppdatert utover dagen i studio nå, Knut Magnus Berge. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen er situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere sliter med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
1: Altså, det her er et såkalt DDoS, eller tjenestenektangrep. Det som skjer da er at bakmenn eller hackerne de sender så mange henvendelser til de her nettsidene at det oppstår trafikkproblemer. Det er så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
0: Hvem kan stå bak sånn som dette?
1: Altså, det vil de ikke spekulere i så langt. Angrepet, det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
0: Ja, det pågår ennå, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
1: Altså, nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har de da det har blitt sterkere, det her angrepet. Det vi hører i dag tidlig er at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
0: Ok, takk for den rapporten, Sverre Holm Nilsen. Mange uroer seg over helsa til kong Harald, naturlig nok, og i går fikk hans majestet besøk på sykehuset av både dronninga og kronprinsen. I siste oppdatering fra slottet som kom i går ettermiddag, heter det at helsesituasjonen er uendret og stabil. Reporter Tor Albert Frøsland, du er ved Rikshospitalet i formiddag. Hva er status?
2: Den er at det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at den som sådan betegnes som stabil. Han ble jo innlagt her, for han har vært kortisonbehandlet for hemolytisk anemi, og da ble det litt væskeansamling i kroppen, og det er det han ble innlagt til behandling for her ved Rikshospitalet. Så fikk han en bakterieinfeksjon, og den behandles jo da med antibiotika. Og når det gjelder den behandlingen, så sies det fra kongehuset at kongen responderer på den behandlingen. Så det er det siste vi vet fra kongehuset, det som de kom med i går av informasjon. Natten har vært rolig, og morgentimene her ved Rikshospitalet har vært rolige. Det har ikke vært noe besøk fra representanter for kongefamilien i natten eller i morgentimene. Dronning Sonja var den siste som forlot kongen i går ettermiddag, da hun var og besøkte hans majestet. Og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden i går.
0: Takk for den rapporten, Tor Albert Frøsland. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
3: Med tanke på at det er såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så er det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den mest av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det er jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det er såpass få.
4: Kan det bli for mye for kronprinsen?
3: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessens helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
0: Tallet på fødsler i Norge held frem med å øke. I første halvår ble det født knapt 30 000 barn, noe som en øke på 5,7% sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største øken med 9,4% flere fødsler, følt av Buskerud og Oslo. Handelskrigen mellom USA og Kanada spisser seg til. I ettermiddag presenterer Kanada sine mottiltak etter at USA har varslet 50% toll på en rekke kanadiske varer. Flere statsråder skal stå for kunngjøringen, blant de finansministeren og næringsministeren. Etter at forhandlingene mellom de to landene brøt sammen i helga, har statsminister Mark Carney varslet at Kanada vil slå tilbake mot USAs tollsatser dollar for dollar. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået i store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen i Nederland.
4: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Jeg var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så lang. Av.
0: Bare ett fartøy passerte gjennom Hormuzsundet i går, det lågaste tallet siden 7. mai ifølge Førvelse skipsfartsdata. Et stort gassskip passerte inn i stredet fra Omanbukta ifølge Kepler, som driver en tjeneste for sporing av skip og analyser av dette. Til sammenlikning passerte 6 fartøy av ulike typer på samme sted søndag. Tallene kan endre seg etter hvert som enkelte skip slår av posisjonssenderne sine underveis. Minst 40 mennesker drepne etter et nytt gjengangrep i Haiti. Angrepet skjedde natt til søndag i et fjellområde sør for hovedstaden Port-au-Prince. Styresmakten opplyser at de så langt har funnet 40 døde, og at det fremleis blir søkt etter flere som saknet. Befolkningen i området har i flere måneder vært hardt råket av gjengvold. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
5: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
6: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år. Det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
5: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
0: Ja, det sa reporter Anna Ruth Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
7: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i... Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
0: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
7: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død. Og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene. Og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
0: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
7: Det veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene at Tupac egentlig ikke døde, og at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
0: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
7: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
0: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historia, kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
7: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt, og likte å være skuespiller, og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
0: Ok, takk skal du ha for at du kom i studio. Mykje såpass

0: mekka for lobbymakt, det pengemakt og har langt større innflytelse enn den har både på islandske alltinget og på det norske stortinget, og det riktig i Norge, og det riktig på Island, og om noe så det enda riktigere på Island, fordi Island enda lenger unna EU enn Norge, og Island dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU helt minimal.
1: Pål Frisvold, du EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mimer Kristiansson sier litt foraktelig her. Du også MDG-politiker. Hva den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
2: Ja, jeg tror jo Mimer Kristianssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at, at det vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det mange på Island som forstår at det viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
1: Joakim Reigstad, du Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende er utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
3: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det klart, dette kanskje det valget som viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
4: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Til slutt i dette utdraget fra morgenens politisk kvarter. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere sliter med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, min ID og digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
5: Altså, det her et såkalt DDoS, eller tjenestenektangrep. Det som skjer da at bakmenn eller hackerne de sender så mange henvendelser til de her nettsidene at det oppstår trafikkproblemer. Det så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
4: Hvem kan stå bak sånn som dette?
5: Altså, det vil de ikke spekulere i så langt. Angrepet det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
4: Ja, det pågår ennå, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
5: Altså, nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har det blitt sterkere, der angrepet. Det vi hører i dag tidlig er at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
4: Mange uroer seg over helsa til kong Harald, naturlig nok, og i går fikk hans majestet besøk på sykehuset av både dronninga og kronprinsen. I siste oppdatering fra Slottet, som kom i går ettermiddag, heter det at helsesituasjonen uendret og stabil. Reporter Tor Albert Frøsland, du ved Rikshospitalet i formiddag. Hva status?
6: Den at det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at den som sådan betegnes som stabil. Han ble jo innlagt her, for han har vært kortisonbehandlet for hemolytisk anemi, og da ble det litt væskeansamling i kroppen, og det det han ble innlagt til behandling for her ved Rikshospitalet. Så fikk han en bakterieinfeksjon, og den behandles jo da med antibiotika. Og når det gjelder den

0: behandlingen så sies det fra kongehuset at kongen responderer på den behandlingen. Så det det siste vi vet fra kongehuset, det som de kom med I går av informasjon. Natten har vært rolig, og morgentimene her ved Rikshospitalet har vært rolige. Det har ikke vært noe besøk fra representanter for kongefamilien I natten eller I morgentimene. Dronning Sonja var den siste som forlot kongen I går ettermiddag, da hun var og besøkte hans majestet. Og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden I går.
1: Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Med tanke på at det såpass mye sykdom I kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, I hvert fall når de to sist nevnte der skal ut og studere, og I utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå. Da. Men hvor Hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det såpass få.
3: Kan det bli for mye for kronprinsen?
2: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad I møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og har jo gjort det med bravur, og I tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
1: Tallet på fødsler I Norge held frem med å øke. I første halvår ble det født knapt 30 000 barn, noe som en øke på 5,7% sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største øken med 9,4% flere fødsler, følt av Buskerud og Oslo. Handelskrigen mellom USA og Kanada spiser seg til. I ettermiddag presenterer Kanada sine mottiltak etter at USA har varslet 50% toll på en rekke kanadiske varer. Flere statsråder skal stå for kunngjøringen, blant de finansministeren og næringsministeren. Etter at forhandlingene mellom de to landene brøt sammen I helga, har statsminister Mark Carney varslet at Kanada vil slå tilbake mot USAs tollsatser dollar for dollar. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået I store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen I Nederland.
4: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Jeg var en del rundt her I går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så lang.
1: Bare ett fartøy passerte gjennom Hormuzsundet I går, det lågeste tallet siden 7. mai ifølge Førvelse skipsfartsdata. Et stort gassskip passerte inn I stredet fra Omanbukta ifølge Kepler, som driver et tjeneste for sporing av skip og analyser av dette. Til sammenlikning passerte 6 fartøy av ulike typer på samme sted søndag. Tallet kan endre seg etter hvert som enkelte skip slår av posisjonssenderne sine underveis. Minst 40 mennesker drepne etter et nytt gjengangrep I Haiti. Angrepet skjedde natt til søndag I et fjellområde sør for hovedstaden Port-au-Prince. Styresmakten opplyser at de så langt har funnet 40 døde, og at det fremleis blir søkt etter flere som sakna. Befolkningen i området har i flere måneder vært hardt råket av gjengvold. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
5: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
6: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
5: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
1: Det sa reporter Anna-Rut Tørres. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlinger om medlemskap i EU. Fra Norge tar både ja og nei siden turen til Reykjavik. Rødts Mimir Kristiansson drar til Island med ei bønn om at venstresiden der skal gjøre som venstresiden her, og sier nei til EU.
7: Jeg mener at EU en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakt har langt større innflytelse enn den har både på islandske Alltinget og på det norske Stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så det er enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
8: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mimir Kristiansson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
9: Ja, jeg tror jo Mimir Kristianssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke er ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det er et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at det er vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det er mange på Island som forstår at det er viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
8: Joakim Reigstad, du er Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende er utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
10: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Den store oljemessa i Stavanger, ONS, i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
11: Ja, det det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner i Rystad Energy, Tore Gullbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
12: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
11: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
12: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som er sånn like at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt litt motstand. Og så er det jo kanskje ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
11: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
12: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
11: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det på den måten vi skal få til dette?
12: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Og så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energy gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
11: Tror du det kommer til å skje så mye da?
12: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt trekt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
11: Er toget er det i ferd med å gå ifra oss, satsingen på flytende havvind?
12: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet, også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her, Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
11: Ja, det litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta ved denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
1: Gunnar Morsund, du rapporterer fra oljemessa i Stavanger. Et dataangrep mot det offentlige pågår for fullt, gir problem med innlogging på tjenester som MinID. Mange uroer seg over kongens helsetilstand. Stabil og uendret var siste oppdatering i går. Og fødselstallet stiger fremleis her til lands. Vestlendingene står for den største. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere sliter med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, min ID og digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
13: Altså, det her et såkalt DDoS, eller tjenestenektangrep. Det som skjer da at bakmenn eller hackerne de sender så mange henvendelser til de her nettsidene at det oppstår trafikkproblemer. Det så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
1: Hvem kan stå bak sånn som dette?
13: Altså, det vil de ikke spekulere i så langt. Angrepet det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
1: Ja, det pågår ennå, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
13: Altså, nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har det blitt sterkere, det her angrepet. Det vi hører i dag tidlig at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
1: Mange uroer seg over helsa til kong Harald, naturlig nok, og i går fikk hans majestet besøk på sykehuset av både dronninga og kronprinsen. I siste oppdatering fra slottet som kom i går ettermiddag heter det at helsesituasjonen uendret og stabil. Reporter Tor Albert Frøsland, du ved Rikshospitalet i formiddag. Hva status?
0: Den at det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at den som sådan betegnes som stabil. Han ble jo innlagt her, for han har vært kortisonbehandlet for hemolytisk anemi, og da ble det litt væskeansamling i kroppen, og det det han ble innlagt til behandling for her ved Rikshospitalet. Så fikk han en bakterieinfeksjon, og den behandles jo da med antibiotika. Og når det gjelder den behandlingen, så sies det fra kongehuset at kongen responderer på den behandlingen. Så det det siste vi vet fra kongehuset, det som de kom med i går av informasjon. Natten har vært rolig, og morgentimene her ved Rikshospitalet har vært rolige. Det har ikke vært noe besøk fra representanter for kongefamilien i natten eller i morgentimene. Dronning Sonja var den siste som forlot kongen i går ettermiddag, da hun bare besøkte hans majestet. Og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden i går.
1: Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Med tanke på at det såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den mest av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det såpass få.
3: Kan det bli for mye for kronprinsen?
2: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og nå har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
1: Tallet på fødsler i Norge held frem med å øke. I første halvår ble det født knapt 30 000 barn, noe som en øke på 5,7% sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største øken med 9,4% flere fødseler, følt av Buskerud og Oslo. Handelskrigen mellom USA og Kanada spiser seg til. I ettermiddag presenterer Kanada sine mottiltak etter at USA har varslet 50% toll på en rekke kanadiske varer. Flere statsråder skal stå for kunngjøringen, blant de finansministeren og næringsministeren. Etter at forhandlingene mellom de to landene brøt sammen i helga, har statsminister Mark Carney varslet at Kanada vil slå tilbake mot USAs tollsatser dollar for dollar. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået i store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen i Nederland.
4: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det er en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her i går, og det er jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden er så lav.
1: Bare ett fartøy passerte gjennom Hormuzsundet i går, det lågeste tallet siden 7. mai ifølge førevelseskipsfartsdata. Et stort gassskip passerte inn i stredet fra Omanbukta ifølge Kepler, som driver en tjeneste for sporing av skip og analyser av dette. Til sammenlikning passerte 6 fartøy av ulike typer på samme sted søndag. Tallene kan endre seg etter hvert som enkelte skip slår av posisjonssenderne sine undervegs. Minst 40 mennesker drepne etter et nytt gjengangrep i Haiti. Angrepet skjedde natt til søndag i et fjellområde sør for hovedstaden Port-au-Prince. Styresmakten opplyser at de så langt har funnet 40 døde, og at det fremleis blir søkt etter flere som er saknet. Befolkningen i området har i flere måneder vært hardt råket av gjengvold. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen er blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
5: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
6: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma. Han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år. Det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
5: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
1: Jeg sa reporter Ann-Larit Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år er altså gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
14: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i, han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
1: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
14: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han da, og de mener at han har tystet på seg selv ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken, mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
1: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
14: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden han i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
1: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer de til å leve videre?
14: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
1: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast, West Coast konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet av oss enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
14: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt, og likte å være skuespiller, og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
1: Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
11: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp opp. Og partner i Rystad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
12: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
11: Men snakke om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
12: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det er vanskeligere å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt litt motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
11: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
12: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
11: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette?
12: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
11: Tror du det kommer til å skje så mye da?
12: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
11: Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
12: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
11: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
1: Gunnar Morsund, du rapporterer fra oljemessa i Stavanger. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen er situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere sliter med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
13: Altså, det her er et såkalt DDoS, eller tjenestenekteangrep. Det som skjer da er at bakmenn eller hackerne, de sender så mange henvendelser til de her nettsidene at det oppstår trafikkproblemer. Det er så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
1: Hvem kan stå bak sånn som dette?
13: Altså, det vil de ikke spekulere i så langt. Angrepet, det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
1: Ja, det pågår ennå, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
13: Altså, nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har det blitt sterkere, det her angrepet. Det vi hører i dag tidlig er at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
1: Mange uroer seg over helsa til kong Harald, naturlig nok, og i går fikk hans majestet besøk på sykehuset av både dronninga og kronprinsen. I siste oppdatering fra Slottet som kom I går ettermiddag heter det at helsesituasjonen uendret og stabil. Reporter Tor Albert Frøsland, du ved Rikshospitalet I formiddag. Hva status?
0: Den at det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og at den som sådan betegnes som stabil. Han ble jo innlagt her, for han har vært kortisonbehandlet for hemolytisk anemi, og da ble det litt væskeansamling I kroppen, og det det han ble innlagt til behandling for her ved Rikshospitalet. Så fikk han en bakterieinfeksjon, og den behandles jo da med antibiotika. Og når det gjelder den behandlingen, så sies det fra kongehuset at kongen responderer på den behandlingen. Så det det siste vi vet fra kongehuset, det som de kom med I går av informasjon. Natten har vært rolig, og morgentimene her ved Rikshospitalet har vært rolige. Det har ikke vært noe besøk fra representanter for kongefamilien I natten eller I morgentimene. Dronning Sonja var den siste som forlot kongen I går ettermiddag, da hun var og besøkte hans majestet. Og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden I går.
1: Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Håkon. Det institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Med tanke på at det såpass mye sykdom I kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, I hvert fall når de to sist nevnte der skal ut og studere, og I utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen sykmeldt, og dronning Sonja, som tar den mest av representasjonsbyrden akkurat nå. Da. Men hvor Hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det såpass få.
3: Kan det bli for mye for kronprinsen?
2: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad I møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og har jo gjort det med bravur, og I tillegg så har jo også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
1: Tallet på fødsler I Norge held frem med å øke. I første halvår ble det født knapt 30 000 barn, noe som en øke på 5,7% sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største øken med 9,4% flere fødsler, følt av Buskerud og Oslo. Handelskrigen mellom USA og Kanada spiser seg til. I ettermiddag presenterer Kanada sine mottiltak etter at USA har varslet 50% toll på en rekke kanadiske varer. Flere statsråder skal stå for kunngjøringen, blant de finansministeren og næringsministeren. Etter at forhandlingene mellom de to landene brøt sammen I helga, har statsminister Mark Carney varslet at Kanada vil slå tilbake mot USAs tollsatser dollar for dollar. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået I store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen I Nederland.
4: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Jeg var en del rundt her I går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så lav. av.
1: Et dataangrep mot det offentlige pågår for fullt, gir problem med innlogging på tjenester som Min ID. Mange uroer seg over kongens helsetilstand, stabil og uendret, var siste oppdatering i går. Og fødselstallet stig fremleis her til lands. Vestlendingene står for den største auken. Klokka 10. Dette NRK Nyheter. I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tilater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne i en rehabiliteringsperiode. Bare ett fartøy passerte gjennom Hormuzsundet i går, det lågaste tallet siden 7. mai ifølge førevelseskipsfartsdata. Et stort gassskip passerte inn i stredet fra Omanbukta ifølge Kepler, som driver en tjeneste for sporing av skip og analyser av dette. Til sammenlikning passerte 6 fartøy av ulike typer på samme sted søndag. Tallet kan endre seg etter hvert som enkelte skip slår av posisjonssenderne sine undervegs. Minst 40 mennesker drepne etter et nytt gjengangrep i Haiti. Angrepet skjedde natt til søndag i et fjellområde sør for hovedstaden Port-au-Prince. Styresmakten opplyser at de så langt har funnet 40 døde, og at det fremleis blir søkt etter flere som saknet. Befolkningen i området har i flere måneder vært hardt råket av gjengvold. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
5: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
6: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
5: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
1: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforsking kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en tiltalt libysk etterretningsoffiser, som skulle ha startet denne veka, nå utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
15: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland,
8: Og i det de var i ferd med å forberede seg til jul, 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
8: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også i libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken kan fortsette så lang tid etterpå?
8: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept var amerikanere, flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlinger om medlemskap i EU. Fra Norge tar både ja og nei siden turen til Reykjavik. Rødts Mímir Kristjánsson drar til Island med ei bønn om at venstresiden der skal gjøre som venstresiden her, og sier nei til EU.
7: Jeg mener at EU en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakten har langt større innflytelse enn den har både på islandske Alltinget og på det norske Stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så er det enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
8: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mímir Kristjánsson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
9: Ja, jeg tror jo Mime Kristianssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at, at det vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det mange på Island som forstår at det viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
8: Joakim Reigstad, du Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende er utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
10: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det klart, dette kanskje det valget som viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Til slutt i dette utdraget fra morgens politisk kvarter. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsinga på messa i år?
11: Ja, det det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner i Rysstad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
12: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
11: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
12: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn like at det vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
11: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
12: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det en god del av de områdene jeg skulle satse på, som vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det veldig god inntekt på den satsingen. Så det naturlig at en gjør det.
11: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det på den måten vi skal få til dette her?
12: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnotert, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. så och så har de ju sina peers och sina konkurrenter sant alltså Equinor blir sammanlagt med Shell vad de gör vad ExxonMobil gör vad Total Energies gör så de konkurrerar på en måte och må leverera goda resultat och det är egentligen det som på något sätt täller in i änden.
15: Tror du det kommer till att ske så mycket då?
12: Ja då, det gör det. Och husk på att låt oss säga det var Equinor då sant, så satsar de ju på havvind. Satsa mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge der det går litt trekt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
15: Ja, toget er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
12: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute.

0: tjenester som ID-porten, min ID og digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
1: Altså, det her er et såkalt DDoS, eller tjenestenektangrep. Det som skjer da er at bakmenn eller hackerne, de sender så mange henvendelser til de her nettsidene, at det oppstår trafikkproblemer. Det er så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
0: Hvem kan stå bak sånn som dette?
1: Altså, det vil de ikke spekulere i så langt. Angrepet, det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
0: Ja, det pågår enda, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
1: Altså, nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har det blitt sterkere, der angrepet. Det vi hører i dag tidlig er at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
0: Mange uroer seg over helsa til Kong Harald, naturlig nok, og i går fikk hans majestet besøk på sykehuset av både dronninga og kronprinsen. I siste oppdatering fra Slottet, som kom i går ettermiddag, heter det at helsesituasjonen er uendret og stabil. Reporter Tor Albert Frøsland, du er ved Rikshospitalet i formiddag. Hva er status?
2: Den er at det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at den som sådan betegnes som stabil. Han ble jo innlagt her, for han har vært kortisonbehandlet for hemolytisk anemi, og da ble det litt væskeansamling i kroppen, og det er det han ble innlagt til behandling for her ved Rikshospitalet. Så fikk han en bakterieinfeksjon, og den behandles jo da med antibiotika. Og når det gjelder den behandlingen, så sies det fra kongehuset at kongen responderer på den behandlingen. Så det er det siste vi vet fra kongehuset, det som de kom med i går av informasjon. Natten har vært rolig, og morgentimene her ved Rikshospitalet har vært rolige. Det har ikke vært noe besøk fra representanter for kongefamilien i natten eller i morgentimene. Dronning Sonja var den siste som forlot kongen i går ettermiddag, da hun var og besøkte hans majestet. Og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden i går.
0: Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
3: Med tanke på at det er såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så er det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det er jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det er såpass få.
4: Kan det bli for mye for kronprinsen?
3: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og nå har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
0: I dag er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen er utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tillater.

0: prinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne i en rehabiliteringsperiode. Tallet på fødsler i Norge held frem med å øke. I første halvår ble det født knapt 30 000 barn, noe som en øke på 5,7% sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største øken med 9,4% flere fødseler, følt av Buskerud og Oslo. Handelskrigen mellom USA og Kanada spiser seg til. I ettermiddag presenterer Kanada sine mottiltak etter at USA har varslet 50% toll på en rekke kanadiske varer. Flere statsråder skal stå for kunngjøringen, blant annet finansministeren og næringsministeren. Etter at forhandlingene mellom de to landene brøt sammen i helga, har statsminister Mark Carney varslet at Kanada vil slå tilbake mot USAs tollsatser dollar for dollar. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået i store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen i Nederland.
1: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så langt.
0: Bare ett fartøy passerte gjennom Hormuzsundet i går, det lågeste tallet siden 7. mai ifølge førevelseskipsfartsdata. Et stort gassskip passerte inn i stredet fra Omanbukta ifølge Kepler, som driver et tjeneste for sporing av skip og analyser av dette. Til sammenlikning passerte 6 fartøy av ulike typer på samme sted søndag. Tallet kan endre seg etter hvert som enkelte skip slår av posisjonssenderne sine underveis. Minst 40 mennesker drepne etter et nytt gjengangrep i Haiti. Angrepet skjedde natt til søndag i et fjellområde sør for hovedstaden Port-au-Prince. Styresmakten opplyser at de så langt har funnet 40 døde, og at det fremleis blir søkt etter flere som sakna. Befolkningen i området har i flere måneder vært hardt råket av gjengvold. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
2: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
3: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
2: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
0: sa reporter Anna Ruth Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
4: Fordi den mistenkte I saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var I et slagsmål med Tupac den samme kvelden I Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han I varetekt, og han døde I han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
0: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, I miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
4: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt I bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken, mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
0: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
4: Ja, det veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden I bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
0: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
4: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien mange mener at det mye større enn det vi får se ofte I nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn I det. Mange vil ha det til at det var mye mer som stod bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
0: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
4: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten I hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy P. Diddy Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene I Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre. Han var egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn I noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
0: Et dataangrep mot det offentlige pågår for fullt gir problem med innlogging på tjenester som Min ID. Mange uroer seg over kongens helsetilstand, stabil og uendret, var siste oppdatering I går. Og fødselstallet stig fremleis her til lands. Vestlendingene står for den største auken. I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken I gang mange år senere, og den held faktisk frem. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser som skulle starte denne veka utsatt til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
5: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og tilsammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
0: Ja, og etterforskeren peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
5: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
0: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så lang tid etterpå?
5: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
0: Ja, og så blir det jo spennende da, neste veke å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlinger om medlemskap i EU. Fra Norge tar både ja og nei siden turen til Reykjavik. Rødts Mímir Kristjánsson drar til Island med ei bønn om at venstresiden der skal gjøre som venstresiden her, og sier nei til EU.
6: Jeg mener at EU er en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakten har langt større innflytelse enn den har både på islandske Alltinget og på det norske Stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så det er enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
7: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mímir Kristjánsson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
8: Ja, jeg tror jo Mímir Kristjánssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at, at det vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det mange på Island som forstår at det viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
7: Joakim Reigstad, du Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
9: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det klart, dette kanskje det valget som viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
0: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Til slutt i dette utdraget fra morgens politisk kvarter. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
10: Ja, det det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje, de vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge, altså alt skal opp på. Og partner i Rystad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
11: Ja, de har ambisiøse planer. Så det jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
10: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
11: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan du si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
10: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
11: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det en god del av de områdene jeg skulle satse på som vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det veldig god inntekt på den satsingen. Så det naturlig at en gjør det.
10: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det på den måten vi skal få til dette?
11: Ja, så jeg tror alle disse selskaper som er børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, så enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Och så har de ju sina peers och sina konkurrenter, sant? Alltså Equinor blir sammanlagt med Shell, vad de gör, vad ExxonMobil gör, vad Total Energy gör. Så de konkurrerar på en måte och må leverera goda resultat. Och det är egentligen det som på något sätt täller in i änden.
12: Tror du kommer till att ske så mycket då?
11: Ja då, det gör det. Och husk på att låt oss säga det var Equinor då, sant? Så satsar de ju på havvind. Satsar mycket där. Där är mycket möjligheter och kanske mer möjligheter i utlandet än det i Norge där det går lite trögt kan du säga för att se det milt. Ja.
12: Ja, tåget är det i färd med att gå ifrån oss satsningar på flytande havvind.
11: Nej, jag tror inte tåget går ifrån oss. Det gör det inte, men det hade ju varit grejt kanske att ha lite aktivitet på hemmamarknaden också för att vara bättre och konkurrera ute. Men du har ju aktörer som står vid sidan av Aibel har ju gjort det bra innenfor havvind, så det også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
12: Ja, det lite debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
0: Gunnar Borsund, du rapporterer fra Oljemessa i Stavanger. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere sliter med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, min ID og digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
13: Altså, det her et såkalt DDoS eller tjenestenekteangrep. Det som skjer da at bakmenn eller hackerne de sender så mange henvendelser til de her nettsidene at det oppstår trafikkproblemer. Det så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
0: Hvem kan stå bak sånn som dette?
13: Altså, det vil de ikke spekulere i så langt angrepet. Det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
0: Ja, det pågår enda, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
13: Altså, nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har de da det har blitt sterkere, det her angrepet. Det vi hører i dag tidlig at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
0: Mange uroer seg over helsa til Kong Harald, naturlig nok, og i går fikk hans majestet besøk på sykehuset av både dronninga og kronprinsen. I siste oppdatering fra slottet, som kom i går ettermiddag, heter det at helsesituasjonen uendret og stabil. Reporter Tor Albert Frøsland, du ved Rikshospitalet i formiddag. Hva status?
14: Den at det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at den som sådan betegnes som stabil. Han ble jo innlagt her, for han har vært kortisonbehandlet for hemolytisk anemi, og da ble det litt væskeansamling i kroppen, og det det han ble innlagt til behandling for her ved Rikshospitalet. Så fikk han en bakterieinfeksjon, og den behandles jo da med antibiotika. Og når det gjelder den behandlingen, så sies det fra kongehuset at kongen responderer på den behandlingen. Så det det siste vi vet fra kongehuset, det som de kom med i går av informasjon. Natten har vært rolig, og morgentimene her ved Rikshospitalet har vært rolige. Det har ikke vært noe besøk fra representanter for kongefamilien i natten eller i morgentimene. Dronning Sonja var den siste som forlot kongen i går ettermiddag, da hun var og besøkte hans majestet. Og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden i går.
0: Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Håkon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
15: Med tanke på at det såpass mye sykdom I kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, og I hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og I utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå. Da. Men hvor Hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det såpass få.
16: Kan det bli for mye for kronprinsen?
15: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad I møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og nå har jo gjort det med bravur, og I tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
0: I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg I Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tilleter. Kronprinsessa fikk nye lunger I juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne I en rehabiliteringsperiode. Tallet på fødsler I Norge held frem med å øke. I første halvår ble det født knapt 30 000 barn, noe som en øke på 5,7% sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største øken med 9,4% flere fødsler, følt av Buskerud og Oslo. Handelskrigen mellom USA og Kanada spiser seg til. I ettermiddag presenterer Kanada sine mottiltak etter at USA har varslet 50% toll på en rekke kanadiske varer. Flere statsråder skal stå for kunngjøringen, blant annet finansministeren og næringsministeren. Etter at forhandlingene mellom de to landene brøt sammen I helga, har statsminister Mark Carney varslet at Kanada vil slå tilbake mot USAs tollsatser dollar for dollar. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået I store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen I Nederland.
1: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her I går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så langt.
0: Bare ett fartøy passerte gjennom Hormuzsundet I går, det lågaste tallet siden 7. mai ifølge Førvelse skipsfartsdata. Et stort gassskip passerte inn I stredet fra Omanbukta ifølge Kepler, som driver et tjeneste for sporing av skip og analyser av dette. Til sammenlikning passerte 6 fartøy av ulike typer på samme sted søndag. Tallet kan endre seg etter hvert som enkelte skip slår av posisjonssenderne sine undervegs. Minst 40 mennesker drepne etter et nytt gjengangrep I Haiti. Angrepet skjedde natt til søndag I et fjellområde sør for hovedstaden Port-au-Prince. Styresmakten opplyser at de så langt har funnet 40 døde, og at det fremleis blir søkt etter flere som sakna. Befolkningen I området har I flere måneder vært hardt råket av gjengvold. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe I retten. Hip-hop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
2: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
3: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
2: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
0: Jeg sa reporter Anna Rutt Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokkeland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
4: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i et Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
0: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
4: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
0: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
4: Ja, det veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
0: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til videre?
4: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien mange mener at det mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
0: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
4: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy P. Diddy Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene I Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre. Jeg var egentlig en teatergutt, og likte å være skuespiller, og var ikke så gateorientert som den gjengen. Han ble jo dratt inn I noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
0: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken I gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, utsatt til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
5: Ja, Lockerbie jo som du sa et bitte lite sted med 4000 innbyggere I Skottland, og I det de var I ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe I lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også I flysetene, som dalte ned I utkanten av byen og I byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner I byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne I dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
0: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert I retning Libya. Hvem ble tiltalt?
5: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter I libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt I 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det en tredjemann som blir kalt Masoud, som har vært I etterforskernes søkelys I mange år, men han var også I libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
0: Ja, men hva slags bevis det da som har dukket opp nå som, som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
5: Ja, det jo helt utrolig. Men det kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet I sommer faktisk, I 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk I Nederland, men det var en skotsk domstol, som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken I USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept var amerikanere, flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå litt uklart, og rettssaken skulle fortsette I morgen, men den utsatt en uke, for det kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye Men det vi vet at de pårørende veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt I mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det helt utrolig at vi ikke ferdig med denne saken etter 40 år, nesten.
0: Ja, og så blir det jo spennende neste veke å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Store problem med innlogging på tjenester som MinID. Et dataangrep mot offentlige pågår for fullt. Fødselstallene stiger fremdeles her til lands, og vestlendingene står for den største øken. Kronprinsparet har sølvbryllupsdag. Slottet har lagt ut dette ferske bildet av paret. Klokka 11. Velkommen til NRK Nyheter. Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstadelva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet OBOS skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finance Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det er i dag kring 2300 tilsette i OBOS. Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare er kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlinger om medlemskap i EU. Fra Norge tar både ja- og nei-siden turen til Reykjavik. Rødts Mímir Kristjánsson drar til Island med ei bønn om at venstresiden der skal gjøre som venstresiden her, og sier nei til EU.
6: Jeg mener at EU en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakten har langt større innflytelse enn den har både på islandske alltinget og på det norske stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så er det enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
7: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mímir Kristjánsson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
8: Ja, jeg tror jo Mímir Kristjánssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke er ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det er et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at det er vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det er mange på Island som forstår at det er viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
7: Joakim Reigstad, du er Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
9: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
0: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Til slutt i dette utdraget fra morgenens politisk kvarter. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa I år?
10: Ja, det det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at I går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen I gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner I Rystad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene I går?
11: Ja, de har ambisiøse planer. Så det jo kjekt for alle de som jobber I bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
10: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
11: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan du si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn like at det vanskelig å få økonomi I det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
10: Så det at Anders Opedal, toppsjef I Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du ikke overrasket over det?
11: Nei, ikke sånn som situasjonen nå, fordi at det en god del av de områdene jeg skulle satse på, som vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det veldig god inntekt på den satsingen. Så det naturlig at en gjør det.
10: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes I gang, og det på den måten vi skal få til dette her?
11: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som til å si børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det egentlig det som på en måte teller in the end.
10: Tror du kommer til å skje så mye da?
11: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor, da, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der mye muligheter, kanskje mer muligheter I utlandet enn det I Norge, der det går litt trekt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
10: Er det I ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
11: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Eibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
10: Ja, det litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
0: Gunnar Morsund, du rapporterer fra Oljemessa I Stavanger. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere sliter med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, min ID og digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
13: Altså det her et såkalt DDoS eller tjenestenektangrep. Det som skjer da at bakmenn eller hackerne de sender så mange henvendelser til de her nettsidene at det oppstår trafikkproblemer. Det så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
0: Hvem kan stå bak sånn som dette?
13: Altså det vil de ikke spekulere i så langt. Angrepet, det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
0: Ja, det pågår ennå, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
13: Altså nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har de da har det til, altså det har blitt sterkere der angrepet. Det vi hører i dag tidlig at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
0: Mange uroer seg over helsa til kong Harald, naturlig nok, og i går fikk hans majestet besøk på sykehuset av både dronninga og kronprinsen. I siste oppdatering fra slottet som kom i går ettermiddag, heter det at helsesituasjonen er uendret og stabil. Reporter Tor Albert Frøsland, du er ved Rikshospitalet i formiddag. Hva er status?
14: Den er at det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at den som sådan betegnes som stabil. Han ble jo innlagt her, for han har vært kortisonbehandlet for hemolytisk anemi, og da ble det litt væskeansamling i kroppen, og det er det han ble innlagt til behandling for her ved Rikshospitalet. Så fikk han en bakterieinfeksjon, og den behandles jo da med antibiotika. Og når det gjelder den behandlingen, så sies det fra kongehuset at kongen responderer på den behandlingen. Så det er det siste vi vet fra kongehuset, det som de kom med i går av informasjon. Natten har vært rolig, og morgentimene her ved Rikshospitalet har vært rolige. Det har ikke vært noe besøk fra representanter for kongefamilien i natten eller i morgentimene. Dronning Sonja var den siste som forlot kongen i går ettermiddag, da hun var og besøkte hans majestet. Og hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden i går.
0: Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
15: Med tanke på at det såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det er jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det er såpass få.
16: Kan det bli for mye for kronprinsen?
15: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og nå har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
0: I dag er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen er utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tilater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og er nå inne i en rehabiliteringsperiode. Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbomforsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finans Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det I dag kring 2300 tilsette I Obos. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået I store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen I Nederland.
1: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det jo en del rundt her I går.

0: Tupac Shakur for 30 år siden, nå oppe i retten. Hip-hop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
1: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
2: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
1: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
0: Sa reporter Anna Ruth Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
3: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
0: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
3: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
0: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
3: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
0: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
3: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som stod bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
0: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?

0: tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
1: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
2: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
2: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredjemann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også i libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept var amerikanere, flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdig med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende da, neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlinger om medlemskap i EU. Fra Norge tar både ja og nei siden turen til Reykjavik. Rødts Mímir Kristjánsson drar til Island med ei bønn om at venstresiden der skal gjøre som venstresiden her, og sier nei til EU.
3: Jeg mener at EU en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakten har langt større innflytelse enn den har både på islandske alltinget og på det norske stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så det er enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
4: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mímir Kristjánsson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
5: Ja, jeg tror jo Mímir Kristjánssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke er ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det er et solidaritets- og demokratiprosjekt. Og at, at det er vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det er mange på Island som forstår at det er viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
4: Joakim Reigstad, du er Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
6: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Til slutt i dette utdraget fra morgenens politisk kvarter. Store problemer med innlogging på tjenester som MinID. Et dataangrep mot det offentlige pågår for fullt. Fødselstallet stiger fremleis her til lands, og vestlendingene står for den største øken. Kronprinsparet har sølvbryllupsdag. Slottet har lagt ut dette ferske bildet av paret. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsinga på messa i år?
7: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje, de vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge, altså alt skal opp på. Og partner i Rysta Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
8: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
7: men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
8: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet, kan du si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn like at det vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
7: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
8: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen, så det er naturlig at en gjør det.
7: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima, men handler det da kun om økonomi, det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette her?
8: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, så enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
7: Tror du kommer til å skje så mye da?
8: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor, da, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
7: Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
8: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Eibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
7: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
9: Gunnar Morsund, du rapporterer fra Oljemessa i Stavanger. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen er situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere er slit med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
10: Altså, det her er et såkalt DDoS, eller tjenestenektangrep. Det som skjer da er at bakmenn eller hackerne, de sender så mange henvendelser til de her nettsidene at det oppstår trafikkproblemer. Det er så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
9: Hvem kan stå bak sånn som dette?
10: Altså, det vil de ikke spekulere i så langt. Angrepet, det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
9: Ja, det pågår enda, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
10: Altså, nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har det blitt sterkere, det her angrepet. Det vi hører i dag tidlig er at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
9: Kronprins Pärup kom nå i formiddag til Rikshospitalet der kongen er innlagt. Kronprins Haakon, som for tida fungerer som regent, har vært på besøk på Rikshospitalet daglig de siste dagene. Den siste oppdateringen om kongens helse kom i går ettermiddag. Da var beskjeden at situasjonen uendret og stabil etter at helsetilstanden hadde forverret seg gjennom helga. I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsatt til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tillater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne i en rehabiliteringsperiode. Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne skeptiske til et påbom forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet OBOS skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finance Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det i dag kring 2300 tilsette i OBOS. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået i store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen i Nederland.
11: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Det var en del rundt her i går, og det jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden så lav.
9: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August heller ikke reknet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
12: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
13: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år. Det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
12: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
9: Så reporter Ann-Marit Tørresen. Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730, NO. 30 år har altså gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
0: Fordi den mistenkte I saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var I et slagsmål med Tupac den samme kvelden I Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han I varetekt, og han døde I... Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
9: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, I miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
0: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt I bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
9: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
0: Ja, det veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene at Tupac egentlig ikke døde, at han lever... på Kuba, skjult. Og personen som satt siden I bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
9: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
0: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det mye større enn det vi får se ofte I nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn I det. Mange vil ha det til at det var mye mer som stod bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
9: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast, West Coast konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
0: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten I hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy P. Diddy Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene I Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da... ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre. Han var egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn I noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
9: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken I gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser som skulle starte denne veka, utsatt til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
2: Ja, Lockerbie jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere I Skottland, og I det de var I ferd med å forberede seg til jul, 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe I lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også I flysetene, som dalte ned I utkanten av byen og I byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt, Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerby som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskere peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
2: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som, som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende da, neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlinger om medlemskap i EU. Fra Norge tar både ja og nei siden av turen til Reykjavik. Rødts Mímir Kristjánsson drar til Island med ei bønn om at venstresiden der skal gjøre som venstresiden her, og sier nei til EU.
3: Jeg mener at EU en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakten har langt større innflytelse enn den har både på islandske Alltinget og på det norske Stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så det er enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
4: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mímir Kristjánsson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
5: Ja, jeg tror jo Mímir Kristjánssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke er ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det er et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at, at det er vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det mange på Island som forstår at det viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
4: Joakim Reigstad, du Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn I flyet til Reykjavik. Hvor spennende utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
6: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det klart, dette kanskje det valget som viktigst for oss nordmenn I utlandet, I hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og man plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island I lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten I Norge også.
9: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Til slutt I dette utdraget fra morgenens politisk kvarter. Den store oljemessa I Stavanger, ONS, I gang. Oljemessa har I mange år handlet om olje og gass, men verden I endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn I fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa I år?
7: Ja, det det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at I går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen I gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner I Rystad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene I går?
8: Ja, de har ambisiøse planer. Så det jo kjekt for alle de som jobber I bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene har innenfor olje og gass.
7: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
8: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn like at det vanskelig å få økonomi I det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt litt motstand. Og så det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
7: Så det at Anders Opedal, toppsjef I Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du ikke overrasket over det?
8: Nei, ikke sånn som situasjonen nå, fordi at det en god del av de områdene skulle satse på, som vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det veldig god inntekt på den satsingen. Så det naturlig at en gjør det.
7: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes I gang, og det på den måten vi skal få til dette?
8: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som børsnotert, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Sånn. Så og så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det egentlig det som på en måte teller in the end.
7: Tror du det kommer til å skje så mye da?
8: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor, da, sant, så satser de jo på havvind. satsar mye der. Der er mye muligheter, og kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt trekt, kan du si, for å si det mildt.
14: Ja. Er toget er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
8: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
14: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgang til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
9: Gunnar Morsund, du rapporterer fra Oljemessa i Stavanger. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen er situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere sliter med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
10: Altså, det her er et såkalt DDoS, eller tjenestenektangrep. Det som skjer da er at bakmenn eller hackerne de sender så mange henvendelser til de her nettsidene at det oppstår trafikkproblemer. Det er så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
9: Hvem kan stå bak sånn som dette?
10: Altså, det vil de ikke spekulere i så langt. Angrepet, det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere i.
9: Ja, det pågår ennå, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
10: Altså, nå har det jo pågått i 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går i bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har det blitt sterkere, det her angrepet. Det vi hører i dag tidlig er at angrepet pågår for fullt, og at problemene fortsetter for brukerne.
9: I dag er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen er utsett til et senere tidspunkt når helsa til kronprinsesse Mette Marit tillater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og er nå inne i en rehabiliteringsperiode. Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbomforsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet OBOS skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finance Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det er i dag kring 2300 tilsette i OBOS. Elva Rhinen, som renner gjennom flere europeiske land, har særs låg vassføring. I sommer har Rhinen ligget på det mest alvorlige tørkenivået i store deler av elveløpet. Det viser data fra EUs tørkeovervakingstjeneste. Dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv, rapporterer korrespondent Anders Børringbo ved Rhinen i Nederland. Slått med nytt bilde av kronprinsparet på sølvbryllupsdagen. I formiddag er paret på Rikshospitalet, der kongen er innlagt. Store problemer med innlogging på tjenester som Min ID. Et dataangrep mot det offentlige pågår for fullt. Og fødselstallene stiger fremleis her til lands. Vestlendingene står for den største auken. Velkommen til NRK Nyheter klokka 12 ved Knut Magnus Berge. Kronprinsparet kom i formiddag til Rikshospitalet der kongen er innlagd. Kronprins Haakon, som for tida fungerer som regent, har vært på besøk på Rikshospitalet daglig de siste dagene. Den siste oppdateringen om kongens helse kom i går ettermiddag. Da var beskjeden at situasjonen uendret og stabil etter at helsetilstanden hadde forverret seg gjennom helga. I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo Domkirke. Kongehuset gratulerer paret og har delt et nytt bilde av kronprinsessa og kronprinsen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringa vil skje på et senere tidspunkt når helsa til kronprinsessa tillater. Kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne i en rehabiliteringsperiode. Skal vi se at det gråvær i Vesterålen i dag, men nå?
15: Kommer endelig sommeren på besøk til Nord-Norge, for i løpet av noen dager nå så det et høytrykk som skal flytte seg nordover. Og da vil det fort se sånn ut som det gjør i Nordfjord i dag, med mye sol, kanskje noen lave tåkeskyer som forsvinner raskt utover dagen. Og på værkartet vårt så det da lite skyer i Sør-Norge med mye sol. Temperaturen kommer fort opp igjen, 25 grader på Østlandet. Også i dag, Vestlandet ligger rundt 20 grader, samgjort Trøndelag. I Nord-Norge mellom 10 og 15 grader. På Spitsbergen en ganske kald nordavind med 3-4 pluss grader i Longyearbyen og litt grann sol, men med mulighet for sludd og snøbyger. Og så kan vi se hva som skjer videre, for dette høytrykket her vil nå flytte seg østover. Og det gjør at det etter hvert da blir lettere skydekke med mye sol, stigende temperaturer i Nord-Norge. I sør så vil et lavtrykk begynne å nærme seg landsdelen, og på fredag så ser det ganske så vått ut. Og vi ser da nærmere på morgendagens vær. Det blir oppholdsvær på Spitsbergen i Nordland, perioder med sol. I Troms og Finnmark så vil det fortsatt være perioder med regn, men også her blir det lettere skydekke utover dagen. På Finnmarksvidda vil også solen vise seg utover ettermiddagen. Og i Sør-Norge så fortsetter det med mye pent vær. Temperaturen den vil fortsatt ligge forholdsvis høyt oppe på temperaturskalaen med rundt 20-25 grader.
9: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August heller ikke reknet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hip-hop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
12: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
13: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
12: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
9: Jeg sa reporter Anna Rutt Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokkeland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
0: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i... Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
9: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
0: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå er død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
9: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
0: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
9: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
0: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
9: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast, West Coast konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
0: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
9: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
2: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul, 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerby som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskeren peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
2: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredjemann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende neste uke å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlinger om medlemskap i EU. Fra Norge tar både ja og nei siden turen til Reykjavik. Rødts Mímir Kristjánsson drar til Island med ei bønn om at venstresiden der skal gjøre som venstresiden her, og sier nei til EU.
3: Jeg mener at EU er en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakt har langt større innflytelse enn den har både på islandske alltinget og på det norske stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så er det enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
4: Pål Frisvold, du er EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du er vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mímir Kristjánsson sier litt foraktelig her. Du er også MDG-politiker. Hva er den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
5: Ja, jeg tror jo Mímir Kristjánssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke er ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det er et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at det er vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det mange på Island som forstår at det viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
4: Joakim Reigstad, du Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende er utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
6: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det klart, dette kanskje det valget som viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
9: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Til slutt i dette utdraget fra morgens politisk kvarter. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om

0: sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså, alt skal opp på. Og partner I Rysstad Energy, Tore Gudbrand, sier... Hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene I går?
1: Ja, de har ambisiøse planer, så det jo kjekt for alle de som jobber I bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
0: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
1: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet, kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som liker at det vanskelig å få økonomi I det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
0: Så det at Anders Opedal, toppsjef I Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du ikke overrasket over det?
1: Nei, ikke sånn som situasjonen nå, fordi at det en god del av de områdene jeg skulle satse på, som vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det veldig god inntekt på den satsingen. Så det naturlig at en gjør det.
0: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes I gang, og det på den måten vi skal få til dette her?
1: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som jeg vil si børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, så enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energy gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det egentlig det som på en måte teller in the end.
0: Tror du det kommer til å skje så mye da?
1: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der mye muligheter, kanskje mer muligheter I utlandet enn det I Norge der det går litt trekt, kan du si, for å si det mildt.
0: Ja. Ja, toget, det I ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
1: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Eibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
0: Ja, det litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
2: Gunnar Morsund, du rapporterer fra Oljemessa I Stavanger. Dataangrepet mot offentlige tjenester pågår for fullt på andre døgnet. Nå på formiddagen situasjonen på ingen måte løst. Angrepet gjør at brukere sliter med å logge inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital postkasse. Ja, reporter Sverre Holm Nilsen, hva kan du fortelle om dette angrepet?
3: Altså, det her et såkalt DDoS, eller tjenestenektangrep. Det som skjer da at bakmenn eller hackerne, de sender så mange henvendelser til de her nettsidene, at det oppstår trafikkproblemer. Det så mange som prøver å komme inn, det blir trafikkkaos. De kommer seg ikke inn og får hentet ut sensitiv informasjon, men det forhindrer da folk som oss å komme inn og bruke tjenestene.
2: Hvem kan stå bak sånn som dette?
3: Altså, det vil de ikke spekulere I så langt. Angrepet det pågår jo nå. Nå jobbes det for fullt med å stoppe det. Hvem som står bak vil ikke myndighetene spekulere I.
2: Ja, det pågår ennå, sier du. Hvor lenge har dette pågått?
3: Altså, nå har det jo pågått I 30 timer. Det startet natt til mandag, og så fikk de da etter hvert litt kontroll, men så sier de at det her går I bølger. De fikk stanset angrepet, trodde dem, men så blåste det opp igjen. I natt så har de da, har det til, altså det har blitt sterkere der angrepet. Det vi hører I dag tidlig at angrepet på

0: pågår for fullt, at problemene fortsetter for brukerne.
1: Kronprins Parup kom nå i formiddag til Rikshospitalet der kongen innlagt. Kronprins Haakon, som for tida fungerer som regent, har vært på besøk på Rikshospitalet daglig de siste dagene. Den siste oppdateringen om kongens helse kom i går ettermiddag. Da var beskjeden at situasjonen uendret og stabil etter at helsetilstanden hadde forverret seg gjennom helga. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Med tanke på at det såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det såpass få.
3: Kan det bli for mye for kronprinsen?
2: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
1: I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsatt til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tilater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne i en rehabiliteringsperiode. Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finans Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det i dag kring 2300 tilsette i Obos. Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August heller ikke regnet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerninga inntil nå.
4: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene I hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
5: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle I fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
4: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
1: Jeg sa reporter Anna-Rut Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
6: Fordi den mistenkte I saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var I et slagsmål med Tupac den samme kvelden I Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han I varetekt, og han døde I, han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
1: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, I miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
6: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt I bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han da, og de mener at han har tystet på seg selv ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken, mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
1: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
6: Det veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden I bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
1: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer de til å leve videre?
6: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det mye større enn det vi får se ofte I nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn I det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
1: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til denne store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet vår så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
6: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten I hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene I Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn I noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
1: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
7: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
7: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredjemann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også i libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken kan fortsette så langt tid etterpå?
7: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept var amerikanere, flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdig med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Mykje står på spill, både på Island og her hjemme, når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlinger om medlemskap i EU. Fra Norge tar både ja og nei siden turen til Reykjavik. Rødts Mimir Kristiansson drar til Island med ei bønn om at venstresiden der skal gjøre som venstresiden her, og sier nei til EU.
8: Nei, jeg mener at EU er en abonnementsordning for høyrepolitikk i et nordisk sosialdemokrati. Det flytter makt og innflytelse fra folk og folkevalgte organer til byråkratiske og rettslige eliter. Brussel er et mekka for lobbymakt, der pengemakt har langt større innflytelse enn den har både på islandske Alltinget og på det norske Stortinget. Og det er riktig i Norge, og det er riktig på Island, og om noe så er det enda riktigere på Island, fordi Island er enda lenger unna EU enn Norge, og Island er dessuten så lite, bare 400 000 innbyggere, at den innflytelsen Island eventuelt vil få i EU er helt minimal.
9: Pål Frisvold, du EU-kjenner etter mange år i Brussel. Du vel en av de som har drevet med lobbymakt, som Mime Kristiansson sier litt foraktelig her. Du også MDG-politiker. Hva den viktigste grunnen til at du mener islendingene bør si ja på lørdag?
10: Ja, jeg tror jo Mime Kristianssons kollega på Island har forstått at EU faktisk ikke er ondskapens torturkammer, slik som han fremstiller det, men det er et solidaritets- og demokratiprosjekt, og at, at det er vår viktigste forsvar mot, for å opprettholde rettsstaten. I de omveltningene som vi lever i, så tror jeg det er mange på Island som forstår at det er viktig å stå sammen med Europa og et styrket Norden når vi blir truet av stormakter, ikke bare Russland, men også USA og selvfølgelig et mer selvhevdende Kina.
9: Joakim Reigstad, du Norden-korrespondent for NRK og står faktisk med oss på flyplassen på Kastrup på vei inn i flyet til Reykjavik. Hvor spennende er utfallet av denne avstemmingen? Hva sier de siste målingene?
11: Hvis vi starter med det, de siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn i utlandet, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale, for eksempel med EU, som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Ja, Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Til slutt i dette utdraget fra morgens politisk kvarter. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
12: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje, de vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge, altså alt skal opp. Og partner i Rysta Energy, Tore Gullbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
13: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
12: Men snakket om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
13: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
12: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
13: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
12: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes I gang, og det på den måten vi skal få til dette?
13: Ja, så jeg tror alle disse selskaper som børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, så enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Og så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det egentlig det som på en måte teller in the end.
12: Tror du kommer til å skje så mye da?
13: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor, da, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der mye muligheter, kanskje mer muligheter I utlandet enn det I Norge, der det går litt trekt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
12: Er toget i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
13: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
12: Ja, det litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
14: Gunnar Morsund, du rapporterer fra Oljemessa I Stavanger.
1: Kronprinsparet kom nå I formiddag til Rikshospitalet der kongen innlagt. Kronprins Håkon, som for tida fungerer som regent, har vært på besøk på Rikshospitalet daglig de siste dagene. Den siste oppdateringen om kongens helse kom I går ettermiddag. Da var beskjeden at situasjonen uendret og stabil etter at helsetilstanden hadde forverret seg gjennom helga. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Håkon. Det institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Med tanke på at det såpass mye sykdom I kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, I hvert fall når de to sist nevnte der skal ut og studere, og I utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå. Da. Men hvor Hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det såpass få.
3: Kan det bli for mye for kronprinsen?
2: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad I møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og har jo gjort det med bravur, og I tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
1: I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg I Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tilater. Kronprinsessa fikk nye lunger I juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne I en rehabiliteringsperiode. Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen I Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne skeptiske til et påbom forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga, det melder Finans Watch. Nedbemanninga skal skje I løpet av neste år. Det I dag kring 2300 tilsette I Obos. Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd I Europa I sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. tala trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August heller ikke reknet med i tala. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
4: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
5: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
4: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
1: Sa reporter Ann-Marit Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
6: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i et... Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
1: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
6: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå er død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
1: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
6: Ja, det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
1: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
6: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok til å leve videre, fordi denne historien... Mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
1: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til denne store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet vår så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
6: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre. Han var egentlig en teatergutt, og likte å være skuespiller, og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
1: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
7: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell opp i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am-fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
7: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
7: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept var amerikanere, flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, Men det vi vet at de pårørende veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det helt utrolig at vi ikke ferdig med denne saken etter 40 år, nesten. Ja,
1: og så blir det jo spennende neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Kronprinsparet kom nå i formiddag til Rikshospitalet der kongen innlagt. Kronprins Haakon, som for tida fungerer som regent, har vært på besøk på Rikshospitalet daglig de siste dagene. Den siste oppdateringen om kongens helse kom i går ettermiddag. Da var beskjeden at situasjonen uendret og stabil etter at helsetilstanden hadde forverret seg gjennom helga. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Med tanke på at det såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det såpass få.
3: Kan det bli for mye for kronprinsen?
2: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
15: Handelskrigen mellom USA og Kanada hardner til. Kanada legger i dag fram mottiltak mot Trump-administrasjonens høye tollsatser. Kronprinsparet har akkurat forlatt Rikshospitalet, der kong Harald for tida innlagt. Siste oppdatering fra slottet at kongens situasjon stabil. De ansvarlige for Leipzig-anslaget skal få betale, sier Tysklands forbundskansler. Politiet har funnet en tredje drone etter angrepsforsøket. Klokka har blitt 13. Dette NRK Nyheter med Eline Buvarp Årdal. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tida forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
16: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA, det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
15: Ja, hva de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
16: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada et av de største i hele verden. Dette to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det nesten som EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de i produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det viktig å understreke at det først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
17: Men da Canada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og truet med langt verre konsekvenser hvis Canada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
16: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadierne for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Canada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality show. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Canada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå ut over suvereniteten til Canada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Canada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Canada, skal ha.
17: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
16: Det er klart, i Canada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Canada er jo et mye mindre land, og i Canada så slo jo folk ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene, det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Canada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter. Men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Canada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
17: Tor Børgaas følger situasjonen. Takk skal du ha. Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
18: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august er et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader, personskader eller tap av menneskeliv. Vi kommer ikke til å gå inn på hvem som står bak Leipzig-angrepet. Vi jobber med dette sammen med sikkerhetsmyndighetene, og vil om kort tid legge frem og kommentere funnene våre.
1: Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finance Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det er i dag kring 2300 tilsette i Obos. Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen er blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
4: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
5: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
4: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
1: Så er reporter Ann-Marit Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har altså gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
6: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i et Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
1: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
6: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet. Men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå er død. Og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene. Og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
1: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
6: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, og at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden han i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
1: Men dersom denne rettssaken nå da ender med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
6: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. mange vil ha det til at det var mye mer som stod bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
1: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast, West Coast konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slags mål?
6: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som den gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
1: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
7: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul, 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
7: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også i libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
7: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere, selskapet var amerikansk, Pan Am, men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten. Ja,
1: og så blir det jo spennende neste uke å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi.

0: Delta Energy, Tore Gudbrand Søy. Hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
1: Ja, de har ambisiøse planer. Så det jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
0: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
1: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
0: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
1: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
0: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette her?
1: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnotert, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energy gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
0: Tror du det kommer til å skje så mye da?
1: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt.
0: Ja. Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
1: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
0: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
2: Gunnar Morsund, du rapporterer fra oljemessa i Stavanger. Kronprins Parup kom nå i formiddag til Rikshospitalet der kongen er innlagt. Kronprins Haakon, som for tida fungerer som regent, har vært på besøk på Rikshospitalet daglig de siste dagene. Den siste oppdateringen om kongens helse kom i går ettermiddag. Da var beskjeden at situasjonen er uendret og stabil etter at helsetilstanden hadde forverret seg gjennom helga. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
3: Med tanke på at det er såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så er det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det er jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det er såpass få.
4: Kan det bli for mye for kronprinsen?
3: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen

0: kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad I møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og har jo gjort det med bravur, og I tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessens helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
1: I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg I Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsatt til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tillater. Kronprinsessa fikk nye lunger I juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne I en rehabiliteringsperiode.
2: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige og forhandlingene brøt sammen I helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger I det?
3: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA, og det har de også gjort I andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater I USA. De leverer både olje, gass og strøm I rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
2: Ja, hva de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
3: Ja, det viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada et av de største I hele verden. Dette to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det nesten som EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de I produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det jo spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det viktig å understreke at det først fra 1. Januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre I kraft.
2: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten I USA ut og truet med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
3: Det jo helt usaklig. Trump kaller kanadieren for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det såpass useriøst at flere også økonomiske kommentatorer I USA sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare en ny episode I reality showet. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå I kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte I forhandlingene, de ville rett og slett gå ut over suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo et av de offisielle språkene I Kanada, skal ha.
2: Det du snakker om jo ganske alvorlig, og dette to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet I USA I mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
3: Det klart, I Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land. Og i Kanada så slo jo folk ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene. Det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter. Men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
2: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
4: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august er et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader, personskader eller tap av menneskeliv. Vi kommer ikke til å gå inn på hvem som står bak Leipzig-angrepet. Vi jobber med dette sammen med sikkerhetsmyndighetene, og vil om kort tid legge frem og kommentere funnene våre.
2: Handelskrigen mellom USA og Kanada hardner til. Kanada legger i dag frem mottiltak mot Trump-administrasjonens høye tollsatser. Kronprinsparet har akkurat forlatt Rikshospitalet, der kong Harald for tida er innlagt. Siste oppdatering fra slottet er at kongens situasjon er stabil. De ansvarlige for Leipzig-anslaget skal få betale, sier Tysklands forbundskansler. Politiet har funnet en tredje drone etter angrepsforsøket.
1: Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeningen. Det melder Finance Watch. Nedbemanningen skal skje i løpet av neste år. Det er i dag kring 2300 tilsette i Obos. Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen er blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
5: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene I hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
4: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle I fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
5: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
1: Så reporter Anna Rutt Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
6: Fordi den mistenkte I saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var I et slagsmål med Tupac den samme kvelden I Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han I varetekt, og han døde I et Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
1: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, I miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
6: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt I bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
1: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
6: Ja, det veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden I bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
1: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
6: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien mange mener at det mye større enn det vi får se ofte I nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn I det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
1: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til denne store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet vår så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
6: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten I hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy P. Diddy Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene I Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre. Han var egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn I noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
1: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
7: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
7: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
7: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende da, neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsinga på messa i år?
8: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp opp. Og partner i Rystad Energy, Tore Gudbrand, sier, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
9: Ja, de har ambisiøse planer. Så det jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
8: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
9: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som liker at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
8: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
9: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
8: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette?
9: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energy gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
8: Tror du det kommer til å skje så mye da?
9: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
8: Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsinger på flytende havvind?
9: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
8: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
10: Gunnar Morsund, du rapporterer fra oljemessa i Stavanger. Kronprinsparet kom nå i formiddag til Rikshospitalet der kongen er innlagt. Kronprins Haakon, som for tida fungerer som regent, har vært på besøk på Rikshospitalet daglig de siste dagene. Den siste oppdateringen om kongens helse kom i går ettermiddag. Da var beskjeden at situasjonen er uendret og stabil etter at helsetilstanden hadde forverret seg gjennom helga. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesjuk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, følger mye nå på kronprins Haakon. Det gjør institusjonen kongehuset noe mer sårbar, sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen.
0: Med tanke på at det er såpass mye sykdom i kongehuset vårt nå, så er det jo på en måte sårbart når alt hviler på kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, og i hvert fall når de to sistnevnte der skal ut og studere, og i utgangspunktet da ikke skal ta på seg noen flere offisielle plikter, så blir det jo da kronprinsregenten, som han heter nå når kongen er sykemeldt, og dronning Sonja, som tar den meste av representasjonsbyrden akkurat nå da. Men hvordan monarkiet responderer på den utfordringen, det er jo nettopp det som viser om de kan tjene på det, eller om de taper på at det er såpass få.
11: Kan det bli for mye for kronprinsen?
0: Det kan nok bli for mye, men det blir ikke mer nå, for kronprinsen kan ikke rett og slett ha mer på sine skuldre. Kronprinsregentene har jo nå de siste årene rett og slett tatt på seg nesten alt av arbeidsbyrde for monarkiet og vært dets ansikt utad i møte med de skandalene og kontroversene som har preget kongehuset vårt de siste årene, og har jo gjort det med bravur, og i tillegg så har også kronprinsregentens program blitt kortet ned på grunn av kronprinsessen helsetilstand, noe som vi fikk beskjed om før sommeren.
2: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
3: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA. Det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
2: Ja, hva er de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
3: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada er et av de største i hele verden. Dette er to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det er nesten som EU å regne. Vi hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de er i produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det er viktig å understreke at det er først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
2: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og truet med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
3: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadieren for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality showet. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå utover suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
2: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
3: Ja, det er klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land, og i Kanada så slo jo folket ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene, det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter, men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å de kan ikke legge seg flate, som Karne sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe.
10: Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke regnet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen er blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
5: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
4: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
5: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
10: Jeg sa reporter Anna Rutt Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
6: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i... Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
10: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
6: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå er død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
10: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
6: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene. som sannsynligvis ikke stemmer.
1: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
6: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som stod bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
1: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast, West Coast konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historia? Kan motivet vår så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
6: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt, og likte å være skuespiller, og var ikke så gateorientert som den gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.

0: Regjeringen snur, vurderer likevel å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Handelskrigen mellom USA og Kanada tilspisser seg. I dag legger Kanada fram mottiltak mot Trump-administrasjonens høye tollsatser. Kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet, der kong Harald for tida er innlagt. Klokka er 14, her er siste nytt. Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist generelt forbud mot teknologi enn ikke like, men hun sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. En ekspertgruppe blir nå satt ned for å gi råd til regjeringen. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har alt tatt til orde for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka ett i ettermiddag. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag. Situasjonen er uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt.
1: I 1988... For 38 år siden eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
2: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am-fly på vei fra London til USA, som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk, veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
2: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredjemann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så lang tid etterpå?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept var amerikanere, flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdig med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende da, neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
3: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp opp. Og partner i Rystad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
4: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
3: Men snakke om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
4: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
3: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
4: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
3: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette her?
4: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnotert, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energy gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
3: Tror du det kommer til å skje så mye da?
4: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt.
3: Ja. Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
4: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
3: Ja, det lite debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgang til fornybar hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
1: Gunnar Morsund, du rapporterer fra Oljemessa i Stavanger.
0: Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka ett i ettermiddag. Kong Harald fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag. Situasjonen uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt.
1: I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsatt til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tillater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne i en rehabiliteringsperiode.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist generelt forbud mot teknologi enn ikke like, men hun sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. En ekspertgruppe blir nå satt ned for å gi råd til regjeringen. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har alt tatt til ordet for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes.
1: Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeningen, det melder Finance Watch. Nedbemanningen skal skje i løpet av neste år. Det i dag kring 2300 tilsette i Obos.
0: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tida forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
5: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA, det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Ja, hva de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
5: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada et av de største i hele verden. Dette to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det nesten som EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de i produksjon. Og når det innføres toll på biler, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det er viktig å understreke at det først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
0: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og truet med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
5: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadieren for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality show. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå utover suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
0: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
5: Det er klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land. Og i Kanada så slo jo folket ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene. Det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter. Men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
0: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
6: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz.
7: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august er et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader.
6: Sogar verletzte und
7: personskader eller tap av menneskeliv. Vi kommer ikke til å gå inn på hvem som står bak Leipzig-angrepet.
6: Des Leipziger Angriffs gehen.
7: Daran vi jobber med dette sammen med sikkerhetsmyndighetene. Intensiv.
6: Und wir werden
7: og vil om kort tid legge frem og kommentere funnene våre.
6: Äußern.
1: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller

0: og mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphopartisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
1: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
0: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
2: Vi sa reporter Ann-Marit Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
3: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i, han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
2: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
3: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå er død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene. Og nå har de klart å bygge en sak mot han da. Og de mener at han har tystet på seg selv ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
2: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
3: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
2: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
3: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som stod bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
2: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historie, kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
3: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, for Diddy, og gjorde security for han, Mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som

0: Mikkel hadde noe med dette å gjøre. Jeg var egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som den gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
1: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
2: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul, 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell opp i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
2: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept var amerikanere, flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdig med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha.
3: Regjeringen snur, vurderer likevel å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Handelskrigen mellom USA og Kanada tilspisser seg. I dag legger Kanada fram mottiltak mot Trump-administrasjonens høye tollsatser. Kronprinsparet har forlatt Rikshospitalet, der kong Harald for tida er innlagt.
1: Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
4: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner i Rystad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
5: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
4: Men snakke om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
5: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan du si innenfor offshore vind for eksempel, som er sånn like at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
4: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
5: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
4: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette her?
5: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnotert, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energy gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
4: Tror du det kommer til å skje så mye da?
5: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt.
4: Ja. Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
5: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Eibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er jo også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
4: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
1: Gunnar Morsund, du rapporterer fra oljemessa i Stavanger.
3: Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka ett i ettermiddag. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag. Situasjonen er uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt.
1: I dag er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette-Marit tillette. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne i en rehabiliteringsperiode.
3: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist generelt forbud mot teknologi enn ikke like, men hun sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. En ekspertgruppe blir nå satt ned for å gi råd til regjeringen. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har alt tatt til ordet for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes.
1: Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeningen, det melder Finance Watch. Nedbemanningen skal skje i løpet av neste år. Det i dag kring 2300 tilsette i Obos.
3: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA, etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
6: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA. Det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
3: Ja, hva de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
6: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada er et av de største i hele verden. Dette er to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det er nesten som EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de er i produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det er viktig å understreke at det er først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
3: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og truet med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
6: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadieren for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality show. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå utover suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
3: Det du snakker om, jo ganske alvorlig, og dette to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
6: Det klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada jo et mye mindre land. Og i Kanada så slo jo folket ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene. Det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter. Men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
3: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
7: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz.
8: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader, personskader eller tap av menneskeliv. Vi kommer ikke til å gå inn på hvem som står bak Leipzig-angrepet. Vi jobber med dette sammen med sikkerhetsmyndighetene, og vil om kort tid legge frem og kommentere funnene våre.
1: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet. I 1988 for 38 år siden eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
2: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell opp i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am-fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
1: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
2: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Massoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
1: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som, som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdig med denne saken etter 40 år, nesten.
1: Ja, og så blir det jo spennende neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha.
3: Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka 1 i ettermiddag. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag. Situasjonen er uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist generelt forbud mot teknologi enn ikke like, men hun sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. En ekspertgruppe blir nå satt ned for å gi råd til regjeringen. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har alt tatt ordet for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
6: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA. Det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som er denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
3: Ja, hva er de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
6: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada er et av de største i hele verden. Dette er to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det nesten som EU å regne. Vi hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de i produksjon. Og når det innføres 12 på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det er viktig å understreke at det er først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
3: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og trua med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolka?
6: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadierne for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere også økonomiske kommentatorer i USA sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality show. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå ut over suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
3: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
6: Det er klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land, og i Kanada så slo jo folket ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene, det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter, men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
3: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
8: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august er et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader, personskader eller tap av menneskeliv. Vi kommer ikke til å gå inn på hvem som står bak Leipzig-angrepet. Vi jobber med dette sammen med sikkerhetsmyndighetene, og vil om kort tid legge frem og kommentere funnene våre.
1: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare er kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hip-hop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen er blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
9: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
10: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
9: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
1: Reporter Anna-Rut Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har altså gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
0: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i et... Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
1: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
0: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet. Men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå er død. Og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene. Og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
1: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
0: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden han i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
1: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
0: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien... Mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
1: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast, West Coast konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
0: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller, og var ikke så gateorientert som den gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.

0: Nødetater rykket ut etter meldingen om eksplosjon og så brann i Øygarden. Nå har boligbygget brent helt ned. Regjeringen snur og vil likevel vurdere å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Kronprinsparet forlot i ettermiddag Rikshospitalet, der kong Harald for tida er innlagt. Riktig god tirsdag ettermiddag. Dette er NRK Nyheter med Eline Buvarp Årdal. På Follnes i Øygarden kommune har en bolig brent ned. Nødetatene fikk meldinger om eksplosjoner i boligbygget i ettermiddag og rykket ut. Folk ble bedt om å holde avstand. Årsaken til eksplosjonen og brannen er ukjent. En person som er registrert på adressa er ikke gjort rede for. Og så skal vi ha et værvarsel.
1: Mye fint vær i Sør-Norge, men på grunn av at vi nå nærmer oss høsten, så er det også ganske fuktig, og det danner seg da ofte et ganske lite tåkelag nær bakken når det er fint vær om natta. Enkelte steder som ved kysten så var det høye temperaturer natt til i dag, noe som gjorde at det ikke dannet seg tåke, og en nydelig start på dagen i Lyngdal. I nord så er det en litt annen værtype. Her er det skyer, perioder med regn, men her blir det lettere vær i løpet av uken. Og når vi ser på resten av dagen i dag, så blir det mye sol i Sør-Norge, eller Nord-Norge, en skyet dag, perioder med regn, men det blir gradvis lettere vær sør for Saltfjellet, og sola kan titte frem på Helgeland nå i ettermiddag. Spitsbergen, en kald nordavind, det blir opphold og perioder med sol, men utover ettermiddagen og kvelden så kan det komme lokale byger i form av sludd eller snø. Og videre fremover nå så vil dette høytrykket her bevege seg gradvis nordøstover. Det gjør at det blir lettere vær i Nord-Norge, stigende temperatur, det blir perioder med sol. Og i sør så vil etter hvert et lavtrykk komme inn mot landsdelen når vi nærmer oss helgen. Og vi ser på været for de neste to dagene, så vil det bli oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Lettere vær i Nordland, perioder med sol, men fortsatt skyet i Troms og Finnmark, litt regn av og til. Etter hvert så blir det også oppklaring på Finnmarksvidda. Vind opp i en nordvestlig liten kuling. Og i Sør-Norge så blir det en ny dag med mye sol i morgen, men det vil også fortsatt kunne ligge lokal morgentåke. Og på torsdag så fortsetter det med mye pent vær, men etter hvert kommer det mer skyer inn mot Rogaland. Kan også komme litt regn ut på dagen. I Nord-Norge så blir det da lettere vær, mye pent vær i Nordland, etter hvert også i Troms og store deler av Finnmark. Spitsbergen, her blir det oppholdsvær.
2: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke.
3: Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
4: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
3: Ja, og etterforskeren peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
4: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Massoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også i libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
2: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
4: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
2: Ja, og så blir det jo spennende da, neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsinga på messa i år?
5: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner i Rysstad Energy, Tore Gudbrand, sier, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
6: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
5: Men snakke om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
6: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
5: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
6: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det veldig god inntekt på, på den satsingen. Så det naturlig at den, den gjør det.
5: Men alle snakker om den overgangen til fornybar, for det viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes I gang, og det på den måten vi skal få til dette?
6: Ja, altså jeg tror disse, disse, alle disse selskapene som børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, så enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så og så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva ExxonMobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og, og må levere gode resultat. Og det egentlig det som, som på en måte teller in the end.
5: Tror du det kommer til å skje så mye da?
6: Ja da, det gjør det. Og, og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, sant? Så satser de jo på, på havvind. Satsa mye der. Der mye muligheter, kanskje mer muligheter I utlandet enn det I Norge, der det går litt tekt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
5: Ja, toget, det I ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
6: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Eibel har jo gjort det bra innenfor for havvind, så, så det også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
5: Ja, det litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
2: Gunnar Borsund, du rapporterer fra Oljemessa I Stavanger.
0: Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka ett I ettermiddag. Kong Harald fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom I går ettermiddag. Situasjonen uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt.
2: I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg I Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsatt til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tillater. Kronprinsessa fikk nye lunger I juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne I en rehabiliteringsperiode.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist generelt forbud mot teknologi enn ikke like, men hun sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. En ekspertgruppe blir nå sett ned for å gi råd til regjeringen. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har alt tatt til orde for å stanse salget av smartbriller I Norge, og mener et forbud må vurderes.
2: Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen I Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne skeptiske til et påbomforsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga, det melder Finans Watch. Nedbemanninga skal skje I løpet av neste år. Det I dag kring 2300 tilsette I Obos.
0: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige og forhandlingene brøt sammen I helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger I det?
7: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA, det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen, men det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Ja, hva de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
7: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada er et av de største i hele verden. Dette er to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det nesten som EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de i produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det er viktig å understreke at det først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
0: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og trua med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolka?
7: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadierne for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality showet. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå utover suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
0: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
7: Det er klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land, og i Kanada så slo jo folket ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene, det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter, men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet, de må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
0: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
8: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august er et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader. Personskader

0: reklame i talen. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
1: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
2: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
1: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
0: Jeg sa reporter Ann-Marit Tørresen. Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
3: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i, han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
0: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
3: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå er død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene. Og nå har de klart å bygge en sak mot han da. Og de mener at han har tystet på seg selv ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
0: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
3: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, og at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden hans i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
0: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer de til å leve videre?
3: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
0: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert?

0: inkludert en historia kan motiva vår så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål.
1: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
0: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
2: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul, 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell opp i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
0: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
2: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredjemann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også i libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
0: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken kan fortsette så langt tid etterpå?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept var amerikanere, flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
0: Ja, og så blir det jo spennende neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
3: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner i Rystad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
4: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
3: Men snakke om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
4: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn like at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
3: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
4: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene skulle satse på som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
3: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette?
4: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnotert, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energy gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
3: Tror du det kommer til å skje så mye da?
4: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, og kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
3: Er toget i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
4: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet, også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
3: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta ved denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
0: Gunnar Morsund, du rapporterer fra oljemessa i Stavanger.
5: På Fallnes i Øygarden kommune har et boligbygg brent ned. Ifølge politiet var helsevesenet på stedet i forbindelse med et helseoppdrag, så ble det meldt om en eksplosjon. Årsaken til eksplosjonen og den påfølgende brannen er ukjent. Politiet er i kontakt med bombegruppa i Oslo. En person er ikke gjort rede for. Innsatsleder Ørjan Juvik i Vest politidistrikt orienterer om skadeomfanget.
6: Når det gjelder involverte personer, så har vi kontroll på tre stykker som har vært i tilknytning til den hendelsen det ble meldt om. Det er to ambulansearbeidere, hvorav dessverre en er meldt skadet og kjørt vekk fra stedet. Og så har det vært i alle fall en beboer inne i dette bygget som har evakuert seg selv. Vedkommende er meldt skadet og kjørt vekk fra stedet. Dette bygget, det er en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det er ikke spredningsfare fra dette bygget. Når det gjelder denne pasienten som helsevesenet skulle oppsøke på adressen, så er vedkommende savnet. Der jobber politiet i flere spor. Vi har startet søk i nærområdet. Vi har påbegynt etterretningsinnhenting og etterforskning. Og vi vil også søke av dette bygget så snart det er sikkert nok til å gjøre det.
5: Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka ett i ettermiddag. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag. Situasjonen er uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt.
0: I dag er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen er utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tillater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og er nå inne i en rehabiliteringsperiode.
5: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist generelt forbud mot teknologi enn ikke like, men hun sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. En ekspertgruppe blir nå satt ned for å gi råd til regjeringen. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har alt tatt til orde for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes.
0: Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbomforsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga, det melder Finans Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det er i dag kring 2300 tilsette i Obos.
5: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA, etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
7: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA, og det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som er denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
5: Ja, hva er de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
7: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada er et av de største i hele verden. Dette er to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det nesten som EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de er i produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det er viktig å understreke at det er først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
5: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og trua med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolka?
7: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadierne for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality show. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå utover suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
5: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
7: Det er klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land. Og i Kanada så slo jo folket ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene. Det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter. Men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet, de må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
5: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
8: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august er et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader, personskader eller tap av menneskeliv. Vi kommer ikke til å gå inn på hvem som står bak Leipzig-angrepet. Vi jobber med dette sammen med sikkerhetsmyndighetene, og vil om kort tid legge frem og kommentere funnene våre.
0: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reklamert i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
9: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettsaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
10: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
9: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
0: Det sa reporter Anna-Rit Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har altså gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
1: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i et Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
0: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
1: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
0: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
1: Ja, det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene er at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
0: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer de til å leve videre?
1: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det er mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
0: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til denne store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historia kan motivet vår så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
1: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy P. Diddy Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt, og likte å være skuespiller, og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
0: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
2: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am-fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
0: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
2: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
0: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så langt tid etterpå?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
0: Ja, og så blir det jo spennende neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
3: Ja, det det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp opp. Og partner i Rystad Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
4: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
3: Men snakke om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
4: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan man si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
3: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
4: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
3: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette?
4: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnotert, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energy gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
3: Tror du det kommer til å skje så mye da?
4: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor da, sant? Så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
3: Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
4: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
3: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
0: Gunnar Morsund, du rapporterer fra Oljemessa i Stavanger.

0: For 25 år siden sa kronprinsparet ja til hverandre. I dag deler de nye bilder fra bryllupsreisa i 2001, men sølvbryllupsfesten må vente. Tidligere i dag var kronprinsparet på Rikshospitalet, der kong Harald for tida innlagt. Siste oppdatering fra slottet at kongens situasjon stabil. To skadd i brann etter det som skal ha vært en eksplosjon i Øygarden. Boligbygget har brent helt ned. Klokka har blitt 16 denne tirsdags ettermiddagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. I dag det 25 år siden kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit gifta seg. Over 800 bryllupsgjester var samlet i Oslo domkirke den 25. august 2001. Og kronprinsessa hadde norskdesignet brudekjole, diademe fra 1910 var en gave fra kong Harald og dronning Sonja. Og det var et jublende folkehav langs ruta. Paret kjørte fra slottet, fra domkirka, opp Karl Johans gate mot slottet, der bryllupsfesten ble holdt. Kongehusekspert i Se og Hør, Karoline Vagle. Dette det aller ferskeste bildet vi har fra kronprinsparet. Det har de delt i dag. Men hva husker du aller best fra denne dagen for 25 år siden?
1: Nei, altså det var lenge før jeg begynte å jobbe med akkurat det jeg gjør nå, men jeg var jo interessert åpenbart, for jeg sto på, foran domkirka og så når de kom ut, og syntes jo det var veldig stas. Hele Norge fulgte vel med, og det er jo noe alle bryr seg om når det kongelig bryllup, sånn at jeg fulgte nøye med, og husker at jeg syntes det var en fantastisk vakker brudekjole, og det syns jeg ennå den har holdt seg i 25 år. Den kunne vært like aktuell i dag, tenker jeg.
0: Så det noen spesielle dager akkurat nå? Kronprinsparet de markerer sølvbryllupet helt privat, og det var planlagt før kong Harald ble lagt inn på sykehus. Hva vet vi om feiringa?
1: Jo, altså før, i forbindelse med at vi fikk vite at kronprinsessa skulle få nye lunger, så fikk vi også vite at sølvbryllupsfeiringa, den offisielle, ble utsatt, og det er jo forståelig. Hun må komme helt til hektene igjen før den tid, så håper jeg det blir pomp og prakt da, for vanligvis så er det jo ganske stort når kongelige feirer sølvbryllup. Det vi vet at kronprinsparet i dag skal feire privat. De er jo flinke å markere små og store dager i familien, og de skal vel samle nærmeste familie antageligvis på Skaugum. Og så har de feiret litt med folket i form av å først legge ut et helt nytt bilde av de to, hånd i hånd. Synes det var litt fint. De går ofte hånd i hånd. De gjorde det når de forlova seg, og de har gjort det siden og ofte på offisielle turer. Og så ser vi at de to tar på hverandre, som heller ikke er sånn typisk kongelig. Og så har de delt bilder fra bryllupsreisen sin, som jo var for 25 år siden.
0: Ja, vi har disse bildene her. Fortell oss, hva det vi etter hvert skal få se her?
1: Nei, altså, det når de dro på bryllupsreise. De forlot jo Norge litt sånn sent på kvelden, samme dag som de gifta seg og lurt presten litt, men dro altså av gårde. Og her ser vi jo et ungt kronprinspar som viser frem gifteringa, og under bildene så skriver de takknemlig. Vi ser også at kronprinsen står i sjøen med Marius på skuldrene, og vi ser kronprinsessa sett på stranda. Fine familiebilder som de har hentet fra albumet og delt med oss i dag, som viser de to hånd i hånd også der for 25 år siden.
0: Da var de kronprins og kronprinsesse. Hvordan har de formet rollene på disse årene?
1: Jeg synes jo at de, for kronprinsessa så var det jo det veldig nytt. Haakon var jo i gang med, og altså, han har jo hele livet forberedt seg. Mens for henne så var det jo et helt nytt kapittel, og man husker at hun var forsiktig og litt usikker, og jeg synes hun har vokst veldig godt inn i rollen, og de har funnet sine interesser som de jobber med, som jeg tror er helt nødvendig når man skal ha en så spesiell jobb. Man må på en måte forme den til noe som gjør at man synes det er interessant. Og Mette-Marit har jo for eksempel vært veldig opptatt av bøker, spesielt de siste årene, er litteraturambassadør for Norge, og de er begge veldig opptatt av å hjelpe unge som ikke helt finner sin plass gjennom Kronprinsparets fond, som jo ble opprettet nettopp på bryllupsdagen. Og så har de de to som par, jeg tror de er veldig glad i å være ute på jobb i lag. Dessverre så har jo de siste årene vært preget av at hun er syk og jobber mindre, og han desto mer. Så det har jo ikke blitt helt som de har ønsket, men sånn er jo livet. Det skjer, og man vet aldri, så må man bare tilpasse det. Men jeg synes å se at de har valgt hverandre for gode og onde dager, og klar på en måte å stå sammen, selv om det jo har vært veldig mye med negativt fortegn de siste årene.
0: Ja, det har vært turbulent. En ting er svært alvorlig sykdom, men så har det også vært straffesak mot Marius Borg Høyby, og det har vært denne koblingen til avdøde seksualforbryter Jeffrey Epstein. Hvordan har kronprinsparet stått i disse turbulente årene?
1: Nei, jeg må si at altså, en av de krisene kunne ha tatt knekken på hver og en, altså, jeg må si at jeg synes de har stått godt i det, men når alvorlig sykdom på en måte topper det hele, så blir det jo det eneste viktige, og da synes jeg det ser ut som de tar godt vare på hverandre og står samlet som familie. Og så kan man jo diskutere akkurat i forhold til både straffesaken mot Marius og Epstein om kommunikasjon og den slags, men det er ikke alle som er helt fornøyd der, men jeg tror når kronprinsessa ble såpass syk, så er oversygget det på en måte alt, og så får man ta de debattene igjen etter hvert. Men jeg synes alt i alt at kronprinsen virkelig, det er jo han som har vært ute og snakket mest, og har jo stått veldig støtt i stormen, og det er tydelig at han klarer å være både en stødig bauta for familien og en representant for kongehuset når det stormer, så det tenker jeg jo lov godt for fremtiden.
0: Og i dag har vi sett at begge har vært på Rikshospitalet, og på Rikshospitalet så ligger kong Harald nå innlagt. Hvordan preger kongens sykdom paret nå, tror du?
1: Nei, altså det er klart, det vet vi alle, hvis noen i familien er syk, så er man jo bekymret, og når det her er en mann som snart er 90 år gammel, da er det jo bekymringsfullt med små og store ting, sånn at vi har jo sett at kongefamilien har vært mye, og kronprinsparet mest kanskje på Rikshospitalet i det siste. Nå skal man huske at de også er på Rikshospitalet av andre grunner, man vet ikke at de alltid er på besøk, det kan være at hun er på kontroll og sånn, men kongefamilien de er flinke å stille opp for hverandre og besøke hverandre, og er veldig tett på hverandre når ting er vanskelig. De er jo en helt spesiell familie, og blir kanskje enda nærmere enn vi andre blir, fordi at det er ingen andre som helst skjønner hvordan de har det. Så det er klart at kongen sin sykdom preget dagen i dag, det er det ikke noe tvil om, og de vil jo aller helst ha feiret med han.
0: Og en dag, om ikke alt for lenge, så blir det kanskje sølvbryllupsfeiring da?
1: Ja, de har jo lovet oss det. Det sto ikke avlyst, det sto utsatt, så det håper jeg virkelig på. Jeg tror det norske kongehuset trenger litt ordentlig kongelig feiring når det er tid for det.
0: Takk skal du ha, Caroline Vagle. To personer er skadde og fraktet til sykehus etter at det brøt ut brann i et boligbygg i Øygarden i Vestland. En av de skadde er en ambulansearbeider. I tillegg er en person savnet, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldingen om eksplosjoner i bygget, som har flere leiligheter. Innsatsleder Ørjan Djuvik i Vest politidistrikt orienterer om det som skjedde.
2: Når det gjelder involverte personer, så har vi kontroll på 3 stykker som har vært i tilknytning til den hendelsen det ble meldt om. Det er 2 ambulansearbeidere, hvorav dessverre 1 er meldt skadet og kjørt vekk fra stedet. Og så har det vært i alle fall 1 beboer inni dette bygget som har evakuert seg selv. Vedkommende er meldt skadet og kjørt vekk fra stedet. Dette bygget, det er en firmannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det er ikke spredningsfare fra dette bygget. Når det gjelder denne pasienten som helsevesenet skulle oppsøke på adressen, så er vedkommende savnet. Der jobber politiet i flere spor. Vi har startet søk i nærområdet. Vi har påbegynt etterretningsinnhenting og etterforskning, og vi vil også søke av dette bygget så snart det er sikkert nok til å gjøre det.
0: I dag starter debatten opp igjen her på NRK, og det med en rykende fersk programleder. Steinar Suvatne, nå tikker det mot sending. Mm. Er du klar?
3: Ja, nei, ikke akkurat nå. Jeg er glad det ikke er sending nå. Jeg er glad nå er klokka 11 over 12 over 4. Jeg er glad jeg har da, 5 timer på meg akkurat. De tror jeg trenger, og vi trenger for å komme helt i mål. Men jeg liksom føler meg gira på å komme i gang.
0: Hva er det som skal debatteres i kveld?
3: I dag skal vi dykke litt ned i kommentarfelt. Vi skal se på hva slags ytringskultur vi har i Norge i dag. Hva vi sier, og om det finnes forskjeller for hva, eller ulike regler for hva man kan si på høyre siden og venstre siden. Om vi er litt hardere med høyre siden enn venstre siden, vil noen hevde det. Og de kommer i studio til oss for å gjøre det.
0: Ja, hva er det som skal til, mener du, for at dette skal bli en skikkelig god debatt?
3: Så vi må ha temperatur, sant? Og vi må ha folk som kommer der, ser hverandre i øynene og kommer med liksom tydelige og klare meninger. Og så må det jo være litt informativt også, så det får, vi må liksom ha med, det skal bare både opplysning og underholdning på en og samme gang. Så dessverre kan jeg jo nesten si, for å få litt høyere skuldre selv da, så krever det også en programleder som er til stede og klarer å lytte og klarer å være med i samtalen og sånne ting.
0: Ja, og det må vi vel ikke se bort fra at noen skrur på TV-en i kveld, ikke bare for debatten, men for å se hvordan du klarer deg. Så hvordan vil du sette ditt preg på denne debatten?
3: Jeg var redd du skulle si noen skrur på kveld og bli skuffet. Det håper jeg ikke. Nei, det kan godt være noen vil liksom være spent på hvordan jeg gjør det. Det er jo selvfølgelig litt sånn, gi litt ekstra forventningspress til meg. Du ser, jeg går ikke i jakke enda. Jeg er litt sånn varm og har litt høy puls. Men jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og så håper jeg at folk ikke blir for skuffet. Og hvis du blir skuffet, du der ute, hvor er kamera jeg kan si, hvis du blir skuffet der ute, husk det første sending. Det var lov å være litt middels akkurat første gang. Da.
0: Ja, og det kommer ny sending, og ny sending, og ny sending.
3: Det er alltid ny sending.
0: Hva kommer du til å tenke på i de sekundene før rødlyset kommer på og sendingen er i gang?
3: Hvis jeg svarer ærlig på det, så har jeg bestemt meg for å tenke på Liam Gallagher, vokalisten i Oasis. Han er litt sånn, han kjører litt på, er litt uredd, tror jeg. Sånn har jeg lyst til å være som debattenprogramleder også. Så liksom, jeg skal prøve å tenke litt på han. Jeg har gått ut i dag et par ganger, tatt meg pause og hørt på et par Oasis-låter, for å liksom få riktig sinnsstemning.
0: Steinar Suvatne, god debatt.
3: Tusen takk.
0: Lykke til. I dag er det 25 år siden kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg. Over 800 bryllupsgjester var samlet i Oslo domkirke den 25. august 2001. Og kronprinsessa hadde norskdesignet brudekjole, diademe fra 1910 var en gave fra kong Harald og dronning Sonja, og det var et jublende folkehav langs ruta. Paret kjørte fra slottet, fra domkirka, kjørte fra domkirka opp Karl Johans gate mot slottet der bryllupsfesten ble holdt. Kongehusekspert i Se og Hør, Karoline Vagle, dette er det aller ferskeste bildet vi har fra kronprinsparet, det har de delt i dag, men hva husker du aller best fra denne dagen for 25 år siden?
1: Nei, altså det var lenge før jeg begynte å jobbe med akkurat det jeg gjør nå, men jeg var jo interessert åpenbart, for jeg sto på, foran domkirka og så når de kom ut, og syntes jo det var veldig stas. Hele Norge følte vel med, og det er jo noe alle bryr seg om når det er kongelig bryllup, sånn at jeg følte nøye med, og jeg husker at jeg syntes det var en fantastisk vakker brudekjole, og det synes jeg enda den har holdt seg i 25 år, den kunne vært like aktuell i dag, tenker jeg.
0: Ikke sant. Så er det noen spesielle dager akkurat nå? Kronprinsparet, de markerer sølvbryllupet helt privat, og det var planlagt før kong Harald ble lagt inn på sykehus. Hva vet vi om feiringen?
1: Jo, altså i forbindelse med at vi fikk vite at kronprinsessa skulle få nye lunger, så fikk vi også vite at sølvbryllupsfeiringen, den offisielle, ble utsatt, og det er jo forståelig. Hun kom helt til hektene igjen før den tid, så håper jeg det blir pump og prakta, for vanligvis så er det jo ganske stort når kongelige feirer sølvbryllup. Det vi vet er at kronprinsparet i dag skal feire privat. De er jo flinke å markere små og store dager i familien, og de skal vel samle nærmeste familie antageligvis på Skaugum. Og så har de feiret litt med folket i form av å først legge ut et helt nytt bilde av de to, hånd i hånd. Synes det var litt fint. De går ofte hånd i hånd. De gjorde det når de forlovet seg, og de har gjort det siden og ofte på offisielle turer. Og så ser vi at de to tar på hverandre, som heller ikke er sånn typisk kongelig. Og så har de delt bilder fra bryllupsreisen sin, som jo var for 25 år siden.
0: Ja, vi har disse bildene her. Fortell oss, hva det vi etter hvert skal få se her?
1: Nei, altså, det når de dro på bryllupsreise. De forlot jo Norge litt sånn sent på kvelden samme dag som de gifta seg og lurt presten litt, men dro altså av gårde, og her ser vi jo et ungt kronprinspar som viser frem gifteringa, og under bildene så skriver de takknemlig. Vi ser også at kronprinsen står i sjøen med Marius på skuldrene, og vi ser kronprinsessa sett på stranda. Fine familiebilder som de har hentet fra albumet og delt med oss i dag, som viste de to hånd i hånd også der for 25 år siden.
0: Da var de kronprins og kronprinsesse. Hvordan har de formet rollene på disse årene?
1: Jeg synes jo at de, for kronprinsessa så var jo det veldig nytt. Håkon var jo i gang med, og altså, han har jo hele livet forberedt seg. Mens for hun så var det jo et helt nytt kapittel, og man husker at hun var forsiktig og litt usikker, og jeg synes hun har vokst veldig godt inn i rollen, og de har funnet sine interesser som de jobber med, som jeg tror er helt nødvendig når man skal ha en så spesiell jobb. Man må på en måte forme den til noe som gjør at man synes det er interessant, og Mette-Marit har jo for eksempel vært veldig opptatt av bøker, spesielt de siste årene, er litteraturambassadør for Norge, og de er begge veldig opptatt av å hjelpe unge som ikke helt finner sin plass gjennom Kronprinsparets fond, som jo ble opprettet nettopp på bryllupsdagen. Og så har de to som par, jeg tror de er veldig glad i å være ute på jobb i lag. Dessverre så har jo de siste årene vært preget av at hun er syk og jobber mindre, og han desto mer. Så det har jo ikke blitt helt som de har ønsket, men sånn er jo livet. Det skjer, og man vet aldri, så må man bare tilpasse det. Men jeg synes å se at de har valgt hverandre for gode og onde dager, og klar på en måte å stå sammen, selv om det jo har vært veldig mye med negativt fortegn de siste årene.
0: Ja, det har vært turbulent. En ting er svært alvorlig sykdom, men så har det også vært straffesak mot Marius Borg Høyby, og det har vært denne koblingen til avdøde seksualforbryter Jeffrey Epstein. Hvordan har kronprinsparet stått i disse turbulente årene?
1: Nei, jeg må si at altså, en av de krisene kunne ha tatt knekken på hver og en. Altså, jeg må si at jeg synes de har stått godt i det. Men når alvorlig sykdom på en måte topper det hele, så blir det jo det eneste viktige, og da synes jeg det ser ut som de tar godt vare på hverandre og står samlet som familie. Og så kan man jo diskutere akkurat i forhold til både straffesaken mot Marius og Epstein om kommunikasjon og den slags, og alle, det er ikke alle som er helt fornøyd der, men jeg tror når kronprinsessa ble såpass syk, så er overskygget det på en måte alt, og så får man ta de debattene igjen etter hvert. Men jeg synes alltid alt at kronprinsen virkelig, det er jo han som har vært ute og snakket mest, og har jo stått veldig støtt i stormen, og det er tydelig at han klarer å være både en stødig bauta for familien og en representant for kongehuset når det stormer, så det tenker jeg jo lov godt for fremtiden.
0: Og i dag har vi sett at begge har vært på Rikshospitalet, og på Rikshospitalet så ligger kong Harald nå innlagt. Hvordan preger kongens sykdom paret nå, tror du?
1: Nei, altså det er klart, det vet vi alle, hvis noen i familien er syk, så er man jo bekymret, og når det her er en mann som snart er 90 år gammel, da er det jo bekymringsfullt med små og store ting, sånn at vi har jo sett at kongefamilien har vært mye, og kronprinsparet mest kanskje på Rikshospitalet i det siste. Nå skal man huske at de også er på Rikshospitalet av andre grunner, man vet ikke at de alltid er på besøk, det kan være at hun er på kontroll og sånn, men kongefamilien de er flinke å stille opp for hverandre og besøke hverandre, og er veldig tett på hverandre når ting er vanskelig. De er jo en helt spesiell familie, og blir kanskje enda nærmere enn vi andre blir, fordi at det er ingen andre som helst skjønner hvordan de har det. Så det er klart at kongen sin sykdom preger dagen i dag, det er ikke noe tvil om, og de vil jo aller helst ha feiret med han.
0: Og en dag, om ikke alt for lenge, så blir det kanskje sølvbryllupsfeiring da?
1: Ja, de har jo lovet oss det. Det sto ikke avlyst, det sto utsatt, så det håper jeg virkelig på. Jeg tror det norske kongehuset trenger litt ordentlig kongelig feiring når det er tid for det.
0: Takk skal du ha, Caroline Vagle. Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka 13 i ettermiddag. Kong Harald fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag. Situasjonen uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt.
4: I dag det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tillater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og nå inne i en rehabiliteringsperiode.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i

0: lagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finance Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det er i dag kring 2300 tilsette i Obos.
1: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
2: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA. Det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som er denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
1: Ja, hva er de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
2: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada er et av de største i hele verden. Dette er to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det er nesten som EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de er i produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det er viktig å understreke at det er først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
1: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og truet med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
2: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadierne for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality show. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå ut over suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
1: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
2: Det er klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land, og i Kanada så slo jo folk ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene, det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter. Men de tollsatsene som ble lagt fram fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli

0: noe av, men forsøker nå å... De kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
1: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
2: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august er et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader, personskader eller tap av menneskeliv. Vi kommer ikke til å gå inn på hvem som står bak Leipzig-angrepet. Vi jobber med dette sammen med sikkerhetsmyndighetene, og vil om kort tid legge frem og kommentere funnene våre.
3: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen er blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
4: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Duane Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
2: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år, det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
4: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Duane Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
3: Sa reporter Anna Ruth Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
5: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i et... Han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
3: Den tiltalte, altså Duane Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
5: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, og Orlando, som nå død. Og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene. Og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken. Mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
3: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
5: Det veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
3: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
5: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
3: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast, West Coast konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
5: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, har egentlig en teatergutt, og likte å være skuespiller, og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
1: For 25 år siden sa kronprinsparet ja til hverandre. I dag deler de nye bilder fra bryllupsreisa i 2001, men sølvbryllupsfesten må vente. Tidligere i dag var kronprinsparet på Rikshospitalet, der kong Harald for tida innlagt. Siste oppdatering fra slottet at kongens situasjon stabil. To skadd i brann etter det som skal ha vært en eksplosjon i Øygarden. Boligbygget har brent helt ned.
3: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser som skulle starte denne veka, utsatt til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
6: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul, 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet, og det var et amerikansk Pan Am fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet, så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
3: Ja, og etterforskeren peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
6: Det tok jo veldig lang tid, ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
3: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så lang tid etterpå?
6: Ja, det er jo helt utrolig. Men det er kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdige med denne saken etter 40 år, nesten.
3: Ja, og så blir det jo spennende neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
7: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner i Rysta Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
8: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de muligheter den har innenfor olje og gass.
7: Men snakket om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
8: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan du si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
7: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
8: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det veldig god inntekt på den satsingen, så det naturlig at en gjør det.
7: Men alle snakker om den overgangen til fornybar, for det viktig for klima, men handler det da kun om økonomi, det kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det på den måten vi skal få til dette?
8: Ja, så jeg tror alle disse selskaper som er børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, så enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det egentlig det som på en måte teller in the end.
7: Tror du kommer til å skje så mye da?
8: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt trekt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
7: Er toget er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
8: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Eibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
7: Ja, det litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
3: Gunnar Morsund, du rapporterer fra oljemessa i Stavanger.
1: I dag starter debatten opp igjen her på NRK, og det med en rykende fersk programleder. Steinar Syvatne, nå tikker det mot sending. Mm. Hva er det som skal debatteres i kveld?
9: I dag skal vi dykke litt ned i kommentarfelt. Vi skal se på hva slags ytringskultur vi har i Norge i dag, hva vi sier, og om det finnes forskjeller for hva, eller ulike regler for hva man kan si på høyre sida og venstre sida. Om vi er litt hardere med høyre sida enn venstre sida, vil noen hevde det. De kommer i studio til oss for å gjøre det.
1: Ja, hva er det som skal til, mener du, for at dette skal bli en skikkelig god debatt?
9: Så vi må ha temperatur, sant? Og vi må ha folk som kommer der, ser hverandre i øynene og kommer med liksom tydelige og klare meninger. Og så må det jo være litt informativt også, så det får, vi må liksom ha med, det skal være både opplysning og underholdning på en og samme gang. Så dessverre kan jeg jo nesten si, for å få litt høyere skuldre selv da, så krever det også en programleder som er til stede og klarer å lytte og klarer å være med i samtalen og sånne ting.
1: Ja, og det må vi vel ikke se bort fra at noen skrur på TV-en i kveld, ikke bare for debatten, men for å se hvordan du klarer deg. Så hvordan vil du sette ditt preg på denne debatten?
9: Jeg var redd du skulle si noen skrur på kveld og bli skuffet. Det håper jeg ikke. Nei, det kan godt være. Noen vil liksom være spent på hvordan jeg gjør det. Det er jo selvfølgelig litt sånn, gi litt ekstra forventningspress til meg. Du ser, jeg går ikke i jakke enda. Jeg er litt sånn varm og har litt høy puls. Men jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og så håper jeg at folk ikke blir for skuffet. Og hvis du blir skuffet, du der ute, hvor er kameraet kan si, hvis du blir skuffet der ute, husk det første sending. Det var lov å være litt middels akkurat første gang. Da.
1: Ja, og det kommer ny sending, og ny sending, og ny sending.
9: Det er alltid ny sending over
1: NRK. Hva kommer du til å tenke på i de sekundene før rødlyset kommer på og sendingen er i gang?
9: Hvis jeg svarer ærlig på det, så har jeg bestemt meg for å tenke på Liam Gallagher, vokalisten i Oasis. Han er litt sånn, han kjører litt på, er litt uredd, tror jeg. Sånn har jeg lyst til å være som debattenprogramleder også. Så liksom, jeg skal prøve å tenke litt på han. Jeg har gått ut i dag et par ganger, tatt meg pause og hørt på et par Oasis-låter, for å liksom få riktig sinnsstemning.
1: Steinar Syvatne, god debatt.
9: Tusen takk.
1: Lykke til. I dag er det 25 år siden kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg. Over 800 bryllupsgjester var samlet i Oslo Domkirke den 25. august 2001. Og kronprinsessa hadde norskdesignet brudekjole, diademe fra 1910 var en gave fra kong Harald og dronning Sonja, og det var et jublende folkehav langs ruta. Paret kjørte fra slottet, fra domkirka, opp Karl Johans gate mot slottet der, bryllupsfesten ble holdt. Kongehusekspert i Se og Hør, Karoline Vagle, Dette er det aller ferskeste bildet vi har fra kronprinsparet. Det har de delt i dag. Men hva husker du aller best fra denne dagen for 25 år siden?
10: Nei, altså det var lenge før jeg begynte å jobbe med akkurat det jeg gjør nå, men jeg var jo interessert åpenbart, for jeg sto på, foran domkirka og så når de kom ut, og syntes jo det var veldig stas. Hele Norge følte vel med, og det er jo noe alle bryr seg om når det er kongelig bryllup, sånn at jeg følte nøye med, og jeg husker at jeg syntes det var en fantastisk vakker brudekjole, og det syns jeg ennå den har holdt seg i 25 år. Den kunne vært like aktuell i dag, tenker jeg.
1: Så er det noen spesielle dager akkurat nå? Kronprinsparet de markerer sølvbryllupet helt privat, og det var planlagt før kong Harald ble lagt inn på sykehus. Hva vet vi om feiringen?
10: Jo, altså før, i forbindelse med at vi fikk vite at kronprinsessa skulle få nye lunger, så fikk vi også vite at sølvbryllupsfeiringen, den offisielle, ble utsatt, og det er jo forståelig. Hun kom helt til hektene igjen før den tid, så håper jeg det blir pomp og prakt da, for vanligvis så er det jo ganske stort når kongelige feirer sølvbryllup. Det vi vet er at kronprinsparet i dag skal feire privat. De er jo flinke å markere små og store dager i familien, og de skal vel samle nærmeste familie antageligvis på Skaugum. Og så har de feiret litt med folket i form av å først legge ut et helt nytt bilde av de to hånd i hånd. Synes det var litt fint. De går ofte hånd i hånd. De gjorde det når de forlovet seg, og de har gjort det siden og ofte på offisielle turer. Og så ser vi at de to tar på hverandre, som heller ikke er sånn typisk kongelig. Og så har de delt bilder fra bryllupsreisen sin, som jo var for 25 år siden.
1: Ja, vi har disse bildene her. Fortell oss, hva er det vi etter hvert skal få se her?
10: Nei, altså, det er når de dro på bryllupsreise. De forlot jo Norge litt sånn sent på kvelden, samme dag som de gifta seg og lurt pressen litt, men dro altså av gårde. Og her ser vi jo et ungt kronprinspar som viser frem gifteringa, og under bildene så skriver de takknemlig. Vi ser også at kronprinsen står i sjøen med Marius på skuldrene, og vi ser kronprinsessa sett på stranda. Fine familiebilder som de har hentet fra albumet og delt med oss i dag, som viste de to hånd i hånd også der for 25 år siden.
1: Da var de kronprins og kronprinsesse. Hvordan har de formet rollene på disse årene?
10: Jeg synes jo at de, for kronprinsessa så var det jo det veldig nytt. Håkon var jo i gang med, og altså, han har jo hele livet forberedt seg. Mens for hun så var det jo et helt nytt kapittel, og man husker at hun var forsiktig og litt usikker, og jeg synes hun har vokst veldig godt inn i rollen, og de har funnet sine interesser som de jobber med, som jeg tror er helt nødvendig når man skal ha en så spesiell jobb. Man må på en måte forme den til noe som gjør at man synes det er interessant, og Mette-Marit har jo for eksempel vært veldig opptatt av bøker, spesielt de siste årene, er litteraturambassadør for Norge, og de er begge veldig opptatt av å hjelpe unge som ikke helt finner sin plass gjennom Kronprinsparets fond, som jo ble opprettet nettopp på bryllupsdagen. Og så har de to som par, jeg tror de er veldig glad i å være ute på jobb i lag. Dessverre så har jo de siste årene vært preget av at hun er syk og jobber mindre, og han desto mer. Så det har jo ikke blitt helt som de har ønsket, men sånn er jo livet. Det skjer, og man vet aldri, så må man bare tilpasse det. Men jeg synes å se at de har valgt hverandre for gode og onde dager, og klar på en måte å stå sammen, selv om det jo har vært veldig mye med negativt fortegn de siste årene.
1: Ja, det har vært turbulent. En ting er svært alvorlig sykdom, men så har det også vært straffesak mot Marius Borg Høyby, og det har vært denne koblingen til avdøde seksualforbryter Jeffrey Epstein. Hvordan har kronprinsparet stått i disse turbulente årene?
10: Nei, jeg må si at altså, en av de krisene kunne ha tatt knekken på hver og en. Altså, jeg må si at jeg synes de har stått godt i det. Men når alvorlig sykdom på en måte topper det hele, så blir det jo det eneste viktige, og da synes jeg det ser ut som de tar godt vare på hverandre og står samlet som familie. Og så kan man jo diskutere akkurat i forhold til både straffesaken mot Marius og Epstein om kommunikasjon og den slags, men det er ikke alle som er helt fornøyd der, men jeg tror når kronprinsessa ble såpass syk, så er overskygget det på en måte alt, og så får man ta de debattene igjen etter hvert. Men jeg synes alt i alt at kronprinsen virkelig, det er jo han som har vært ute og snakket mest, og har jo stått veldig støtt i stormen, og Og det er tydelig at han klarer å være både en stødig bauta for familien og en representant for kongehuset når det stormer, så det tenker jeg jo lov godt for fremtiden.
1: Og i dag har vi sett at begge har vært på Rikshospitalet, og på Rikshospitalet så ligger kong Harald nå innlagt. Hvordan preger kongens sykdom paret nå, tror du?
10: Nei, altså det er klart, det vet vi alle. Hvis noen i familien er syk, så er man jo bekymret. Og når det her er en mann som snart er 90 år gammel, da er det jo bekymringsfullt med små og store ting. Sånn at vi har jo sett at kongefamilien har vært mye, og kronprinsparet mest kanskje på Rikshospitalet i det siste. Nå skal man huske at de også er på Rikshospitalet av andre grunner. Man vet ikke at de alltid er på besøk. Det kan være at hun er på kontroller og sånn. Men kongefamilien de er flinke å stille opp for hverandre og besøke hverandre, og er veldig tett på hverandre når ting er vanskelig. De er jo en helt spesiell familie, og blir kanskje enda nærmere enn vi andre blir, fordi at det er ingen andre som helst skjønner hvordan de har det. Så det er klart at kongen sin sykdom preger dagen i dag, det er ikke noe tvil om, og de vil jo aller helst ha feiret med han.
1: Og en dag, om ikke alt for lenge, så blir det kanskje sølvbryllupsfeiring da?
10: Ja, de har jo lov, altså. Det sto ikke avlyst, det sto utsatt, så det håper jeg virkelig på. Jeg tror det norske kongehuset trenger litt ordentlig kongelig feiring når det er tid for det.
1: Takk skal du ha, Caroline Vagle. Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka 1 i ettermiddag. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag. Situasjonen er uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt.
3: I dag er det 25 år siden kronprinsparet gifta seg i Oslo domkirke. I samband med dette har kongehuset delt et nytt bilde av kronprinsparet, der de gratulerer deg med dagen. Dagen blir markert privat med familien, mens selve feiringen er utsett til et senere tidspunkt, når helsa til kronprinsesse Mette Marit tilater. Kronprinsessa fikk nye lunger i juni etter at lungesykdommen hennes hadde forverret seg og er nå inne i en rehabiliteringsperiode. Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finance Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det er i dag kring 2300 tilsette i Obos.
1: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
0: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA. Det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som er denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
1: Ja, hva er de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
0: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada er et av de største i hele verden. Dette er to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det er nesten som EU å regne. Vi hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de er i produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det viktig å understreke at det først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
1: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og trua med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
0: Det jo helt usaklig. Trump kaller kanadierne for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det såpass useriøst at flere også økonomiske kommentatorer i USA sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare en ny episode i reality show. Han sa så at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå ut over suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
1: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
0: Det klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada jo et mye mindre land, og i Kanada så slo jo folket ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene, det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter, men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
1: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
2: Tyskland har i stadig økende grad blitt et mål for hybride angrep. Angrepet mot Leipzig lufthavn 4. august et tydelig eksempel på det. Angriperne blir stadig mer hensynsløse og skyr hverken store materielle skader.
11: Sogar verletzte und
2: personskader eller tap av menneskeliv. Vi kommer ikke til å gå inn på hvem som står bak Leipzig-angrepet.
11: Des Leipziger Angriffs gehen. Daran
2: vi jobber med dette sammen med sikkerhetsmyndighetene. Intensiv,
11: und wir werden das
2: og vil om kort tid legge frem og kommentere funnene våre.
11: Äußern.
1: En person funnet død etter eksplosjon i boligbygg i Øygarden. Dronning Sonja kom til Rikshospitalet i ettermiddag. Tidligere i dag var også kronprinsparet på sykehuset der kongen innlagt. Meta har klargjort smartbrillene sine for ansiktsgjenkjenning ifølge amerikanske medier. Nå åpner regjeringen for et forbud. Dette NRK Nyheter denne tirsdag ettermiddagen. Jeg heter Eline Buvarp Årdal. En person funnet død etter eksplosjonen i et boligbygg i Øygarden i Vestland i dag. En ambulansearbeider og en beboer ble skadet. skadd og fraktet til Haukeland universitetssykehus. Eksplosjonen skjedde i et bygg med 4 boligenheter. Helsevesenet var ifølge politiet på stedet i forbindelse med et helseoppdrag da eksplosjonen skjedde. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å redegjøre om tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg, som skal avdekke kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden. Dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt 17. august for å få behandling for væskeansamling i kroppen. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var forverret, at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Han ble behandlet med antibiotika og responderte på denne behandlingen, opplyste slottet. Tidligere i dag var også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Digitaliseringsministeren vil forby ansiktsgjenkjenning i KI-briller. Bakgrunnen er nye briller fra Meta med kunstig intelligens og filmfunksjon som ser helt vanlig ut, men som ifølge selskapet snart får ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata og få opp både navnet ditt og hvor du bor. Karianne Tung er bekymret for utviklingen og setter ned en ekspertgruppe som skal gi råd til regjeringen.
12: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn i briller, det kommer inn i ørepropper, i kapser, og da er vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det er greit å bruke de KI-brillene og når det ikke er greit å bruke de KI-brillene. Dessuten så setter vi nå ned et ekspertutvalg som skal komme med råd til regjeringen om hvordan vi skal møte denne nye type teknologi som KI-briller og hvordan vi kan lage bedre reguleringer.
3: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare har kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet. Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden er nå oppe i retten. Hiphop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen er blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
4: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
2: Den tiltalte trakk ikke bare våpenet opp av lomma, han fikk det av noen. Alle involverte begikk drapet, og de bør alle i fengsel. Det har gått 30 år. Det er viktigere enn noen gang at saken blir tatt opp. At man har fokus på den og søker å oppnå rettferdighet for Tupac.
4: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Duane Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
3: Jeg sa reporter Anna Ruth Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
5: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
3: Den tiltalte, altså Duane Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
5: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han, da. Og de mener at han har tystet på seg selv, ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken, mens han hevder at han en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
3: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
5: Det veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
3: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer det til å leve videre?
5: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
3: Nei, og så var det jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast-West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet være så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
5: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy P. Diddy Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre. Han var egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som denne gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
3: Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass. Men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsingen på messa i år?
7: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje, de vil ha et nytt stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp. Og partner i Rysta Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
8: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
7: Men snakket om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved den det meste, har den ikke det?
8: Ja, så den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan du si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
7: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
8: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
7: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette her?
8: Ja, altså jeg tror alle disse selskaper som er børsnoterte, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, så enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva Exxon Mobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
7: Tror du det kommer til å skje så mye da?
8: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor, sant, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt tregt, kan du si, for å si det mildt. Ja.
7: Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
8: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Aibel har jo gjort det bra innenfor havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
7: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgangen til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
3: Gunnar Morsund, du rapporterer fra oljemessa i Stavanger.
1: I dag starter debatten opp igjen her på NRK, og det med en rykende fersk programleder. Steinar Syvatne, nå tikker det mot sending. Mm. Hva er det som skal debatteres i kveld?
13: I dag skal vi dykke litt ned i kommentarfelt. Vi skal se på hva slags ytringskultur vi har i Norge i dag, hva vi sier, og om det finnes forskjeller for hva, eller ulike regler for hva man kan si på høyre sida og venstre sida. Om vi er litt hardere med høyre sida enn venstre sida, vil noen hevde det. De kommer i studio til oss for å gjøre det.
1: Ja, hva er det som skal til, mener du, for at dette skal bli en skikkelig god debatt?
13: Så vi må ha temperatur, sant? Og vi må ha folk som kommer der, ser hverandre i øynene og kommer med liksom tydelige og klare meninger. Og så må det jo være litt informativt også, så det får, vi må liksom ha med, det skal være både opplysning og underholdning på en og samme gang. Så dessverre kan jeg jo nesten si, for å få litt høyere skuldre selv da, så krever det også en programleder som er til stede og klarer å lytte og klarer å være med i samtalen og sånne ting.
1: Ja, og det må vi vel ikke se bort fra at noen skrur på TV-en i kveld, ikke bare for debatten, men for å se hvordan du klarer deg. Så hvordan vil du sette ditt preg på denne debatten?
13: Jeg var redd du skulle si noen skrur på kveld og bli skuffet. Det håper jeg ikke. Det håper jeg ikke. Nei, det kan godt være noen vil liksom være spent på hvordan jeg gjør det. Det er jo selvfølgelig litt sånn, gi litt ekstra forventningspress til meg. Du ser, jeg går ikke i jakke enda, jeg er litt sånn varm og har litt høy puls. Men jeg gleder meg veldig til å komme i gang, og så håper jeg at folk ikke blir for skuffet. Og hvis du blir skuffet, du der ute, hvor kamera kan si, hvis du blir skuffet der ute, husk det første sending. Det var lov å være litt middels akkurat første gang. Da.
1: Ja, og det kommer ny sending, og ny sending, og ny sending. Det er alltid ny sending. Hva kommer du til å tenke på i de sekundene før rødlyset kommer på og sendingen er i gang?
13: Jeg skal svare ærlig på det, så har jeg bestemt meg for å tenke på Liam Gallagher, vokalisten i Oasis. Han er litt sånn, han kjører litt på, er litt uredd, tror jeg. Sånn har jeg lyst til å være som debattenprogramleder også. Så liksom, jeg skal prøve å tenke litt på han. Jeg har gått ut i dag et par ganger, tatt meg pause og hørt på et par Oasis-låter, for å liksom få riktig sinnsstemning.
1: Steinar Syvatne, god debatt.
13: Tusen takk.
1: Lykke til. En person er funnet død etter eksplosjonen i et boligbygg i Øygarden i Vestland i dag. En ambulansearbeider og en beboer ble skadd og fraktet til Haukeland universitetssykehus. Eksplosjonen skjedde i et bygg med 4 boligenheter. Helsevesenet var ifølge politiet på stedet i forbindelse med et helseoppdrag da eksplosjonen skjedde.
14: Når det gjelder involverte personer, så har vi kontroll på 3 stykker som har vært i tilknytning til den hendelsen det ble meldt om. Det er 2 ambulansearbeidere, hvorav dessverre 1 er meldt skadet og kjørt vekk fra stedet. Og så har det vært i alle fall 1 beboer inne i dette bygget som har evakuert seg selv. Vedkommende er meldt skadet og kjørt vekk fra stedet. Dette bygget, det er en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det er ikke spredningsfare fra dette bygget. Når det gjelder denne pasienten som helsevesenet skulle oppsøke på adressen, så er vedkommende savnet. Der jobber politiet i flere spor. Vi har startet søk i nærområdet. Vi har påbegynt etterretningsinnhenting og etterforskning. Og vi vil også søke av dette bygget så snart det er sikkert nok til å gjøre det.
1: Dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt 17. august for å få behandling for væskeansamling i kroppen. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var forverret, at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Han ble behandlet med antibiotika og responderte på denne behandlingen, opplyste slottet. Tidligere i dag var også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å redegjøre om tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg, som skal avdekke kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Flere parti reagerer nå og krever svar fra statsråden. Digitaliseringsministeren vil forby ansiktsgjenkjenning i KI-briller. Bakgrunnen er nye briller fra Meta med kunstig intelligens og filmfunksjon som ser helt vanlig ut, men som ifølge selskapet snart får ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata og få opp både navnet ditt og hvor du bor. Karianne Tung er bekymret for utviklingen og setter ned en ekspertgruppe som skal gi råd til regjeringen.
12: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn i briller, det kommer inn i ørepropper, i kapser, og da er vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det er greit å bruke de KI-brillene og når det ikke er greit å bruke de KI-brillene. Dessuten så setter vi nå ned et ekspertutvalg som skal komme med råd til regjeringen om hvordan vi skal møte denne nye type teknologi som KI-briller og hvordan vi kan lage bedre reguleringer.
3: Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finance Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det i dag kring 2300 tilsette i Obos.
1: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varslet at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
0: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA. Det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade

0: EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de i produksjon. Og når det innføres 12 på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det viktig å understreke at det først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
1: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og truet med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
0: Det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadieren for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality show. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå utover suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
1: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
0: Det er klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land, og i Kanada så slo jo folk ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene, det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter. Men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å, de kan ikke legge seg flate, som Carney sier når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe av.
2: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare er kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet.
1: Kanada svarer Trump å innføre straffetoll på over 700 varer fra USA. Blant annet stål og hvite varer opplyser regjeringen. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% på biler, lastebiler, bildeler og stål fra nabolandet i nord. Statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Et barn er kritisk skadd etter å ha blitt påkjørt på en parkeringsplass ved et kjøpesenter i Sandefjord. Barnet er en gutt i barnehagealder. Barnets foresatte var på stedet. Ifølge politiet blir barnet nå fraktet til Ullevål sykehus for behandling. Og så har vi kommet frem til et værvarsel.
3: Ja, og det er et sommerlig varsel. Det er jo 25 grader mange steder. Noen har sikkert fristet til å ta et bad også. Og dette høytrykket som gir sommerværet, det vil fortsette de neste dagene. Så det blir lite nedbør, det ventes høy temperatur og mye sol for mange de neste dagene. Men akkurat i morgen så er det pålandsvind i Finnmark. Og med det

0: så vil det blåse fra nordvest. Det vil være en del skyer i Finnmark, særlig ytre strøk. Det vil gå noen regnbyger. Også nord i Nordland vil det starte med skyer og noe nedbør, men det blir mindre utover dagen. Og i Troms, der får vi perioder med sol, og sør i Nordland, der er det nok lett skyet oppholdsvær. På Spitsbergen, oppholdsvær. Trøndelag og Vestlandet, der får vi lett skyet oppholdsvær, men det vil være noe lokal morgentåke, særlig på kysten første del av dagen. Og Sørlandet, Østlandet, nok en varm dag, det blir mye sol, men om ettermiddagen vil det være noe mer skyet i de indre strøkene. Så kan det være noen lokale byger i de indre strøkene på Nordvestlandet og Trøndelag, men det liten sjans for dette. Større sjans er det for dette på torsdagen, da som et tordenaktivitet nord for Stad og Dovre, mens lenger sørover fortsatt varmt og rolig sommervær. Nordover så blir det nå også mer sol og mindre nedbør, og her får vi stigende temperatur, men det blir en kald start på torsdagen for mange i nord.
1: NRK Nyheter fortsetter på TV og radio utover ettermiddagen, men vi gir oss på NRK 1 og takker for følget der.

0: Tysk politi har funnet en tredje drone etter et forsøk på angrep mot flyplassen i Leipzig-Halle. 4. august ble det funnet en drone med eksplosiver i nærheten av et ukrainsk Antonov-lastefly på flyplassen. Flyet det ble brukt til frakt av militære forsyninger, og flyplassen, som brukes som base av NATO og Antonov, ble midlertidig stengt ned. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier gjerningsmennene skal betale prisen for angrepsforsøket, og at styresmaktene snart vil offentliggjøre hvem de mener står bak.
1: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer gerückt. Das zeigt nicht zuletzt der Angriff vom 4. August auf dem Flughafen in Leipzig. Angreifer nehmen zunehmend skrupellos, auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote in Kauf. Hier in Neu-Hardenberg wird es nicht um die Zuordnung des Leipziger Angriffs gehen. Daran arbeiten wir zusammen mit den Sicherheitsbehörden intensiv und wir werden das in Kürze auch darlegen und uns dazu äußern.
2: Det uoppklarte drapet på hiphop-legenda Tupac Shakur for 30 år siden nå oppe i retten. Hip-hop-artisten ble skutt i Las Vegas 7. september 1996, men ingen blitt stilt for retten for denne ugjerningen inntil nå.
3: Spørsmålet «Hvem drepte Tupac?» har blitt stilt utallige ganger og stått ubesvart i 30 år. Nå håper mange på svar. Forrige uke startet rettssaken mot den tidligere gjenglederen Dwayne Davis, som står tiltalt for å ha organisert drapet. Tupac Shakur regnes som en av tidenes mest innflytelsesrike rappere. Hiphop-artisten ble skutt og drept i en bil i Las Vegas i 1996, 25 år gammel. Siden da har det vært et av de største mysteriene i hiphop-verdens historie. Nå håper fansen å endelig få svar.
4: The person being accused of everything, you know, he didn't just pull the gun out of his pocket. He got it from somebody, so everybody involved in it, I would like to see all them go to jail.
5: After 30 years, I feel like it's more important than ever right now to even be having this conversation be brought up, for everybody to be focusing on this and to even want to find some justice for Tupac Shakur.
3: Aktoratet mener hevn var motivet for drapet på Tupac, mens forsvarerne mener det mangler bevis. Dwayne Davis nekter straffskyld for drapet på Shakur. Dersom 63-åringen blir dømt, risikerer han livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
2: Jeg sa reporter Anna Ruth Tørresen. Ja, Gisle Glad Stokland, utgiver og grunnlegger av 730.no. 30 år har så gått, og nå står en mann tiltalt. Hvorfor har det tatt så lang tid?
6: Fordi den mistenkte i saken var en person som heter Rolando Anderson. Han var i et slagsmål med Tupac den samme kvelden i Las Vegas. Han ble mistenkt, men de klarte ikke å finne nok beviser til å putte han i varetekt, og han døde i, han ble skutt og drept senere, 20 måneder senere, og da smuldret på en måte saken opp.
2: Den tiltalte, altså Dwayne Davis, bedre kjent som Keffi D, i miljøet rundt Tupac og Death Row. Hvorfor har navnet hans dukket opp igjen etter alle disse årene?
6: Han var en person som for 20 år siden samarbeidet med politiet og ga informasjon om situasjonen rundt drapet på Tupac. Han fikk da immunitet, men det var begrensninger til immuniteten, og han begynte å snakke til medier, han skrev en bok, og begynte å insinuere at han faktisk, eller han sier det rett ut, jeg var satt i bilen, jeg ga våpenet til nevøen min, Orlando, som nå er død, og den immuniteten, den hjalp plutselig ikke lenger, fordi han snakket så mye, han fulgte ikke reglene, og nå har de klart å bygge en sak mot han da, og de mener at han har tystet på seg selv ved å gjøre disse intervjuene, ved å få oppmerksomhet, ved å skrive den boken, mens han hevder at han er en historieforteller, at han diktet opp det hele. Så nå må juryen avgjøre om de skal tro på at han diktet opp disse historiene.
2: Og så finnes det jo utallige da, konspirasjonsteorier om hva som egentlig skjedde her. Hva går det på?
6: Det er veldig mange forskjellige. En av de villeste teoriene at Tupac egentlig ikke døde, at han lever på Kuba, skjult. Og personen som satt siden i bilen, Suge Knight fra Death Row Records, en notorisk mogul, han har vært med å spre disse ryktene, som sannsynligvis ikke stemmer.
2: Men dersom denne rettssaken nå da enda med en dom, betyr det da slutten på disse konspirasjonsteoriene, eller kommer de til å leve videre?
6: Jeg tror nok konspirasjonsteoriene kommer nok, ja, de kommer nok til å leve videre, fordi denne historien, mange mener at det mye større enn det vi får se ofte i nyheten om at det var et slagsmål, og så var det et gjengoppgjør, og så ble han dratt inn i det. Mange vil ha det til at det var mye mer som står bak. Noen mener også at FBI var med å orkestrere det, og at de ønsket han fjernet. Noen mener at Tupac selv ønsket å dø. Det er mange forskjellige teorier, og de kommer sikkert ikke til å dø.
2: Nei, og så var jo slik at dette drapet på Tupac blir koblet til den store East Coast, West Coast-konflikten og rivaliseringen med Biggie. Har vi egentlig overkomplisert denne historien? Kan motivet vår så enkelt som gjenghevn etter et slagsmål?
6: Jeg tror den konflikten mellom østkysten og vestkysten i hiphop-sjangeren, da var det altså Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, som han egentlig heter, som holdt på østkysten og var lederen, sjefen for Notorious B.I.G., mens Death Row og Suge Knight hadde Tupac, og de hadde en stor feide. Og Crips, de blåkledde gjengmedlemmene i Los Angeles, de var jobbet for Suge Knight, så gjorde, nei, sorry, for Diddy, og gjorde security for han, mens Death Row og Suge Knight, de var Bloods. Og da ble plutselig Tupac, som ikke hadde noe med dette å gjøre, var egentlig en teatergutt og likte å være skuespiller og var ikke så gateorientert som den gjengen. Han ble jo dratt inn i noe han egentlig ikke tilhørte. Og det kan godt ha medført til at han døde slik han gjorde.
2: I 1988, for 38 år siden, eksploderte et passasjerfly over den skotske småbyen Lockerbie. Etter en lang etterforskning kom rettssaken i gang mange år senere, og den held faktisk fram nå. Saken mot en libysk tiltalt etterretningsoffiser, som skulle starte denne veka, er utsett til neste veke. Og Sissel Wold, det var jo veldig dramatisk dette for nesten 40 år siden. Hva skjedde?
7: Ja, Lockerbie er jo som du sa et bittelite sted med 4000 innbyggere i Skottland, og i det de var i ferd med å forberede seg til jul 21. desember 1988, så hørte de et vanvittig smell oppe i lufta, og så begynte det å regne brennende flydeler. Det var flyseter, det var passasjerer, også i flysetene, som dalte ned i utkanten av byen og i byen, og også cateringbokser og alt, kofferter, alt. Og så skapte det store branner i byen. Det var 11 fra Lockerbie som omkom, og til sammen så omkom 270 mennesker, og 190 av passasjerene var da amerikanere og også crewet. Og det var et amerikansk Pan Am-fly på vei fra London til USA som eksploderte fordi en bombe gikk av inne i dette flyet. Så dette var jo veldig dramatisk. Veldig dramatisk.
2: Ja, og etterforskerne peker jo da etter hvert i retning Libya. Hvem ble tiltalt?
7: Det tok jo veldig lang tid ettersom alt var pulverisert nærmest av det som falt ned. Men etter hvert, etter flere år, så var det to agenter i libysk sikkerhetstjeneste som ble siktet og tiltalt. Den ene var Abdel al-Megrahi, og så var det Lamin Fima, og den siste ble frikjent, men Megrahi ble dømt for dette massedrapet, men han ble løslatt i 2009 fordi han hadde problemer med helsen. Men nå fortsetter denne rettssaken, og det er en tredje mann som blir kalt Masoud, som har vært i etterforskernes søkelys i mange år, men han var også libysk sikkerhetstjeneste eksplosivekspert og bombeekspert, og de regner med at det var han som laget denne bomben.
2: Ja, men hva slags bevis er det da som har dukket opp nå som gjør at denne rettssaken da kan fortsette så lang tid etterpå?
7: Ja, det er jo helt utrolig. Men det kommet frem nye bevis, og vi må jo nevne den Netflix-serien som ble sluppet i sommer faktisk, i 6 episoder, som går veldig, veldig detaljert gjennom alt som skjedde, og der ser vi hvor veldig, veldig detaljert og vanskelig og tidkrevende etterforskningen var. Og rettssaken, som først begynte 12 år etter selve terrorhandlingen, foregikk i Nederland, men det var en skotsk domstol som ville dømme disse libyerne. Nå foregår rettssaken i USA, fordi de fleste passasjerene, de fleste som ble drept, var amerikanere. Flyselskapet var amerikansk, Pan Am. Men hva de har funnet nå er litt uklart, og rettssaken skulle fortsette i morgen, men den er utsatt en uke, for det har kommet nye opplysninger på bordet. Men dommeren vil ikke helt opplyse om hva dette nye er, men det vi vet er at de pårørende er veldig, veldig opprørte over at ikke dette fortsetter. De har slitt i mange år med å finne ut akkurat hva som skjedde, så det er helt utrolig at vi ikke er ferdig med denne saken etter 40 år, nesten.
2: Ja, og så blir det jo spennende da, neste vek å se hva som dukker opp. Takk skal du ha. Den store oljemessa i Stavanger, ONS, er i gang. Oljemessa har i mange år handlet om olje og gass, men været er i endring, og stadig flere oljeselskap tar steget inn i fornybar energi. Reporter Gunnar Morsund, hvor mye plass får fornybar satsinga på messa i år?
8: Ja, det er det litt diskusjon rundt. De som styrer med ONS, de sier jo at overgangen til fornybar er blitt mye viktigere, og mye mer av messa skal handle om det. Men så ser vi jo da at i går, de tre store oljeselskapene på norsk sokkel, de går sammen, de skal finne mer olje. De vil ha et nytt, stort, gigantisk oljefunn for å holde produksjonen i gang. Og det blir jo nesten sagt rett ut at den siste olja som skal leveres til Europa, ja, den skal komme fra Norge. Altså alt skal opp på. Og partner i Rysa Energy, Tore Gudbrandsøy, hva tenker du om det du hørte fra de tre store oljeselskapene i går?
9: Ja, de har ambisiøse planer. Så det er jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det er kjekt for Stavanger, og jeg tror det er bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene den har innenfor olje og gass.
8: Men snakke om overgangen til fornybar, den er faktisk blitt litt tonet ned ved denne messa, har den ikke det?
9: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet. Kan du si innenfor offshore vind for eksempel, som sånn liker at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand. Og så er det jo kanskje, ikke akkurat det å produsere energi, men det å lagre CO2 er jo kanskje en av de områdene når en ser større utfordringer, og det sier jo også Equinor, at de får mindre henvendelser for selskap som vil lagre CO2-en sin. Dette har jo veldig mye med politikk, subsidier å gjøre, og også hva en må betale for disse CO2-utslippene.
8: Så det at Anders Opedal, toppsjef i Equinor, han hadde jo som mantra at når han startet jobben, fornybar skulle bli mye mer viktig. Nå toner han det veldig ned. Du er ikke overrasket over det?
9: Nei, ikke sånn som situasjonen er nå, fordi at det er en god del av de områdene jeg skulle satse på, som er vanskeligere å tjene penger på. Og hans hovedoppgave er jo å tjene mest mulig penger for eierne. Og oljeprisene har vært veldig høye, gassprisene har vært veldig høye, så de tjener jo penger, så kan du si, ikke akkurat som aldri før, men det er veldig god inntekt på den satsingen. Så det er naturlig at en gjør det.
8: Men alle snakker om denne overgangen til fornybar, for det er viktig for klima. Men handler det da kun om økonomi? Det er kun prosjekter der en kan tjene penger som kan settes i gang, og det er på den måten vi skal få til dette her?
9: Ja, altså jeg tror alle disse selskapene som er børsnotert, de må jo jobbe for noe der de tjener penger, altså enten nå eller på sikt på de investeringene de gjør. Så har de jo sine peers og sine konkurrenter, sant? Altså Equinor blir sammenlignet med Shell, hva de gjør, hva ExxonMobil gjør, hva Total Energies gjør. Så de konkurrerer på en måte og må levere gode resultat. Og det er egentlig det som på en måte teller in the end.
8: Tror du det kommer til å skje så mye da?
9: Ja da, det gjør det. Og husk på at, la oss si det, hvis det var Equinor, da, så satser de jo på havvind. Satser mye der. Der er mye muligheter, kanskje mer muligheter i utlandet enn det i Norge, der det går litt trekt, kan du si, for å si det mildt.
10: Ja. Ja, toget, er det i ferd med å gå ifra oss satsingen på flytende havvind?
9: Nei, jeg tror ikke toget går ifra oss, det gjør det ikke, men det hadde jo vært greit kanskje å ha litt aktivitet på hjemmemarkedet også for å være bedre og konkurrere ute. Men du har jo aktører som står ved siden av her. Eibel har jo gjort det bra innenfor for havvind, så det er også gode muligheter, og det skjer mye på den siden også.
10: Ja, det er litt debatt her på ONS om hvor viktig fornybar overgang til fornybar er, hvor stor del det skal ta av denne messa. Vi får se hva som skjer de neste dagene.
2: Gunnar Morsund, du rapporterer fra Oljemessa i Stavanger.
0: En person funnet død etter eksplosjonen i et boligbygg i Øygarden i Vestland i dag. En ambulansearbeider og en beboer ble skadd og fraktet til Haukeland universitetssykehus. Eksplosjonen skjedde i et bygg med 4 boligenheter. Helsevesenet var ifølge politiet på stedet i forbindelse med et helseoppdrag da eksplosjonen skjedde. I dag det 25 år siden kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg. Over 800 bryllupsgjester var samlet i Oslo Domkirke den 25. august 2001. Og kronprinsessa hadde norsk designet brudekjole, diademe fra 1910 var en gave fra kong Harald og dronning Sonja. Og det var et jublende folkehav langs ruta. Paret kjørte fra slottet, fra domkirka, opp Karl Johans gate mot slottet, der bryllupsfesten ble holdt. Kongehusekspert i Se og Hør, Karoline Vagle. Dette det aller ferskeste bildet vi har fra kronprinsparet. Det har de delt i dag. Men hva husker du aller best fra denne dagen for 25 år siden?
11: Nei, altså det var lenge før jeg begynte å jobbe med akkurat det jeg gjør nå, men jeg var jo interessert åpenbart, for jeg sto på, foran domkirka og så når de kom ut, og syntes jo det var veldig stas. Hele Norge følte vel med, og det er jo noe alle bryr seg om når det er kongelig bryllup, sånn at jeg følte nøye med, og jeg husker at jeg syntes det var en fantastisk vakker brudekjole, og det syns jeg enda den har holdt seg i 25 år. Den kunne vært like aktuell i dag, tenker jeg.
0: Så det noen spesielle dager akkurat nå? Kronprinsparet de markerer sølvbryllupet helt privat, og det var planlagt før kong Harald ble lagt inn på sykehus. Hva vet vi om feiringen?
11: Jo, altså i forbindelse med at vi fikk vite at kronprinsessa skulle få nye lunger, så fikk vi også vite at sølvbryllupsfeiringen, den offisielle, ble utsatt, og det er jo forståelig. Hun kom helt til hektene igjen før den tid, så håper jeg det blir pomp og prakt da, for vanligvis så er det jo ganske stort når kongelige feirer sølvbryllup. Det vi vet at kronprinsparet i dag skal feire privat. De er jo flinke å markere små og store dager i familien, og de skal vel samle nærmeste familie antageligvis på Skaugum. Og så har de feiret litt med folket i form av å først legge ut et helt nytt bilde av de to hånd i hånd. Synes det var litt fint. De går ofte hånd i hånd. De gjorde det når de forlovet seg, og de har gjort det siden ofte på offisielle turer. Og så ser vi at de to tar på hverandre, som heller ikke er sånn typisk kongelig. Og så har de delt bilder fra bryllupsreisen sin, som jo var for 25 år siden.
0: Ja, vi har disse bildene her. Fortell oss, hva det vi etter hvert skal få se her?
11: Nei, altså, det er når de dro på bryllupsreise. De forlot jo Norge litt sånn sent på kvelden, samme dag som de gifta seg og lurt pressen litt, men dro altså av gårde. Og her ser vi jo et ungt kronprinspar som viser frem gifteringa, og under bildene så skriver de takknemlig. Vi ser også at kronprinsen står i sjøen med Marius på skuldrene, og vi ser kronprinsessa sett på stranda. Fine familiebilder som de har hentet fra albumet og delt med oss i dag, som viste de to hånd i hånd også der for 25 år siden.
0: Da var de kronprins og kronprinsesse. Hvordan har de formet rollene på disse årene?
11: Jeg synes jo at de, for kronprinsessa så var det jo det veldig nytt. Haakon var jo i gang med, og altså, han har jo hele livet forberedt seg. Mens for hun så var det jo et helt nytt kapittel, og man husker at hun var forsiktig og litt usikker, og jeg synes hun har vokst veldig godt inn i rollen, og de har funnet sine interesser som de jobber med, som jeg tror er helt nødvendig når man skal ha en så spesiell jobb. Man må på en måte forme den til noe som gjør at man synes det er interessant. Og Mette-Marit har jo for eksempel vært veldig opptatt av bøker, spesielt de siste årene, er litteraturambassadør for Norge, og de er begge veldig opptatt av å hjelpe unge som ikke helt finner sin plass gjennom Kronprinsparets fond, som jo ble opprettet nettopp på bryllupsdagen. Og så har de to som par, jeg tror de er veldig glad i å være ute på jobb i lag. Dessverre så har jo de siste årene vært preget av at hun er syk og jobber mindre, og han desto mer. Så det har jo ikke blitt helt som de har ønsket, men sånn er jo livet. Det skjer, og man vet aldri, så må man bare tilpasse det. Men jeg synes å se at de har valgt hverandre for gode og onde dager og klar på en måte å stå sammen, selv om det jo har vært veldig mye med negativt fortegn de siste årene.
0: Ja, det har vært turbulent. En ting er svært alvorlig sykdom, men så har det også vært straffesak mot Marius Borg Høyby, og det har vært denne koblingen til avdøde seksualforbryter Jeffrey Epstein. Hvordan har kronprinsparet stått i disse turbulente årene?
11: Nei, jeg må si at en av de krisene kunne ha tatt knekken på hver og en, altså jeg må si at jeg synes de har stått godt i det, men når alvorlig sykdom på en måte topper det hele, så blir det jo det eneste viktige, og da synes jeg det ser ut som de tar godt vare på hverandre og står samlet som familie, og så kan man jo diskutere akkurat i forhold til både straffesaken mot Marius og Epstein om kommunikasjon og den slags, men det er ikke alle som er helt fornøyd der, men jeg tror når kronprinsessa ble såpass syk, så er overskygget det på en måte alt, og så får man ta de debattene igjen etter hvert. Men jeg synes alt i alt at kronprinsen virkelig, det er jo han som har vært ute og snakket mest, og har jo stått veldig støtt i stormen, og det er tydelig at han klarer å være både en stødig bauta for familien og en representant for kongehuset når det stormer, så det tenker jeg jo lov godt for fremtiden.
0: Og i dag har vi sett at begge har vært på Rikshospitalet, og på Rikshospitalet så ligger kong Harald nå innlagt. Hvordan preger kongens sykdom paret nå, tror du?
11: Nei, altså det er klart, det vet vi alle, hvis noen i familien er syk, så er man jo bekymret, og når det her er en mann som snart er 90 år gammel, da er det jo bekymringsfullt med små og store ting, sånn at vi har jo sett at kongefamilien har vært mye, og kronprinsparet mest kanskje på Rikshospitalet i det siste. Nå skal man huske at de også er på Rikshospitalet av andre grunner, man vet ikke at de alltid er på besøk, det kan være at hun er på kontroll og sånn, men kongefamilien de er flinke å stille opp for hverandre og besøke hverandre, og er veldig tett på hverandre når ting er vanskelig. De er jo en helt spesiell familie, og blir kanskje enda nærmere enn vi andre blir, fordi at det er ingen andre som helst skjønner hvordan de har det. Så det er klart at kongen sin sykdom preger dagen i dag, det er ikke noe tvil om, og de vil jo aller helst ha ferie med han.
0: Og en dag, om ikke alt for lenge, så blir det kanskje sølvbryllupsfeiring da?
11: Ja, de har jo lov, altså. Det sto ikke avlyst, det sto utsatt, så det håper jeg virkelig på. Jeg tror det norske kongehuset trenger litt ordentlig kongelig feiring når det er tid for det.
0: Takk skal du ha, Caroline Vagle. Dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt 17. august for å få behandling for væskeansamling i kroppen. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var forverret, at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Han ble behandlet med antibiotika og responderte på denne behandlingen, opplyste slottet. Tidligere i dag var også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på sykehuset. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å redegjøre om tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg, som skal avdekke kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden. Canada svarer Trump å innføre straffetoll på over 700 varer fra USA, blant annet stål og hvitevarer, opplyser regjeringen. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% på biler, lastebiler, bildeler og stål fra nabolandet i nord. Statsminister Mark Carney har sagt at Canada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet.
2: Bostadkonsernet Obos skal kutte om lag 200 tilsette for å redusere kostnader og øke inntjeninga. Det melder Finance Watch. Nedbemanninga skal skje i løpet av neste år. Det er i dag kring 2300 tilsette i Obos.
0: I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helga. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas, Kanada, varsle at de vil svare med samme mynt. Hva ligger i det?
12: Ja, de kommer til å innføre tollsatser mot USA. Det har de også gjort i andre kapitler av denne handelskrigen. Men det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som er denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Ja, hva er de enda flere konkrete konsekvensene av denne handelskrigen?
12: Ja, det er viktig å huske på at handelsforholdet mellom USA og Kanada er et av de største i hele verden. Dette er to naboland som vanligvis har et så tett handelsforhold at det er nesten som EU å regne. De hadde jo lenge en handelsavtale som het NAFTA, og biler for eksempel, de går gjerne flere ganger frem og tilbake over grensa mellom USA og Kanada mens de er i produksjon. Og når det innføres toll på biler, da, så vil da prisen på bilen øke hver gang den krysser grensa, noe som blir veldig mye dyrere da for forbrukerne, og det er spesielt amerikanske forbrukere som kommer til å merke dette med bil og ståltoll. Man snakker om at blant annet prisen på pick-up-trucker kommer til å gå veldig opp. Men det er viktig å understreke at det er først fra 1. januar neste år Trump har sagt at denne 50% høye tollen skal tre i kraft.
0: Men da Kanada opplyste at de ville svare med samme mynt etter at Trump hadde varslet 50% toll, så gikk presidenten i USA ut og truet med langt verre konsekvenser hvis Kanada ikke gir etter for hans krav. Hvordan blir dette tolket?
12: Ja, det er jo helt usaklig. Trump kaller kanadierne for klovner. Han sier også at USA trenger ikke Kanada. Så det er såpass useriøst at flere, også økonomiske kommentatorer i USA, sier at Trump kanskje ikke mener dette alvorlig. Kanskje det bare er en ny episode i reality show. Han sa altså at han forsøker å fjerne oppmerksomheten fra en annen sak, fordi det er altså noen måneder til disse tollsatsene eventuelt da skal trå i kraft. Men Kanada må forholde seg til dette som seriøse trusler, og derfor så har statsminister Mark Carney sagt at de kommer til å svare, fordi de kravene som Trump-administrasjonen stilte i forhandlingene, de ville rett og slett gå ut over suvereniteten til Kanada. USA sa også at de ønsket at de skulle nærmest diktere hva slags handelsforhold Kanada skulle ha til andre land, og hvilken status det franske språket, som jo er et av de offisielle språkene i Kanada, skal ha.
0: Det du snakker om er jo ganske alvorlig, og dette er to land som historisk har et tett og nært samarbeid. Du har bodd og jobbet i USA i mange år. Hvordan oppleves denne konflikten på begge sider av grensa?
12: Det er klart, i Kanada så oppleves dette som veldig truende. Jeg snakket om at amerikanske forbrukere kommer til å bli hardt rammet, men Kanada er jo et mye mindre land, og i Kanada så slo jo folk ring rundt økonomien sin da Trump tiltrådte. Mange kanadere sier at det er helt uaktuelt å reise på ferie til USA. De har begynt å handle kanadiske varer i butikkene, det henger lapper på hyllene på supermarkedet. Jeg har vært selv og besøkt sånne, hvor det står dette produktet er produsert i Kanada, så folk ikke skal kjøpe amerikanske produkter. Men de tollsatsene som ble lagt frem fra USA i går, de ville være helt ødeleggende for den kanadiske økonomien, og derfor så håper jo Kanada at dette aldri skal bli noe av, men forsøker nå å... De kan ikke legge seg flate, som Carney sier, når det snakker om deres egen suverenitet. De må svare, og så må de jo håpe da at dette ikke blir noe.
2: Regjeringen vurderer om det bør bli lovpålagt å ha bostadforsikring, det skriver Dagsavisen. Dette kommer etter storbrannen i Krokstad-elva, der to av bostadeierne ikke var forsikret. Både Finans Norge og huseierne er skeptiske til et påbud om forsikring, mellom annet fordi det vil kreve et stort kontrollapparat.
0: Kronprinsparet forlot Rikshospitalet like før klokka 1 i ettermiddag. Kong Harald er fremdeles innlagt på sykehuset. Den siste oppdateringen kom i går ettermiddag. Situasjonen er uendret og stabil etter at helsa til kongen hadde forverret seg gjennom helga. Kronprins Haakon, som fungerer som regent nå, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt.
2: Over 35 000 flere mennesker enn vanlig har dødd i Europa i sommer, grunnet varmen. Store deler av Europa har vært råket av flere hetebølger. Tallet er trolig mye høyere, skriver The Guardian, fordi det bare er kommet inn statistikk fra kring halvparten av landene i Europa. August er heller ikke reknet med i tallet.
13: Norge styrer mot et havari i eldreomsorgen, mener Fremskrittspartiet. Mer enn 4 av 10 nordmenn planlegger å ta ulønnet permisjon eller gå av tidlig for å ta av seg sine eldre. Først vil ikke regjeringen ha noe forbud rundt KI-briller. Nå snur de og vil forby ansiktsgjenkjenning. Det er ikke nok for kritikerne. Utenriksministerens ja til å delta på Europabevegelsens valgvake under Islands avstemning om EU-søknad ble for mye for Senterpartiet. Nå ber de ham droppe det. Og bistandsministeren, han lovet de største endringene i norsk bistand noen gang, men beskyldes for å komme med gammelt nytt. Og med det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også snakke om det pågående dataangrepet mot Norge. Men først, over 40% av yrkesaktive planlegger altså å ta ut ulønnet permisjon eller gå av tidlig med pensjon for å ta seg av gamle foreldre. En fersk studie fra OsloMet viser nemlig et historisk skifte i hvor mye folk ser for seg at de skal måtte hjelpe foreldrene i alderdommen. Og Heidi Gautun, forsker 1 ved NOVA ved OsloMet, hvor overraskende dreining er dette?
14: Det som er nytt her er jo at det er så mange, det er 7 av 10 som sier at vi stiller opp for gamle foreldre hvis eldreomsorgstjenestene ikke klarer å yte det som foreldrene trenger. Og det er for så vidt nytt, fordi nå er det jo et budskap som de fleste av oss har tatt inn om at det blir knappet på tjenester fremover. Mens undersøkelser tidligere så har jo folk gitt uttrykk for at det er det offentlige som skal ha hovedansvaret for eldreomsorgen. Men nå ser man jo at det kanskje ikke helt blir sånn.
13: Hva opplever da pårørende at myndighetene forventer av dem?
14: Altså, vi er jo nå i en botrygt hjemmereform, hvor det legges, altså det er økte forventninger om at den enkelte skal ta ansvar for å legge til rette for aldring i eget hjem lenger, og også at familiene skal stille opp. Sånn at det er jo økte forventninger til pårørende om at de må hjelpe til mer, og det er også et fokus på hvordan kommunene kan legge til rette for at pårørende skal hjelpe til mer.
13: Forteller det også noe om hvilken tillit folk har til velferdsstaten, og hvordan den er beredt til å ta seg av stadig flere eldre?
14: De har i hvert fall tatt til seg budskapet om at det kommer til å bli et økende gap mellom tilbud og etterspørsel etter eldreomsorgstjenester, og har skjønt at det har betydning for at de må stille opp.
13: Hvem er det særlig som da regner med at de kanskje må jobbe litt mindre for å ta seg eldre?
14: Den undersøkelsen som vi har gjennomført jo blant i aldersgruppen 45-67 år, hvor det 4000 som har svart på undersøkelsen. Og grunnen til at vi undersøkte disse jo at det seniorene i arbeidslivet og eldre arbeidstakere som yter det meste av omsorg til eldre.
15: Mm. Forutinntatt som jeg så lurte jeg på særlig om det var noen kjønnsforskjeller.
14: Det ikke så store kjønnsforskjeller faktisk. Det jo praktisk administrativ hjelp som familien stiller opp med, og nå det jo hjelp med digitale enheter og utføre oppgaver på nett som blitt den viktigste oppgaven da.
15: Mm. Hvorfor virker ikke bank i det? Anita Vatland, generalsekretær i Pårørende Alliansen, hvordan opplever dine medlemmer situasjonen, eller dit vi på vei snarere?
16: Dette har vi visst at kommer veldig lenge. Altså, eldreomsorgen har vært varslet som en krise, og nå vi der. Nå det blått lys, vil vi si, på dette området. For pårørende, de bidrar i dag med 50% av omsorgen allerede. De yter 64 milliarder hjelp, 140 000 årsverk, og det gjør de stort sett i fritida. Men nå ser vi jo at det spiser seg inn i jobben til folk. Fordi vi mangler sykehjemsplasser, vi mangler for lite for folk i hjemmetjenesten, vi mangler avlastning, og da blir eldre utrygge, og da blir de pårørende utrygge. Og det det som vi ser nå, at det da begynner særlig kvinnerne, for der det deltidsjobbing hos kvinner, særlig yrker vi trenger som kommer til å merke dette mest. Så vi sier blått lys, det brenner, og tilliten som har vært vår valuta nå på spill, det synes jeg jo et skikkelig varskorop. Vi stolte på at 1940-generasjonen særlig skulle få den hjelpen og den omsorgen de trengte, og at man kunne være trygg på jobb, at man kunne vite at mor eller far fikk hjelp hjemme, men nå ser vi at det skjer ikke, og da blir man som pårørende utrygg, og det ikke rart at noen vurderer dette.
15: Og det det handler om, det ikke bare det at vi blitt litt mer omsorgsfulle og for foreldregenerasjonen, folk gjør dette fordi de føler de må.
16: De føler at de må tette hullene i eldreomsorgen med sin egen innsats, ja, for de ser at det for lite hjelp. Det mange der ute, vi har aldri sett så mange kommunale overskrifter om å spare, skjære ned, legge ned sykehjemsplasser som det nesten ikke finnes nok av. Så dette en varslet krise, og vi står midt i det, så nå må vi faktisk gjøre noe. Det nytter ikke å skylde på fortiden. Hva skjer nå for de tusenvis som står i dette?
15: Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Vi jo vant til at det offentlige hjelper oss når vi trenger det. Vi ikke der lenger?
17: Utifra de tallene som ligger nå, som jo alvorlige, så det i alle fall en endring i hva folk opplever at fellesskapet stiller opp med. Det skal fremdeles være sånn at det offentlige har hovedansvaret, og det jo mitt ansvar og vi som politikers ansvar, både på Stortinget, i regjering og i kommunene hvor eldreomsorgen ligger, det noe av det som både alarmerende med de tallene forskerne viser, som jeg mener at politikken må være med å svare ut, sånn at ikke vi får en ny hverdag hvor pårørende må ta mer ansvar, for det ikke pårørendes ansvar.
15: Men de tallene viser vel kanskje at vi der?
17: Ja, tallene viser det nå, og derfor jeg glad for at vi rett før sommeren for eksempel la frem en helt ny helsepersonellplan som vil være med å ta noen viktige grep for å styrke for eksempel bemanning som et viktig del av det å kunne avlaste pårørende. Og så må vi sørge for at vi parallelt med bemanningssituasjonen og det som handler om å rigge helsetjenesten med nok helsepersonell, også videreutvikle pårørendepolitikken som pårørendealliansen en veldig viktig aktør inn i.
15: Mm. Men det en forutsetning at pårørende en større del av miksen her, det du sier?
17: Nei, det jo det ikke jeg sier. Og i den helsepersonellplanen så slår vi fast at selv om det et økt behov for omsorgstjeneste, så skal ikke det skyves over på pårørende. Det det politikkens ansvar å sørge for at ikke skjer, og derfor denne debatten en veldig viktig del av det som vi nødt til å lykkes med i løpet av det neste året, når vi både da skal behandle tiltak for helsepersonell i omsorgstjenesten, men også diskutere hvordan tjenesten skal se ut for de neste 20 årene.
15: Fra et medlem av omsorgskomiteen til et annet, Kristin August Eilertsen fra Fremskrittspartiet. Du sier jo at Arbeiderpartiet eller regjeringen her styrer rett mot havari i den eldreomsorgen. Hva det du ser som ikke han ser?
18: Ja, det helt korrekt. Fremskrittspartiet har over lang tid advart mot at Arbeiderpartiet og regjeringen styrer mot et havari og en krise i eldreomsorgen. Og det er ikke noe vi bare finner på. Dette er det jo godt dokumentert nå etter hvert. Før sommeren kom det to rapporter fra Riksrevisjonen som veldig grundig dokumenterte dette. Den studien som vi har fått høre om i dag, også bare ytterligere dokumentere det. Og det Riksrevisjonen pekte på før sommeren er jo nå at vi står overfor en mulig kollaps i og svikt i de kommunale tjenestene til eldre og syke.
15: Så hvordan skulle det vært løst da?
18: Måten det skulle vært løst på er jo blant annet med statlig finansiering av eldreomsorgen, sånn at det er behovet som utløser pengene til kommunene, ikke at det er kommuneøkonomien lokalt som avgjør om alle eldre og syke får en trygg og verdig eldreomsorg. Fordi at det nytter ikke lenger bare å snakke om forsvarlig omsorg, vi må også snakke om trygg og verdig. Og det vi nå ser skjer over hele landet, det er hverken trygt eller verdig.
15: Men hadde det vært nok med å bare drysse penger? Stor del av problemet mange steder i Norge er jo personell, at ikke det er folk nok til å ta de imot, og det har også vært en varslet krise.
18: Absolutt. Det holder ikke bare med penger, men du kommer veldig langt med penger, og heldigvis har vi mye av det i Norge, og da burde vi bruke de ressursene vi har nå til å kunne ruste oss for det som allerede er i ferd med å skje, og det som kommer til å skje de neste årene. Og der er Fremskrittspartiet villig til å prioritere det langt høyere, men vi må også snu opp ned på hele systemet her, fordi at i dag er det sånn at hvis du møter opp til første skoledag som lite barn, så det er ingen som avviser deg og sier at her er det fullt, du må komme tilbake neste år. Men hvis du er eldre, pleietrengende og trenger sykehjemsplass, så kan kommunen si at nei, vet du hva, nå er det fullt, så du må vente til det blir ledig plass. Men så det, vi må stille de samme kravene til finansiering av helse og omsorg, som vi gjør til blant annet finansiering av skole, okay. Innvandring og integrering, som det er en stor forskjell nå på politikken.
15: Mm. Østensen, mer penger løser?
17: Jeg har jo ikke tro på en statlig finansiert eldreomsorg som Fremskrittspartiet har prøvd også tidligere uten at det ga gode resultater. Det viser jo også rapportene. Det er riktig at Riksrevisjonen har pekt på at det er manglende både sammenheng i tjenesten og også svakhet i de siste 15 årene, et ansvar som deles mellom mange partier. Mitt mål er jo at vi skal ta tak i disse tingene ved grasrota. Det handler om at vi må både sørge for at det er nok helsepersonell på jobb, i tillegg til at vi fortsetter å styrke en kommuneøkonomi som trenger det, og der har jo også FRP og Eilertsen et ansvar, fordi kommunene er styrt av ulike partier, ulike steder, og Eilertsen har også et ansvar som Fremskrittspartirepresentant i de kommunene hvor FRP styrer. Så dette er jo et lagspill vi må få til. Vi må sørge for at det er nok folk på jobb. Det vil være en viktig avlastning for pårørende, og så må vi bidra til at pårørende har nok fleksibilitet.
18: Altså, dette er et problem i alle kommunene i Norge, uavhengig av hvem som styrer. Så det betyr med andre ord at det er et nasjonalt problem. Det nødt ikke å skyve kommunene foran seg, sånn som Arbeiderpartiet gjør fra regjeringshold dag etter dag. Og nå har jeg flere ganger prøvd å utfordre helseminister din sjef Jan Christian Vestre, om han styrer mot en krise og et havari i eldreomsorgen. Da jeg utfordret på det i Stortinget, så svarte han nei. Så spørsmålet til deg er, erkjenner du at vi styrer mot et havari og en krise i eldreomsorgen, eller mener du fortsatt at dette kommer til å gå veldig, veldig godt?
17: Jeg mener ikke at vi styrer mot et havari i eldreomsorgen, og jeg tror at den type beskrivelse av omsorgen også skaper større usikkerhet i forhold til det som man egentlig bør legge opp til, fordi folk skal være trygge på at har de behov for tjeneste i kommunene eller fra staten for den saks skyld, så skal de få det. Og derfor mener jeg at FRP's svar ikke er godt nok, fordi en statlig finansiert eldreomsorg vil jo i per def betyr en type stykkprisfinansiert eldreomsorg som ikke vil ta inn over seg de behovene som er ute i kommunene. Man vil altså flytte makten fra kommunene til Oslo, og den er ikke vi med på. Vi vil at makten skal ligge nær der folk bor, og tror at det er der man best kan rigge eldreomsorgen.
15: Vi skal få trekke pusten begge politikerne nå, så tar jeg inn deg, Vassland. Det er lett å forsvinne i hvem som gjorde hva når, men hva ville du sett?
16: Jeg ville sett at nå må vi slutte å la helsepolitikken gå ett sted og la arbeidslinja gå et annet sted, for det er derimellom i det gapet vi står nå. Vi hever aldersgrenser, vi sier alle skal jobbe lengst mulig, vi sier fy til sykemelding, og vi sier i alle fall fy til å jobbe deltid. Så det må gå overens med en helsepolitikk som sier at vi skal bo trygt hjemme. Det gjør det ikke nå, og det er der vi trenger tiltakene nå som gjør at folk kjenner seg trygge for å gå på jobb, og at de eldre får hjelp. Så det er jo en politisk utfordring for hele landskapet å ta tak i. Dette må skje nå, fordi at vi er ferdig med å svikte også middelaldrende norske kvinner, med at de går hjem til sin mors kjøkkenbenk, og det kan vi ikke ha noe av. Vi har fått de ut i arbeid med barnehageplasser. Hva vi nå hadde sagt, du, vi kan ikke ha noen barnehageplasser. Det den situasjonen mange eldre og pårørende kjenner nå, de får ikke det tilsvarende som barnehageplasser betyr av trygghet for god omsorg. Det der de sitter i dag og kjenner på dette, og det det vi må løse. Så må vi ha noe på arbeidslivstiltak, og så må folk få pårørende støtte og avlastning for de som vil stille opp og gjøre det. Men, og,
15: så det lettere å jobbe mindre? Og få det kompensert.
16: Det, når, hvis folk må offre jobben sin fordi vi ikke har nok, så det faktisk noe som må til. Det sier også EU. De ser på tiltak nå i work-life balance-direktivene sine, for de ser at dette kommer som en krise i hele EU. Hvis vi skal klare livet i noen faser, så må vi kanskje ha en avvikende politikk og komme inn igjen og jobbe. De kvinner vi mister nå på arbeidslivet, de kommer ikke inn igjen.
15: Mm. Og det ikke det dere ønsker heller, Kari Steffensen Østensen fra Arbeiderpartiet?
17: Jo, Arbeiderpartiet ønsker at vi skal ha en fleksibel
15: politikk. Ja, men ikke at du skal miste dem, som var mitt retoriske spørsmål.
17: Ja, og mitt, i vårt partiprogram så har vi også pekt på at vi må se på nye tiltak, som for eksempel å pilotere det som knyttes til for eksempel korttidspermisjon. Så jeg tenker at hvis vi skal lykkes med dette, så må vi ikke snakke om bare de tiltakene som ligger på bordet. Vi må snakke om de tiltakene som vi ikke har testet ut og prøvd ut. Og et eksempel som ganske nytt, som jo nå testes ut i flere kommuner, det jo disse pårørendeavtalene som også pårørendealliansen har fått gjennomslag for, som nettopp en forventningsavklaring mellom pårørende og kommunene, sånn at ikke pårørende sitter med skjegg i postkassa, for det ikke de som skal gjøre det. Det fellesskapets ansvar, det eldreomsorgen som skal ta.
15: Jeg vet at du vil inn, Eilersen, men jeg så en liten finger fra forsker Gautun her.
14: Ja, altså helt siden vi begynte å forske på denne jobb- og omsorgsklemma i 2007, så har jo pårørende med jevne mellomrom gitt uttrykk for at altså, veldig mange, at de ønsker seg en korttidsbetalt permisjonsordning for å hjelpe gamle foreldre. Sånn at det, på en måte har jo dette vært utredet veldig mange ganger, men det jo snart 20 år siden, og det som har kommet på plass, det en ubetalt korttidspermisjonsordning, men som jo da ikke så god som den vi har for barnfamilier.
18: Ja, og jeg synes jo det et kjempeparadoks også her, at man snakker om i den såkalte helsepersonellplanen som regjeringen har lagt frem, at man skal ha folk til å stå lenger i jobb, men så det jo akkurat den yrkesgruppen som nå ferdig med å falle ut av arbeidslivet for tidlig, fordi at de må påta seg omsorgsoppgaver. Så da det jo ikke sammenheng mellom de tiltakene man lanserer og den realiteten som der ute. Og det jo den jobben som vi nå tar tak i Stortinget for å stramme opp det som får det beslutt til å være en vits av en helsepersonellplan, for at den så lite konkret, lite forpliktende, så ingen finansiering som ligger i bunn for å løse de oppgavene her. Og det som står på spill her også, som mer alvorlig, det jo at det selve samfunnskontrakten, tilliten til den norske samfunnskontrakten som står på spill, der vi har en forventning om at vi bidrar gjennom et langt arbeidsliv, betaler våre skatt, og så skal velferdssamfunnet løse de oppgavene vi har rundt. Og det står på spill nå, og hvis ikke Arbeiderpartiet innser at vi nå styrer mot et havari, så det, vil vi være alt for sent ute med å løse denne krisen.
15: Mm. Mange utfordringer i din vei her som representant for regjeringspartiet Arbeiderpartiet, Sønsen, du skal få siste ord.
17: Ja, takk, og jeg tar de utfordringene. Det jo derfor vi tydelige på at eldreløftet til Arbeiderpartiet handler om at vi må sikre nok bemanning, vi må sørge for en aktiv pårørende politikk, og vi helt nødt til å også bygge ut mer bolig. Alle disse tingene vil gjøre at pårørende får en avlastning, som jeg mener at forskningene påpeker avgjørende at vi lykkes med. Det kun sånn vi kan sørge for at den offentlige eldreomsorgen også den som skal være der når folk trenger det fremover.
15: Men foreløpig viser altså tallene at mange forbereder seg på at de må jobbe mindre for å få dette til å gå rundt. Takk til Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Kristian August Eilersen fra Fremskrittspartiet, Anita Warland, generalsekretær i Pårørendealliansen, og Heidi Gautun ved Oslo Met.

0: Ja, regjeringen snur delvis nå og ønsker å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Brillene som ser ut som vanlige solbriller og har innebygd kamera, mikrofon og også en KI-assistent. Og med ansiktsgjenkjenning kan brillene koble ansikter til tilfeldige folk på gata med deres sosiale medieprofiler, og sånn sett få vite hva vedkommende heter, hvor de bor og hva de liker å gjøre på fritiden, og enda litt til. Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Det var 4 dager siden at din statssekretær sa at forbud ikke er veien å gå, men når det gjelder ansiktsgjenkjenning, så er det det.
1: Det er helt riktig at vi har vært tydelige på at forbud av brillene i seg selv er ikke veien å gå. Jeg har helt siden i sommer vært sterkt bekymret for bruken av KI-briller, hvor mye data de samler inn, og hvordan vi blir snikfilmet og overvåket. Derfor så mener jeg nå at vi er nødt til å strengere regulere KI-briller og innføre tydeligere restriksjoner. Og det å vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning av andre, det mener jeg vi må gjøre.
0: Mm. Så teknologinøytrale lover som står seg, som dere snakket om på 4 dager siden, gjelder ikke helt?
1: Det står seg, fordi funksjonen ansiktsgjenkjenning, den er viktig. Enten det er et kamera på en telefon, det er et kamera i briller, eller i øreplugger, som er det siste vi har lest om. Og det er teknologinøytralt, det er ansiktsgjenkjenningen i seg selv. Jeg mener vi nå må vurdere å forby ansiktsgjenkjenning, fordi samlingen av kamerateknologi sammen med kunstig intelligens i briller, øreplugger, kapser og andre ting, det bringer oss nærmere et overvåkningssamfunn vi ikke vil ha, og det har vært økende bekymring om det her gjennom sommeren også. De bekymringene tar jeg på alvor, og vi ønsker noen strengere reguleringer. Jeg oppfordrer også alle offentlige virksomheter og private virksomheter til å gå gjennom sine retningslinjer for hvordan KI-briller kan og ikke kan brukes på sine arbeidsplasser og i sine lokaler.
0: Men ikke noe generelt forbud. Det har jo dere ønsket, Kirsti Bergstø, leder av SV, men ser det bedre ut nå med i hvert fall et forbud, eventuelt forbud mot ansiktsgjenkjenning?
2: Jeg er i hvert fall glad for at Karianne Tung og regjeringen har beveget seg, fordi det er ikke lenge siden vi hørte at de sa at man kan ikke forby alt man er imot, og har vært veldig på bremsen når SV har tatt ordet for å være i forkant, sett en stopp, en salgstopp, frem til man får reguleringer på plass. Og Tung nevner jo her at det er store problemer med personvern, med snikfilming, med lagring av data som man ikke har kontroll over. Og da er jo det store spørsmålet hvorfor i all verden man skal kun begrense seg til ansiktsgjenkjenning når regjeringen åpenbart ser det vi har pekt på lenge fra SVs side, at det er store utfordringer med å bli filmet uten at du vet det, og med personvern knyttet til KI-brillene.
0: Mm. Og din regjeringskollega kunnskapsministeren vil jo også ha et forbud mot KI-briller på skolen, Tung.
1: Ja, og det er jo derfor jeg også ber nå offentlige virksomheter og private virksomheter gå gjennom sine retningslinjer, som for eksempel min kollega Kari gjør nå for skolen, hvor hun peker på ordensreglementet og ber skolene vurdere et forbud mot bruken av KI på samme måte som vi har for mobiltelefoner. Vi skal jo nå sette ned et ekspertutvalg som skal gi oss råd om hvordan vi skal møte ny teknologi med enda bedre reguleringer. Det ekspertutvalget skal få lov til å komme med råd og diskutere ganske krevende dilemma, men det er ingen tvil om
0: at Datatilsynet har jo allerede sagt at lovgivere bør stanse salget av smartbriller, men der er du uenig.
1: Vi ser utfordringer med å forby enkeltapparater. Det diskuterte vi i sommer, og bare et par uker etterpå så kom det nye typer apparater som AirPods som også hadde filmet. Så det å gå bare alene på apparatene, det er ikke nok. Vi må gå på funksjonene, og da er et forbud mot ansiktsgjenkjenning av andre. Det er viktig å presisere av andre, for du bruker jo ansiktsgjenkjenning til å åpne din egen telefon, for eksempel. Så det er en viktig presisering. Så jeg deler jo problembeskrivelsen til Bergstø her. Jeg tror vi ønsker å beskytte innbyggerne i Norge, ta vare på personvernet og privatlivet vårt. Og nå setter vi altså ned en ekspertgruppe som skal hjelpe oss å vurdere det handlingsrommet vi har, og det er jo det Datatilsynet og Forbrukerrådet også har bedt om.
0: Men du står fast ved at det ikke skal være noe generelt forbud?
1: Et generelt forbud tror ikke jeg er riktig veien å gå, fordi da blir vi springende etter, og flere har jo bedt oss om å være litt varsomme med det også, for eksempel Blindeforbundet, og i andre yrker. Du vil kanskje ikke at legen skal ha på seg KI-briller på legekontoret, det vil hvertfall ikke jeg, men kanskje er det sånn at en kirurg trenger det for å få hjelp i sitt arbeid, så her er det viktige dilemma som må diskuteres i hvert enkelt sektor, og det er det jeg ber sektorene nå om å gjøre.
0: Og med litt mer finmasket regelverk, er det kanskje mulig, Bergstø?
2: Altså, problemet er ikke at KI-briller er et hjelpemiddel for svaksynte briller og blinde, eller at man kan bruke det som kirurg. Det der klarer vi å finne ut av, det klarer vi å finne løsninger på. Det jeg er glad for er at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg, men min utfordring til regjeringen nå, det er å ha et midlertidig salgsstopp. Et

0: vi kommer i et veldig ulent terreng, der du opplever at det er forbudt på skolen, det er lov på bussen, det er forbudt på kaféen, og så er det lov på konserten på kvelden, men kanskje ikke den du skal på kvelden etterpå. Sant? Dette er jo ikke å styre. Jeg ønsker jo at vi skal ta ansvar. Man har jo myndigheter for at man skal kunne lage felles regler og ikke skyve ansvaret nedover på den enkelte bedrift eller den enkelte skole.
1: Tung.
2: Jeg er helt enig i problembeskrivelser som Bergstø tar opp, og det er jo nettopp det vi gjør nå, det er å styre og ta kontroll med å si klart og tydelig at vi skal ha strengere regulering av smartbriller. Og så må vi heller ikke ta fra det privatsrettslige ansvaret som både kommuner og virksomheter har også på sine arbeidsplasser i å ha tydelige regler og retningslinjer. Jeg mener vi må klare å gjøre begge deler. Vi skal styre, vi skal passe på norske innbyggere sitt personlige og privatliv. Det er derfor vi nå er så tydelige på at vi skal ha strengere reguleringer. Og så må man samtidig ha den diskusjonen også i offentlige og private virksomheter på når er det absolutt ikke greit at dere bruker de smartbrillene, fordi det utfordrer personvernet og privatlivet vårt.
0: Men Karianne Tung, hva med å bare ta en stopp frem til reguleringene kommer på plass? Frem til man har tydelige kjøreregler for absolutt alle. Det er fint at det kommer ønske om at skolen skal forby det. Hva med barnehagene, der de ansatte faktisk skifter bleie på ungene? Og så er det litt underlig at man skal si at man oppfordrer til varsomhet. Nå må hver og en av oss ta ansvar. Sånn, hva er det vi ser skje rundt oss? Jo, det er kjeder i USA som har forbudt det på restaurantene sine. Det er enkeltartister som har forbudt det på konsertene sine. Den grad man kan gjøre det. Og nå kommer signalet om skolen. Så ser vi også at høyesterett i Storbritannia har sett seg nødt til å sette et forbud mot KI-briller. Og da er spørsmålet mitt, hvorfor legger man opp til en sånn fragmentert og stykkevis og delt i stedet for en helhet der noen er voksne i rommet og sier, nå ønsker vi å verne om personvernet vårt. Det skal ikke være opp til deg og meg å finne ut at vi blir filmet og forfølge. Vi tar ansvar og sørger for at befolkningen er trygg før det er for sent, og det har vi muligheten til nå.
1: Vi ser frem imot hvordan ekspertutvalget blir satt sammen, og hva de kommer frem til. Takk til Kirsti Bergstø, leder av SV, og digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet.

0: EØS-avtalen, ja, den skal ikke stå eller falle på om Island bestemmer seg for å gå videre med en EU-søknad etter folkeavstemningen lørdag. Ja, det sier Senterpartiet, og du, Geir Pallestad, ber regjeringen om å holde seg nøktern og nøytral. Hva frykter du egentlig at regjeringen vil kunne finne på å gjøre hvis islendingene bestemmer seg for å gå videre med en EU-søknad etter folkeavstemningen?
1: Nå har det jo kommet frem at utenriksministeren han skal på valgfest eller valgvake hos Europabevegelsen når islendingene skal stemme. Det mener vi er veldig uklokt, fordi at i Norge har vi en tradisjon for at vi ikke mener så mye om de valgene som andre land tar. Og det er i hvert fall ikke et godt argument for at Norge skal bli medlem av EU, selv om Island velger å gjøre det.
0: Så det at han er til stede på en sånn valgvake på motelgen, det ser ikke bra ut.
1: Nei, det ser jo definitivt ikke bra ut. Jeg husker selv, jeg hadde gleden av å sitte i regjering når det var presidentvalg i USA. Da fikk vi en lang instruks om at, instruksen var lang, men det stod egentlig bare hold kjeft. Sånn at det skal han liksom ikke mene noe om. Og det er klart når utenriksministeren vår går ihop med Norges fremste EU-tilhengere for å fylle dette på en valgvake, så sender det et signal om hva regjeringen mener, og så er det jo sånn, det blir litt hult når en på den andre siden sier at den er EU-nøytral.
0: Nå er utenriksministeren selv på reise i Midtøsten, men statssekretær Astrid Bergmål, du er her. Ser det helt greit ut at regjeringen deltar på Europabevegelsens valgvake?
2: Ja, her mener jeg Pollestad prøver å lage litt sånn storm i et vannglass. Vi i UD og i regjeringen, vi er opptatt av å være ute, si ja når vi blir spurt om å delta på arrangementer, uten at det betyr at vi er ja eller nei, eller mener noe om denne avstemningen. Og i UD, særlig, er vi utrolig

0: utrolig nøye på at vi ikke mener ting om andre lands valg, akkurat som Pollestad her sier, og det gjør vi heller ikke i denne saken. Mm.
1: Men det dere i hvert fall veldig opptatt av jo selvfølgelig utfallet og hvorvidt Island kommer til å gå videre med en søknad, som ikke det samme som at de blir medlem det heller. Men da blir det kanskje litt mer ensomt i EØS-klubben. Hvordan mener regjeringen det påvirker vår egen EØS-avtale?
0: Jeg mener jo først og fremst at det ville vært uansvarlig og ikke vært veldig opptatt av det, for det åpenbart at hvis det blir et ja på Island, så kommer det til å påvirke Norge på en eller annen måte. Så det å følge det tett, det utrolig viktig. Og på spørsmålet om hvordan det påvirker vår egen EØS-avtale, så rent juridisk så påvirker det jo ikke den. Den står seg godt, vi kan gå videre med den. Men jeg tror vi må være ærlige på at det blir jo i realiteten nærmest som en bil laterale avtale. Ikke noe stygt om Liechtenstein, de gode partnere, men det altså et land med 40 000 innbyggere som ikke har en egen økonomi og som i tollunionen med Island. Så det klart at her vi nødt til å følge med. Det vi også hører fra Brussel, det vi hører fra Island, er at det, og særlig fra Island, er at de mener det vil være uaktuelt uansett hvordan det går på lørdag å bli med i EU hvis de ikke får store innrømmelser på fisk, og vi vet at landbruk også ting som diskuteres, så her må man bare følge godt med, uten at vi skal havne rett eller inn i en sånn der, en typisk norsk ja eller nei til norsk EU-medlemskap diskusjon. Mm.
1: Men veien er jo ofte kort dit da, Geir Pollestad.
2: Ja, og når utenriksministeren skal sitte ihop med folk som vifter med EU-flagget og sier samtidig at han ikke har noen oppfatning av saken, så vil det være litt spesielt. Men så er det jo viktig at når Senterpartiet er tydelig på at vi som parti ønsker at islendingene skal stemme nei, så skyldes det jo først og fremst et engasjement for at vi vil folk på Island vel. Vi ser det er store utfordringer i EU. Den økonomiske veksten er dårlig. Det er for mye reguleringer, det er for mye sentralstyring. Så når det gjelder EØS, så tenker jeg at det skal ikke noen 100 000 islendinger få avgjøre om det vil fungere eller ikke. Vi vil måtte forholde oss til den avtalen uansett, og den vil gjelde like mye, enten Island går inn i EU eller ikke.
1: Men hvis Island skulle få forhandlet frem, og nå er det veldig mye vi så langt frem i tid, jeg ser det, men hvis Island skulle få forhandlet frem en god avtale på fisk, da, som jo fort blir et stridsspørsmål, og som vi husker godt fra vår egen debatt, Pollestad. Hva da?
2: Fiskeriforhandlingene, de pågår jo mellom land, og der er EU et av disse partene. Og all erfaring fra tidligere viser jo at islendingene er jo blant de mest krevende å forhandle med. Så om de skulle velge å gå inn og sette seg bak EU-flagget, så tror jeg det er et større problem for de enn det er for Norge. Så dette skal vi uansett klare å finne ut i. Og det var en veldig mye større omvelting når Storbritannia gikk ut av EU, og da hørte jeg ingen som sa at det skulle påvirke at EU skulle bli mindre aktuelt som følge av det. Så her velger en de kampene og de synspunkter som tjener det norske ja-siden.
0: Ja, det var nok noen, men det til side. Altså, nå er det ikke sånn at regjeringen har noen planer om at vi skal sette i gang med en folkeavstemning, selv om det skulle bli ja på Island. Men jeg må bare si en ting som fascinerer meg. Det er, nå har jeg suttet i debatter med Geir Pollestad siden i 25 år, så lenge har vi kjent hverandre og debattert, og uavhengig om man er ja eller nei til norsk EU-medlemskap, det finnes grunner, gode grunner for begge deler, så reagerer jeg litt på at argumentene jeg hører er akkurat de samme som de var for 25 år siden. Og det jeg tror vi har godt av i norsk Europa-samtale, er jo å ta inn over oss at verden er annerledes, den geopolitiske situasjonen er annerledes, EU er annerledes, og EØS-avtalen er utrolig god, og jeg er glad for å høre Geir Pollestad liksom slå varmt, liksom, komme til støtte for den. Den er viktig for norsk næringsliv, men vi ser også i større grad, og det må vi være ærlige på, at EU kommer med nye virkemidler som ligger utenfor EØS-avtalen. Det gjør det vanskeligere for oss. Det betyr ikke at vi automatisk skal bli med EU, men det betyr at vi må jobbe annerledes, vi må være mer aktive, vi må være mer på, og det blir mer krevende. Så jeg håper at fremover kan man ha en diskusjon om hvordan man jobber opp mot EU, og ikke bare en ja eller nei.
2: Det kan godt være argument og like som de var for 25 år siden, men det jo fordi at det handler om veldig mye av det samme, og verden har endret seg, og derfor så mener jeg faktisk at argumentet er bedre i dag enn det de var for 25 år
1: siden. Men la oss gå til Brussel nå, begge to, for der er du, Audun Lysbakken, mangeårig SV-leder, og den gang også en sterk EU-motstander. Nå er du direktør for det som heter Vest-Norges Brussel-kontor. Og la oss bare avklare raskt med en gang. Har du lenger noen sterk mening om EU?
3: Altså, jeg representerer nå både ja-folk og nei-folk og kjør-folk. Jeg har selvfølgelig mine personlige meninger, men jeg tror akkurat som det ble etterlyst i debatten her, så er det viktig at noen kan sørge for at vi analyserer og forstår det som skjer i Europa, uten at det alltid skal føre til en EU-debatt. Så nå er det jobben min å ikke gjøre det, men å representere både Senterpartiordfører, Høyreordførere og SV-ere og FRP-ere og alle på Vestlandet i Brussel. Og det tror alle kan være enige om, uansett leve, at det som skjer i EU, det kommer til å påvirke oss. Vi er en del av Europa. Og det mener jeg at vi må kunne være enige om alle sammen. Og da er vi en del folk som nå skal gjøre en jobb for Norge i Brussel.
1: Og du som er da midt i sentrum av EU, Lysbakken, hvordan vil du beskrive den spenningen som da er for en potensiell, på litt lengre sikt da, utvidelse vestover?
3: Den spenningen er jo stor. Det som skal skje på Island blir fulgt veldig nøye i Brussel nå, og det er flere grunner til det. Det ene er jo at EU står midt oppe i en stor utvidelse med en rekke potensielle medlemsland i Østeuropa. De vil både være land som vil trenge store økonomiske ytelser, det vil være land som det kanskje er spørsmålstegn rundt stabiliteten til demokratiene i, og det er klart at da er det attraktivt for EU å få inn et stabilt demokrati som også kommer inn på plussiden i det økonomiske regnskapet. Så er det jo sånn at den geopolitiske uroen gjør at det er veldig stor oppmerksomhet om Arktis og nordområdene i EU, og det gjør nok også at det kanskje kan være mulig at vi vil se et EU som vil strekke seg lengre for å få Island inn denne gangen enn de var villige til sist det var forhandling.
1: Hva tror du det, Geir Polstad?
2: Nei, jeg er jo glad for at vi har en som Lysbakken i Brussel, og jeg skulle ønske at regjeringen var enda tydeligere på Norges interesser når de var i Brussel. Det er klart at Island kommer inn i EU, det vil være eventuelt kommer inn i EU, det vil jo være en belønning for EU, og de vil være en stor, markert som en stor seier, men jeg er bare opptatt at det ikke skal påvirke den norske debatten, altså det er jo verdt å merke seg at på Island så er det jo skepsisen størst blant næringslivet og på den politiske høyresiden. Kanskje i motsetning til det det er i Norge, så en har jo litt ulik syn på dette.
1: Er du litt mer glad i at vi har EØS-avtalen nå som Europakartet kan muligens endres noen gang, eller endret blir det jo hele tiden da, men også med Island?
2: Senterpartiet ønsker å ha en mindre inngripende samarbeid med EU. Vi ønsker å ha sikret en fri handel med EU og selge og kjøpe ting av hverandre. Og så mener vi jo fortsatt at EU er for byråkratisk, det er for sentralstyrt, og EØS-avtalen er jo alt for inngripende, blant annet bidrager den til å presse opp strømprisene i Norge som rammer næringslivet i Norge. Så det er mange ting her som en kan diskutere. Mitt hovedpoeng er at Islands sin votering, ja, den skal vi merke oss, men det er ikke den som skal avgjøre om Norge skal være medlem av EU eller ikke.
0: Det siste jeg enig i, men når det gjelder det som sies her om EØS, så blir jeg litt usikker. For på den ene siden så sier altså Pollestad at han vil ha EØS, han vil ha frihandel, han vil ha markedsadgang. Og så sier han samtidig at han vil det er ganske store deler av EØS-avtalen han ikke vil ha, og da er jo egentlig beskjeden for meg som jurist også, og som en del av UD, at en kan ikke få begge deler. Det er sånn, hvis en blir med på en avtale, så må han på en måte ta hele den avtalen. Og jeg er bekymret for hvis vi havner der, at Senterpartiet tar til ordet for å sette EØS-avtalen i spill ved å si at man ikke skal delta på alt de til enhver tid ikke liker, fordi det er rett og slett ikke mulig.
1: Jeg har en mistanke om du gjerne vil svare på den påstanden, men bare lyst til å høre helt til slutt, Audun Lysbakken, i hvor stor grad er det bekymring rundt en EØS-avtale som potensielt bare Liechtenstein og Norge til slutt har?
3: Jeg tror det korte svaret på det er at formelt sett så har det jo ingenting å si, fordi det står ikke i EØS-avtalen at Island må være medlem. Det er heller ingen appetitt i EU etter å reforhandle forholdet til Norge. Det er jo alt for mye krevende å stå i. Men det er klart at I praksis så kan det jo ha noe å si for en dynamikk innenfor avtalen som det er bekymring for allerede på norsk side, som en så for eksempel i forbindelse med denne ferrolegeringssaken. Men dette vet vi ikke, og som dere sier, det er langt fram. Meningsmålingene er stort sett innenfor feilmarginene, så vi får god tid til å diskutere det, tror jeg, hvis det nå skulle bli forhandlinger.
1: Gjett om vi skal. Audun Lysbakken, direktør for Vest-Norges Brussel-kontor, Astrid Bergmål, statssekretær fra Utenriksdepartementet og Arbeiderpartiet, og stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet.

0: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet, Digdir om du vil, som startet natt til i går, har fortsatt gjennom dagen i dag og har rammet en rekke tjenester. Blant tjenester som har vært lite, eller også i perioder ikke tilgjengelig, ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og største angrepet som har vært rettet mot Digdir siden juni. Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet, kan du gi oss en statusrapport? Hvor er vi hen nå?
1: Det er riktig at vi har opplevd uønsket datatrafikk inn mot de løsningene som du nevner der. Og den trafikken har vedvart siden natt til mandag, og vi ser i våre system at det pågår fortsatt. Og så er det sånn at selv om vi har uønsket trafikk inn mot systemene, så har vi i stor grad klart å holde det tilgjengelig for brukerne, da de i noen sammenhenger har opplevd litt treghet i systemet. Men systemene er fortsatt tilgjengelige, og de er mulig å bruke, og de er trygge å bruke fortsatt.
0: Så folk skal ikke være redde for å bruke hverken Min ID eller ID-port eller hva de nå ønsker, selv om de kan få opp en og annen feilmelding?
1: Nei, det skal det ikke være. Det angrepet vi opplever nå er jo ikke et angrep på dataen. Det handler om at en ruter en stor del uønsket trafikk inn mot systemene våre, som medfører at det blir vanskelig å holde kapasiteten oppe i systemene. En enkel bilde som jeg kan sammenligne med, hvis han hadde ruta inn en million kjøretøy inn i trafikkbildet i Oslo sentrum, så hadde nok det blitt krevende å få trafikkflyten til å gå der.
0: Claudia Ånonsen, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, eller NUPI, hvor du forsker på nettopp sikkerhet og teknologi. Hva er motivasjonen bak dette angrepet som nå har pågått i to dager?
2: Akkurat motivasjonen for angrepet, det er liksom vanskelig å stadfeste, men vi kan snakke om motivasjon for denne type angrep. For litt sånn som Frode snakker om og forteller oss, er jo ikke dette teknisk liksom avansert angrep. Så målet eller hensikten med dette angrepet trenger ikke nødvendigvis å være sabotasje eller å ødelegge system eller innbrudd.
0: Eller ikke for å få ut data, bare for å hindre at vi kan bruke det som vanlig.
2: Ikke sant? Og da er det jo snakk om en litt annen type her, at dette kategoriseres mer som litt sånn gråzoneaktivitet, at det er en type digitalt angrep som kanskje har til hensikt å skape uro i samfunnet eller politisk ustabilitet, da. På et vis, igjen, dette er vanskelig å stadfeste, men det handler jo litt om at det blir overskrifter av slike angrep. Vi sitter og snakker om det i beste sendetid, og folk stiller seg gjerne spørsmål, har myndighetene evne til å beskytte oss ved et avansert dataangrep? Hva skjer hvis ikke jeg kan bruke Min ID og logge inn og få tilgang til banken min og disse tingene? Har staten styr på ting?
0: Men er egentlig svaret ja? Ja. Klarer vi å stå imot?
2: Enn så lenge. Altså, når vi snakker om disse type angrep som er tjenestenektangrep, ikke avansert tekniske angrep, så er jo det korte svaret på det ja.
0: Ja, Danielsen, hvor sikre kan vi være da på at det bare er rene angrep på tjenestene, og at det ikke også er informasjon som kommer på avveie her?
1: I forhold til denne type angrep så har vi god oversikt og god monitorering inni systemene våre, så vi ser hvordan dataflyten er, og vi ser hvor det treffer, og det treffer jo de ytre lagene av tjenestene. Så vi er sikre på at det her ikke handler om innbrudd i dataene, men som Ånonsen er inne på, at det handler om å prøve å gjøre tjenestene utilgjengelige.
0: Dette er jo tredje gang på kort, beklaget over, dette er jo tredje gang på veldig kort tid. Burde vi være bekymret?
1: Vi ser jo at denne type angrep øker i omfang generelt sett i samfunnet, både i Norge og i andre land. Så vi ser jo økning i omfanget, men i forhold til bekymring så er jo det litt som man er inne på, at det her handler jo ikke om sikkerhetsbrudd, det handler jo ikke om at dataen er på AVG, det handler jo om at man prøver å gjøre tjenestene utilgjengelig og skape uro. Og som man ser så har vi gode system og gode tiltak mot å motvirke sånne type angrep, og så må vi hele tiden jobbe godt med tiltakene vi gjør også.
0: Ånonsen, vi snakker jo ofte om store, mektige stater som vi har litt trøblete forhold til, les Russland og Kina, men kan vi egentlig vite hvem som står bak?
2: Både ja og nei. Typisk i sånne situasjoner så tenker man jo gjerne at det er Russland eller Kina, og for to dager siden så kom jo også nyheten om at Norge viderefører støtten til Ukraina på 85 milliarder. Og da vil jo spekulasjonen handler jo litt om at det kanskje det har en sammenheng med de angrepene vi ser. Det vet vi ikke. Attribusjon er jo ikke nødvendigvis noe vi gjør så mye av i Norge. Små stater har en tendens til å ikke gjøre det.
0: Ja, kan det være farlig å si hvem som står bak, bare for å oversette det ordet, at man bør unngå å peke på noen når man ikke vet?
2: Det kan man absolutt. Det er små stater som Norge har ikke tradisjon for det, i motsetning til USA, Russland, Kina, også Frankrike har mye større tradisjon for å attribuere eller peke på den som står bak. Risikoen for mindre stater, sånn som Norge, er jo at man innrømmer en sårbarhet, ikke sant? Og det er ikke, altså i tillegg så er det ikke sikkert at Norge har teknisk kompetanse til å faktisk ettergå store angrep. Jeg sier ikke at vi ikke har det, men det er en reell mulighet for det.
0: Mm, men farlig rett og slett å peke på mulige angripere?
2: Det kan være det. Det er ikke uhørt. Altså, vi har også attribuert et angrep tidligere i 2020 på angrepet på Stortinget ble attribuert til Russland.
0: Hvor god sikkerhet kan man egentlig ha? Vi er jo mer og mer digitalisert. Hvert eneste år så er det mer som er digitalisert. Bør vi være bekymret?
2: Ja, altså Norge priser seg jo på å være et av verdens mest digitaliserte land, og det synes jeg vi skal ta med en klype salt, fordi at det enn så lenge, altså jo mer digitaliserte vi er, jo mer sårbare er vi også. Så det er på en måte en grunn til bekymring, fordi at vi må betale den prisen for å være såpass digitale, og ikke nødvendigvis ha reelle alternativer til nettbaserte tjenester, at vi ikke lenger har analoge tjenester, vi betaler jo ikke lenger med kontanter. Vi bruker ikke spesielt mye den brikken når man skal logge inn på banken. Altså, det er en del løsninger som har forsvunnet, alternativer til disse, som gjør oss mer sårbare. Men når det er sagt, så ofte så snakker man om cybersikkerhet som noe man liksom kan oppnå, ikke sant? At man kan få et sånt totalsikkerhetssystem, total cybersikkerhet, men det er strengt tatt ikke mulig å være fullstendig sikker. At det er liksom viktig å tenke på at det digitale er ikke en konkret ting eller et system, det er ikke domene i og for seg. Det er mange ting som henger sammen. Og da er det jo ikke sånn at det finnes en løsning for det. Det er et trussellandskap som er i kontinuerlig endring.
0: Angrepet pågår fortsatt, men virker i hvert fall som flere tjenester er lettere å komme seg inn på nå enn det type var i går. Takk skal dere ha begge to, Claudia Ånonsen, seniorforsker ved NUPI, og Frode Danielsen, direktør i Digitaliseringsdirektoratet. Jobbskaping, ja det det nye målet for norsk bistandspolitikk, fortalte utviklingsministeren til VG i går. Dette et svar på et eget varsel fra januar om at norsk bistandspolitikk skulle endres radikalt, og et nytt mål altså jobbskaping. I januar sammenlignet statsråden bistandsbransjen med Titanic-forliset, og varslet at han ville endre norsk bistandspolitikk altså. Erik Mofoss, du daglig leder i Tankesmien Langsikt. Du redd for et fokus på jobbskaping og se på at det kan skape en slags snikinnføring av mer støtte til norsk næringsliv? Hvordan da?
3: Ja, det er korrekt. Jeg ikke mot jobbskaping i seg selv, og jobbskaping er faktisk et av de mest populære formålene med bistand hvis du spør mottakerne, men under for eksempel helse og rett over utdanning. Men det jeg redd for at i en tid der bistanden har blitt veldig utvannet, den har gått fra å utgjøre at over halvparten av bistanden for 5 år siden gikk til de fattigste landene i verden, til under 30% i dag, så jeg redd for at jobbskaping kan være en snikinnføring av retorikk om at nå skal vi satse mer på næringsliv, og kanskje norsk næringsliv, og plutselig ender det opp som subsidier av privatsektoren i Norge.
0: Fordi det ikke fører til den verdiskapningen som man tenker?
3: Ja, eller fordi regjeringen ikke tør å stå hardt nok på solidaritet og bevilge penger til fattigdomsreduksjon og bekjempelse av ulikhet, som alltid har vært formålet med bistand, og som også Arbeiderpartiet historisk har stått støtt på, og det har vært målet i over 50 år.
0: Mm. Nå har vi snakket om han i flere minutter, nå skal få komme til ordet, Åsmund Aukrust, utviklingsminister fra Arbeiderpartiet. Ja, du sammenlignet altså med Titanic-forlise. Har vi unngått isfjellet nå for bistandsbransjen?
4: Nei, og det klarer ikke Norge alene på noen som helst måte. Vi er i en ekstremt dramatisk tid med krig og konflikt, med økende ulikhet, økende fattigdom. Samtidig har vi fått enorme bistandskutt over natta. Først og fremst fra USA, men også fra veldig mange andre europeiske land. Vi er jo nå det...
0: Norge dreier den nå.
4: Hva sa du for noe?
0: Og Norge dreier også sin bistandspolitikk.
4: Vi dreier også vår bistandspolitikk, men jeg mener at vi må være realistiske med hva det er vi skal få til. Vi har et bistandsbudsjett på den 55-56 milliarder kroner. Det er en veldig stor sum, men samtidig er det omtrent halvparten av budsjettet til Oslo kommune. Så vi må være realistiske med hva vi tror det er mulig å få til.
0: Og da er jobbskaping bedre fordi det skaper mer enn å bare gi penger.
4: Jobbskaping er det aller viktigste verktøyet vi har mot fattigdom og ulikhet. Det er det hjemme i Norge. Hvis du spør hvordan skal du bekjempe fattigdom i Norge, så er det å ha en jobb å gå til. Det samme er det der ute. Derfor så sier vi at vårt aller viktigste mål i utviklingspolitikken for å bli kvitt fattigdom og ulikhet, det kommer til å være med å skape flere jobber.
0: Mm. Men du er enig i mye av det, Lofoss, men du er litt redd for at du ikke kommer dit?
3: Ja, jeg mener at hvis nå blir arbeidsledig i Norge, så sier vi ikke la oss skape en ny jobb. Vi sier, her er et sosialt sikkerhetsnett. Du skal få sosialstønad eller arbeidsledighetstrygd på NAV. Vi burde derfor bidra til sosiale sikkerhetsnett, også i utviklingsland. Norge kan være med å bygge og finansiere kontantoverføringsordninger, trygdeordninger, pensjon, arbeidsledighetstrygd, kontantstøtte for...
0: Altså nærmest ren nødhjelp, da?
3: Jeg vil ikke kalle det nødhjelp. Jeg vil kalle det den enkle løsningen som har fungert i Norge. Bygge sosiale sikkerhetsnett for de som faller gjennom. For det å skape jobber fra her vi sitter i Norge, i de minst utviklede landene, det tror jeg er vanskelig, og vi har lite forskning som tyder
0: på det. Krust.
4: Nei, altså jeg er jo helt uenig i virkelighetsbildet, for du sa at hvis en fattig person ikke har jobb i Norge og er fattig, så sier du at da kan du få penger på kontantoverføring. Det er jo ikke det vi i Arbeiderpartiet sier. Vi sier, da skal vi skape arbeidsplasser, vi skal skape og dele. Det samme sier vi der.
0: Jo, men det er et sikkerhetsnett der da, som tar det imot deg. Hvis ikke du klarer å ordne deg en jobb, så du går jo ikke og sulter i Norge. Så det er jo det som er poenget, at du skal kunne ha et tilsvarende sikkerhetsnett.
4: Ja, og i Norge kan ikke skape et sikkerhetsnett i alle verdens land, men det vi kan gjøre er å si hva er det viktigste for at land ikke skal være avhengig av bistand fra land sånn som Norge. Hva er det viktigste vi kan gjøre for å gi framtidstro på alle de menneskene som nå står uten jobb og lever i fattigdom? Det er å ha en jobb å gå til. Det er også en måte at land kan skaffe mer inntekter ved at de kan ta inn sine egne skatter og avgifter.
0: Men kan det ikke være land da som taper på det, som hvorfor spekker på?
4: En ting er at langsiktig ikke blir imponert, men mye viktigere for meg er hva land der ute sier. Jeg har ikke møtt én internasjonal leder fra et eneste land i Afrika som sier at det viktigste dere kan gjøre for vårt land er å være med å skape flere arbeidsplasser. Vi ønsker mer investeringer, mer handel, mer partnerskap. Tida for at noen land skal komme og betale for andre land, den er forbi. Nå handler det om å lage felles løsninger for å skape arbeidsplasser og vekst for å bekjempe fattigdom og ulikhet.
3: Men for eksempel presidenten i Verdensbanken, som Uda refererte til selv, han ba om mer fokus på jobbskaping. Men han sa også, veldig viktig, dere må ikke flytte penger vekk fra de fattigste og mest sårbare landene til mellominntektsland. Og jeg er veldig glad for at utviklingsministeren har signalisert at nettopp mellominntektsland, kanskje noen av de, det skal kuttes i fremover. Men vi har til gode å se det, fordi mellominntektsland har fått mer de siste 5 årene, under Arbeiderpartiregjering og sammen med Senterpartiet. Så jeg håper at ministeren med dette målet vil si jobbskaping skal gå hånd i hånd med fattigdomsreduksjon og mer av bistand til de fattigste
4: landene. Det skal det, absolutt. Vi sier at dette går hånd i hånd, ikke bare hånd i hånd, det er det aller viktigste verktøy vi har for å bekjempe fattigdom. Jeg er helt enig i at det gjelder ikke minst i de fattigste landene, og der mener jeg at Verdensbanken, som du godt illustrerer, Verdensbankens president, sier jo veldig tydelig at arbeidstallet er det aller viktigste, og Verdensbanken har et fond som det er ikke mange i Norge som vet om, som går til de aller fattigste landene, kanskje den aller mest effektive bistanden vi kan nå ut med for å bekjempe bekjempe fattigdom, og vi ønsker å skru opp støtten der, og heller gjøre da mindre av masse småprosjekter som vi også har i Norge, som i og for seg alt kommer fra et godt sted og leverer resultater, men vi tror at nå må vi, den krisen vi står i, så må vi tenke stort, vi må tenke skala i stedet for å tenke at vi skal smøre oss bredt utover.
0: Det er vel André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, som skriver om bistand og utvikling. Når du ser på de varslede endringene, så du mye nytt, eller har du lest hva du skrev, så jeg vet jo ikke synes det.
5: Nei, det var litt vanskelig å følge på det nye. Altså, det første intervjuet Åsmund Aukrust gjorde som utviklingsminister på Panorama Nyheter, så sa han at jobbskaping skulle være jobb nummer en. Og nå har vi holdt på med denne vendepunktprosessen. Dette store reformarbeidet til Aukrust, som har skapt masse forventninger i bransjen og hos folk der ute, og så er det litt sånn, hvis vi får en sånn Titanic-metafor, det er litt som lite plask i havet, heller enn en kursendring. Fordi så lenge ikke Åsmund Aukrust sier hva han skal kutte, hva er det som skal bort, som er kanskje det alle i denne bransjen her, i UD, i Norad, i bistandsorganisasjonene, og det er ganske mange mennesker, og det er ganske store beløp, lurer på hva blir resultatet av det.
0: Har du mulighet til å fortelle nå?
4: Nei, vi er jo ikke helt ferdige med prosessen.
0: Men nå skal vi få mindre, det er jo
4: absolutt, poenget. Absolutt, og med de som venter at vi kommer på noen helt nye forslag som ingen har tenkt på før, de kommer til å ta feil. Det som blir det nye er at vi skal være mye spissere og si at noe er det viktigste. Det skal ikke være sånn at vi bare legger på mål på mål på mål, og så skal det komme en ny regjering og legge på 3-4 nye mål. Nå skal vi si at dette er dit vi skal. Og vi skal gjøre det på en annen måte. Vi skal gjøre det mye mer i fellesskap med andre, i stedet for å ha masse forskjellige små norske satsninger, som i sum kommer til å bety svært lite for å få til en mer rettferdig verden. Det er krise der ute. Vi har ikke tid til alle verdens småprosjekter. Derfor så kommer vi til å gjøre endringer. Hvem som kommer til å få mindre? Vel, vi har pekt på at hvis det blir mindre, mange småprosjekter rundt om. Det kommer til å bli mindre øremerket støtte til forskjellige FN-prosjekter her og der. Ja, det kommer til å bli mindre penger til mellomledd, som vi har alt for mange av i dag. Så det kommer til å bli en mye spissere retning på det som skal være
0: og mer radikalt,
4: der, for nettopp å få til mer der ute. Det er jo hele bakgrunnen for det vi holder på med, er at bistanden skal bli overflødig, at land skal skaffe sine egne inntekter, og da handler det om å lage partnerskap med andre land, og det er det vi er i full gang med fra Arbeiderpartiregjeringen.
5: Det er jo ingenting galt med mål om jobbskaping, det er jo heller ikke noe nytt mål i norsk bistand, det er flere ministre før Aukrust som har hatt dette målet, Nikolai Astrup, Anne-Bette Tinnerheim, Dag Inge Ulstein, men for å vite hva dette målet faktisk betyr, så er det jo nyttig for oss som skal vurdere det, om å se liksom, hva blir prioriteringen når pengene da skal sendes ut på statsbudsjettet. Så det er foreløpig i det blå, sånn som vi hører Aukrust.
4: Nei, altså i det blå er det jo absolutt ikke. Vi har allerede sagt en del ting dette betyr. Det betyr arbeidet med støtte med Verdensbanken, også til de aller fattigste landene. Det er støtte til Norfund, som er den statlige investeringsselskapet vi har. Det kan være ulike typer garantiordninger, men så handler jo utviklingspolitikk om veldig mye mer enn bistand. Hvis vi skal få mer investeringer i fattige land, så er ikke bistandsprosjektet det som kommer til å bli. Vi skal ikke gi penger til privat næringsliv, det må de jo finne på å investere selv, ta risiko selv og gevinsten selv. Og det er det aller viktigste, men vi kan bruke de politiske verktøyene vi har, kan vi bruke ambassadene våre på en annen måte, kan vi bruke virkemidlene på en annen måte, så mener jeg at dette her kan virkelig være en vinn-vinn-situasjon. Det er ikke noe galt i om norsk næringsliv investerer mer i Afrika, tvert imot, det er kjempebra, det er bra for Afrika, og jeg tror også det kommer til å være bra for norsk næringsliv. Vi skal spille på lag med næringslivet. De fattigste etterlyser flere investeringer, jeg håper at vi skal fra norsk side være med å gi dem det.
3: Ja, om bistand, og vi er på Titanic, så er dette fin musikk i mine ører. Det utviklingsministeren sier at vi skal gi mer til Verdensbankens fond for de fattigste, mer til de som trenger det aller mest, det synes jeg er veldig bra. Men jobbskaping er et mål, det ble sagt lite i intervjuet om tiltak, og jeg håper at utviklingsministeren nå, senest i statsbudsjettet, også vil si veldig konkret hvilke virkemidler man vil gi mer til. Du kommer med noen eksempler nå som er fantastiske, og jeg håper at vi ser store forflytninger av penger, for som du sier, folk dør bokstavlig talt mens vi venter, og det er 1,5 år siden USA kutta store deler av sitt bistandsbudsjett nå, så vi trenger tiltak snart.
0: Erstad, hva hadde du forventet?
5: Nei, altså, når Åsmund Aukrust da i dette intervjuet VG sier at han er ferdig tenkt, så hadde jeg kanskje forventet jeg forventer noen tiltak da, noen tanker eller konkrete poster som skal kuttes.
0: Det var mer å flytte dekkstolene enn ja, flyttekurs.
4: Jeg sa selv ikke at jeg var ferdig tenkt. Jeg sa at arbeid til alle kommer til å være det aller viktigste vi skal holde på med. Det det som etterspurt der ute, og fra Arbeiderpartiregjeringen, så sier vi at arbeid til alle det viktigste her hjemme i Norge. Nå skal det samme også være utviklingspolitikken. Jeg helt enig at det veldig mange som har sagt det før, men problemet at de fleste som har hatt denne jobben før meg sier veldig mange ting. De sier at det veldig mange ting som prioritert. Nå sier vi at dette det aller viktigste verktøyet vi har. Skape anstendige jobber, et rettferdig arbeidsliv, det viktigste tiltaket vi har mot fattigdom og ulikhet. Det det hjemme i Norge, og det skal
0: det også flere ting, for nå sendingen vei sende. Åsmund Aukrust, utviklingsminister fra Arbeiderpartiet, Emil André Erstad, ansvarlig redaktør på Panorama Nyheter, og Erik Mofoss, dagleder i Tankesmien Langsikt. Ansvarlig for dagens sending, det var Anne-Katrine Førli, Helle Svensson og tekniker. Jeg heter Espen Aas, og jeg minner om at det sesongstart for debatten 21.10 på NRK1.

0: trossa. Klar, ferdig, gå!
1: Nå må de virkelig hente frem noe ekstra og grave dypt for å ikke havne i årets første utslagstriell. Norges tøffeste, torsdag i NRK TV. I dag er det 25 år siden kronprinsparets bryllup. Vi skal se tilbake på prosjekt kronprinsbryllup om en time. Og vi har også sesongpremiere på debatten med Steinar Suvatne som programleder.
2: Jeg håper du og barna dine dør. Det er lov å si, men bør det være det? Og er det ulike spilleregler for hva høyresiden og venstresiden kan si før motparten slår alarm? Svarene får du i debatten.
3: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
1: Klokken 21.10. Nå skal vi ha Dagsrevyen ved Åsa Vartdal og Petter Hauge. Dette er NRK 1, og klokken er nå 19.00.

0: En død og to skadet etter kraftig eksplosjon i Øygarden. Politiet etterforsker om det var en villet handling.
1: Kronprinsparet delte private bilder på sølvbryllupsdagen. Venter med den store festen til kronprinsessen i bedre form.
0: Fosteret i magen manglet hjertelyd, men hun fikk ikke aborttime på sykehuset. Reglene gjør at ingen andre kunne hjelpe.
2: Bare en kamp gjenstår, for i kveld blir det klart om Bodø-Glimt får nok en sesong i Mesterligaen.
0: Jeg ønsker vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen. Det er foreløpig ikke klart om eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i ettermiddag var en ulykke eller en villet handling.
1: Ja, en person død, to skadet etter eksplosjonen. Fire leiligheter totalskadd.
3: Skadene på boligen viser hvilke krefter som var i sving etter eksplosjonen og den kraftige brannen i Øygarden. Tidligere i dag ble det gjort funn av en død person i bygget.
4: Når det gjelder bygget, så må jeg dessverre meddele at vi har gjort funn av det vi tror er en død person i savnedes leilighet.
3: En ambulansemedarbeider og en beboer skadet og tatt med til Haukeland universitetssykehus. Nabo Alexander Thomassen var hjemme da han hørte det kraftige smellet.
5: Det hørtes jo ganske nær hus. Det var jo et bittelite sekund. Jeg tenkte om det var bil eller liksom. Det var noe på vår tomt. Men så jeg rundet noen hjørner og så over veien. Og så et tak som lå ganske sønderknust, og rutene og alt var knust. Så da skjønte det hadde vært et eller annet kraftig noe der borte.
3: Så langt det uvisst hva som har vært årsaken til eksplosjonen. Politiet jobber nå med å snakke med vittner.
4: Og så har vi også gjort funn av en bil som vi knyttet til savnedes leilighet i nærområdet. Med bakgrunn til at årsaken til den eksplosjonen som er meldt om på stedet enda ukjent, så har vi valgt å ha en sikker og forsiktig tilnærming til den bilen.
0: Ja, reporter Kristel Higraft, du ved brannstedet. Hva skjer der i kveld?
6: Ja, her på Follnes så pågår fortsatt etterslukningen etter brannen som startet tidligere i ettermiddag. Det er altså en firemannsbolig som er totalskadd i det som fremstår som et stille og fredelig nabolag. Og må høre litt med deg, hva kan du egentlig si om arbeidet politiet har gjort her i dag?
4: Nei, etter politiet fikk melding om hendelsen cirka klokken 13:30, har det vært et intensivt arbeid. Vi ble møtt av en uoversiktlig situasjon og en kraftig brann i dette bygget. Det har vært fokus på å slukke det og håndtere evakuerte. Og så har vi også hatt fokus på ivaretagelse av involverte. Og vi mener nå å ha kontroll på alle som har vært involvert i hendelsen.
6: En person dessverre omkommet, i tillegg to skadd og innlagt på Haukeland. Hva kan du si om deres helsetilstand?
4: Der kan jeg ikke si så mye. Det vi vet er at, som du sier, to personer, hvorav dessverre en ambulansearbeider, ble kjørt vekk fra stedet her til Haukeland. Politiet på sykehuset og prøver og håper å få snakke med de involverte i løpet av kvelden.
6: Da pågår altså etterslukningen videre her på Follnes i Øygarden.
0: Så jeg takk til dere.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Martin Fjørtoft på Rikshospitalet, både dronningen og flere andre medlemmer av kongefamilien har vært på sykehus i dag.
7: Ja, først ankom kronprinsparet i bil med kronprins Haakon bak rattet. De kom rundt 11:30, og like før klokken 13:00 så forlot kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon Rikshospitalet. Så litt over klokken 16:00 kom dronning Sonja hit til sykehuset, og hun tilbrakte i underkant av 2 timer her i ettermiddag. Utover det har det ikke vært noen aktivitet her oppe, og det heller ikke kommet noen nye oppdateringer om kongens helsetilstand fra slottet.
1: Så er det sånn, Martin, at kongens helsesituasjon så langt ikke påvirker programmet for dronningen og kronprinsen?
7: Ja, de drar på jobb, de. I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
1: Martin Fjørtoff, takk skal du ha.
0: Kongens helsetilstand preger naturligvis også kronprinsparets sølvbryllupsdag. I dag er det 25 år siden de to ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke.
1: Dagen markeres privat med familien, men ifølge slottet gleder paret seg til å feire skikkelig når kronprinsessens helse har blitt bedre.
8: ...25 år har gått på dagen.
9: Det jeg husker aller best er jo en opplevelse av at vi alle deltok i en fantastisk kjærlighetshistorie og en slags askepott-historie, og det gledet Norge.
8: I sommer har bryllupskjolen stått utstilt i den samme ballsalen som brudevalsen ble danset, for å markere kronprinsparets sølvbryllup.
10: Jeg kunne like godt ha laget den kjolen i dag som for 25 år siden. Hun ville ha en enkel stil. Materialene de innbøyer jo litt til sørlandske strendene, og det slep utover kjolen, det skulle bli litt bølgeskvulpete, som man kan si det sånn.
9: Her er min tale faktisk. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, kjære gjester. Dette er dagen før dagen.
8: En ganske fersk statsminister med sin bryllupstale under festmiddagen dagen før.
11: La også de få lukke en dør når det trengs, og få ro sammen.
8: Forut for bryllupet hadde kongen bedt om et møte med Stoltenberg.
9: Kongen viste til grunnloven, der det står at den kongelige prins kan giftes uten kongens samtykke. Og når det står kongen i grunnloven, så er det nesten alltid det samme som regjeringen, at det er regjeringen som bestemmer. Men så sa kongen at akkurat i denne saken, statsminister, så er jeg ganske sikker på at det er at kongen faktisk er meg og ikke deg, statsminister. Og jeg var enig med han i det. Det var ikke tenkelig at vi skulle overprøve en beslutning som to selvstendige voksne mennesker hadde tatt. Det var deres rett til å gifte seg med den de ville.
8: Sølvbryllupsparet har lagt ut en serie private bilder fra bryllupsreisen på Instagram i dag, der de skriver «Takknemlig 25 år». Ifølge slottet gleder paret seg til å feire på et senere tidspunkt, når kronprinsessens helse tillater det.
9: Jeg ønsker kronprinsparet alt godt og lykke til i årene som kommer, og så ønsker jeg alt godt og god bedring til kongen, og vi tenker på han og hele hans familie.
8: Og på slottet pakkes brudekjolen ned, for denne gang til neste gyldne anledning.
1: Kanada slår i kveld knallhardt tilbake i handelskrigen mot USA og innfører straffetoll på over 700 amerikanske varer. Grepet kommer samme dag som USAs president langet ut mot landet og kalte Kanada den vanskeligste nasjonen han forholder seg til.
12: Lastebiler fra Kanada passerer hyppig over til USA. Nå skal alle kjøretøy produsert i Kanada, pluss bildeler og stål, ilegges 50% toll i USA fra 2027. Det varslet USAs president i går. I dag var den kanadiske regjeringen samlet med sin respons.
13: Vi står besluttsomt sammen om vårt tilsvar. Vi kjemper sammen for Kanada. I dag kunngjør jeg at Kanada vil gjengjelde USAs tollsatser dollar for dollar, sats for sats. Fra 8. september innfører vi mot tollsatser på 15%, 25% eller 50%. På importvarer fra USA hvert 27,6 milliarder dollar.
12: Til applaus ble det kunngjort en straffetoll på over 700 amerikanske varer, blant annet hvitevarer, stål og landbruksutstyr. Tømmer en annen av de viktige varegruppene mellom landene. Etter at forhandlingene brøt sammen før helgen, har handelsstriden eskalert.
13: En holdning ved forhandlingsbordet om at Kanada underlagt USA. At vår industri skal operere med ulemper i forhold til USA, det vil vi ikke godta. That's not something we're going to
1: accept. Det liten tvil her, Petter Svår. Kanada har ingen planer om å bøye av i denne handelskrigen.
14: Nei, og dette har jo nå også utviklet seg til en skikkelig ordkrig, og særlig med Ontarios delstatsminister Doug Ford, som Trump kalte mindre begavet, og som har svart at Trump kan ryke og reise, og at han ikke forhandler med diktatorer. Men dette er jo også et stort alvor for Kanada. De har en stor bilindustri som i all hovedsak eksporterer til USA. Det er masse arbeidsplasser på spill, og også for Trump, som opplever dalende meningsmålinger her, og større misnøye med økende priser og toll på andre varer og dyr bensin, så er dette risikabelt 70 dager før mellomvalget.
1: Mark Carney, den kanadiske statsministeren, har valgt å ta denne kampen mot Trump, men det har han vel også lovet å gjøre?
14: Ja, Carney ble jo statsminister i fjor i en kanadisk valgkamp som var veldig preget av Trump, og Trump hjalp han jo på mange måter til valgseier gjennom trusler og ydmykelse av Kanada. Han har kalt Kanada for en delstat og så videre. Så Carney har vært nødt til å stå opp mot Trump, og når disse betingelsene kom på fredag som Kanada ikke syntes var gode nok, så står han på sitt.
1: Hvor stygt kan dette bli nå, Peter?
14: Trump er jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen, som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så er det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det er en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
1: Takk skal du ha, Petter Svår.
0: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning.
15: Samtidig som det pågår et omfattende dataangrep mot offentlige tjenester i Norge, lukkes næringslivstopper inn i en konteiner i Drammen for å øve nettopp på hvordan de skal håndtere et dataangrep.
13: Alle data vil bli slettet.
16: Selve situasjonen er ganske reell. Det er lagt inn en del spillmomenter for å gjøre det mer brukbart for alle.
15: Men natt til mandag gikk alarmen for alvor. Da startet et omfattende dataangrep mot flere offentlige nettjenester, som blant annet gjorde det vanskelig for folk å logge seg inn.
17: Det som har vært er jo at DiggDeal har fått en stor del datatrafikk ruta inn mot tjenestene som er forvaltet, blant annet innloggingsløsningene til hele offentlig sektor. Og status er jo at tjenestene er oppe og går, det er tilgjengelig, men det er fortsatt sånn at vi er under angrep med uønsket datatrafikk.
15: DiggDeal sier ingen persondata har kommet på avveie. De vet ikke hvem som står bak angrepet, men det skal Kripos nå etterforske. Datatilsynet sier til NRK at de har mottatt en avviksmelding. Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de følger situasjonen nøye.
18: Normalt sett så er tjenestenektangrep relativt ufarlige. De skaper støy, det er irriterende. Men vi vet jo at det er en tjeneste som blir utilgjengelig, og da er det helt avhengig av hva denne tjenesten tilbyr, dens funksjon. For eksempel tidskritiske systemer vil kunne få alvorlige konsekvenser dersom de er nede i litt lengre tid.
13: Hva er det dere prøver på? Jeg sletter alle serverene deres.
15: Tilbake i konteineren i Drammen trengte de noen hint for å løse oppgavene.
19: Jeg tror dette er veldig nyttig for en del bedrifter å få prøvd seg på, for det viser hvor kaotisk det kan bli.
20: Her sitter det folk, analytikere, hele døgnet og passer på våre bedrifter og passer på Telenor.
21: De betjener et døgnbemannet senter for Telenor i Grimstad.
20: Vi har tjeneste mot DDoS-angrep, som er veldig i vinden for tida. Og så har vi tjeneste som går på datasikkerhet generelt.
2: Under det omfattende dataangrepet mot Norge som startet natt til mandag, har de som jobber her prøvd å begrense skadeomfanget.
21: Landskapet utvikler seg jo hele tida, så det er jo liksom katt og mus. Noen ganger så er det vi som er frem på, andre ganger så kommer de på med noe nytt nå, som vi aldri har sett før. Og da er det jo om å prøve å mitigere det så fort som mulig, da.
2: De kjemper mot det som kalles et tjenestenektangrep. Det går ut på å oversvømme servere med datatrafikk for å få dem til å bryte sammen.
22: Vi holder på å samle tall, men det vi ser er at det har kommet mer av det, og det varer også lenger, kanskje har et høyere volym, og det kan være en bølge, men det kan også være at det her blir en vedvarende trend. Så jeg tror det er viktig å gjøre riktige forberedelser og tenke gjennom situasjonen.
2: Telenor Cyber Defence er en sikkerhetspartner som jobber for å minimere skadene til bedrifter som blir angrepet.
22: Og det kan vi gjøre med å filtrere og bruke ulike mekanismer for å sørge for at den trafikken ikke kommer inn.
21: For oss er det her veldig spennende. Vi har jo lyst til å sørge for at tjenestene vi beskytter er oppe hele tiden.
0: Ja, Vivi Ringnes Berrefjord, vi vet altså ikke hvem som står bak angrepet som pågår nå, men hva oppnår de som står bak ved å angripe innloggingstjenester på denne måten?
23: Altså for det første så er jo dette et knutepunkt som rammer veldig mange, og det tilsier dermed at man får ganske mye oppmerksomhet, og for noen aktører så vil det være hovedprioriteten. Man ønsker å fremme et eller annet budskap, oppnå en slags myte om seg selv, demonstrere sine evner, egentlig ta plass, ofte med det målet, og undergrave tillit eller skape uro og frykt i befolkningen.
0: Men hvilke aktører kan ha interesse av å oppnå noe sånt?
23: Altså, nå er det veldig viktig å understreke at her vet vi ikke enda. Det er jo nettforskning som skal finne ut av, og attribusjon er vanskelig. Men på generell basis så kan man jo si at det er gjerne enten aktivister, altså folk som har et eller annet politisk budskap. Da kan det for eksempel være et slags ønske om å straffe eller fremme et budskap. Så har vi da kriminelle aktører som gjerne gjør det for økonomisk gevinst, og så er det jo alltid muligheten for at det er statlige aktører, men det vet vi ikke per nå.
0: Og så er det altså snakk om min ID, andre tjenester som krever at man logger inn med personlig informasjon. Kan disse aktørene få tak i den personlige informasjonen om også misbruke den på noen måte?
23: I dette tilfellet så er det veldig tydelig kommunisert at dette er ikke et innbrudd, dette er på en måte, sånn som ble vist i innslag, en overstrømming av data som skaper en slags kø, nesten sånn som på E18. Hvis du får for mange biler, så blir det på en måte effekter utover resten av systemet. Samtidig så vil jo på en måte det være en slags brandøvelse for oss som samfunn å se når sånne angrep skjer. Man får testet sin egen reaksjonsevne, og vi er nødt til å ta det på alvor. Men jeg er ikke bekymret for min personlige informasjon. Det er mer enn på en måte en digital motstandskraft jeg snakker om.
0: Så takk til deg, Vivi Ringnes Berrefjord.
1: 12 uker inn i graviditeten fikk Embla Maria Okadis Gustav beskjeden alle kommende mødre frykter. Fosteret i magen hennes manglet hjertelyd, og hun måtte gjennomføre en abort på sykehus. Slik er nemlig regelverket i Norge, men Embla fikk aldri noen innkalling til time. Det fikk store konsekvenser for henne.
24: Der er den store, herregud.
25: For 9 måneder siden hadde Embla en mage hun trodde det banket et lite hjerte i. Men en ultralyd på en privatklinikk i uke 12 sa noe helt annet.
24: Da fikk jeg beskjed om at foster ikke hadde utviklet seg. Hadde ikke noe hjertelyd. Hadde stoppet å utvikle seg rundt uke 8.
25: Embla hadde en type spontanabort der fosteret var dødt, men kroppen trodde fortsatt den var gravid. Derfor må Embla ha medisiner om hun vil ha fosteret raskt ut. Men selv om hun er henvist, kommer det ingen timeavtale fra sykehuset.
24: Jeg ringer dem også flere ganger i løpet av denne uka.
25: Hun forsker på abort, er professor og hører ofte om kvinner som må vente som Embla.
26: Jeg synes jo det er urovekkende at en kvinne i en så sårbar situasjon blir sittende og vente en hel uke uten å få tilbud om behandling på et sykehus. Men så bærer det på et dødt ønsket foster i magen.
25: Etter en uke hadde Embla fortsatt ikke fått time på sykehus, og plutselig startet spontanaborten av seg selv hjemme på badet, mens kjæresten sto utenfor døren.
27: Hva så han da han kom inn på badet?
24: Jeg så meg naken på gulvet med masse blod overalt, og bleier, og meg som er i sjokk da. og skrek da.
3: Hvorfor skrek du?
24: På grunn av smerter og sjokk. Og begynte å få panikk fordi det ikke stoppet.
25: En ambulanse kjørte en blødende Embla rett til operasjonsbordet. Der ble hun operert i 45 minutter. Akershus universitetssykehus sier de ikke vil uttale seg om denne enkeltsaken, men mener det uvanlig at kvinner med døde fostre må vente i mer enn noen dager. Den nye abortloven gjelder ikke for kvinner som opplever spontanabort. De har dermed færre lovfestede rettigheter enn kvinner som selv velger å ta abort.
26: Jo lengre det fosteret blir liggende dødt inne i livmoren hennes, jo mer øker infeksjonsfaren for hennes del, som kan påvirke hennes fremtidige fruktbarhet. Men så er det også etter pasient- og brukerrettighetsloven, sånn at hun skal jo ha rett til å være med og bestemme hvilken behandling hun ønsker, så lenge det medisinsk forsvarlig.
25: Fingrene til musikkprodusenten glir over tangentene. Embla er gravid igjen, og det kommer et lite heimamma fra den fine, runde magen.
24: Jeg kjenner mye spark når, ofte når jeg spiller, så det veldig sånn koselig.
0: LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljeleting i deler av det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet. Forslaget ble lagt frem på energimessen i Stavanger i dag. Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Offshore Norge håper at det vil sikre oljealderen i noen år til.
4: Ja, nå er vestlige delene av Nordland 6, som er det vi ber om, det er allerede åpnet og konsekvensutredet på 90-tallet allerede. Så det er de delene som er interessante, fordi der kan det finnes gode gassressurser som vi kan koble på Aasta Hansteen. Så det kan være veldig viktig for levetidsforlengelse for det feltet. Og ikke minst viktige ressurser for oss å dempe fallet av gassproduksjonen i Norge og leveranser til Europa.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å redegjøre om tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private barnevernsforetak i Sør-Øst politidistrikt. Mannen som er siktet i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018 og i en grov narkotikasak er varetektsfengslet i 4 uker. De to sakene har ingen tilknytning til hverandre, ifølge politiet. Mannen nekter straffskyld i narkotikasaken og nekter for enhver befatning med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.
1: Litt senere i Dagsrevyen skal vi til Nederland, der den lave vannstanden gjør livet vanskelig for kapteinen, som lever av å frakte varer på Europas lengste elv.
0: Spenning på Island, få dager før EU-avstemningen. Landet er delt i to, skal vi se senere i sendingen.
1: Trolig er det bare et spørsmål om tid før ansiktsgjenkjenning.

0: hede at disse brillene blir misbrukt av å filme folk I situasjoner de ikke ønsker. Barn og unge blir filmet på skolen og på fest, og bildene blir lagt opp på internett, og det ønsker vi å regulere en god del strengere enn I dag.
1: Men spesielt for blinde og svaksynte kan brillene være et nyttig verktøy. De frykter at et totalforbud står på trappene.
2: Så når jeg bruker dette for å få beskrevet omgivelsene, et sted der alle ser, så ikke det de samme etiske dilemmaene som hvis folk filmer der de ikke bør filme.
1: Forbrukerrådet og Blindeforbundet møttes I dag.
0: Vi ønsker sammen å finne løsninger på hvordan blinde og svaksynte kan bruke smart teknologi til å tolke omgivelsene sine, samtidig som vi finner løsninger som beskytter befolkningen mot kommersiell overvåkning og snikfilming, som disse brillene også legger til rette for.
1: Regjeringen har derimot ingen planer om et totalforbud mot brillene.
3: Så det å forby enkeltverktøy, det hjelper oss ikke. Det derfor vi på generelt grunnlag bør vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre. Det riktig måte å møte teknologi.
4: Det rekordlav vannstand I mange europeiske elver denne sommeren. I Rhinen, som viktig vannvei og drikkevannskilde for hele 9 land, vannstanden nå så lav at skipstrafikken må begrenses mange steder. Antonia de Jong kaptein på et lasteskip og kan bare ta med en fjerdedel av det hun vanligvis har plass til.
5: 172 meter lang fraktebåten på Rhinen og går med bare en fjerdedels last på grunn av lav vannstand. Kaptein og båteier Antonio de Jong forteller at sommeren 26 har vært en kamp mot å gå på grunn.
6: Det alltid litt spent. Det store steiner, så når man treffer bunn, hører man propellene. Slå ned I. Man må være forsiktig og holde seg I seilingsrenna.
5: Vannet I Rhinen og sideelver har I sommer vært på det laveste siden målingene startet. Det rammer noen av Europas viktigste transportårer, og fører til at gamle miljøsynder kommer fram I lyset.
6: Jeg ser at det blir varmere, og konsekvensene av det.
7: Det tøft,
6: og vannet står lavt. Ja, det en klimaendring. Jeg bekymret. Det verste at økonomien alltid kommer først.
5: Fraktebåtkaptein må gå med mindre last I hvert fall fram til oktober, sier prognosene.
6: Nå det litt mer normalt igjen, ikke normalt. Det fortsatt lavt. Men det har aldri vært så ille som I forrige uke.
5: Nederland sliter nå med at saltvann fra havet trenger langt inn I landet. For å redde balansen I naturen pumpes nå ferskvann andre veien. Ekspertene ser en trend I målingene av tørke.
6: Vi har gjort målinger siden 1906 I 120 år. Hvis man ser på de 10 høyeste målingene, finner vi 5 av dem de siste 10 årene.
5: Og høstens farger har kommet merkelig tidlig til Nederland og flere steder I Europa.
6: Det fortsatt sommer, men det begynner å se ut som høstregnene har alt skiftet farge.
5: For den enorme transportbransjen på elvene situasjonen kritisk, og det koster for alle kundene.
6: Man trenger flere båter for å frakte de samme varene til de samme stedene. Derfor blir det dyrere for kundene å få varene til fabrikkene.
4: Anders Børingbo I Nederland, hva skjer når vannstanden blir så lav som den nå?
8: Sentraleuropa trenger vann, mye vann. Her jeg står nå skulle vannstanden egentlig vært nesten 2 meter høyere, så det burde vært umulig for meg å stå her jeg står. Dette fører jo til, som dere ser på andre siden, svære sandbanker langs Rhinen, eller Val, som de kaller det her. Båttrafikken, som dere ser, blir rammet, og mange av de båtene som altså går forbi har en tredjedel, en fjerdedel av det de kan ha ombord egentlig, fordi de redde for å gå på grunn særlig lenger øst retning Tyskland her. Og så det noen som sier, kan man ikke bare ta trafikken over på lastebiler, men en sånn båt inneholder 200 lastebillass, så det ikke bare å kjøre ting over der.
4: Og så pågår det en operasjon for å holde saltvannet unna. Hvorfor dette så viktig?
8: For det et kjempeproblem at når det så lite ferskvann på vei ut, så trenger saltvannet fra havet inn. Det saltvannet, det ødelegger naturmangfoldet, det ødelegger en del tekniske utstyr oppover her.

0: som man har da lagt masse penger i fra Nederlands side I å pumpe ferskvann den andre veien. Det viser jo hvordan, hvordan klimaendringer koster her, og man etterlyser også videre planer fra, fra myndighetene I Nederland og fra EU for å gjøre noe med denne situasjonen som gjentar seg nå år etter år.
1: Takk til Anders Børingbo.
2: En helt spesiell dugnadsoperasjon I gang langt inne I Trollheimen I Trøndelag.
1: Ja, en av landets mest populære foteturer skal få en ny bru, men stedet ligger litt vanskelig til.
3: Dette brua over Minilla, en elv som må krysses om du skal gå den berømte turen Trekanten I Trollheimen. Nå skal den rives og nybygges av frivillige I løpet av to uker.
4: Hva som jobben din?
5: Her fyller vi på stein I brokara, som vi driver og bytter ut. Så har vi jo bygd reisverk her for å heise brua. Og så tok vi ned det gamle, og så bygger vi nå opp de nye.
3: Vi midt mellom Jevelvasshytta og Jøldalshytta. Dit det over en mil I begge retninger. I vinter ble materialene frakta inn på skuter. En ny bru betyr sikrere ferdsel for alle som ferdes her.
6: Det virkelig en helt spesiell dugnadsjobb. Vi langt inne I Trollheimen. De som her må jobbe uansett vær. Likevel så har ikke turistforeningen noe problem med å få med nok frivillige.
7: Folk stiller opp.
4: Hva du gjør da?
5: Nei, nå vrir jeg opp sokkene, så kanskje de kan tørke litt før neste økt.
4: Når du skal ut og bli våt igjen?
5: Ja. Det bedre å ha på seg litt varme og våte sokker enn helt kalde, så varmer de litt oppå ovnen her også.
2: Lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om et EU-medlemskap, og I det spørsmålet befolkningen splittet. En meningsmåling fra Islands Gallup viser at 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, mens 48% svarer helt sikkert nei, eller sannsynligvis nei, på spørsmålet om landet bør gå inn I forhandlinger med EU. Hvis flertallet ender med å si ja, så blir det I tilfelle en ny folkeavstemning om medlemskap når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du kom til Island I dag. Hvordan merker du på stemningen at folk så splittet I dette spørsmålet?
8: Ja, for de som husker EU-kampen I Norge I 1994, så det ikke helt på det nivået. Islendingene hakket mer sindige, kan man si. Men det klart, man ser reklameplakater. Det de som veldig engasjert I disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det klart at det et land som splittet her. Det cirka 50-50, veldig jevnt. Selv om du, som du inne på, det lener seg litt mot et ja, men det jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
2: Og så var det statsminister Kristrun Frostadottir som satte I gang denne prosessen. Hva det hun vil oppnå?
8: Ja, dette jo en interessant historie, for Island var jo godt I gang med en prosess om å bli medlem I EU tilbake I 2009 etter finanskrisen, men den nye høyre regjering I 2013 la dette her I skuffen, og der har den ligget siden. Nå ønsket altså Kristrun Frostadottir, da hun tiltrådte som statsminister, at Island igjen må diskutere dette her. Vi skal huske på, Island står I en økonomisk situasjon som krevende, fortsatt. Her rentenivået på 8%, inflasjonen høy, så mange islendinger vil kanskje være mer positive til EU nettopp fordi at ja-siden sier at her kan man få lovnader om en lavere rente, for eksempel det en av mange saker. Det som også bekymrer litt, det at dette valget blir fullt så nøye fra andre steder rundt omkring I verden at det kan bli påvirket. De neste dagene Europas øyne rettet mot Island. Landets folkeavstemning for eller imot å starte forhandlinger om EU-medlemskap handler for mange om muligheten til å se hva Island kan forhandle frem.
9: Det dreier seg om å få lov til å se. Det ikke en endelig avgjørelse, og det synes jeg alltid verdt å ta en titt.
10: Det antagelig ikke verdt å se på en avtale. Det mitt syn. Vi fornøyde med Norge og Schweiz.
8: Men en bekymring har meldt seg. Han har forsket på i hvor stor grad yttre krefter vil forsøke å påvirke valget ved bruk av kunstig intelligens.
10: Skimotorer er blitt flinkere i islandsk, så det er lett å massegenerere den slags informasjon og legge det ut på nettet. Kostnadene for å påvirke et lite land som Island har sunket. Denne lukter sterkt daki. En profil som kaller seg Jack Daniels.
8: Men islendingene vi møtte følte seg trygge på at de ikke har blitt påvirket til sitt valg.
10: Nei, men jeg er ikke så mye på nettet.
9: Kanskje liker de sakens natur at man ikke alltid er klar over det. Så det er veldig vanskelig å... Jeg vet ikke om jeg kanskje har skjønt det, liksom.
2: Og det er klart for sesongens første debatten i kveld. Med ny programleder, hva skal debatteres, Steinar Syvatne?
11: Ja, det blir et opp. Oppgjør i kveld mellom AUF-lederen og mannen som nekter å stenge ned kommentarfeltene sine. Og vi spør samtidig om det er ulike spilleregler for hets på høyresida og venstresida i norsk politikk. Vi skal fylle opp studio med veldig mange interessante gjester, så jeg tror dette er verdt å få med seg.
2: Klokken 21.10 altså. Lykke til i kveld, Steinar. Og i flere uker har Syvatne forberedt seg på sin første debattensending. Vi har fulgt ham gjennom dagen i dag, og det kan du lese og se mer om på våre nettsider nrk.no.
1: Det står om en plass i Mesterligaen og millioner av kroner i Bodø i kveld.
12: Ja, det er ikke småtteri som står på spill for Bodø-Glimt, og det er stor optimisme i Bodø før returoppgjøret mot NSE Nijmegen. Glimt vant det første oppgjøret 3-1 på bortebane. I dag har fansen ladet opp i flere timer allerede, og snart er det på vei til arenaen med et håp om at de skal ta seg til Mesterligaen for andre sesong på rad. Og Marius Guttormsen, trener Kjetil Knudsen, sa i går at de tok ingenting for gitt. Gjelder det Glimt-supporterne òg?
13: Ja, absolutt. De aller fleste vi har snakket med i dag er ganske sterke trua på at det her må gå veien i kveld. Men vi kan jo høre med Glimt-supporter og komiker Erlend Osnes. Er du like trygg som de andre Glimt-supporterne?
14: Ja, altså, jeg er sterk i trua, men om jeg er like trygg, det vet jeg ikke. Det er nesten så jeg synes presset blir verre og verre, dess lengre vi kommer og dess mer erfaring vi har. Og jeg synes kanskje folk er i overkant trygg. Jeg har ikke sett før meg. Jeg har ikke begynt å telle Champions League-millionene helt enda, for å si det sånn.
13: Er man vært litt forvent i Bodø, rett og slett?
14: Jeg tror det ligger litt i nordlendingen sin natur. Vi har to gode somre, så vi er alle hjemme, og vi så jo hva vi fikk for noe. Så nå er det andre gangen inn i Champions League, og vi er... Altså, det å ha trua var selvsikkert to forskjellige ting. Vi er kanskje blitt litt godt vant. Jeg tror jo det skal gå bra, men jeg er meget spent.
13: Også nederlenderen som kom hit, direktøren i daglig lederen i NSE, han sa at det var ingenting som minner om Champions League på denne stadion. Hva tenker du om det?
14: Nei, det er jo ikke det. Vi er jo ikke begynt enda. Det er kvalifisering. Jeg synes jo han må bla gjennom kalenderen og sjekke før han begynner å uttale seg, for å være ærlig.
13: Litt psykologisk spill, kanskje?
14: Ja, jeg tror kanskje han prøver seg. De er jo nødde å ta alle triksene de har i boka i bruk, for de ligger jo sånn sett tynt an. De kan umulig ha like mye tru som vi har.
13: I kveld blir det i alle fall avgjort hvem som går videre til Mesterligaen.
12: Ja, et annet lag som akkurat nå spiller om en plass i Mesterligaen er Brann. De møter Åsrevyen hjemme i den første av to kamper. Etter at det står 1-1 til pause får Brann en straffe her i andre omgang. Lowin Davidson gjør seg klar. Men hun brenner først, men er på returen. Brann leder 2-1 når det gjenstår ca. 10 minutter igjen av kampen. Og vinneren av begge disse kampene sammenlagt går altså til Mesterligaen. Mye tyder på at Ørjan Hårsål Nyland må stå over serieåpningen for RB Leipzig lørdag. Norges landslagskeeper plages fortsatt av en fotskade og var ikke med på lagets trening i dag, opplyser klubben. De sier ingenting om hvor lenge Nyland må stå over, men det virker ikke å være alvorlig. Allerede 5 mil fra mål dro Tadej Pogacar fra resten av feltet på den fjerde etappen av Vuelta i Spania. Derifra og inn kjørte den suverene sloveneren helt alene og tok sin andre seier i årets ritt. Pogacar vant Tour de France tidligere i sommer, men har aldri vunnet Spania rundt. Nå er han storfavoritt. De norske rytterne, de kom langt bak.
15: fremdeles bare.
12: Samtidig som fotballklubbene Bodø Glimt og Viking kan få mange millioner inn i klubbkassa om de går til Mesterligaen, er Mesterligaen i håndball trolig et tapsprosjekt for Vikings naboklubb Sola håndball. Flere norske håndballklubber sliter stort økonomisk, og det ser ikke ut til å bedre seg.
16: Årets elitserieprofiler i håndball samlet, men norsk håndball har ikke lenger de store økonomiske flaggskipene som Vipers og Kolstad var. Det er et problem for norsk håndball.
17: For oss som landslag så er det uten tvil sånn at det er en fordel å ha flaggskip som presterer ute i Europa, hvor spillerne får være på øverste nivå.
16: For Sola ble jakten på sluttspillseier og mesterligaplass i fjor et tapsprosjekt økonomisk.
18: Når man spiller en tredje sluttspillfinale mot Storhamar og skal betale flybilletter 3 dager i forveien og ender opp på 140 000 for å vinne 80 eller 160 000 i premiepenger, sånn, så det lønner jo ikke seg for Sola å komme seg til en sluttspillfinale i år. Vi gikk jo 120 000 i minus for å komme til sluttspillfinale.
16: Noen håndballkast unna Sola kan Viking fotball denne uken sikre Mesterliga. Det er en økonomisk gullgruve for fotballaget, ikke for håndball.
18: Paralleller til fotball, en seier hvis de kommer inn i gruppespillet i Champions League er jo over det årsbudsjettet til Sola håndball både bredde og elite har, så det sier jo litt.
16: Håndballpresidenten ser utfordringene som norske klubber har.
19: Jeg er jo enig i at det er krevende økonomisk for norsk klubbhåndball. Ja, vi er kjempeopptatt av dette. Vi har jevn dialog med norsk toppfotball og toppklubbene selv. Og det med det økonomiske, markedssiden av dette, om produktet vårt, det er jo det aller viktigste, for det er inntektssiden vi må få opp.
2: Og da er det vær, og det er rett og slett full sommer i Sør-Norge, Rafael.
1: Absolutt. Kan det tenkes at noen har vært og badet i dag? Det er ikke like varmt i vannet som det er i lufta. Vi har hatt over 25 grader flere steder, både øst og vest. Revetal, Gulsvik og Vossvangen hadde over 25 grader i dag. Dette høytrykket som gir sommervær, det holder stand, og vi venter lignende vær også i morgen i Sør-Norge, hvor det er høy temperatur. Kan nok være noen tåkeskyer her og der først på morgenkvisten, men varmt det vil bli også i morgen og mye sol. Nordover så ligger man i utkanten av høytrykket, og det er pålandsvind i Finnmark, og med pålandsvind i Finnmark så får vi en god del skyer, og det vil være noen regnbyger til og fra. Men kommer du litt inn, så er det færre byger og perioder med sol. Gløtt av sol også i Troms, og stort sett så er det oppholdsvær. På Spitsbergen, oppholdsvær og lettskyet. I Nordland så får vi mye sol i de sørlige områdene. Lengst i nord så vil det være for det meste skyet og litt regn, men det blir lettere også de nordlige i løpet av dagen i morgen. Trøndelag og Møre og Romsdal, her får vi perioder med sol. Det vil være ganske varmt også her, men om ettermiddagen så dukker det opp noen haugskyer, og disse haugskyene kan gi noen regnbyger i indre strøk. Mulighet for tåkeskyer på kysten, det er også sør for Stad i morgen, hvor det kan være noen tåkeskyer på kysten i vest. Det blir mye sol og oppholdsvær og temperatur som i dag over 25 grader i varmeste stedene. Også på Sørlandet og Østlandet får vi en varm dag. Det vil være lettskyet oppholdsvær, men om ettermiddagen noe mer skyet i de indre strøkene. Og mest vind er det på kysten av Sørlandet. I sør her vil det ligge på en frisk bris fra en østlig retning. Til torsdag, da trekker skyene unna i nord, og det blir mye pent vær i Nord-Norge. Stigende temperatur om dagen, men først på dagen vil det nok være kaldt med klarvær. Bygene de tar seg opp i Trøndelag og Møre og Romsdal på torsdag kan være tordennisse, men disse bygene vil være lokale. Mye sol, sør for Stad og Dovre kan være noen lokale byger her, men fortsatt en dag med varmt og sommerlig vær. Men på fredag da vil det etter hvert snu. Kommer regn fra sør mot Sørlandet, trekker det etter hvert nordover, både til Vestlandet, sør for Stad og til Østlandet. Men i Trøndelag og Møre og Romsdal, der ser man ut til å gå klar av regnet på fredag. Og i nord, fortsatt mye pent vær og høy temperatur om dagen. Ser vi sørover i Europa, så er det varmt omkring Middelhavet, særlig sør i Italia, der er det unormalt varmt i morgen. Kommer vi langt nok i vest, så er det lavtrykk, og med lavtrykk så får vi skiftende vær, og det vil være en god del nedbør i deler av Portugal, Nordspania og Frankrike i morgen. Men lavtrykket stanger mot høytrykk, hvor det vil være mye fint vær i Skandinavia i morgen, og det har vært hjemme i dag, og sånn blir det også i Sør-Norge i morgen. Helt til slutt skal vi bare minne om at du alltid kan se Dagsrevyen i NRK TV, enten direkte fra start klokken 19, eller når det passer deg. Da har vi sagt vårt, Dagsrevyen er slutt.
2: Den er det. Ha en fin kveld.
20: I dag er det 25 år siden kronprinsparets bryllup. Vi ser tilbake på prosjekt kronprinsbryllup etter distriktsnyhetene.
2: foreløpig ikke klart om eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i ettermiddag var en ulykke eller en villet handling.
1: Ja, en person død, to skadet etter eksplosjonen. Fire leiligheter totalskadd.
15: Skadene på boligen viser hvilke krefter som var i sving etter eksplosjonen og den kraftige brannen i Øygarden. Tidligere i dag ble det gjort funn av en død person i bygget.
21: Når det gjelder bygget, så må jeg dessverre meddele at vi har gjort funn av det vi tror en død person i savnedes leilighet.
15: En ambulansemedarbeider og en beboer skadet og tatt med til Haukeland universitetssykehus. Nabo Alexander Thomassen var hjemme da han hørte det kraftige smellet.
22: Det hørtes jo ganske nære ut. Det var jo et bittelite sekund. Tenkte om det var bil eller om det var noe på vår tomt. Men så jeg rundet noen hjørner og så over veien. Og så et tak som lå ganske sønderknust og rutene og alt var knust. Så da skjønte det hadde vært et eller annet kraftig noe der borte.
15: Så langt det uvisst hva som har vært årsaken til eksplosjonen. Politiet jobber nå med å snakke med vittner.
21: Og så har vi også gjort funn av en bil som vi knyttet til savnedes leilighet i nærområdet. Med bakgrunn til at årsaken til den eksplosjonen som er meldt om på stedet enda ukjent, så har vi valgt å ha en sikker og forsiktig tilnærming til den bilen.
2: Ja, reporter Kristel Higraft, du ved brannstedet. Hva skjer der i kveld?
23: Ja, her på Follnes så pågår fortsatt etterslukningen etter brannen som startet tidligere i ettermiddag. Det er altså en firemannsbolig som totalskadd i det som fremstår som et stille og fredelig nabolag. Og må høre litt med deg, hva kan du egentlig si om arbeidet politiet har gjort her i dag?
21: Nei, etter politiet fikk melding om hendelsen cirka klokken 13:30, har det vært et intensivt arbeid. Vi ble møtt av en uoversiktlig situasjon og en kraftig brann i dette bygget. Det har vært fokus på å slukke det og håndtere evakuerte. Og så har vi også hatt fokus på ivaretagelse av involverte. Og vi mener nå å ha kontroll på alle som har vært involvert i hendelsen.
23: En person dessverre omkommet, i tillegg to skadd og innlagt på Haukeland. Hva kan du si om deres helsetilstand?
21: Der kan jeg ikke si så mye. Det vi vet at, som du sier, to personer, hvorav dessverre en ambulansearbeider, ble kjørt vekk fra stedet her til Haukeland. Politiet på sykehuset og prøver og håper å få snakke med de involverte i løpet av kvelden.
23: Da pågår altså etterslukningen videre her på Follnes i Øygarden.
2: Så jeg takk til dere.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil.

0: Martin Fjørtoft på Rikshospitalet, både...
1: Kongens helsetilstand preger naturligvis også kronprinsparets sølvbryllupsdag. I dag er det 25 år siden de to ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke.
0: Dagen markeres privat med familien, men ifølge slottet gleder paret seg til å feire skikkelig når kronprinsessens helse har blitt bedre.
2: «25 år har gått på dagen.»
3: Det jeg husker aller best er jo en opplevelse at du alle deltok i en fantastisk kjærlighetshistorie og en slags askepott-historie, og det gledet Norge.
2: I sommer har bryllupskjolen stått utstilt i den samme ballsalen som brudevalsen ble danset, for å markere kronprinsparets sølvbryllup.
4: Jeg kunne like godt ha laget den kjolen i dag som for 25 år siden. Hun ville ha en enkel stil. Materialene de innbøyer jo litt til de sørlandske strendene, og det slep utover kjolen, det skulle bli litt bølgeskvulpete, som man kan si det sånn.
3: Her er min tale faktisk. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, kjære gjester, dette er dagen før dagen.
2: En ganske fersk statsminister med sin bryllupstale under festmiddagen dagen før.
5: La også de få lukke en dør når det trengs, og få ro sammen.
2: Forut for bryllupet hadde kongen bedt om et møte med Stoltenberg.
3: Kongen viste til grunnloven der det står at den kongelige prins kan giftes uten kongens samtykke. Og når det står kongen i grunnloven, så er det... nesten alltid det samme som regjeringen, at det er regjeringen som bestemmer. Men så sa kongen at akkurat i denne saken, statsminister, så er jeg ganske sikker på at det er at kongen faktisk er meg og ikke deg, statsminister. Og jeg var enig med han i det. Det var ikke tenkelig at vi skulle overprøve en beslutning som to selvstendige voksne mennesker hadde tatt. Det var deres rett til å gifte seg med den de ville.
2: Sølvbryllupsparet har lagt ut en serie private bilder fra bryllupsreisen på Instagram i dag, der de skriver «Takknemlig 25 år». Ifølge slottet gleder paret seg til å feire på et senere tidspunkt, når kronprinsessens helse tillater det.
3: Jeg ønsker kronprinsparet alt godt og lykke til i årene som kommer. Og så ønsker jeg alt godt og god bedring til kongen, og vi tenker på han og hele hans familie.
2: Og på slottet pakkes brudekjolen ned, for denne gang til neste gyldne anledning.
0: Kanada slår i kveld knallhardt tilbake i handelskrigen mot USA og innfører straffetoll på over 700 amerikanske varer. Grepet kommer samme dag som USAs president langet ut mot landet og kalte Kanada den vanskeligste nasjonen han forholder seg til.
6: Lastebiler fra Kanada passerer hyppig over til USA. Nå skal alle kjøretøy produsert i Kanada, pluss bildeler og stål, ilegges 50% toll i USA fra 2027. Det varslet USAs president i går. I dag var den kanadiske regjeringen samlet med sin respons.
7: We stand united in our response. We stand united in our resolve. We stand united in fighting for Canada. Today I'm announcing... that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
6: Merci. Til applaus ble det kunngjort en straffetoll på over 700 amerikanske varer, blant annet hvitevarer, stål og landbruksutstyr. Tømmer er en annen av de viktige varegruppene mellom landene. Etter at forhandlingene brøt sammen før helgen, har handelsstriden eskalert.
8: An attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States. The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That's not something we're going to accept.
0: Det er en liten tvil her, Petter Svår. Kanada har ingen planer om å bøye av i denne handelskrigen.
9: Nei, og dette har jo nå også utviklet seg til en skikkelig ordkrig, og særlig med Ontarios delstatsminister Doug Ford, som Trump kalte mindre begavet, og som har svart at Trump kan ryke og reise, og at han ikke forhandler med diktatorer. Men dette er jo også et stort alvor for Kanada. De har en stor bilindustri som i all hovedsak eksporterer til USA. Det er masse arbeidsplasser på spill, og også for Trump, som opplever dalende meningsmålinger her, og større misnøye med økende priser og toll på andre varer og dyr bensin, så er dette risikabelt 70 dager før mellomvalget.
0: Mark Carney, den kanadiske statsministeren, har valgt å ta denne kampen mot Trump, men det har han vel også lovet å gjøre?
9: Ja, Carney ble jo statsminister i fjor i en kanadisk valgkamp som var veldig preget av Trump, og Trump hjalp han jo på mange måter til valgseier gjennom trusler og ydmykelse av Kanada. Han har kalt Kanada for en delstat og så videre. Så Carney har vært nødt til å stå opp mot Trump, og når disse betingelsene kom på fredag som Kanada ikke syntes var gode nok, så står han på sitt.
0: Hvor stygt kan dette bli nå, Peter?
9: Trump er jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen, som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så er det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det er en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Takk skal du ha, Peter Svår.
1: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning.
10: Samtidig som det pågår et omfattende dataangrep mot offentlige tjenester i Norge, lukkes næringslivstopper inn i en konteiner i Drammen for å øve nettopp på hvordan de skal håndtere et dataangrep.
11: Selve situasjonen er ganske reell. Det er lagt inn en del spillmomenter for å gjøre det mer brukbart for alle.
10: Men natt til mandag gikk alarmen for alvor. Da startet et omfattende dataangrep mot flere offentlige nettjenester, som blant annet gjorde det vanskelig for folk å logge seg inn.
12: Det som har vært er jo at DiggDeal har fått en stor del datatrafikk ruta inn mot tjenestene som er forvaltet, blant annet innloggingsløsningene til hele offentlig sektor. Og status er jo at tjenestene er oppe og går, det er tilgjengelig, men det er fortsatt sånn at vi er under angrep med uønsket datatrafikk.
10: DiggDeal sier ingen persondata har kommet på avveie. De vet ikke hvem som står bak angrepet, men det skal Kripos nå etterforske. Datatilsynet sier til NRK at de har mottatt en avviksmelding. Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de følger situasjonen nøye.
13: Normalt sett så er tjenestenektangrep relativt ufarlige. De skaper støy, det er irriterende. Men vi vet jo at det er en tjeneste som blir utilgjengelig, og da er det helt avhengig av hva denne tjenesten tilbyr, dens funksjon. For eksempel tidskritiske systemet vil kunne få alvorlige konsekvenser dersom de er nede i litt lengre tid.
10: Tilbake i konteineren i Drammen trengte de noen hint for å løse oppgavene.
14: Jeg tror dette er veldig nyttig for en del bedrifter å få prøvd seg på, for det viser hvor kaotisk det kan bli.
15: Her sitter det folk, analytikere, hele døgnet og passer på våre bedrifter og passer på Telenor.
16: De betjener et døgnbemannet senter for Telenor i Grimstad.
15: Vi har tjeneste mot DDoS-angrep, som er veldig i vinden for tiden. Og så har vi tjeneste som går på datasikkerhet generelt.
16: Under det omfattende dataangrepet mot Norge som startet natt til mandag, har de som jobber her prøvd å begrense skadeomfanget.
17: Landskapet utvikler seg jo hele tiden, så det er jo liksom katt og mus. Noen ganger så er det vi som er frem på, andre ganger så kommer de på med noe nytt nå, som vi aldri har sett før. Og da er det jo om å prøve å mitigere det så fort som mulig, da.
16: De kjemper mot det som kalles et tjenestenektangrep. Det går ut på å oversvømme server med datatrafikk for å få dem til å bryte sammen.
18: Vi holder på å samle tall, men det vi ser er at det
17: har kommet mer av det, og de varer også lenger, kanskje har et høyere volym, og det kan være en bølge, men det kan også være at det her blir en vedvarende trend, så jeg tror det er viktig å gjøre riktige forberedelser og tenke gjennom situasjonen.
16: Telenor Cyber Defense er en sikkerhetspartner som jobber for å minimere skadene til bedrifter som blir angrepet.
17: Og det kan vi gjøre med å filtrere og bruke ulike mekanismer for å sørge for at den trafikken ikke kommer inn.
18: For oss så er jo det her veldig spennende. Vi har jo lyst til å sørge for at tjenestene vi beskytter er oppe hele tiden.
1: Ja, Vivi Ringnes Berrefjord, vi vet altså ikke hvem som står bak angrepet som pågår nå, men hva oppnår de som står bak ved å angripe innloggingstjenester på denne måten?
19: For det første så er jo dette et knutepunkt som rammer veldig mange, og det tilsier dermed at man får ganske mye oppmerksomhet, og for noen aktører så vil det være hovedprioriteten. Man ønsker å fremme et eller annet budskap, oppnå en slags myte om seg selv, demonstrere sine evner, egentlig ta plass, ofte med det målet, og undergrave tillit eller skape uro og frykt i befolkningen.
1: Men hvem, hvilke aktører kan ha interesse av å oppnå noe sånt?
19: Altså, nå er det veldig viktig å understreke at her vet vi ikke enda. Det er jo en etterforskning som skal finne ut av, og attribusjon er vanskelig. Men på generell basis så kan man jo si at det er gjerne enten aktivister, altså folk som har et eller annet politisk budskap. Da kan det for eksempel være et slags ønske om å straffe eller fremme et budskap. Så har vi da kriminelle aktører som gjerne gjør det for økonomisk gevinst, og så er det jo alltid muligheten for at det er statlige aktører, men det vet vi ikke per nå.
1: Og så er det altså snakk om min ID, andre tjenester som krever at man logger inn med personlig informasjon. Kan disse aktørene få tak i den personlige informasjonen om også misbruke den på noen måte?
19: Altså, dette tilfellet så er det veldig tydelig kommunisert at dette er ikke et innbrudd, dette er på en måte, sånn som ble vist i innslag, en overstrømming av data som skaper en slags kø, nesten sånn som på E18. Hvis du får mange biler, så blir det på en måte effekter utover resten av systemet. Samtidig så vil jo på en måte det være en slags brandøvelse for oss som samfunn å se når sånne angrep skjer. Man får teste sin egen reaksjonsevne, og vi er nødt til å ta det på alvor. Men jeg er ikke bekymret for min personlige informasjon. Det er mer en, på en måte, en digital motstandskraft jeg snakker om.
1: Så takk til deg, Vivi Ringnes Berrefjord.
0: 12 uker inn i graviditeten fikk Embla Maria Okadis Gustav beskjeden alle kommende mødre frykter. Fosteret i magen hennes manglet hjertelyd, og hun måtte gjennomføre en abort på sykehus. Slik er nemlig regelverket i Norge, men Embla fikk aldri noen innkalling til time. Det fikk store konsekvenser for henne.
20: Der er den store, herregud.
21: For 9 måneder siden hadde Embla en mage hun trodde det banket et lite hjerte i. Men en ultralyd på en privatklinikk i uke 12 sa noe helt annet.
20: Da fikk jeg beskjed om at foster ikke hadde utviklet seg. Hadde ikke noe hjertelyd. Hadde stoppet å utvikle seg rundt uke 8.
21: Embla hadde en type spontanabort der fosteret var dødt, men kroppen trodde fortsatt den var gravid. Derfor må Embla ha medisiner om hun vil ha fosteret raskt ut. Men selv om hun er henvist, kommer det ingen timeavtale fra sykehuset.
20: Jeg ringer dem også flere ganger i løpet av denne uka.
21: Hun forsker på abort, er professor og hører ofte om kvinner som må vente som Embla.
22: Jeg synes jo det er urovekkende at en kvinne i en så sårbar situasjon blir sittende og vente en hel uke uten å få tilbud om behandling på et sykehus. Men så bærer det på et dødt ønsket foster i magen.
21: Etter en uke hadde Embla fortsatt ikke fått time på sykehus, og plutselig startet spontanaborten av seg selv hjemme på badet, mens kjæresten stod utenfor døren.
23: Hva så han da han kom inn på badet?
20: Jeg så meg naken på gulvet med masse blod overalt og bleier og meg som er i sjokk da. Og skriker da.
23: Hvorfor skrek du?
20: På grunn av smerter og sjokk. Og begynte å få panikk fordi det ikke stoppet.
21: En ambulanse kjørte en blødende Embla rett til operasjonsbordet. Der ble hun operert i 45 minutter. Akershus universitetssykehus sier de ikke vil uttale seg om denne enkeltsaken, men mener det er uvanlig at kvinner med døde fostre må vente i mer enn noen dager. Den nye abortloven gjelder ikke for kvinner som opplever spontanabort. De har dermed færre lovfestede rettigheter enn kvinner som selv velger å ta abort.
22: Jo lengre det fosteret blir liggende dødt inne I livmoren hennes, jo mer øker infeksjonsfaren for hennes del, som kan påvirke hennes fremtidige fruktbarhet. Men så det også etter pasient- og brukerrettighetsloven, sånn at hun skal jo ha rett til å være med og bestemme hvilken behandling hun ønsker, så lenge det medisinsk forsvarlig.
21: Fingrene til musikkprodusenten glir over tangentene. Embla gravid igjen, og det kommer et lite heimamma fra den fine, runde magen.
20: Jeg kjenner mye spark når, ofte når jeg spiller, så det veldig sånn koselig.
0: Trolig det bare et spørsmål om tid før ansiktsgjenkjenning bygges inn I smartbriller, og mange frykter det vil gå hardt utover personvernet.
1: Ja, nå varsler digitaliseringsministeren at hun vil ta grep.
2: Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, sa hun til Klassekampen tidligere I sommer. Nå tonen en annen.
3: Vi trenger strengere regulering av KI-brillene for å ivareta personvernet, og jeg mener vi må vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre.
2: Såkalte KI-briller, laget med kunstig intelligens, kan blant annet filme og kjenne igjen ansikter. Flere har vært bekymret for at brillene kan true folks rett til privatliv.
4: Det viktig å regulere muligheten for snikfilming. Vi jo redde for at disse, vi ser allerede at disse brillene blir misbrukt av å filme folk I situasjoner de ikke ønsker. Barn og unge blir filmet på skolen og på fest, og bildene blir lagt opp på internett, og det ønsker vi å regulere en god del strengere enn I dag.
2: Men spesielt for blinde og svaksynte kan brillene være et nyttig verktøy. De frykter at et totalforbud står på trappene.
5: Så når jeg bruker dette for å få beskrevet omgivelsene, et sted der alle ser, så ikke det de samme etiske dilemmaene som hvis folk filmer der de ikke bør filme.
2: Forbrukerrådet og Blindeforbundet møttes I dag.
4: Vi ønsker sammen å finne løsninger på hvordan blinde og svaksynte kan bruke smart teknologi til å tolke omgivelsene sine, samtidig som vi finner løsninger som beskytter befolkningen mot kommersiell overvåkning og snikfilming, som disse brillene også legger til rette for.
2: Regjeringen har derimot ingen planer om et totalforbud mot brillene.
3: Så det å forby enkeltverktøy, det hjelper oss ikke. Det derfor vi på generelt grunnlag bør vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre. Det riktig måte å møte folk.
0: Det rekordlav vannstand I mange europeiske elver denne sommeren. I Rhinen, som viktig vannvei og drikkevannskilde for hele 9 land, vannstanden nå så lav at skipstrafikken må begrenses mange steder. Antonia de Jong kaptein på et lasteskip og kan bare ta med en fjerdedel av det hun vanligvis har plass til.
24: 172 meter lang fraktebåten på Rhinen og går med bare en fjerdedels last på grunn av lav vannstand. Kaptein og båteier Antonio de Jong forteller at sommeren 26 har vært en kamp mot å gå på grunn.
25: It's always a little bit of tension. There is big stones, so when you hit the ground, you hear the propellers bang bang bang, so you have to be careful and you have to know where you have to be in the river.
24: Vannet I Rhinen og sideelver har I sommer vært på det laveste siden målingene startet. Det rammer noen av Europas viktigste transportårer, og fører til at gamle miljøsynder kommer fram I lyset.
26: Als ik zie dat het steeds warmer wordt, en eigenlijk de grote gevolgen daarvan, en als we zien de rivieren zo droog zijn, zo laag.
27: Dat is een klimaatverandering, ja, ik kan zeggen dat me dat zorgen maakt.
28: Maar weet je, het ergste is, de economie is altijd de baas.
24: Fraktebåtkaptein må gå med mindre last I hvert fall fram til oktober, sier prognosene.
25: Like now it's a little normal again. It's not normal, it's still low, but like last week I have never had that before.
24: Nederland sliter nå med at saltvann fra havet trenger langt inn I landet. For å redde balansen I naturen pumpes nå ferskvann andre veien. Ekspertene ser en trend I målingene av tørke.
29: We do this since 1906, so more than 120 years. And if you take then the top 10 of this long series, then 5 of this top 10 is in the last 10 years.
24: Og høstens farger har kommet merkelig tidlig til Nederland og flere steder I Europa.
30: Het is nog zomer, maar je ziet al een beetje dat het toch al wat herfstiger wordt, zeg maar, dat de bomen al verkleurd zijn.
24: For den enorme transportbransjen på elvene situasjonen kritisk, og det koster for alle kundene.
25: You need more ships to bring the same goods to the same place. So for our clients, it will be more expensive to get their goods up to their fabrics.
0: Anders Børingbo i Nederland, hva skjer når vannstanden blir så lav som den nå?
6: Sentraleuropa trenger vann, mye vann. Her jeg står nå skulle vannstanden egentlig vært nesten 2 meter høyere, så det burde vært umulig for meg å stå her jeg står. Dette fører jo til, som dere ser på andre siden, svære sandbanker langs Riden, eller Val, som de kaller det her. Båttrafikken, som dere ser, blir rammet, og mange av de båtene som altså går forbi har en tredjedel, en fjerdedel av det de kan ha ombord egentlig, fordi de er redde for å gå på grunn, særlig lenger øst retning Tyskland her. Og så er det noen som sier, kan man ikke bare ta trafikken over på lastebiler, men en sånn båt inneholder 200 lastebillass, så det er ikke bare å kjøre ting over der.
0: Og så pågår det en operasjon for å holde saltvannet unna. Hvorfor er dette så viktig?
6: Fordi det er et kjempeproblem at når det er så lite ferskvann på vei ut, så trenger saltvannet fra havet inn. Det saltvannet, det ødelegger naturmangfoldet, det ødelegger en del teknisk utstyr oppover her, som man har da lagt masse penger i fra Nederlands side i å pumpe ferskvann den andre veien. Det viser jo hvordan klimaendringer koster her, og man etterlyser også videre planer fra myndighetene i Nederland og fra EU for å gjøre noe med denne situasjonen som gjentar seg nå år etter år.
0: Takk til Anders Børingbo.
1: En helt spesiell dugnadsoperasjon er i gang langt inne i Trollheimen i Trøndelag.
0: Ja, en av landets mest populære fototurer skal få en ny bru, men stedet ligger litt vanskelig til.
7: Dette er brua over Minilla, en elv som må krysses om du skal gå den berømte turen Trekanten i Trollheimen. Nå skal den rives og nybygges av frivillige i løpet av 2 uker.
8: Hva er det som er jobben din?
9: Her fyller vi på stein i brokara, som vi driver og bytter ut. Så har vi jo bygd reisverk her for å heise brua. Og så tok vi ned det gamle, og så bygger vi nå opp de nye.
7: Vi er midt mellom Jevelvasshytta og Jøldalshytta. Dit er det over 1 mil i begge retninger. I vinter ble materialene fraktet inn på skuter. En ny bru betyr sikrere ferdsel for alle som ferdes her.
10: Det er virkelig en helt spesiell dugnadsjobb. Vi er langt inne i Trollheimen. De som er her må jobbe uansett vær. Likevel så har ikke turistforeningen noe problem med å få med nok frivillige.
11: Folk stiller opp.
8: Hva er det du gjør nå?
9: Nei, når vi vrir opp sokkene, så kanskje de kan tørke litt før neste økt.
8: Når du skal ut og bli våt igjen?
9: Ja. Det er bedre å ha på seg litt varme og våte sokker enn helt kalde, så varmer de litt oppå ovnen her.
1: Lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om et EU-medlemskap, og i det spørsmålet er befolkningen splittet. En meningsmåling fra Islands Gallup viser at 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, mens 48% svarer helt sikkert nei, eller sannsynligvis nei, på spørsmålet om landet bør gå inn i forhandlinger med EU. Hvis flertallet ender med å si ja, så blir det i tilfelle en ny folkeavstemning om medlemskap når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du kom til Island i dag. Hvordan merker du på stemningen at folk er så splittet i dette spørsmålet?
12: Ja, for de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her. Det er cirka 50-50, veldig jevnt. Selv om du, som du er inne på, det lener seg litt mot et ja, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Og så var det altså statsminister Kristrun Frostadottir som satte i gang denne prosessen. Hva er det hun vil oppnå?
12: Ja, dette er jo en interessant historie, for Island var jo godt i gang med en prosess om å bli medlem i EU tilbake i 2009 etter finanskrisen, men den nye høyre-regjering i 2013 la dette her i skuffen, og der har den ligget siden. Nå ønsket altså Kristrun Frostadottir, da hun tiltrådte som statsminister, at Island igjen må diskutere dette her. Vi skal huske på, Island står i en økonomisk situasjon som er krevende fortsatt. Her er rentenivået på 8%, inflasjonen er høy, så mange islendinger vil kanskje være mer positive til EU nettopp fordi at ja-siden sier at her kan man få lovnader om en lavere rente, for eksempel. Det er en av mange saker. Det som også bekymrer litt, det er at dette valget blir fullt så nøye fra andre steder rundt omkring i verden at det kan bli påvirket. De neste dagene er Europas øyne rettet mot Island. Landets folkeavstemning for eller imot å starte forhandlinger om EU-medlemskap handler for mange om muligheten til å se hva Island kan forhandle frem.
13: Det dreier seg om å få lov til å se. Det er ikke en endelig avgjørelse, og det synes jeg alltid er verdt å ta en titt.
14: It's probably not worth it to take a look at the deal. That's how I feel about it. I think we're happy with Norway and Switzerland.
12: Men en bekymring har meldt seg. Han har forsket på i hvor stor grad yttre krefter vil forsøke å påvirke valget ved bruk av kunstig intelligens.
15: Now AI models are getting much better at Icelandic, so it's quite easy to just mass generate this kind of information and distribute it on the net. So the cost of influencing a nation, a small nation like Iceland, has dropped. It has like a very strong kind of AI feel to it. Behind the page called Jack Daniels here.
12: Men islendingene vi møtte følte seg trygge på at de ikke har blitt påvirket til sitt valg.
14: No, but I'm not that much online, so.
13: Ja, det er jo kanskje like i sakens natur at man ikke alltid er klar over det. Så det er veldig vanskelig, og jeg vet ikke om jeg kanskje har skjønt det.
1: Det er foreløpig ikke klart om eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i ettermiddag var en ulykke eller en villet handling.
0: Ja, en person er død, to er skadet etter eksplosjonen. Fire leiligheter er totalskadd.
16: Skadene på boligen viser hvilke krefter som var i sving etter eksplosjonen og den kraftige brannen i Øygarden. Tidligere i dag ble det gjort funn av en død person i bygget.
17: Når det gjelder bygget, så må jeg dessverre meddele at vi har gjort funn av det vi tror er en død person i savnedes leilighet.
16: En ambulansemedarbeider og en beboer er skadet og tatt med til Haukeland universitetssykehus. Nabo Alexander Thomassen var hjemme da han hørte det kraftige smellet.
18: Det hørtes jo ganske nære ut. Det var jo et bittelite sekund. Tenkte om det var bil eller liksom, det var noe på vår tomt. Men så jeg rundet noen hjørner og så over veien. Og så et tak som lå ganske sønderknust, og rutene og alt var knust. Så da skjønte det hadde vært et eller annet kraftig noe der borte.
16: Så langt er det uvisst hva som har vært årsaken til eksplosjonen. Politiet jobber nå med å snakke med vitner.
17: Og så har vi også gjort funn av en bil som vi knyttet til savnedes leilighet i nærområdet. Med bakgrunn til at årsaken til den eksplosjonen som er meldt om på stedet enda er ukjent, så har vi valgt å ha en sikker og forsiktig tilnærming til den bilen.
1: Ja, reporter Kristel Higraft, du er ved brannstedet. Hva skjer der i kveld?
19: Ja, her på Follnes så pågår fortsatt etterslukningen etter brannen som startet tidligere i ettermiddag. Det er altså en firemannsbolig som er totalskadd i det som fremstår som et stille og fredelig nabolag. Og må høre litt med deg, hva kan du egentlig si om arbeidet politiet har gjort her i dag?
17: Nei, etter politiet fikk melding om hendelsen cirka klokken 13:30, har det vært et intensivt arbeid. Vi ble møtt av en uoversiktlig situasjon og en kraftig brann i dette bygget. Det har vært fokus på å slukke det og håndtere evakuerte. Og så har vi også hatt fokus på ivaretagelse av involverte, og vi mener nå å ha kontroll på alle som har vært involvert i hendelsen.
19: En person er dessverre omkommet, i tillegg er to skadde og innlagt på Haukeland. Hva kan du si om deres helsetilstand?
17: Der kan jeg ikke si så mye. Det vi vet er at, som du sier, to personer, hvorav dessverre en ambulansearbeider, ble kjørt vekk fra stedet her til Haukeland. Politiet er på sykehuset og prøver og håper å få snakke med de involverte i løpet av kvelden.
19: Da pågår altså etterslukningen videre her på Follnes i Øygarden.
1: Så jeg takk til dere.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Martin Fjørtoft på Rikshospitalet, både dronningen og flere andre medlemmer av kongefamilien har vært på sykehus i dag.
2: Ja, først ankom kronprinsparet i bil med kronprins Haakon bak rattet. De kom rundt 11:30, og like før klokken 1 så forlot kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon Rikshospitalet. Så litt over klokken 4 kom dronning Sonja hit til sykehuset, og hun tilbrakte i underkant av 2 timer her i ettermiddag. Utover det har det ikke vært noen aktivitet her oppe, og det har heller ikke kommet noen nye oppdateringer om kongens helsetilstand fra slottet.
0: Så er det sånn, Martin, at kongens helsesituasjon så langt ikke påvirker programmet for dronningen og kronprinsen?
2: Ja, de drar på jobb, de. I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Martin Fjørtoft, takk skal du ha.
1: Kongens helsetilstand preger naturligvis også kronprinsparets sølvbryllupsdag. I dag er det 25 år siden de to ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke.
0: Dagen markeres privat med familien, men ifølge slottet gleder paret seg til å feire skikkelig når kronprinsessens helse har blitt bedre.
3: ...25 år har gått på dagen.
4: Det jeg husker aller best er jo en opplevelse av at du alle deltok i en fantastisk kjærlighetshistorie og en slags askepott-historie, og det gledet Norge.
3: I sommer har bryllupskjolen stått utstilt i den samme ballsalen som brudevalsen ble danset, for å markere kronprinsparets sølvbryllup.
5: Jeg kunne like godt ha laget den kjolen i dag som for 25 år siden. Hun ville ha en enkel stil. Materialene de innbøyer jo litt til de sørlandske strendene, og det slep utover kjolen, det skulle bli litt bølgeskvulpete, som man kan si det sånn.
4: Her er min tale faktisk. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, kjære gjester. Dette er dagen før dagen.
3: En ganske fersk statsminister med sin bryllupstale under festmiddagen dagen før.
20: La også de få lukke en dør når det trengs, og få ro sammen.
3: Forut for bryllupet hadde kongen bedt om et møte med Stoltenberg.
4: Kongen viste til grunnloven, der det står at den kongelige prins kan giftes uten kongens samtykke. Og når det står kongen i grunnloven, så er det nesten alltid det samme som regjeringen, at det er regjeringen som bestemmer. Men så sa kongen at akkurat i denne saken, statsminister, så er jeg ganske sikker på at det er at kongen faktisk er meg og ikke deg, statsminister. Og jeg var enig med han i det. Det var ikke tenkelig at vi skulle overprøve en beslutning som to selvstendige voksne mennesker hadde tatt. Det var deres rett til å gifte seg med den de ville.
3: Sølvbryllupsparet har lagt ut en serie private bilder fra bryllupsreisen på Instagram i dag, der de skriver «Takknemlig 25 år». Ifølge slottet gleder paret seg til å feire på et senere tidspunkt, når kronprinsessens helse tillater det.
4: Jeg ønsker kronprinsparet alt godt og lykke til i årene som kommer. Og så ønsker jeg alt godt og god bedring til kongen, og vi tenker på han og hele hans familie.
3: Og på slottet pakkes brudekjolen ned, for denne gang til neste gyldne anledning.
0: Kanada slår i kveld knallhardt tilbake i handelskrigen mot USA og innfører straffetoll på over 700 amerikanske varer. Grepet kommer samme dag som USAs president langet ut mot landet og kalte Kanada den vanskeligste nasjonen han forholder seg til.
6: Lastebiler fra Kanada passerer hyppig over til USA. Nå skal alle kjøretøy produsert i Kanada, pluss bildeler og stål, ilegges 50% toll i USA fra 2027. Det varslet USAs president i går. I dag var den kanadiske regjeringen samlet med sin

0: i varegruppene mellom landene. Etter at forhandlingene brøt sammen før helgen, har handelsstriden eskalert.
1: An attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States. The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That's not something we're going to accept.
2: Det er en liten tvil her, Petter Svår. Kanada har ingen planer om å bøye av i denne handelskrigen.
3: Nei, og dette har jo nå også utviklet seg til en skikkelig ordkrig, og særlig med Ontarios delstatsminister Doug Ford, som Trump kalte mindre begavet, og som har svart at Trump kan ryke og reise, og at han ikke forhandler med diktatorer. Men dette er jo også et stort alvor for Kanada. De har en stor bilindustri som i all hovedsak eksporterer til USA. Det er masse arbeidsplasser på spill, og også for Trump, som opplever dalende meningsmålinger her, og større misnøye med økende priser og toll på andre varer og dyr bensin, så er dette risikabelt 70 dager før mellomvalget.
2: Mark Carney, den kanadiske statsministeren, har valgt å ta denne kampen mot Trump, men det har han vel også lovet å gjøre?
3: Ja, Carney ble jo statsminister i fjor i en kanadisk valgkamp som var veldig preget av Trump, og Trump hjalp han jo på mange måter til valgseier gjennom trusler og ydmykelse av Kanada. Han har kalt Kanada for en delstat og så videre. Så Carney har vært nødt til å stå opp mot Trump, og når disse betingelsene kom på fredag som Kanada ikke syntes var gode nok, så står han på sitt.
2: Hvor stygt kan dette bli nå, Peter?
3: Trump er jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Meksikogulfen for Amerikagulfen. Samtidig så er det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det er en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
2: Takk skal du ha, Petter Svår.
4: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning.
5: Samtidig som det pågår et omfattende dataangrep mot offentlige tjenester i Norge, lukkes næringslivstopper inn i en konteiner i Drammen for å øve nettopp på hvordan de skal håndtere et dataangrep.
6: Selve situasjonen er ganske reell. Det er lagt inn en del spillmomenter for å gjøre det mer brukbart for alle.
5: Men natt til mandag gikk alarmen for alvor. Da startet et omfattende dataangrep mot flere offentlige nettjenester, som blant annet gjorde det vanskelig for folk å logge seg inn.
7: Det som har vært er jo at DigDel har fått en stor del datatrafikk ruta inn mot tjenestene som er forvalta, blant annet innloggingsløsningene til hele offentlig sektor. Og status er jo at tjenestene er oppe og går, det er tilgjengelig, men det er fortsatt sånn at vi er under angrep med uønsket datatrafikk.
5: DigDel sier ingen persondata har kommet på avveie. De vet ikke hvem som står bak angrepet, men det skal Kripos nå etterforske. Datatilsynet sier til NRK at de har mottatt en avviksmelding. Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de følger situasjonen nøye.
8: Normalt sett så er tjenestenektangrep relativt ufarlige. De skaper støy, det er irriterende. Men vi vet jo at det er en tjeneste som blir utilgjengelig, og da er det helt avhengig av hva denne tjenesten tilbyr, dens funksjon. For eksempel tidskritiske systemet vil kunne få alvorlige konsekvenser dersom de er nede i litt lengre tid.
5: Tilbake i konteineren i Drammen trengte de noen hint for å løse oppgavene.
9: Jeg tror dette er veldig nyttig for en del bedrifter å få prøvd seg på, for det viser hvor kaotisk det kan bli.
10: Her sitter det folk, analytikere, hele døgnet og passer på våre bedrifter og passer på Telenor.
11: De betjener et døgnbemannet senter for Telenor i Grimstad.
10: Vi har tjeneste mot DDoS-angrep, som er veldig i vinden for tida. Og så har vi tjeneste som går på datasikkerhet generelt.
11: Under det omfattende dataangrepet mot Norge som startet natt til mandag, har de

0: som jobber her prøvd å begrense skadeomfanget.
1: Landskapet utvikler seg jo hele tiden, så det er jo liksom katt og mus. Noen ganger så er det vi som er frem på, andre ganger så kommer de på med noe nytt nå, som vi aldri har sett før. Og da er det jo om å prøve å mitigere det så fort som mulig, da.
0: De kjemper mot det som kalles et tjenestenektangrep. Det går ut på å oversvømme server med datatrafikk for å få dem til å bryte sammen.
2: Vi holder på å samle tall, men det vi ser er at det har kommet mer av det, og de varer også lenger, kanskje har et høyere volym, og det kan være en bølge, men det kan også være at det her blir en vedvarende trend, så jeg tror det er viktig å gjøre riktige forberedelser og tenke gjennom situasjonen.
0: Telenor Cyber Defense er en sikkerhetspartner som jobber for å minimere skadene til bedrifter som blir angrepet.
2: Og det kan vi gjøre med å filtrere og bruke ulike mekanismer for å sørge for at den trafikken ikke kommer inn.
1: For oss er jo dette veldig spennende. Vi har jo lyst til å sørge for at tjenestene vi beskytter er oppe hele tiden.
3: Ja, Vivi Ringnes Berrefjord, vi vet altså ikke hvem som står bak angrepet som pågår nå, men hva oppnår de som står bak ved å angripe innloggingstjenester på denne måten?
4: Altså for det første så er jo dette knutepunkt som rammer veldig mange, og det tilsier dermed at man får ganske mye oppmerksomhet, og for noen aktører så vil det være hovedprioriteten. Man ønsker å fremme et eller annet budskap, oppnå en slags myte om seg selv, demonstrere sine evner, egentlig ta plass, ofte med det målet å undergrave tillit eller skape uro og frykt i befolkningen.
3: Men hvilke aktører kan ha interesse av å oppnå noe sånt?
4: Altså, nå er det veldig viktig å understreke at her vet vi ikke enda. Det er jo etterforskning som skal finne ut av, og attribusjon er vanskelig. Men på generell basis så kan man jo si at det er gjerne enten aktivister, altså folk som har et eller annet politisk budskap. Da kan det for eksempel være et slags ønske om å straffe eller fremme et budskap. Så har vi da kriminelle aktører som gjerne gjør det for økonomisk gevinst, og så er det jo alltid muligheten for at det er statlige aktører, men det vet vi ikke per nå.
3: Og så er det altså snakk om min ID, andre tjenester som krever at man logger inn med personlig informasjon. Kan disse aktørene få tak i den personlige informasjonen om også misbruke den på noen måte?
4: Så dette tilfellet så er det veldig tydelig kommunisert at dette er ikke et innbrudd. Dette er på en måte, sånn som ble vist i innslag, en overstrømming av data som skaper en slags kø, nesten sånn som på E18. Hvis du får mange biler, så blir det på en måte effekter utover resten av systemet. Samtidig så vil jo på en måte det være en slags brandøvelse for oss som samfunn å se når sånne angrep skjer. Man får testet sin egen reaksjonsevne, og vi er nødt til å ta det på alvor. Men jeg er ikke bekymret for min personlige informasjon. Det er mer enn på en måte en digital motstandskraft jeg snakker om.
3: Så takk til deg, Vivi Ringnes Berrefjord.
5: 12 uker inn i graviditeten fikk Embla Maria Okadis Gustav beskjeden alle kommende mødre frykter. Fosteret i magen hennes manglet hjertelyd, og hun måtte gjennomføre en abort på sykehus. Slik er nemlig regelverket i Norge, men Embla fikk aldri noen innkalling til teamet. Det fikk store konsekvenser for henne.
6: Der er den store, herregud.
7: For 9 måneder siden hadde Embla en mage hun trodde det banket et lite hjerte i. Men en ultralyd på en privatklinikk i uke 12 sa noe helt annet.
6: Da fikk jeg beskjed om at fosteret ikke hadde utviklet seg. Hadde ikke noe hjertelyd. Hadde stoppet å utvikle seg rundt uke 8.
7: Embla hadde en type spontanabort der fosteret var dødt, men kroppen trodde fortsatt den var gravid. Derfor må Embla ha medisiner om hun vil ha fosteret raskt ut. Men selv om hun er henvist, kommer det ingen teamavtale fra sykehuset.
6: Jeg ringer dem også flere ganger i løpet av den uka.
7: Hun forsker på abort, er professor og hører ofte om kvinner som må vente som Embla.
8: Jeg synes jo det er urovekkende at en kvinne i en så sårbar situasjon blir sittende og venter en hel uke uten å få tilbud om behandling på et sykehus. Men så bærer det på et dødt ønsket foster i magen.
7: Etter en uke hadde Embla fortsatt ikke fått time på sykehus, og plutselig startet spontanaborten av seg selv hjemme på badet, mens kjæresten stod utenfor døren.
9: Hva så han da han kom inn på badet?
6: Jeg så meg naken på gulvet med masse blod overalt og bleier og meg som er i sjokk da. Og skriker da.
9: Hvorfor skrek du?
6: På grunn av smerter og sjokk. Og begynte å få panikk fordi det ikke stoppet.
7: En ambulanse kjørte en blødende Embla rett til operasjonsbordet. Der ble hun operert i 45 minutter. Akershus universitetssykehus sier de ikke vil uttale seg om denne enkeltsaken, men mener det uvanlig at kvinner med døde fostre må vente i mer enn noen dager. Den nye abortloven gjelder ikke for kvinner som opplever spontanabort. De har dermed færre lovfestede rettigheter enn kvinner som selv velger å ta abort.
8: Jo lengre det fosteret blir liggende dødt inni livmoren hennes, jo mer øker infeksjonsfaren for hennes del, som kan påvirke hennes fremtidige fruktbarhet. Men så er det også etter pasient- og brukerrettighetsloven, sånn at hun skal jo ha rett til å være med og bestemme hvilken behandling hun ønsker, så lenge det medisinsk forsvarlig.
7: Fingrene til musikkprodusenten glir over tangentene. Embla gravid igjen, og det kommer et lite hei mamma fra den fine runde magen.
6: Jeg kjenner mye spark når, ofte når jeg spiller, så det veldig sånn koselig.
5: Trolig det bare et spørsmål om tid før ansiktsgjenkjenning bygges inn i smartbriller, og mange frykter det vil gå hardt utover personvernet.
3: Ja, nå varsler digitaliseringsministeren at hun vil ta grep.
10: Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, sa hun til Klassekampen tidligere i sommer. Nå er tonen en annen.
11: Vi trenger strengere regulering av KI-brillene for å ivareta personvernet, og jeg mener vi må vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre.
10: Såkalte KI-briller, laget med kunstig intelligens, kan blant annet filme og kjenne igjen ansikter. Flere har vært bekymret for at brillene kan true folks rett til privatliv.
12: Det er viktig å regulere muligheten for snikfilming. Vi er jo redde for at vi ser allerede at disse brillene blir misbrukt av å filme folk i situasjoner de ikke ønsker. Barn og unge blir filmet på skolen og på fest, og bildene blir lagt opp på internett, og det ønsker vi å regulere en god del strengere enn i dag.
10: Men spesielt for blinde og svaksynte kan brillene være et nyttig verktøy. De frykter at et totalforbud står på trappene.
13: Så når jeg bruker dette for å få beskrevet omgivelsene, et sted der alle ser, så er ikke det de samme etiske dilemmaene som hvis folk filmer der de ikke bør filme.
10: Forbrukerrådet og Blindeforbundet møttes i dag.
12: Vi ønsker sammen å finne løsninger på hvordan blinde og svaksynte kan bruke smart teknologi til å tolke omgivelsene sine, samtidig som vi finner løsninger som beskytter befolkningen mot kommersiell overvåkning og snikfilming, som disse brillene også legger til rette for.
10: Regjeringen har derimot ingen planer om et totalforbud mot brillene.
11: Så det å forby enkeltverktøy, det hjelper oss ikke. Det er derfor vi på generelt grunnlag bør vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre. Det er riktig måte å møte.
5: Det er rekordlav vannstand i mange europeiske elver denne sommeren. I Rhinen, som er viktig vannvei og drikkevannskilde for hele 9 land, er vannstanden nå så lav at skipstrafikken må begrenses mange steder. Antonia de Jong er kaptein på et lasteskip og kan bare ta med en fjerdedel av det hun vanligvis har plass til.
14: 172 meter lang er fraktebåten på Rhinen, og går med bare en fjerdedels last på grunn av lav vannstand. Kaptein og båteier Antonio de Jong forteller at sommeren 26 har vært en kamp mot å gå på grunn.
15: It's always a little bit of tension. There's big stones, so when you hit the ground, you hear the propellers bang, bang, bang. So you have to be careful, and you have to know where you have to be in the river.
14: Vannet i Rhinen og sideelver har i sommer vært på det laveste siden målingene startet. Det rammer noen av Europas viktigste transportårer, og fører til at gamle miljøsynder kommer fram i lyset.
16: Als ik zie dat het steeds warmer wordt, en eigenlijk de grote gevolgen ervan, en als we zien de rivieren zo droog zijn, zo laag.
17: Dat is een klimaatverandering, ja, ik kan zeggen dat me dat zorgen maakt.
18: Maar weet je, het ergste is, de economie is altijd de baas.
14: Fraktebåtkaptein må gå med mindre last i hvert fall fram til oktober, sier prognosene.
15: Like now it's a little normal again. It's not normal, it's still low, but like last week I have never had that before.
14: Nederland sliter nå med at saltvann fra havet trenger langt inn i landet. For å redde balansen i naturen pumpes nå ferskvann andre veien. Ekspertene ser en trend i målingene av tørke.
19: We do this since 1906, so more than 120 years. And if you take then the top 10 of this long series, then 5 of this top 10 is in the last 10 years.
14: Og høstens farger har kommet merkelig tidlig til Nederland og flere steder i Europa.
20: Det er nok sommer, men du ser en beetje at det toch wel wat herfstiger wordt, zeg maar, dat de bomen al verkleurd zijn.
14: For den enorme transportbransjen på elvene er situasjonen kritisk, og det koster for alle kundene.
15: You need more ships to bring the same goods to the same place. So for our clients, it will be more expensive to get their goods up to their fabrics.
21: Anders Børingbo i Nederland, hva skjer når vannstanden blir så lav som den er nå?
22: Sentraleuropa trenger vann, mye vann. Her jeg står nå skulle vannstanden egentlig vært nesten 2 meter høyere, så det burde vært umulig for meg å stå her jeg står. Dette fører jo til, som dere ser på andre siden, svære sandbanker langs Riden, eller Val, som de kaller det her. Båttrafikken, som dere ser, blir rammet, og mange av de båtene som altså går forbi har en tredjedel, en fjerdedel av det de kan ha ombord egentlig, fordi de er redde for å gå på grunn, særlig lenger øst retning Tyskland her. Og så er det noen som sier, kan man ikke bare ta trafikken over på lastebiler, men en sånn båt inneholder 200 lastebillass, så det er ikke bare å kjøre ting over der.
21: Og så pågår det en operasjon for å holde saltvannet unna. Hvorfor er dette så viktig?
22: Fordi det er et kjempeproblem at når det er så lite ferskvann på vei ut, så trenger saltvannet fra havet inn. Det saltvannet, det ødelegger naturmangfoldet, det ødelegger en del teknisk utstyr oppover her, så man har da lagt masse penger i fra Nederlands side i å pumpe ferskvann den andre veien. Det viser hvordan klimaendringer koster her, og man etterlyser også videre planer fra myndighetene i Nederland og fra EU for å gjøre noe med denne situasjonen som gjentar seg nå år etter år.
21: Takk til Anders Børingbo.
3: Lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om et EU-medlemskap, og i det spørsmålet er befolkningen splittet. En meningsmåling fra Islands Gallup viser at 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, mens 48% svarer helt sikkert nei, eller sannsynligvis nei, på spørsmålet om landet bør gå inn i forhandlinger med EU. Hvis flertallet ender med å si ja, så blir det i tilfelle en ny folkeavstemning om medlemskap når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du kom til Island i dag. Hvordan merker du på stemningen at folk er så splittet i dette spørsmålet?
23: Ja, for de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her. Det er cirka 50-50 veldig jevnt, selv om du, som du er inne på, det lener seg litt mot et ja, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
3: Og så var det altså statsminister Kristrun Frostadottir som satte i gang denne prosessen. Hva er det hun vil oppnå?
23: Ja, dette er jo en interessant historie, for Island var jo godt i gang med en prosess om å bli medlem i EU tilbake i 2009 etter finanskrisen, men den nye høyre-regjering i 2013 la dette her i skuffen, og der har den ligget siden. Nå ønsket altså Kristrun Frostadottir, da hun tiltrådte som statsminister, at Island igjen må diskutere dette her. Vi skal huske på, Island står i en økonomisk situasjon som er krevende fortsatt. Her er rentenivået på 8%, inflasjonen er høy, så mange islendinger vil kanskje være mer positive til EU nettopp fordi at ja-siden sier at her kan man få lovnader om en lavere rente, for eksempel. Det er en av mange saker. Det som også bekymrer litt, det er at dette valget blir fullt så nøye fra andre steder rundt omkring i verden at det kan bli påvirket. De neste dagene er Europas øyne rettet mot Island. Landets folkeavstemning for eller imot å starte forhandlinger om EU-medlemskap handler for mange om muligheten til å se hva Island kan forhandle frem.
0: Det dreier seg om å få lov til å se. Det er ikke en endelig avgjørelse, og det synes jeg alltid er verdt å ta en titt.
1: It's probably not worth it to take a look at the deal. That's how I feel about it. I think we're happy with Norway and Switzerland.
23: Men en bekymring har meldt seg. Han har forsket på i hvor stor grad yttre krefter vil forsøke å påvirke valget ved bruk av kunstig intelligens.
2: Now AI models are getting much better at Icelandic, so it's quite easy to just mass generate this kind of information and distribute it on the net. So the cost of influencing a nation, a small nation like Iceland, has dropped. It has like a very strong kind of AI feel to it. Behind the page called Jack Daniels here.
23: Men islendingene vi møtte følte seg trygge på at de ikke har blitt påvirket til sitt valg.
1: No, but I'm not that much online, so.
0: Ja, det er jo kanskje like i sakens natur at man ikke alltid er klar over det. Så det er veldig vanskelig å... Jeg vet ikke om jeg kanskje har skjønt det.
3: Det er foreløpig ikke klart om eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i ettermiddag var en ulykke eller en villet handling.
21: Ja, en person er død, to er skadet etter eksplosjonen, fire leiligheter er totalskadd.
4: Skadene på boligen viser hvilke krefter som var i sving etter eksplosjonen og den kraftige brannen i Øygarden. Tidligere i dag ble det gjort funn av en død person i bygget.
24: Når det gjelder bygget, så må jeg dessverre meddele at vi har gjort funn av det vi tror er en død person i savnedes leilighet.
4: En ambulansemedarbeider og en beboer er skadet og tatt med til Haukeland universitetssykehus. Nabo Alexander Thomassen var hjemme da han hørte det kraftige smellet.
25: Det hørtes jo ganske nær hus. Det var jo et bittelite sekund. Så tenkte jeg om det var bil eller liksom, det var noe på vår tomt. Men så jeg rundet noen hjørner og så over veien. Og så et tak som lå ganske sønderknust og rutene og alt var knust. Så da... Skjønte det har vært et eller annet kraftig noe der borte.
4: Så langt er det uvisst hva som har vært årsaken til eksplosjonen. Politiet jobber nå med å snakke med vitner.
24: Og så har vi også gjort funn av en bil som vi knyttet til savnedes leilighet i nærområdet. Med bakgrunn til at årsaken til den eksplosjonen som er meldt om på stedet enda er ukjent, så har vi valgt å ha en sikker og forsiktig tilnærming til den bilen.
3: Ja, reporter Kristel Higraft, du er ved brannstedet. Hva skjer der i kveld?
26: Ja, her på Follnes så pågår fortsatt etterslukningen etter brannen som startet tidligere i ettermiddag. Det er altså en firemannsbolig som er totalskadd i det som fremstår som et stille og fredelig nabolag. Og må høre litt med deg, hva kan du egentlig si om arbeidet politiet har gjort her i dag?
24: Nei, etter politiet fikk melding om hendelsen cirka klokken 1:30, har det vært et intensivt arbeid. Vi ble møtt av... En uoversiktlig situasjon og en kraftig brann i dette bygget. Det har vært fokus på å slukke det og håndtere evakuerte. Og så har vi også hatt fokus på ivaretagelse av involverte. Og vi mener nå å ha kontroll på alle som har vært involvert i hendelsen.
26: En person er dessverre omkommet, i tillegg er to skadd og innlagt på Haukeland. Hva kan du si om deres helsetilstand?
24: Der kan jeg ikke si så mye. Det vi vet er at, som du sier, to personer, hvorav dessverre en ambulansearbeider, ble kjørt vekk fra stedet her til Haukeland. Politiet er på sykehuset og prøver og håper å få snakke med de involverte i løpet av kvelden.
26: Da pågår altså etterslukningen videre her på Follnes i Øygarden.
3: Så jeg takk til dere.
21: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Martin Fjørtoft, på Rikshospitalet, både dronningen og flere andre medlemmer av kongefamilien har vært på sykehus i dag.
6: Ja, først ankom kronprinsparet i bil med kronprins Haakon bak rattet. De kom rundt 11:30, og like før klokken 13 så forlot kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon Rikshospitalet. Så litt over klokken 16 kom dronning Sonja hit til sykehuset, og hun tilbrakte i underkant av 2 timer her i ettermiddag. Utover det har det ikke vært noen aktivitet her oppe, og det har heller ikke kommet noen nye oppdateringer om kongens helsetilstand fra slottet.
21: Så er det sånn, Martin, at kongens helsesituasjon så langt ikke påvirker programmet for dronningen og kronprinsen?
6: Ja, de drar på jobb, de. I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
21: Martin Fjørtoft, takk skal du ha.
3: Kongens helsetilstand preger naturligvis også kronprinsparets sølvbryllupsdag. I dag er det 25 år siden de to ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke.
21: Dagen markeres privat med familien, men ifølge slottet gleder paret seg til å feire skikkelig når kronprinsessens helse har blitt bedre.
7: «25 år har gått på dagen.»
8: Det jeg husker aller best er jo en opplevelse at vi alle deltok i en fantastisk kjærlighetshistorie og en slags askepott-historie, og det gledet Norge.
7: I sommer har bryllupskjolen stått utstilt i den samme ballsalen som brudevalsen ble danset, for å markere kronprinsparets sølvbryllup.
9: Jeg kunne like godt ha laget den kjolen i dag som for 25 år siden. Hun ville ha en enkel stil. Materialene de innbøyer jo litt til sørlandske strendene, og det slep utover kjolen, det skulle bli litt bølgeskvulpete, som man kan si det sånn.
8: Her er min tale faktisk. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, kjære gjester. Dette er dagen før dagen.
7: En ganske fersk statsminister med sin bryllupstale under festmiddagen dagen før.
10: La også de få lukke en dør når det trengs, og få ro sammen.
7: Forut for bryllupet hadde kongen bedt om et møte med Stoltenberg.
8: Kongen viste til grunnloven, der det står at den kongelige prins kan giftes uten kongens samtykke. Og når det står kongen i grunnloven, så er det nesten alltid det samme som regjeringen, at det er regjeringen som bestemmer. Men så sa kongen at akkurat i denne saken, statsminister, så er jeg ganske sikker på at det er at kongen faktisk er meg og ikke deg, statsminister. Og jeg var enig med han i det. Det var ikke tenkelig at du skulle overprøve en beslutning som 2 selvstendige voksne mennesker hadde tatt. Det var deres rett til å gifte seg med den de ville.
7: Sølvbryllupsparet har lagt ut en serie private bilder fra bryllupsreisen på Instagram i dag, der de skriver «Takknemlig 25 år». Ifølge slottet gleder paret seg til å feire på et senere tidspunkt, når kronprinsessens helse tillater det.
8: Jeg ønsker kronprinsparet alt godt og lykke til i årene som kommer, og så ønsker jeg alt godt og god bedring til kongen, og vi tenker på han og hele hans familie.
7: Og på slottet pakkes brudekjolen ned, for denne gang til neste gyldne anledning.
3: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning.
5: Samtidig som det pågår et omfattende dataangrep mot offentlige tjenester i Norge, lukkes næringslivstopper inn i en konteiner i Drammen for å øve nettopp på hvordan de skal håndtere et dataangrep.
11: Selve situasjonen er ganske reell. Det er lagt inn en del spillmomenter for å gjøre det mer brukbart for alle.
5: Men natt til mandag gikk alarmen for alvor. Da startet et omfattende dataangrep mot flere offentlige nettjenester, som blant annet gjorde det vanskelig for folk å logge seg inn.
12: Det som har vært er at DigDel har fått en stor del datatrafikk ruta inn mot tjenestene som er forvaltet, blant annet innloggingsløsningene til hele offentlig sektor. Og status er jo at tjenestene er oppe og går, det er tilgjengelig, men det er fortsatt sånn at vi er under angrep med uønsket datatrafikk.
5: DigDel sier ingen persondata har kommet på avveie. De vet ikke hvem som står bak angrepet, men det skal Kripos nå etterforske. Datatilsynet sier til NRK at de har mottatt en avviksmelding. Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de følger situasjonen nøye.
13: Normalt sett så er tjenestenektangrep relativt ufarlige. De skaper støy, det er irriterende. Men vi vet jo at det er en tjeneste som blir utilgjengelig, og da er det helt avhengig av hva denne tjenesten tilbyr, dens funksjon. For eksempel tidskritiske systemer vil kunne få alvorlige konsekvenser dersom de er nede i litt lengre tid.
5: Tilbake i konteineren i Drammen trengte de noen hint for å løse oppgavene.
16: Jeg tror dette er veldig nyttig for en del bedrifter å få prøvd seg på, for det viser hvor kaotisk det kan bli.
17: Her sitter det folk, analytikere, hele døgnet og passer på våre bedrifter og passer på Telenor.
18: De betjener et døgnbemannet senter for Telenor i Grimstad.
17: Vi har tjeneste mot DDoS-angrep, som er veldig i vinden for tida. Og så har vi tjeneste som går på datasikkerhet generelt.
18: Under det omfattende dataangrepet mot Norge som startet natt til mandag, har de som jobber her prøvd å begrense skadeomfanget.
27: Landskapet utvikler seg jo hele tiden, så det er jo liksom katt og mus. Noen ganger så er det vi som er frem på, andre ganger så kommer de på med noe nytt nå, som vi aldri har sett før. Og da er det jo om å prøve å mitigere det så fort som mulig, da.
18: De kjemper mot det som kalles et tjenestenektangrep. Det går ut på å oversvømme server med datatrafikk for å få dem til å bryte sammen.
28: Vi holder på å samle tall, men det vi ser er at det har kommet mer av det, og de varer også lenger, kanskje har et høyere volym, og det kan være en bølge, men det kan også være at det her blir en vedvarende trend, så jeg tror det er viktig å gjøre riktige forberedelser og tenke gjennom situasjonen.
18: Telenor Cyber Defense er en sikkerhetspartner som jobber for å minimere skadene til bedrifter som blir angrepet.
28: Og det kan vi gjøre med å filtrere og bruke ulike mekanismer for å sørge for at den trafikken ikke kommer inn.
27: For oss så er jo det her veldig spennende. Vi har jo lyst til å sørge for at tjenestene vi beskytter er oppe hele tiden.
3: Ja, Vivi Ringnes Berrefjord, vi vet altså ikke hvem som står bak angrepet som pågår nå, men hva oppnår de som står bak ved å angripe innloggingstjenester på denne måten?
29: Altså for det første så er jo dette et knutepunkt som rammer veldig mange, og det tilsier dermed at man får ganske mye oppmerksomhet, og for noen aktører så vil det være hovedprioriteten. Man ønsker å fremme et eller annet budskap, oppnå en slags myte om seg selv, demonstrere sine evner, egentlig ta plass, ofte med det målet, og undergrave tillit eller skape uro og frykt i befolkningen.
3: Men hvilke aktører kan ha interesse av å oppnå noe sånt?
29: Altså, nå er det veldig viktig å understreke at her vet vi ikke enda. Det er jo en etterforskning som skal finne ut av, og attribusjon er vanskelig. Men på generell basis så kan man jo si at det er gjerne enten aktivister, altså folk som har et eller annet politisk budskap. Da kan det for eksempel være et slags ønske om å straffe eller fremme et budskap. Så har vi da kriminelle aktører som gjerne gjør det for økonomisk gevinst, og så er det jo alltid muligheten for at det er statlige aktører, men det vet vi ikke per nå.
3: Og så er det altså snakk om Min ID, andre tjenester som krever at man logger inn med personlig informasjon. Kan disse aktørene få tak i den personlige informasjonen om også misbruke den på noen måte?
29: I dette tilfellet så det veldig tydelig kommunisert at dette ikke et innbrudd, dette på en måte, sånn som ble vist i innslag, en overstrømming av data som skaper en slags kø, nesten sånn som på E18. Hvis du får mange biler, så blir det på en måte effekter utover resten av systemet. Samtidig så vil jo på en måte det være en slags brandøvelse for oss som samfunn å se når sånne angrep skjer. Man får testet sin egen reaksjonsevne, og vi er nødt til å ta det på alvor. Men jeg ikke bekymret for min personlige informasjon. Det mer en, på en måte en digital motstandskraft jeg snakker om.
3: Så takk til deg, Vivi Ringnes Berrefjord.
0: Får du i debatten.
1: Debatten i kveld på NRK.
2: Om 10 minutter det altså sesongstart for debatten, og for første debatten med Steinar Suvatne som programleder. Vi skal ha Dagsrevyen 21.
14: Country-legenden Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Og en person funnet død etter eksplosjon og brann i Øygarden. Country-stjernen Dolly Parton død 80 år gammel, det opplyser familien i sosiale medier. Dolly Parton har solgt over 100 millioner plater på verdensbasis og vunnet 11 Grammy-priser gjennom karrieren.
15: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene, og et ikon i musikkverden, Dolly Parton, døde i dag.
19: Dolly has lived in the
20: Dolly levde i lyset og hviler i Jesu armer, helt sikkert sammen med Carl, foreldrene. Og utallige andre som har sett henne og ventet på henne i himmelen.
15: Parton ble født 19. januar 1946 i Tennessee, og var det fjerde barnet i en søskenflokk på 12. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee. Dolly Partons musikk fortsetter å inspirere den dag i dag, kanskje ikke så rart, når hun var en av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene.

0: er låten Uden for alltid vil bli husket for. Der, Peter Svår, det en amerikansk country-legende som gått bort.
1: Ja, det en av de største amerikanske artistene gjennom tidene, som nå borte blant de to, en av de to-tre største dette landet har hatt, og den største country-stjernen USA har hatt. Dolly Parton toppet og hitlistene her i over 25 år. Hun har skrevet over 3000 låter, har hatt en enorm kommersiell suksess, samtidig som hun har vært elsket også av musikkkritikere og anmeldere. Dette virkelig en stor karriere som nå ved veis ende.
0: Vi ser folk allerede har lagt ned blomstervennes stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles. Hvordan blir denne nyheten mottatt i USA?
1: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton nok hvor samlende hun i et USA som jo uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, og som ikke som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Tusen takk skal du ha, Peter Svår. En country-stjerne som var mer enn musikk, skriver Katinka Rondan om Dolly Parton. Les minneordet til NRKs radiosjef på nrk.no. I Øygarden personen som døde i eksplosjonen i et leilighetsbygg fortsatt ikke hentet ut. En ambulansearbeider og en beboer ble skadet i eksplosjonen. De fraktet til Haukelands universitetssykehus. Brannvesenet har fått kontroll på brannen som oppstod etter eksplosjonen. Den døde personen ble funnet med en drone og skal hentes ut så fort det forsvarlig. Kristel Higraff i Øygarden. Eksplosjonen skal ha skjedd mens ambulansen var på stedet. Hva mer vet du om det som skjedde i kveld?
2: Ja, altså ambulanse skal ha rykket ut til et nødstilfelle, et medisinsk tilfelle. Øyevitner vi har snakket med her på stedet tydelig rystet. Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde. Og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp i luften og ut i nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: Og så det sånn at den døde personen fortsatt ikke hentet ut. Hvorfor tar dette tid?
2: Altså etterslukningen pågår fortsatt, og boligen mer eller mindre totalt nedbrent, og det nok fortsatt ikke trygt å bevege seg inn i de nedbrente ruinene. Det vel også usikkert hva som ellers kan befinne seg inne i branntomten, så enn så lenge så må nok politiet vente til i morgen før det mulig å hente ut den personen.
0: Kristel Higraff, tusen takk skal du ha. Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Martin Fjørtoft på Rikshospitalet, ingen nyheter om helsetilstanden altså, men det har vært aktivitet på sykehuset i dag.
3: Ja, du nevnte jo dronningen som kom hit til Rikshospitalet og tilbrakte i underkant av 2 timer her oppe. Tidligere i dag så var også kronprinsparet, de kom kjørende opp innkjøringen her til Rikshospitalet her vi står, og var på Rikshospitalet også de i nesten 2 timer.
0: Får kongens innleggelse betydning for programmet for dronningen og kronprinsen de neste dagene?
3: Ikke i første omgang. Det program allerede i morgen for kronprinsregenten, som da skal overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Da skal han stå på slottsbalkongen for den seansen. I tillegg så har dronning Sonja og kronprinsregenten flere poster i det offisielle programmet som løper ut denne uka, så foreløpig så drar de på jobb som vanlig.
0: Takk for den rapporten, Martin Fjørtoft. Da skal vi få et værvarsel.
4: I dag har nok mange opplevd sommervær, slik som her. Det vil det altså bli for mange i morgen i Sør-Norge. Nordpå så blir det noe lettere utover dagen, men i Finnmark så er det pålandsvind, og nordvesten med en liten kuling utsatte steder gjør at det er en god del skyer i Finnmark. Og det men kommer man litt inn i landet så er det få byger, og kommer vi til Troms, så er det nok stort oppholdsvær, og sola den vil komme frem. I Nordland så blir det mye sol i de sørlige områdene oppholdsvær, men i nord starter det med en del skyer, det vil være litt regn av og til, men lettere utover dagen. På Spitsbergen, oppholdsvær. Trøndelag Vestlandet, mulighet for tåke langs kysten først på dagen, eller så blir det lett skyet oppholdsvær, varmt som i dag. Også på Sørlandet får vi en varm dag med rundt 25 grader de varmeste stedene, og det blir rolig vindforhold og en sommerdag.
0: Det blir mer om Dolly Partons død i Kveldsnytt klokken 23. Nå Steinar Suvatne klar med debatten. Ha en god kveld.
5: Ja, nå det sesongstart for debatten med ny programleder. Spillereglene for hva som lov å si like for begge sidene i politikken?
6: Alle fortjener en lagkompis for å få ut sitt aller beste.
7: Hva tenker du?
8: Vi prøver.
9: Vi kjemper sammen 2-2 i faste lag.
10: Enda mer spennende.
11: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
12: Go, go!
13: Jeg har vinnit når det gjelder lagkamerat.
14: Hva tror du vi kommer til å oppleve her da?
15: Mesternes mester, team, starter fredag på NRK 1 og i NRK TV.
16: Klar, ferdig, gå!
17: Sett dere ned!
18: Tripetti, fios!

0: Humoretaten. Fredag på NRK 1 og i NRK TV.
1: It's gonna be a radical ride, bro.
2: Mikkel og Herman drar til Portugal for å leve blant surfere. Når de mønstrer på en fiskebåt, får de oppleve helt andre utfordringer. Siste oppdrag i Europa, torsdag i NRK TV. Effie Ntsiri ble skutt og drept i 1989. Datteren nekter å tro at faren står bak og lover sin mor å finne den skyldige. Vi går inn i denne historien, Løfte, om 40 minutter. Nå er det klart for sesongens første utgave av Debatten med programleder Steinar Suvatne.

0: Jeg skulle ønske at noen satte en kul i panna di. Og forresten så vet jeg hvor du bor, jeg vet hvor du jobber. Jeg vet i alle fall hvilken skole barna dine går på. Du bør ikke sove trygt i natt. Velkommen til debatten. Alt det jeg sa nå er lovlig, og såpass må vi vel bare tåle. Gaute Skjervø, leder i AUF. Du har opplevd mye hets, trusler i kommentarfelt. Kan du fortelle hvordan det føles?
1: Nei, jeg har vært ærlig på at det har vært ganske hardt i perioder. Jeg er jo en kar som liker å være politisk uenig. Jeg synes det er givende å få lov til å bryne seg på dem man er mest uenig med. Men det jeg har valgt å være offentlig med de siste månedene, det er av en helt annen kaliber. Det er en type voldsforherligelse, fantasier om vold mot meg, AUF-medlemmer, som jeg ser at blir verre. Og grunnen til at vi har valgt å være åpne om det, selv om vi vanligvis er tilbakeholdende, er for at vi opplever at det hater det mer personlig og så mer intenst, så det er tøft, men jeg velger likevel å stå her og si at jeg advarer mot det og ønsker å kjempe tilbake mot den ekstreme formen for hat.
0: Er du redd?
1: Nei, jeg er ikke det, fordi frykten har vært min følgesvenn i mange år etter 22. juli. Jeg har klart å frigjøre meg selv for den ved å ha gode folk rundt meg, men jeg er bekymret for norsk samfunnsdebatt, og jeg er bekymret for de som kommer etter meg. Jeg er bekymret for de som kan bli nye offre for høyreekstremisme, om vi ikke klarer å være tydelig nok i møte med hatefulle ord og språk.
0: Hans Rustad, dokument. Kan du ta en titt på dette her? Vil du lese det for meg?
2: Nei, det synes jeg du skal gjøre, for jeg har ikke skrevet dette.
0: Ja, da gjør jeg det. For en idiot, et blylodd rundt livet og rett ned i pollen, havnområdet i Arendal. Det er for dine kommentarfelt som du røkter.
2: På Facebook. Det der har ikke stått på vår side.
0: Står du ansvarlig for dette? Synes du det er greit å snakke sånn til hverandre?
2: Det vet du at jeg ikke synes er greit. Nei. Jeg mener at de truslene som Gaute Skjervø har fått, av den typen du leste opp til å begynne med, burde være straffbart. Det burde vært skjerpende at han har vært på Utøya. Det er common sense at sånn kan man ikke snakke i en offentlig debatt. Og det er måter å finne ut på hvem det er som har skrevet dette her, så vil det bli slutt på det. Og jeg forstår ikke at ikke det er gjort noe med disse tingene, og at man sier at det er lov å si sånne ting.
0: Og dokumentet, altså nettavis på høyre siden, bare så vi får sagt det for de som eventuelt ikke vet hva det er. Den her er også dokuments kommentarfelt på Facebook, som du ser. Typisk venstrevidd nazi-sosialist, ondskapsfulle, mørke øyne har han også, og den han er altså deg, Gaute Skjervø. Men dette tar du for ordens skyld overfor dine, dette er presumptivt dine, lesere, Rustad, dette tar du avstand fra?
2: Ikke bare avstand, altså dette er jo kloakk. Men på Facebook er det ikke moderering. Der går det rett ut.
0: Og Gaute Skjervø, det du ønsker, kan du forklare, hva ønsker du å gjøre med kommentarfelt?
1: Nei, jeg mener i alle fall at kommentarfeltet under nettavisen i Norge burde vært moderert bedre. Det ser vi at det er ikke tilfelle. Gang på gang så må de stenges, alt for sent, Drams Rustad får stå fritt.
0: Du kan si det til Rustad.
1: Ja, og jeg synes Hans Rustad har gjort en for dårlig jobb med å røkte sine kommentarfelt. Voldsfantasier mot meg, mot andre navngitte politikere, får stå for lenge. Og jeg tror faktisk ikke at Hans Rustad ønsker det, for dette forsøpler også offentligheten som han er en del av. Men det skjer gang på gang, spesielt i miljøet rundt Dokument.no, og jeg tror dessverre at dine kollegaer i redaktørbransjen har litt berøringsangst for å si det til deg, men det er spesielt påfallende på ytre høyre og i det miljøet du rører rundt i. Og det hatet som oppleves mot oss Arbeiderpartipolitikere, også mot norske muslimer, det kommer særlig i dine kommentarfelt, så der har du et spesielt ansvar, Hans Rustad.
2: På Facebook er det altså ikke forhåndsmoderasjon. Det har vi på dokument på nettsiden vår. Og det gjør at dette, noen synes det er gromt å trykke dette her i ansiktet på venstresiden. Jeg synes ikke det er grunn, fordi det tilfører ingenting. Det er bare søppel.
0: Men hvis du mener det er søppel, bør du ikke gjøre noe aktivt for å bli kvitt det? Ikke bare la det være. Du sa jeg har ikke ansvaret på Facebook. Så.
2: Vi stryker progressivt det som kommer inn, men det er en så stor mengde at vi rekker ikke å gjøre det hele tiden. Så store ressurser har vi ikke.
0: Hvor mange har du ansatt som sitter og gjør dette?
2: Ja, vi har de som røkter moderasjon eller kommentarfeltet på nettsiden. Det er et team som går i døgnturnus.
0: godt nok?
1: Nej, jeg synes ikke det. Og dette jo en del av pressens ansvar, så lenge man en del av hver varsomplakaten, jo være ansvarlig for sine kommentarfelt. Det ikke dokument, men det gjelder også flere andre I mediebransjen. Og jeg synes dette en del av en metode som dokument fraskriver seg alt ansvaret. Problemet ikke bare at det ikke slukker branden, det også med på å starte den. Og jeg skulle ønske at dokument tok et mye større ansvar for hvilken måte de selv vinklet da, sakene mot politikere fra AUF, Arbeiderpartiet og så videre.
0: Men Gaute Skjæve, nå kommer du her som representant fra det store, mektige Arbeiderpartiet, og så sier du at du vil nekte folk å skrive og diskutere I kommentarfelt. Nei. Det ganske stort inngrep I folks ytringsfrihet.
1: Nei, det å tolke meg I verste mening. Det ikke sagt. Det spurt om om norske redaktører kan svare offentlig på hva funksjonen til de kommentarfeltene som uansett stengt etter en time når mitt navn nevnt sammen med innvandring. Hvilken demokratisk funksjon har det? Det bred forskningsmessig forankring for å si at det de som mest aktive der, det en liten prosentandel av oss med caps lock og utestemme. Og jeg frykter at de fordriver bort den tause majoriteten. Mange av de som på denne sendingen tror jeg aldri aktive I dokument eller VG's ned kommentarfelt. Hva grunnen til det? Jo, for det blitt forsøplet av en del caps lock troll, og jeg etterspør tiltak. Jeg skal ikke bestemme det, men jeg har fått påfallende få svar fra redaktørene I de største mediene, fra dokument og fra andre, og det etterspør jeg fra redaktørene, som jo har et visst ansvar da, I å røkte vår felles offentlighet.
2: Men så du spilte ut ned på Pollen I Arendal, så var det jo at du beskrev at vi hadde innført amerikanske tilstander. Der det ytringsfrihet, den står sterkt, det gjør den ikke lenger I Norge. Og jeg veldig glad for at det ble avvist fra flere det du foreslo, nemlig å sparke oss ut av redaktørforeningen og frata oss pressstøtten. Fordi det jo ikke sånn, Skjerve, at for hvis noen sier noe galt, ufint, så stenger man ned hele ytringsfriheten. Det jo ikke det prinsippet vi styrer etter.
1: Nei, ikke heller. Jeg har bedt om en diskusjon fra norske redaktører som selv har påtatt seg å være ansvarlig for nettopp for offentlighet. Jeg får ikke svar. Dokument.no opereres som et alternativt medium, men som får statsstøtte. Og noe av det her anklager dem for å ikke følge spillereglene. For eksempel har de det siste året skrevet 20, 30, 40 saker om mitt navn. Og da jeg lyst til å spørre redaktøren Hans Rustad, hvor mange av de sakene har jeg fått forespørsel om tilsvar eller samtidig møtegåelse? Svaret på det null. Jeg har ikke fått en eneste gang muligheten til å få gi tilbakemelding på deres saker om meg. Det sant? Brudd på Arendalsplakaten? Det eklatant brudd på det? Ja. Og jeg skulle ønske at dokument fulgte spillereglene som resten av Medie-Norge må gjøre.
0: Ja eller nei, det sant?
2: Jeg kan ikke svare på det ubetinget ja eller nei, men jeg vet at Espen Teigen har vært på deg mange ganger for å få deg I debatt, og det vel egentlig et svar godt nok.
0: Jeg bare sier, Espen Teigen journalist I dokumentene, ikke her til å svare for
2: seg. Men du har ikke stilt opp.
1: Nei, jeg invitert til debatt mot en journalist I dokument.no. Jeg har ikke for vanlig å diskutere hverken mot Steinar Sjuvatne I NRK eller mot Bjørn Haugan I VG. Jeg forholder meg til andre politiske aktører. Dokument har en redaktør som ansvarlig for hva som utgis hos dere. Du velger å ikke svare på hvorfor jeg ikke har fått tilsvarsrett, ikke samtidig møtegåelse. Dette helt avgjørende funksjoner for å sørge for at den norske pressen skal gi muligheten til å få tilsvar. Jeg har ikke fått det I hele 2026, og det underbygger påstander om at dokument ikke følger spillereglene I norske mediebransjen.
0: Vi bare går tilbake til kommentarfelt. Hvorfor har du kommentarfelt? Hva funksjonen sånn som du ser det?
2: Ja, hva tror du, Søvatne? Det en veldig viktig del av ytringsfriheten, fordi mediene I Norge så venstreorientert at vanlige folk slipper ikke til. Og derfor, hvis man følger den oppskriften til Gaute Skjerve, så kommer temperaturen utenfor redaksjonslokalene bare til å stige. Det en ventil som slipper ut misnøye og synspunkter som man ikke vil ha I spaltene.
0: Takk, Hans Rustad. Takk for at du her og svarer. Ja. Gaute Skjæve, før vi går videre til neste, så vil jeg bare lure på, hva tror du skjer nå når du har vært her? Du redd for at du får mer hets nå?
1: Nei, jeg ikke redd for det. Og så jeg oppvokst I en kultur hvor mine kompiser på Levanger gratulerer meg med dagen på feitirsdagen. Jeg tåler at folk har I klippa. Det jeg prøver å si at det en voldsfantasi som for synlig I mange kommentarfelt. Det kommer til å vokse. Akkurat nå vokser det Arbeiderpartihatet. Og jeg ber innstendig norske redaktører, inkludert de på høyresiden, ta ansvar for det. Jeg opplever å få en utrolig passiv holdning tilbake. Og jeg skulle ønske at det var et mye tøffere offentlig svar på det hatet. Men jeg skal ikke sensurere, ikke stenge det noen. Jeg bare etterspør svar, hva gjør vi? Og foreløpig det forbausende stille fra norske medier.
0: Du kommer tilbake litt senere I sendingen. Du kan sette det. Nei, vi ferdige nå. Vil du si noe? Kom igjen.
2: Ja, fordi jeg har jo sett innspill, blant annet fra hun Julie, fra Thomasen, om man går inn for å forby hatet. Altså, det liksom det lengste. Da kommer man så langt ut.
0: Det en advokat som vil stramme inn hatparagrafen, ikke sant?
2: Ja, men det jo også sentimentet I norske medier. Ja.
0: Da stopper vi det. Takk Hans Rustad. Guds kjæve, det noe kaldt å drikke på bakrommet der, hvis du vil ha det i mellomtida. Vi skal til rapduoen Karpe, som fikk Fritt Ords honnør forrige fredag, og det vekker reaksjoner. For de to, som jeg ser bak meg her, har levert linjer som jeg har fyrstikker, bleach og en kanne bensin. La meg tenne på en FPU-kar. Og hvis du tør å ta livet av Karl Ivar, så har du mer guts og baller enn vi har. Og Vegard Solhjell, styreleder i Fritt Ord, hvorfor i all verden har disse her fått penger og en pris av deg?
3: De har satt ord på erfaringene til en generasjonsminoritetsungdom, og så har de gjort det gjennom et ganske nyskapende og viktig hiphop-språk. Jeg vil si at de har tatt minoritetskultur og gjort en del av vår felles kultur. Men det får ikke Fritt Ordspris fordi vi er enige med deg. Ingen får pris av Fritt Ord for enighet. Og så er det viktig å huske, vi er en ytringsfrihetsstiftelse og støtter av modige brukere fri ord. Og det ligger i det at vi kanskje aller viktigst å støtte de som provoserer, de som kanskje noen ikke vil høre engang, for ytringsfriheten er viktigst for de som trenger, og det er de som trenger den aller mest.
0: Elin Øyasæter, dette er godt nok, eller?
4: Nei, med den logikken der, så burde jo du dele ut en ytringsfrihetspris også til det søpplet som vi så fra kommentarfelt på Facebook, som du viste i sted. Så jeg synes dette er underlig. Karpe har enorm kommersiell suksess, som jeg virkelig unner dem. Det er skikkelig gøy at en norsk musikkgruppe har gjort det så bra. Men dere gir dem prisen for, dere skriver, de har ført dialog og skapt fellesskap i et delt samfunn. De har jo også hatt brukt jøde som skjellsord i mange sammenhenger, så FPU og jøder og til dels homor har jo vært en sånn utskjellingsgreie for Karpe, og de har bygd et fiendebilde av de andre. Det fortjener ikke en pris fra Fritt Ord. Det fortjener ytringsfrihet, men ikke en pris.
3: Elin Øyasæter, du stod nettopp og sammenlignet Karpe med søppel, altså med hatefulle kommentarer som ligger på nettet.
4: Nei, det gjorde jeg ikke.
3: Jo, du sa at vi burde ytringsfrihet og søppel. Nå må du høre meg ferdig. Alle hørte den sammenligningen. La oss være ærlige og ryddige. En ting er 30 000 hatefulle kommentarer. Det andre er å støtte bruken av det frie ord på kontroversielle og provoserende måter som vi alle må tåle. Og det her er altså ikke en kronikk, det er en rap-tekst, et kunstnerisk uttrykk. Og vi alle vet at kunstneriske uttrykk har særlig stor ytringsfrihet og ikke er konkret. Det er en kontekst vi må forstå oss inn i. Og igjen, vi gjør ikke det fordi vi er enige med det. Av og til må vi klare å være litt mer prinsipielle. Vi må tåle at vi må støtte de ytringene vi er uenige med, og ikke bare de vi er enige med.
4: Nå holder du en flott tale om noe helt annet, nemlig ytringsfrihet. Jeg har aldri ønsket å frata Karpe ytringsfriheten. Jeg kritiserer deg som styreleder i Fritt Ord. Ikke Karpe, jeg kritiserer deg fordi du har gitt dem en pris for å føre dialog og skape fellesskap. Som dere skriver.
0: Jeg har sett at du nevnte jøde, ordet jøde, og det skal vi snakke litt om nå. Vi kan se på en tekst fra Karpe her. Jo Lystebø, stortingsrepresentant fra KrF. Kan du lese hva er det du reagerer på i denne teksten her?
5: Her er det en rekke stygge ord jeg ikke har lyst til å si selv på fargefjernsyn, men det vi ser i denne rapteksten er at man bruker ordet jøde som et skjellsord. Det mener jeg er symptomatisk på noe av det som Karpe også har bidratt med til det offentlige ordskiftet. Og det er sånn at det er mye godt som Karpe har bidratt med når det kommer til minoritetsungdommer. Men likevel så vet vi at disse rapptekstene har hatt negative konsekvenser for norske jøder. Det at disse tekstene har bestått av jødehets, det mener jeg er urovekkende. Jøder brukes fortsatt som en skjellsord i norske skolegårder, og det mener jeg Karpe har bidratt til.
0: Men er det mange tekster, eller er det denne teksten?
5: Dette er jo en helhet. Denne teksten er noe av det jeg mener er mest graverende.
0: Har de nevnt jøde i flere sanger som du kjenner til?
5: Så som jeg forstår det, så er Karpe både en sterk Israel-kritiker, men også en rapgruppe som har et eksempel med det du har oppe i skjermen nå, av rapptekster, hvor jøde brukes som et skjellsord. Men det er jo en helhet. Når man også da har en kombinasjon av både det og veldig sånn hard Israel-kritikk, så vet vi det at det skaper et klima hvor antisemitismen får vokse, og det er jeg urolig for.
0: Bare si at

0: menneskers fordommer mot Karpe. De lister opp ting andre tror og sier om dem, for eksempel at de vil drepe Carl I. Hagen. Vi diskuterer en tekst som handler om folk som spiller på de samme fordommene, og som tøffer seg med at ting som at de vil brenne FPU-ere, selv om det, som det sies I refrenget, ikke helt sant. Og så diskuterer vi altså en tekst som handler om denne debatten, og det fryktelig deprimerende at den skrevet I 2016, og vi har altså ikke kommet et stykke lenger. Den handler nettopp om retten til kunstnerisk frihet, og til å kunne uttrykke seg kunstnerisk, altså lage bars, rapptekster, som ikke har et språk som debattinnlegg, uten å bli vranglest på nettopp den måten dere, og for så vidt også du som forsvarer å gi prisen selv om de har truet med å drepe folk, når de jo faktisk aldri har truet med å drepe noen.
1: Så det tre her som ikke forstår Karpe I det hele tatt, da?
0: Jeg hadde vært skikkelig flau hvis jeg var norsklærerne deres. Og jeg norsklærer. Altså, dette så dårlig forståelse av tekst, så dårlig analyseferdighet, men, at jeg blir helt svett.
1: Sibeko, kan du avvise vel helt sikker på at ikke noen kan la seg inspirere til vold av Karpes tekster, da?
0: Nei, altså, det jo tydelig at Elin Ørjasæter kunne ha latt seg inspirere til vold av Karpes tekster, men hun heldigvis ikke I målgruppa. Og jeg tror...
1: Jo, men seriøst, avvise, hvordan kan du avvise det fullstendig?
0: Det kan jeg selvfølgelig ikke gjøre, på samme måte som jeg ikke kan avvise at noen, for eksempel leser I Brynjulf Jung Kjønns diktsamling, hvor han har et dikt som handler om, om Arve B.M. Carlsen som blir jaget på en elv, hvor det står «Drep den negeren», og noen kan selvfølgelig tro at det betyr at han tilhenger av å drepe melaninrike mennesker, men de fleste av oss vil forstå at det ikke det som står I det kunstverket.
1: Men Solia Selsibeko kan ikke utelukke at folk kan la seg inspirere til vold av tekster som du belønner med 150 000 kroner.
2: Altså, vi kan alle se tekster og se noe vi misliker. Mange ting kan gå galt. Men vi må ikke bare akseptere, men også være for ytringer vi ikke liker. Ytringsfrihetens kjerneproblem det her, og den illustreres. Det veldig lett å støtte ytringsfriheten til der du enig I. Men så det veldig mange som rømmer unna og blir skeptiske til ytringer de ikke liker. Og det må vi prøve å komme forbi. De på venstre sida må tåle meg fra høyre sida. Jeg synes også dere skulle tåle det, se at Karpe vært viktig, selv om dere ikke likte deg tekstlig.
1: Jeg skal gå kort til Sibeko også til Ørsetter, men det virker som du Sibeko, du står liksom på samme lag som Solhjell, men du virker litt irritert likevel.
0: Ja, altså, jeg synes jo det altså, jeg synes hele denne debatten her blir et slags tilbakeslag. Altså, jeg tenker jo at nettopp det Karpe tar opp I låta Attitude-problem, dette at minoriteter så ofte blir vrang lest. Det en del av det de fortjener å få fritt ordspris for, at de har vært med på å åpne det ytringsrommet og sette ord på erfaringer som veldig mange minoritetsmennesker har. Men da det så deprimerende at vi står her I dag, og så blir de nettopp vranglest på akkurat de måtene som de skriver sangtekster om at de blir vrangleste på.
3: Ja, altså, dette jo en flott akademiserende måte å tolke Karpes tekster på. Jeg ikke sikker på at alle de 100 000 av ungdommene som synger glad med på dette, en del av den akademiske lesingen som I og for seg sikkert har noe for seg. Men jeg opptatt av alternativkostnaden her. Fordi det fritt ord gjør her, å gi en pris til noen som har hatt enorme overskudd kommersielt, det flott, tjent titals millioner, de hadde en omsetning på rundt 150 millioner, var det 2022, et overskudd på nesten 50. De har vært skamrost av statsministeren, gang på gang, Jonas Gahr Støre. De har sittet I ytringsfrihetskommisjonen. De har vunnet pris på pris på pris.
1: Kom til poenget, du snill. Ja.
3: Ja, dette å slå inn verdens mest åpne dør.
1: Men da sier Sibeko...
0: Kan ikke jeg få svare på det? Sorry deg, Bård Vegard.
1: Sibeko norsklærer og sier det ikke vold I disse tekstene her. Eller hat, mener jeg.
3: Nei, kan ikke du bare vise dem en gang til, da? Så ser vi hva det for noe.
0: Kan du ta med litt mer av teksten, sånn at de faktisk kommer I kontekst?
1: Det blir for teknisk krevende å få til
0: akkurat. Dette som å trekke ut en halv metafor, og så tolke den bokstavlig. Til resten av det du sier,
1: Sibeko,
0: så det sånn at jeg...
1: Sibeko, jeg stopper deg. Nå har du resten av teksten. Jeg har fyrstikk og bleach og en kanne bensin. La meg tenne på en FPU-kar.

0: Ikke resten av teksten, men jeg kan blade den opp her i notatene mine.
1: Men dette er ikke oppfordret til vold?
0: Nei, det er det ikke. Okay. Fordi dette er en tekst som begynner med «Jeg er tilbake, skjer av partner». Det er bare bomber, krutt og granater, og så blir det verre og verre med hvordan alt dette er. Og så slutter det med «Det er kanskje ikke sant». Men det er ok. Og det er dette ene verset, og så har du et vers til som understreker det samme. Dette er ikke sant, men det er ok. For det handler om at man har rappartister som tøffer seg veldig. Og det gjør Karpe ganske godt narra i denne sangen. Jo, og dette er altså ikke en akademisering, dette er standard meme-kultur som alle som yngre enn oss skjønner.
1: Jo, Lystebø, du må gå hjem og høre på Karpe Diem før du kommer her i debatten og kjefter på det.
2: Altså, dette er først og fremst en veldig kreativ tolkning av tekster som vi ser svart på hvitt, bruker jøde som et skjellsord, og fritt ord snakker mye om det frie ord, det er jeg glad for. Problemet er at når man gir en pris til Karpe i dette tilfellet her, så skaper man et mer ufritt ordskifte. Fordi mange som blir ekstra utsatt av dette, blant annet landets aller mest sårbare gruppe, nemlig norske jøder. Og jeg mener det at det vi ofte ser, det er at når et samfunn velger sine helter, så betyr det veldig mye. Og vi ser nå at når fritt ord velger Karpe som en av sine helter, så er det, mener jeg, at det får noen ringvirkninger som jeg er dypt urolig for. Vi ser det at når man nettopp legger opp til å hylle denne typen tekster, så får det konsekvenser, det er jeg urolig for.
3: Vi velger ikke helter, vi velger å støtte ulike mennesker med veldig ulike meninger, sine ytringer, fra ytre høyre Vebjørn Selberg ned Nina Karin Monsen til langt ut på venstre sida. Og så tror jeg, det her viser vel at det var ganske kontroversielt og viktig det vi gjorde. Vi fikk en viktig debatt der kjernen er, vi må støtte ytringsfriheten og til de vi ikke liker og er uenige med.
1: Har jeg sett det helt utrolig kort?
4: Ingen som ønsker å forby disse tekstene. Jeg unner Karpe all kommersiell suksess. Jeg mener, denne prisen burde gått til noen som både hadde trengt det mer, og som faktisk hadde skapt dialog og vært samlende, som dere selv skriver i
3: pressmeldingen. Og vi gir mange priser til
0: sånne personer. Jeg må få lov til å si at Karpe bruker heller ikke jøde som skjellsord i denne teksten. De plasserer jøde inn sammen med veldig mange andre skjellsord, som de nettopp sier, de ikke mener.
1: Fint. Takk til dere tre. Øreset og du blir stående. Men nå skal dere bli med meg en liten tur. Anine Kjærulf, du vet ganske mye om hva man kan si og ikke kan si i det norske samfunnet. Kan man si dette her? Han burde gå med rustning, voldsalarm, støtter ikke kuler. Er det lov?
5: Ja, det er jo egentlig et uttrykk for at noen har lyst til å skyte noen, og derfor burde de beskytte seg bedre. Så det er ikke en straffbar ytring.
1: Før vi går videre, vi har flere sånne eksempler, men kan du forklare litt, hva er det som regulerer hva vi kan og ikke kan si? Sånn?
5: Vi har en rekke begrensninger på ytringsfriheten i Norge. Det er ikke lov å true folk, det er ikke lov å oppfordre til vold, det er ikke lov å drive med personforfølgelser, skikane, ærekrenkelser, utlevering av private opplysninger. Det er en rekke ting som er forbudt. Det som av og til er krunglete, det er å tolke de ytringene på en måte som gjør at man forstår hva meningsinnholdet egentlig er, og det illustrerte jo den debatten i sted ganske godt. Og det er sånn at kunstneriske ytringer ikke kan tas for pålydende. Når det er flauhetskonkurranse på radioresepsjonen, så kan du ikke alltid legge til grunn at det som blir sagt er det som menes, og så videre.
1: Da ser vi på neste.
5: Ok.
1: Gaute, og dette er Skjervø jeg snakker om, bør holde seg unna Stortinget når jeg kom på besøk. Er det en trussel som ikke er innenfor loven, eller?
5: Det kan være, altså trusselbestemmelsen rammer trusler om straffbare handlinger som er egnet til å skape alvorlig frykt, så det kommer litt an på konteksten og hvem som er avsender.
1: Vi tar neste. Nå er det noen som vi i debattenredaksjonen selv har laget, som vi mener er realistiske. Du er så stygg at nesa di ser ut som fitta til mora di.
5: Ja, det er jo i hvert fall kreativt. Man får ikke noe premie for det, naturligvis. Du får antageligvis ganske mange uvenner, men det er ikke ulovlig å si det. Selv om du antageligvis ikke får så mange venner, å si sånn.
1: Og denne her? Jeg skal ta livet av bikkja di.
5: Ja, det kan være en trussel, litt avhengig av kontekst og avsender det også.
1: Og så lurer jeg på, før vi går til neste, den har vi ikke tatt på plansja, men hva om det jeg tror er relativt vanlig, det, eller som man opplever da, det er sånne e-poster eller trusler av typen, jeg skulle ønske noe feilt skjer med det, jeg håper kona di blir voldtatt, jeg håper barna dine dør.
5: Voldsfantasier. Ja, nei, det er i utgangspunktet ikke straffbart, men hvis du får mange av den type meldinger sendt i innboksen din, altså fra den samme avsenderen direkte til deg på en eller annen måte, så kan det komme over terskling til skikanebestemmelsen for gjentatt personforfølgelse. kan det da kvalifisere til.
1: Ok, takk. Vi ser på den siste. Alle muslimer burde vært deportert og satt i konsentrasjonsleir.
5: Ja, det er jo nærliggende å forstå som at de burde utryddes, og det å si noe så konkret om en vernet gruppe, det vil fort være en kvalifisert hatefull ytring, og dermed rammes av hatparagrafen.
1: Så dette her kan politiet komme på døra de for?
5: Ja, dette og flere av de andre ytringene som du har sagt her, men det er en god del stygt som politiet ikke kan komme på døra de for. Og det er på en måte utfordringen med ytringsfriheten i samfunnet, det er at det er veldig mye som er lov, som ikke er spesielt hyggelig.
1: Helt til slutt. Ser du noen tegn til at det er ulike spilleregler for høyre og venstre sida i denne diskusjonen om hva man kan og ikke kan si i norske samfunnsdebatten?
5: Jeg tror det er en veldig sterk opplevelse av det. Og jeg tror at den opplevelsen kanskje nå er sterkere på deler av høyresiden enn på deler av venstresiden. Og det blir jo litt sånn perfekt storm når disse to debattene, hetsen mot Skjervø og denne Karpe-situasjonen, oppstår på samme tid.
1: Så det du sier er at høyresiden opplever at det er ikke like spilleregler, at de blir satt i et mer kritisk søkelys enn venstresiden blir, og kanskje at venstresiden er hårsåret?
5: Det tror jeg er et etterlatt inntrykk hos mange på høyresiden. Jeg tror allikevel det er sånn
1: at... Er det sant?
5: Altså, hvis jeg bare skal se på ytringsfrihetshistorien, så er dette på en måte den røde tråden. Det er at man har veldig lett for å se behovet for ytringsfrihet, så lenge det ikke rammer veldig hardt akkurat det man selv er glad i. Da vil man gjerne ha litt begrensninger, og det gjelder på begge sider av den politiske skala.
1: Takk, Anine Kjære, for du er også nestleder i Fritt Ord om å få sagt det. Takk for at du kom til debatten. Jon Helgheim, Fremskrittspartiet, leder justiskomiteen på Stortinget. Hva synes du om Kjærulfs vurdering her av forskjell, om det er ulike spilleregler for høyre og venstre siden?
6: Nei, det er helt sikkert korrekte vurderinger av hvordan dagens lovverk er. Og jeg vil bare si at jeg synes at sånne kommentarer om enkeltpersoner eller partier eller grupper eller hvem det skulle være er forkastelige og helt uakseptabel språkbruk. Det tror jeg vi alle er enige om.
1: Men opplever du at det er forskjeller for hva man kan si på høyre siden av på en måte valør enn altså, sammenlignet med venstre siden?
6: Ja, jeg er ikke så veldig opptatt av priser til Karpe, jeg er ikke så opptatt av hva sangere skriver, og jeg klarer ikke å hisse meg så veldig mye oppover det, men jeg synes det er interessant å se på de doble standardene og den dobbeltmoralen som er når det kommer noe som kan kanskje kobles på venstre siden kontra det som kan kobles mot høyre siden. Vi fikk jo se dette i debatten i dag, når Karpe får en pris og blant annet har tekster som sterkt oppfordrer til vold og voldt for herliggelse, så kommer det kreative tolkninger som snakker det langt borti fra det som er mest naturlig å tolke det som, fra folk som kanskje kan kobles mot venstresiden. Når vi får denne debatten, så er Trædal ute i Nettavisen tidligere i dag og skriver at det er jo ingen som tar dette på alvor eller med troverdighet kan si at de er på ekte er redd for at disse gutta i Karpe fysisk skal gå ut og drepe noen, så dette skal vi ikke ta på alvor. Hvor ble da mantra om at ord fører til handling, som disse sier på inn- og utpust ellers? Det er den dobbeltmoralen der, som jeg synes nesten er komisk å se på.
7: Ja, altså, nå har det gått 22 år siden den ene sangen de diskuterer nå, og det er jo heldigvis ingen som har latt seg inspirere å begå vold av Karpe. Men i mellomtiden så er det jo noen som har blitt inspirert å begå vold, blant annet av Dokument. En av deres store fans var jo Anders Behring Breivik, som begikk vold og siterte en dokumentskribent flittig i sitt manifest. Og da denne skribenten, unnskyld, kan jeg fullføre Øyrasæter, da denne skribenten fikk stipend faktisk fra Fritt Ord til å skrive bok, så var jo Øyrasæter ute og jublet for det. Jeg tenker jo at det er påfallende at PST hvert år advarer mot spesielt trusselen fra høyre ekstremisme og fra islamisme, men ikke fra venstre ekstremisme, og det er jo et empirisk faktum at det er mer voldspotensiale og mer terrorismetrussel fra ytre høyre i dag. Det sier PST årlig.
1: Jeg har sett det.
4: Ja, det er ikke tvil om at det har vært mer høyre terrorisme i Norge enn også islamistisk terror i Norge. Det er et veldig alvorlig bakteppe. I Europa er det omvendt. Der er det 5 ganger så mye islamistisk terror som høyre terrorisme.
7: Men altså ikke venstre terror. Og dette er jo litt interessant, fordi...
4: Nei, nå er det vel ingen som har anklaget.
7: Nei, men vi snakker om forholdene mellom venstre og høyre side, og jeg oppfatter jo da at venstresiden, kanskje en av grunnene til at folk mindre bekymret for eksempel Karpes tekster, at vi ikke har observert at folk har latt seg inspirere av dem til å begå vold. Og det, for å si litt om musikken på den tida da. I 2003 hørte jeg mye på plata til XS. De rappet om å bombe politidirektoratet, de rappet om å sette barn på Eli Hagen, og at de supportet Bin Laden. Og de fikk Spellemannsprisen samme år. Sånn var kulturen den gangen. Dette var i 2003, da gikk jeg på ungdomsskolen, nei, videregående. Og så har ting endret seg. Hva har Karpe gjort? De har tatt selvkritikk. Etter 22. juli så sa de, vi ville ikke skrevet den type tekster i dag. Så jeg synes de har et reflektert og godt forhold til egne tekster.
6: Jeg må bare få si det at nå ser vi jo denne dobbeltmoralen som jeg litt opptatt av å utspille seg i fri dressur. Og med de eksemplene som nå også kommer, så bare understreker man det at det er høyere aksept fra venstresiden når det kommer til veldig kontroversielle ting. Da kommer det sofistikerte, godt utdannede mennesker og forklarer dette på en passetroverdig måte, selv om de fleste av oss skjønner at det ikke er troverdig i det hele tatt. Alle vet at ingen i fritt ord ville tildelt prisen til Karpe hvis du hadde byttet ut FPU-er med Carl I. Hagen. Alle vet at ingen ville gitt ut den prisen hvis du hadde byttet ut Carl I. Hagen med Støre. Det blir litt patetisk og litt komisk å prøve å late som at det ikke er en forskjell her. Vi kan nevne mange eksempler. Vi har aktivister, miljøaktivister, vi har palestinaktivister på venstresiden, som ofte oppfører seg som småkriminelle bøller, bryter loven og plager andre på det groveste for å oppnå sine politiske mål. Og det er påfallende tyst fra venstresiden. Hadde det vært omvendt, hadde det vært høyre politikere eller høyre aktivister som drev med sivil ulydighet, plagde andre og oppførte seg som småkriminelle bøller for å få frem sine politiske mål, så hadde vi sett et hyllekor av en annen verden, så man må bare innse at den dobbeltmoralen, den er der, det er forskjellige standarder, og det kan ha noen store problematiske konsekvenser.
8: Det vi ser akkurat nå er norsk offentlighets akilleshæl, det at når vi får spørsmål som burde være upartipolitiske, så må det bli høyre mot venstre. Og her vil jeg strekke ut en hånd til Eli Dørresæter, som er ganske prinsipiell. Hun tok meg i forsvar og sa også at du er stort sett uenig med det aller meste jeg mener, men likevel var prinsipiell. Det er en ganske ok inngang til slik diskusjoner. Jeg synes Ola Svenneby fra Høyre har gjort akkurat samme, og jeg etterspør fra Fremskrittspartiet spesifikt, noen av de Norges største partier på målingene, den prinsipielle holdningen, og jeg kan godt forstå fra hans ståsted det han sier. Jeg er ikke enig i det han sier, men jeg savner en mer prinsipiell inngang til tematikken i stedet for å stå og banke i hodet på Øyvind Trædal, så savner jeg Fremskrittspartiet som er mer prinsipiell i en diskusjon.
1: Helgem sier at, sånn som jeg forstår det, at det dere representerer en dobbeltmoral. Gjør det det, Trædal?
7: Nei, altså, for det første så er det jo empirisk ikke riktig at det er større voldstrussel eller like stor voldstrussel fra venstresiden eller fra miljøbevegelsen enn fra ytre høyre. Altså, det er bare å spørre PST det. Det er dessverre sånn at ytre høyre er en større trussel i dag.
1: Spørsmålet er om du er litt vel hårsår når det kommer kritikk som rammer deg.
7: Jeg synes det er merkelig å sette likhetstegn mellom sivil ulydighet og vold, for eksempel. Men for å ta et poeng her da med Carpe Diem, hva er poenget med samfunnsdebatten? Hva er det vi gjør når vi diskuterer? Vi ønsker å overbevise hverandre. Her snakker vi om rapptekster fra 2004 og 2008, som Magdi i Karpe altså har gått ut senere og reflektert kritisk rundt og sagt at...
6: De har blitt spurt en rekke ganger, og de sier at dette er overdrivelser, og det er kunstnerisk frihet, og det er ironisk, men de har ikke gått tilbake på det. Men
7: jeg har sagt at det er reflektert kritisk rundt.
6: For å ta et eksempel...
1: Gutter, jeg må bryte og bare si at Karpe, de er med, eller Karpe som de heter nå, de er ikke her for å forsvare seg, så vi behøver ikke snakke om de. Nå handler det om det er forskjellige spilleregler i den norske offentligheten. Jo, Helge mener og det, og da vil jeg spørre deg, Helgeheim, hva er konsekvensen av det, kort er du snill?
6: Konsekvensen av det blir jo fort da, at når vi vet for eksempel at det er godt dokumentert at vi har et problem med kriminelle innvandrergjenger, ungdommer som ganske systematisk angriper, raner og ofte bruker vold mot enskilde norske gutter, der har vi dobbeltmoralen igjen, og den voldsomme berøringsangsten fra venstresiden, som gjør at vi ikke får gjort noe med problemet.
7: Mener du at
6: hadde det vært motsatt? At det hadde vært små, høyre, ekstreme ungdommer som systematisk
7: mener du at disse er venstre ekstreme?
6: Som systematisk jagde og rana innvandrerungdom, så hadde venstresiden reagert voldsomt. Det er den manglende reaksjonen for det som venstresiden
7: Jonas Helgen, du har gjort seg forstått
6: som kan ha store politiske negative konsekvenser, fordi problemer får utvikle seg uten at man reagerer. Og det mener jeg faren ved den dobbeltmoralen som venstresiden utfører.
7: Takk, Helge. Du skal puste også, men mener du altså at kriminelle som raner ungdom i Norge er venstreekstreme eller tilhører venstresiden? Hvor har du det fra?
6: Hvis du ikke hadde prøvd å avbryte så mye mens jeg snakket, så hadde du hørt poenget mitt var at venstresiden har en voldsom berøringsgrad og doblet standarder. De reagerer...
7: Hvorfor klister du dette til venstresiden? De reagerer voldsomt.
6: Dere reagerer voldsomt hvis det er noe som kan gå i disfavør innvandrere, mens det er helt tyst hvis det er innvandrere som må tas fatt og irettesette og løse problemer hos den doble standarden, dobbelt moralen og berøringsangsten er et politisk problem i Norge, fordi det får utvikle seg problemer som vi ikke tar tak i. Det er nettopp på grunn av dobbelt moral.
1: Takk, Helgem. Det har vi hørt at du mener, Elinor Setter.
4: Jeg er dessverre enig at vi har doble standarder. Jeg satt i kringkastingsrådet i 4 år, og hvor vi stadig hadde folk som klaget på måte da særlig FPU-ere ble direkte trakassert i en del humorprogrammer, anklaget for å være nazister, og altså veldig drøye ting som jeg opplever ble helt bagatellisert av NRK-ledelsen, og vi så jo ingen eksempler på det motsatte. Så jeg er enig at vi har doble standarder, og jeg tror det er veldig naturlig. Vi har dessverre en overvekt, sterk overvekt av venstresidefolk i akademia og i pressen, og der tenker jeg ønsker meg jo at folk fra høyresiden i større grad søker seg inn i mediene. Nå har vi fått en del alternative medier, og for å peke på en som skrev veldig godt om Karpe, det var for eksempel Mahmoud Farahmand i Minerva.net. Så det er en ubalanse her.
1: Det er en ubalanse her.
8: Ja, jeg vil motbevise det ved å si at når har det kommet den type voldsytringer fra for eksempel ytre venstre? La oss ta et eksempel. Rød Ungdoms leder latterliggjorde drapet på Charlie Kirk. Hva var reaksjonen fra venstresiden da? Unison fordømmelse, det endte med at Amrit Kirk måtte gå av som leder i Rød Ungdom. Dette har vært gjentagende problemet når det har kommet for eksempel deler av palestinerbevegelsen som har vært Hamas-vennlige. Det har kommet som krav både fra venstresiden og høyresiden at dette her er ikke legitime palestinertilhengere. Så jeg opplever at dette oppgivet har jevnlig, men når Arbeiderpartiet for eksempel for 5 år siden på 10-årsmarkeringen for 22. juli etterspurt i Fremskrittspartiet, så er det ganske tyst. Det er det også her når det gjelder å rydde opp i eget bakland. Så jeg synes dobbeltmoral er et slags forsvar for å ikke ta et oppgjør i sitt eget bakland. For eksempel hos alle de som er støttespillere for Sylvi Listhaug på Facebook, og som har en språkbruk som er der at Arbeiderpartiet er landssvikere eller landsforrædere.
6: To ting. Det er bevist og undersøkt av PST at det foregår mest av den alvorlige truslene og hetsen mot FRP. Men når vi hører disse to på andre siden, så snakker de konsekvent om den hetsen som kommer fra ytre høyre. Det er en måte å drive den doble standard på. En annen ting er jo når Gaute i forrige uke gikk veldig langt at den ville fjerne pressestøtten til enkelte medier fordi de drev kampanjejournalistikk.
1: Ja, vi tar ikke det nå.
6: Eller imot innvandring.
1: Vi tar ikke det nå.
6: Selv om de driver med den samme kampanjejournalistikken i 30 år for innvandring, og da
8: står og lyg. Du er leder for justiskomiteen. Du kalte meg totalitær og demokratisk.
1: Takk alle sammen. Det var siste ord. Nå er denne sendingen i debatten over, men debattensesongen er endelig i gang. Det betyr at vi er tilbake med en ny sending allerede i overmorgen, da 10:00, forhåpentligvis med samme programleder. Vi ses. Takk.
9: Nå om en datters løfte og jakten på morens morder.

0: 12 uker inn I graviditeten fikk Embla Maria Okadis Gustav beskjeden alle kommende mødre frykter. Fosteret I magen hennes manglet hjertelyd og hun måtte gjennomføre en abort på sykehus. Slik nemlig regelverket I Norge, men Embla fikk aldri noen innkalling til time. Det fikk store konsekvenser for henne.
1: Der den store, herregud.
2: For 9 måneder siden hadde Embla en mage hun trodde det banket et lite hjerte I. Men en ultralyd på en privatklinikk I uke 12 sa noe helt annet.
1: Da fikk jeg beskjed om at foster ikke hadde utviklet seg. Hadde ikke noe hjertelyd. Hadde stoppet å utvikle seg rundt uke 8.
2: Embla hadde en type spontanabort der fosteret var dødt, men kroppen trodde fortsatt den var gravid. Derfor må Embla ha medisiner om hun vil ha fosteret raskt ut. Men selv om hun henvist, kommer det ingen timeavtale fra sykehuset.
1: Jeg ringer dem også flere ganger I løpet av denne uka.
2: Hun forsker på abort, professor og hører ofte om kvinner som må vente som Embla.
3: Jeg synes jo det urovekkende at en kvinne I en så sårbar situasjon blir sittende og vente en hel uke uten å få tilbud om behandling på et sykehus. Men så bærer det på et dødt ønsket foster I magen.
2: Etter en uke hadde Embla fortsatt ikke fått time på sykehus, og plutselig startet spontanaborten av seg selv hjemme på badet, mens kjæresten stod utenfor døren.
4: Hva så han da han kom inn på badet?
1: Jeg så meg naken på gulvet med masse blod overalt og bleier og meg som I sjokk da. Og skriker da.
4: Hvorfor skrek du?
1: På grunn av smerter og sjokk. Og begynte å få panikk fordi det ikke stoppet.
2: En ambulanse kjørte en blødende Embla rett til operasjonsbordet. Der ble hun operert I 45 minutter. Akershus universitetssykehus sier de ikke vil uttale seg om denne enkeltsaken, men mener det uvanlig at kvinner med døde fostre må vente I mer enn noen dager. Den nye abortloven gjelder ikke for kvinner som opplever spontanabort. De har dermed færre lovfestede rettigheter enn kvinner som selv velger å ta abort.
3: Jo lengre det fosteret blir liggende dødt inne I livmoren hennes, jo mer øker infeksjonsfaren for hennes del, som kan påvirke hennes fremtidige fruktbarhet. Men så det også etter pasient- og brukerrettighetsloven, sånn at hun skal jo ha rett til å være med å bestemme hvilken behandling hun ønsker, så lenge det medisinsk forsvarlig.
2: Fingrene til musikkprodusenten glir over tangentene. Embla gravid igjen, og det kommer et lite heimamma fra den fine, runde magen.
1: Jeg kjenner mye spark når, ofte når jeg spiller, så det veldig sånn koselig gøy.
0: Trolig det bare et spørsmål om tid før ansiktsgjenkjenning bygges inn I smartbriller, og mange frykter det vil gå hardt utover personvernet.
5: Ja, nå varsler digitaliseringsministeren at hun vil ta grep.
6: Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, sa hun til Klassekampen tidligere I sommer. Nå tonen en annen.
7: Vi trenger strengere regulering av KI-brillene for å ivareta personvernet, og jeg mener vi må vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre.
6: Såkalte KI-briller, laget med kunstig intelligens, kan blant annet filme og kjenne igjen ansikter. Flere har vært bekymret for at brillene kan true folks rett til privatliv.
8: Det viktig å regulere muligheten for snikfilming. Vi jo redde for at vi ser allerede at disse brillene blir misbrukt av å filme folk I situasjoner de ikke ønsker. Barn og unge blir filmet på skolen og på fest, og bildene blir lagt opp på internett, og det ønsker vi å regulere en god del strengere enn I dag.
6: Men spesielt for blinde og svaksynte kan brillene være et nyttig verktøy. De frykter at et totalforbud står på trappene.
9: Så når jeg bruker dette for å få beskrevet omgivelsene, et sted der alle ser, så ikke det de samme etiske dilemmaene som hvis folk filmer der de ikke bør filme.
6: Forbrukerrådet og Blindeforbundet møttes I dag.
8: Vi ønsker sammen å finne løsninger på hvordan blinde og svaksynte kan bruke smart teknologi til å tolke omgivelsene sine, samtidig som vi finner løsninger som beskytter befolkningen mot kommersiell overvåkning og snikfilming, som disse brillene også legger til rette for.
6: Regjeringen har derimot ingen planer om et totalforbud mot brillene.
7: Så det å forby enkeltverktøy, det hjelper oss ikke. Det derfor vi på generelt grunnlag bør vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre. Det riktig måte å møte teknologi.
0: Det rekordlav vannstand i mange europeiske elver denne sommeren. I Rhinen, som viktig vannvei og drikkevannskilde for hele 9 land, vannstanden nå så lav at skipstrafikken må begrenses mange steder. Antonia de Jong kaptein på et lasteskip og kan bare ta med en fjerdedel av det hun vanligvis har plass til.
10: 172 meter lang fraktebåten på Rhinen og går med bare en fjerdedels last på grunn av lav vannstand. Kaptein og båteier Antonio de Jong forteller at sommeren 26 har vært en kamp mot å gå på grunn.
11: It's always a little bit of tension. There's big stones, so when you hit the ground, you hear the propellers bang, bang, bang. So you have to be careful and you have to know where you have to be in the river.
10: Vannet i Rhinen og sideelver har i sommer vært på det laveste siden målingene startet. Det rammer noen av Europas viktigste transportårer, og fører til at gamle miljøsynder kommer fram i lyset.
12: Als ik zie dat het steeds warmer wordt, en eigenlijk de grote gevolgen ervan, en als we zien de rivieren zo droog zijn, zo laag.
13: Dat is een klimaatverandering, ja, ik kan zeggen dat me dat zorgen maakt.
14: Maar weet je, het ergste is, de economie is altijd de baas.
10: Fraktebåtkaptein må gå med mindre last i hvert fall fram til oktober, sier prognosene.
11: Like now it's a little normal again. It's not normal, it's still low, but like last week I have never had that before.
10: Nederland sliter nå med at saltvann fra havet trenger langt inn i landet. For å redde balansen i naturen pumpes nå ferskvann andre veien. Ekspertene ser en trend i målingene av tørke.
15: We do this since 1906, so more than 120 years. And if you take then the top 10 of this long series, then 5 of this top 10 is in the last 10 years.
10: Og høstens farger har kommet merkelig tidlig til Nederland og flere steder i Europa.
7: Het is nog zomer, maar je ziet al een beetje dat het toch wel wat herfstiger wordt, zeg maar, dat de bomen al verkleurd zijn.
10: For den enorme transportbransjen på elvene situasjonen kritisk, og det koster for alle kundene.
11: You need more ships to bring the same goods to the same place. So for our clients it will be more expensive to get their goods up to their fabrics.
0: Anders Børingbo i Nederland, hva skjer når vannstanden blir så lav som den nå?
16: Sentraleuropa trenger vann, mye vann. Her jeg står nå skulle vannstanden egentlig vært nesten 2 meter høyere, så det burde vært umulig for meg å stå her jeg står. Men dette fører jo til, som dere ser på andre siden, svære sandbanker langs Rhinen, eller Val, som de kaller det her. Båttrafikken, som dere ser, blir rammet, og mange av de båtene som altså går forbi har en tredjedel, en fjerdedel av det de kan ha ombord egentlig, fordi de redde for å gå på grunn særlig lenger øst retning Tyskland her. Og så det noen som sier, kan man ikke bare ta trafikken over på lastebiler, men en sånn båt inneholder 200 lastebiler, så det ikke bare å kjøre ting over der.
0: Og så pågår det en operasjon for å holde saltvannet unna. Hvorfor dette så viktig?
16: For det et kjempeproblem at når det så lite ferskvann på vei ut, så trenger saltvannet fra havet inn. Det saltvannet, det ødelegger naturmangfoldet, det ødelegger en del teknisk utstyr oppover her, så man har da lagt masse penger i fra Nederlands side i å pumpe ferskvann den andre veien. Det viser hvordan klimaendringer koster her, og man etterlyser også videre planer fra myndighetene i Nederland og fra EU for å gjøre noe med denne situasjonen som gjentar seg nå år etter år.
0: Takk til Anders Børingbo.
5: En helt spesiell dugnadsoperasjon i gang langt inne i Trollheimen i Trøndelag.
0: Ja, en av landets mest populære foteturer skal få en ny bru, men stedet ligger litt vanskelig til.
17: Dette brua over Minilla, en elv som må krysses som du skal gå den berømte turen Trekanten i Trollheimen. Nå skal den rives og nybygges av frivillige i løpet av 2 uker.
18: Hva som jobben din?
19: Her fyller vi på stein i brokara, som vi driver og bytter ut. Så har vi jo bygd reisverk her for å heise brua. Og så tok vi ned det gamle, og så bygger vi nå opp de nye.
17: Vi er midt mellom Jevelvasshytta og Jøldalshytta. Dit er det over en mil i begge retninger. I vinter ble materialene fraktet inn på skuter. En ny bru betyr sikrere ferdsel for alle som ferdes her.
20: Det er virkelig en helt spesiell dugnadsjobb. Vi er langt inne i Trollheimen. De som er her må jobbe uansett vær. Likevel så har ikke turistforeningen noe problem med å få med nok frivillige.
21: Folk stiller opp.
20: Hva er det du gjør nå?
19: Nei, nå vrir jeg opp sokkene, så kanskje de kan tørke litt før neste økt.
20: Når du skal ut og bli våt igjen?
19: Ja. Det er bedre å ha på seg litt varme og våte sokker enn helt kalde, så varmer de litt oppå ovnen her.
5: Lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om et EU-medlemskap, og i det spørsmålet er befolkningen splittet. En meningsmåling fra Islands Gallup viser at 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, mens 48% svarer helt sikkert nei, eller sannsynligvis nei, på spørsmålet om landet bør gå inn i forhandlinger med EU. Hvis flertallet ender med å si ja, så blir det i tilfelle en ny folkeavstemning om medlemskap når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du kom til Island i dag. Hvordan merker du på stemningen at folk er så splittet i dette spørsmålet?
22: Ja, for de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her. Det er cirka 50-50 veldig jevnt, selv om du, som du er inne på, det lener seg litt mot et ja, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
5: Og så var det altså statsminister Kristrun Frostadottir som satte i gang denne prosessen. Hva er det hun vil oppnå?
22: Ja, dette er jo en interessant historie, for Island var jo godt i gang med en prosess om å bli medlem i EU tilbake i 2009 etter finanskrisen, men den nye høyreregjering i 2013 la dette her i skuffen, og der har den ligget siden. Nå ønsket altså Kristrun Frostadottir, da hun tiltrådte som statsminister, at Island igjen må diskutere dette her. Vi skal huske på, Island står i en økonomisk situasjon som er krevende fortsatt. Her er rentenivået på 8%, inflasjonen er høy, så mange islendinger vil kanskje være mer positive til EU nettopp fordi at ja-siden sier at her kan man få lovnader om en lavere rente, for eksempel. Det er en av mange saker. Det som også bekymrer litt, det er at dette valget blir fullt så nøye fra andre steder rundt omkring i verden at det kan bli påvirket. De neste dagene er Europas øyne rettet mot Island. Landets folkeavstemning for eller imot å starte forhandlinger om EU-medlemskap handler for mange om muligheten til å se hva Island kan forhandle frem.
23: Det dreier seg om å få lov til å se. Det er ikke en endelig avgjørelse, og det synes jeg alltid er verdt å ta en titt.
24: It's probably not worth it to take a look at the deal. That's how I feel about it. I think we're happy with Norway and Switzerland.
22: Men en bekymring har meldt seg. Han har forsket på i hvor stor grad ytre krefter vil forsøke å påvirke valget ved bruk av kunstig intelligens.
25: Now AI models are getting much better at Icelandic, so it's quite easy to just mass generate this kind of information and distribute it on the net. So the cost of influencing a nation, a small nation like Iceland, has dropped. It has like a very strong kind of AI feel to it. Behind the page called Jack Daniels here.
22: Men islendingene vi møtte følte seg trygge på at de ikke har blitt påvirket til sitt valg.
24: No, but I'm not that much online, so.
23: Ja, det er jo kanskje like i sakens natur at man ikke alltid er klar over det. Så det er veldig vanskelig, og jeg vet ikke om jeg kanskje har skjønt det.
0: Countrystjernen Dolly Parton er død 80 år gammel, det opplyser familien i sosiale medier. Dolly Parton har solgt over 100 100 millioner plater på verdensbasis og vunnet 11 Grammy-priser gjennom karrieren.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene, og et ikon i musikkverden, Dolly Parton, døde i dag.
2: Dolly has lived in the light, and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents, and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens.
1: Parton ble født 19. januar 1946 i Tennessee, og var det fjerde barnet i en søskenflokk på 12. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje er aller mest kjent for er låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee. Dolly Partons musikk fortsetter å inspirere den dag i dag, kanskje ikke så rart når hun var en av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene.

0: Peter Svår, det en amerikansk country-legende som gått bort.
1: Ja, det en av de største amerikanske artistene gjennom tidene, som nå borte blant de to, en av de to-tre største dette landet har hatt, og den største country-stjernen USA har hatt. Dolly Parton toppet og hitlistene her i over 25 år. Hun har skrevet over 3000 låter, har hatt en enorm kommersiell suksess, samtidig som hun har vært elsket også av musikkkritikere og anmeldere. Dette virkelig en stor karriere som nå ved veis ende.
0: Vi ser folk allerede har lagt ned blomstervennes stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles. Hvordan blir denne nyheten mottatt i USA?
1: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton nok hvor samlende hun i et USA som jo uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, og som ikke som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Tusen takk skal du ha, Peter Svår. En country-stjerne som var mer enn musikk, skriver Katinka Rondan om Dolly Parton. Les minneordet til NRKs radiosjef på nrk.no.
2: Det foreløpig ikke klart om eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i ettermiddag var en ulykke eller en villet handling.
0: Ja, en person død, to skadet etter eksplosjonen. Fire leiligheter totalskadd.
3: Skadene på boligen viser hvilke krefter som var i sving etter eksplosjonen og den kraftige brannen i Øygarden. Tidligere i dag ble det gjort funn av en død person i bygget.
4: Når det gjelder bygget, så må jeg dessverre meddele at vi har gjort funn av det vi tror en død person i savnedes leilighet.
3: En ambulansemedarbeider og en beboer skadet og tatt med til Haukeland universitetssykehus. Nabo Alexander Thomassen var hjemme da han hørte det kraftige smellet.
5: Det hørtes jo ganske nær ut, så det var jo et bittelite sekund. Så tenkte jeg om det var bil eller liksom, det var noe på vår tomt, men så jeg rundet noen hjørner og så over veien. Og så et tak som lå ganske sønderknust, og rutene og alt var knust, så da skjønte det vært et eller annet kraftig noe der borte.
3: Så langt det uvisst hva som har vært årsaken til eksplosjonen. Politiet jobber nå med å snakke med vittner.
4: Og så har vi også gjort funn av en bil som vi knyttet til savnedes leilighet i nærområdet. Med bakgrunn til at årsaken til den eksplosjonen som meldt om på stedet enda ukjent, så har vi valgt å ha en sikker og forsiktig tilnærming til den bilen.
0: Hvis til Higraf i Øygarden, eksplosjonen skal ha skjedd mens ambulansen var på stedet. Hva mer vet du om det som skjedde i kveld?
6: Ja, altså ambulanse skal ha rykket ut til et nødstilfelle, et medisinsk tilfelle. Øyevittner vi har snakket med her på stedet tydelig rystet. Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde, og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp i luften og ut i nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: Og så det sånn at den døde personen fortsatt ikke hentet ut. Hvorfor tar dette tid?
6: Altså etterslukningen pågår fortsatt, og boligen mer eller mindre totalt nedbrent, og det nok fortsatt ikke trygt å bevege seg inn i de nedbrente ruinene. Det vel også usikkert hva som ellers kan befinne seg inne i branntomten. Så enn så lenge så må nok politiet vente til i morgen før det mulig å hente ut den personen.
0: Kristel Higraf, tusen takk skal du ha. Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Martin Fjørtoft på Rikshospitalet, både dronningen og flere andre medlemmer av kongefamilien har vært på sykehus i dag.
7: Ja, først ankom kronprinsparet i bil med kronprins Haakon bak rattet. De kom rundt 11:30, og like før klokken 1 så forlot kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon Rikshospitalet. Så litt over klokken 4 kom dronning Sonja hit til sykehuset, og hun tilbrakte i underkant av 2 timer her i ettermiddag. Utover det har det ikke vært noen aktivitet her oppe, og det har heller ikke kommet noen nye oppdateringer om kongens helsetilstand fra slottet.
0: Så er det sånn, Martin, at kongens helsesituasjon så langt ikke påvirker programmet for dronningen og kronprinsen?
7: Ja, de drar på jobb, de. I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Martin Fjørtoft, takk skal du ha.
2: Kongens helsetilstand preger naturligvis også kronprinsparets sølvbryllupsdag. I dag er det 25 år siden de to ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke.
0: Dagen markeres privat med familien, men ifølge slottet gleder paret seg til å feire skikkelig når kronprinsessens helse har blitt bedre.
8: «25 år har gått på dagen.»
9: Det jeg husker aller best er jo en opplevelse av at du alle deltok i en fantastisk kjærlighetshistorie og en slags askepott-historie, og det gledet Norge.
8: I sommer har bryllupskjolen stått utstilt i den samme ballsalen som brudevalsen ble danset, for å markere kronprinsparets sølvbryllup.
10: Jeg kunne like godt ha laget den kjolen i dag som for 25 år siden. Hun ville ha en enkel stil. Materialene de innbøyer jo litt til de sørlandske strendene, og det slep utover kjolen, det skulle bli litt bølgeskvulpete, som man kan si det sånn.
9: Her er min tale faktisk. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, kjære gjester, dette er dagen før dagen.
8: En ganske fersk statsminister med sin bryllupstale under festmiddagen dagen før.
11: La også de få lukke en dør når det trengs, og få ro sammen.
8: Forut for bryllupet hadde kongen bedt om et møte med Stoltenberg.
9: Kongen viste til grunnloven, der det står at den kongelige prins kan giftes uten kongens samtykke. Og når det står kongen i grunnloven, så er det nesten alltid det samme som regjeringen, at det er regjeringen som bestemmer. Men så sa kongen at akkurat i denne saken, statsminister, så er jeg ganske sikker på at det er at kongen faktisk er meg og ikke deg, statsminister. Og jeg var enig med han i det. Det var ikke tenkelig at vi skulle overprøve en beslutning som to selvstendige voksne mennesker hadde tatt. Det var deres rett til å gifte seg med den de ville.
8: Sølvbryllupsparet har lagt ut en serie private bilder fra bryllupsreisen på Instagram i dag, der de skriver «Takknemlig 25 år». Ifølge slottet gleder paret seg til å feire på et senere tidspunkt, når kronprinsessens helse tillater det.
9: Jeg ønsker kronprinsparet alt godt og lykke til i årene som kommer, og så ønsker jeg alt godt og god bedring til kongen, og vi tenker på han og hele hans familie.
8: Og på slottet pakkes brudekjolen ned, for denne gang til neste gyldne anledning.
0: Kan Kanada slår i kveld knallhardt tilbake i handelskrigen mot USA og innfører straffetoll på over 700 amerikanske varer. Grepet kommer samme dag som USAs president langet ut mot landet og kalte Kanada den vanskeligste nasjonen han forholder seg til.
12: Lastebiler fra Kanada passerer hyppig over til USA. Nå skal alle kjøretøy produsert i Kanada, pluss bildeler og stål, ilegges 50% toll i USA fra 2027. Det varslet USAs president i går. I dag var den kanadiske regjeringen samlet med sin respons.
13: We stand united in our response. We stand united in our resolve. We stand united in fighting for Canada. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
12: Merci. Til applaus ble det kunngjort en straffetoll på over 700 amerikanske varer, blant annet hvitevarer, stål og landbruksutstyr. Tømmer en annen av de viktige varegruppene mellom landene. Etter at forhandlingene brøt sammen før helgen, har handelsstriden eskalert.
14: An attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States. The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That's not something we're going to accept.
0: Det liten tvil her, Petter Svår. Kanada har ingen planer om å bøye av i denne handelskrigen.
1: Nei, og dette har jo nå også utviklet seg til en skikkelig ordkrig, og særlig med Ontarios delstatsminister Doug Ford, som Trump kalte mindre begavet, og som har svart at Trump kan ryke og reise, og at han ikke forhandler med diktatorer. Men dette er jo også et stort alvor for Kanada. De har en stor bilindustri som i all hovedsak eksporterer til USA. Det er masse arbeidsplasser på spill, og også for Trump, som opplever dalende meningsmålinger her, og større misnøye med økende priser og toll på andre varer og dyr bensin, så dette risikabelt 70 dager før mellomvalget.
0: Mark Carney, den kanadiske statsministeren, har valgt å ta denne kampen mot Trump, men det har han vel også lovet å gjøre?
1: Ja, Carney ble jo statsminister i fjor i en kanadisk valgkamp som var veldig preget av Trump, og Trump hjalp han jo på mange måter til valgseier gjennom trusler og ydmykelse av Kanada. Han har kalt Kanada for en delstat og så videre. Så Carney har vært nødt til å stå opp mot Trump, og når disse betingelsene kom på fredag som Kanada ikke syntes var gode nok, så står han på sitt.
0: Hvor stygt kan dette bli nå, Peter?
1: Trump er jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Meksikogulfen for Amerikagulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Takk skal du ha, Petter.
2: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning.
15: Samtidig som det pågår et omfattende dataangrep mot offentlige tjenester i Norge, lukkes næringslivstopper inn i en konteiner i Drammen for å øve nettopp på hvordan de skal håndtere et dataangrep.
16: Selve situasjonen ganske reell. Det lagt inn en del spillmomenter for å gjøre det mer brukbart for alle.
15: Men natt til mandag gikk alarmen for alvor. Da startet et omfattende dataangrep mot flere offentlige nettjenester, som blant annet gjorde det vanskelig for folk å logge seg inn.
17: Det som har vært er at DigDel har fått en stor del datatrafikk ruta inn mot tjenestene som er forvalta, blant annet innloggingsløsningene til hele offentlig sektor. Og status er jo at tjenestene er oppe og går, det er tilgjengelig, men det er fortsatt sånn at vi er under angrep med uønsket datatrafikk.
15: Digdir sier ingen persondata har kommet på avveie. De vet ikke hvem som står bak angrepet, men det skal Kripos nå etterforske. Datatilsynet sier til NRK at de har mottatt en avviksmelding. Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de følger situasjonen nøye.
18: Normalt sett så er tjenestenektangrep relativt ufarlig. De skaper støy, det er irriterende. Men vi vet jo at det er en tjeneste som blir utilgjengelig, og da er det helt avhengig av hva denne tjenesten tilbyr, dens funksjon. For eksempel tidskritiske systemer vil kunne få alvorlige konsekvenser dersom de er nede i litt lengre tid.
15: Tilbake i konteineren i Drammen trengte de noen hint for å løse oppgavene.
19: Jeg tror dette er veldig nyttig for en del bedrifter å få prøvd seg på, for det viser hvor kaotisk det kan bli.
20: Her sitter det folk, analytikere, hele døgnet og passer på våre bedrifter og passer på Telenor.
21: De betjener et døgnbemannet senter for Telenor i Grimstad.
20: Vi har tjeneste mot DDoS-angrep, som er veldig i vinden for tiden, og så har vi tjeneste som går på datasikkerhet generelt.
21: Under det omfattende dataangrepet mot Norge som startet natt til mandag, har de som jobber her prøvd å begrense skadeomfanget.
22: Landskapet utvikler seg jo hele tiden, så det er jo liksom katt og mus. Noen ganger så er det vi som er frem på, andre ganger så kommer de på med noe nytt nå, som vi aldri har sett før. Og da er det jo om å prøve å mitigere det så fort som mulig, da.
21: De kjemper mot det som kalles et tjenestenektangrep. Det går ut på å oversvømme servere med datatrafikk for å få dem til å bryte sammen.
23: Vi holder på å samle tall, men det vi ser er at det har kommet mer av det, og de varer også lenger, kanskje har et høyere volym, og det kan være en bølge, men det kan også være at det her blir en vedvarende trend. Så jeg tror det er viktig å gjøre riktige forberedelser og tenke gjennom situasjonen.
21: Telenor Cyber Defense er en sikkerhetspartner som jobber for å minimere skadene til bedrifter som blir angrepet.
23: Og det kan vi gjøre med å filtrere og bruke ulike mekanismer for å sørge for at den trafikken ikke kommer inn.
22: For oss er det her veldig spennende. Vi har jo lyst til å sørge for at tjenestene vi beskytter er oppe hele tiden.
2: Ja, Vivi Ringnes Berrefjord, vi vet altså ikke hvem som står bak angrepet som pågår nå, men hva oppnår de som står bak ved å angripe innloggingstjenester på denne måten?
24: Altså for det første så er jo dette et knutepunkt som rammer veldig mange, og det tilsier dermed at man får ganske mye oppmerksomhet, og for noen aktører så vil det være hovedprioriteten. Man ønsker å fremme et eller annet budskap, oppnå en slags myte om seg selv, demonstrere sine evner, egentlig ta plass, ofte med det målet, og undergrave tillit eller skape uro og frykt i befolkningen.
2: Men hvilke aktører kan ha interesse av å oppnå noe sånt?
24: Altså, nå er det veldig viktig å understreke at her vet vi ikke enda. Det er jo en etterforskning som skal finne ut av, og attribusjon er vanskelig. Men på generell basis så kan man jo si at det er gjerne enten aktivister, altså folk som har et eller annet politisk budskap. Da kan det for eksempel være et slags ønske om å straffe eller fremme et budskap. Så har vi da kriminelle aktører som gjerne gjør det for økonomisk gevinst, og så er det jo alltid muligheten for at det er statlige aktører, men det vet vi ikke per nå.
2: Og så er det altså snakk om Min ID, andre tjenester som krever at man logger inn med personlig informasjon. Kan disse aktørene få tak i den personlige informasjonen om også misbruke den på noen måte?
24: Så i dette tilfellet så er det veldig tydelig kommunisert at dette er ikke et innbrudd, dette er på en måte, sånn som ble vist i innslag, en overstrømming av data som skaper en slags kø, nesten sånn som på E18. Hvis du får mange biler, så blir det på en måte effekter utover resten av systemet. Samtidig så vil jo på en måte det være en slags brandøvelse for oss som samfunn å se når sånne angrep skjer. Man får testet sin egen reaksjonsevne, og vi er nødt til å ta det på alvor. Men jeg er ikke bekymret for min personlige informasjon. Det er mer en måte en digital motstandskraft jeg snakker om.
2: Så takk til deg, Vivi Ringnes Berrefjord.
0: 12 uker inn i graviditeten fikk Embla Maria Okadis Gustav beskjeden alle kommende mødre frykter. Fosteret i magen hennes manglet hjertelyd, og hun måtte gjennomføre en abort på sykehus. Slik er nemlig regelverket i Norge, men Embla fikk aldri noen innkalling til time. Det fikk store konsekvenser for henne.
25: Der er den store, herregud.
26: For 9 måneder siden hadde Embla en mage hun trodde det banket et lite hjerte i. Men en ultralyd på en privatklinikk i uke 12 sa noe helt annet.
25: Da fikk jeg beskjed om at fosteret ikke hadde utviklet seg hadde ikke noe hjertelyd, hadde stoppet å utvikle seg rundt uke 8.
26: Embla hadde en type spontanabort der fosteret var dødt, men kroppen trodde fortsatt den var gravid. Derfor må Embla ha medisiner om hun vil ha fosteret raskt ut. Men selv om hun er henvist

0: han kom inn på badet?
1: Nei, han så meg naken på gulvet med masse blod overalt og bleier og meg som I sjokk da. Og skriker da.
2: Hvorfor skrek du?
1: På grunn av smerter og sjokk. Og begynte å få panikk fordi det ikke stoppet.
3: En ambulanse kjørte en blødende Embla rett til operasjonsbordet. Der ble hun operert I 45 minutter. Akershus universitetssykehus sier de ikke vil uttale seg om denne enkeltsaken, men mener det uvanlig at kvinner med døde fostre må vente I mer enn noen dager. Den nye abortloven gjelder ikke for kvinner som opplever spontanabort. De har dermed færre lovfestede rettigheter enn kvinner som selv velger å ta abort.
4: Jo lengre det fosteret blir liggende dødt inne I livmoren hennes, jo mer øker infeksjonsfaren for hennes del, som kan påvirke hennes fremtidige fruktbarhet. Men så det også etter pasient- og brukerrettighetsloven, sånn at hun skal jo ha rett til å være med å bestemme hvilken behandling hun ønsker så lenge det medisinsk forsvarlig.
3: Fingrene til musikkprodusenten glir over tangentene. Embla gravid igjen, og det kommer et lite heimamma fra den fine, runde magen.
1: Jeg kjenner mye spark når, ofte når jeg spiller, så det veldig sånn koselig.
5: Trolig det bare et spørsmål om tid før ansiktsgjenkjenning bygges inn I smartbriller, og mange frykter det vil gå hardt utover personvernet.
6: Ja, nå varsler digitaliseringsministeren at hun vil ta grep.
7: Vi kan ikke forby alt vi ikke liker, sa hun til Klassekampen tidligere I sommer. Nå tonen en annen.
8: Vi trenger strengere regulering av KI-brillene for å ivareta personvernet, og jeg mener vi må vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre.
7: Såkalte KI-briller, laget med kunstig intelligens, kan blant annet filme og kjenne igjen ansikter. Flere har vært bekymret for at brillene kan true folks rett til privatliv.
9: Det viktig å regulere muligheten for snikfilming. Vi jo redde for at disse, vi ser allerede at disse brillene blir misbrukt av å filme folk I situasjoner de ikke ønsker. Barn og unge blir filmet på skolen og på fest, og bildene blir lagt opp på internett, og det ønsker vi å regulere en god del strengere enn I dag.
7: Men spesielt for blinde og svaksynte kan brillene være et nyttig verktøy. De frykter at et totalforbud står på trappene.
10: Så når jeg bruker dette for å få beskrevet omgivelsene, et sted der alle ser, så ikke det de samme etiske dilemmaene som hvis folk filmer der de ikke bør filme.
7: Forbrukerrådet og Blindeforbundet møttes I dag.
9: Vi ønsker sammen å finne løsninger på hvordan blinde og svaksynte kan bruke smart teknologi til å tolke omgivelsene sine, samtidig som vi finner løsninger som beskytter befolkningen mot kommersiell overvåkning og snikfilming, som disse brillene også legger til rette for.
7: Regjeringen har derimot ingen planer om et totalforbud mot brillene.
8: Så det å forby enkeltverktøy, det hjelper oss ikke. Det derfor vi på generelt grunnlag bør vurdere å forby ansiktsgjenkjenning av andre. Det riktig måte å møte...
5: Det rekordlav vannstand I mange europeiske elver denne sommeren. I Rhinen, som viktig vannvei og drikkevannskilde for hele 9 land, vannstanden nå så lav at skipstrafikken må begrenses mange steder. Antonia de Jong kaptein på et lasteskip og kan bare ta med en fjerdedel av det hun vanligvis har plass til.
11: 172 meter lang fraktebåten på Rhinen og går med bare en fjerdedels last på grunn av lav vannstand. Kaptein og båteier Antonio de Jong forteller at sommeren 26 har vært en kamp mot å gå på grunn.
12: It's always a little bit of tension. There's big stones, so when you hit the ground, you hear the propellers bang, bang, bang. So you have to be careful and you have to know where you have to be in the river.
11: Vannet I Rhinen og sideelver har I sommer vært på det laveste siden målingene startet. Det rammer noen av Europas viktigste transportårer, og fører til at gamle miljøsynder kommer frem I lyset.
13: Als ik zie dat het steeds warmer wordt, en eigenlijk de grote gevolgen daarvan, en als we zien de rivieren zo droog zijn, zo laag.
14: Dat is een klimaatverandering, ja, ik kan zeggen dat me dat zorgen maakt. Ja.
15: Maar weet je, het ergste is, de economie is altijd de baas.
11: Fraktebåtkaptein må gå med mindre last I hvert fall fram til oktober, sier prognosene.
12: Like now it's a little normal again, it's not normal, it's still low, but like last week I have never had that before.
11: Nederland sliter nå med

0: saltvann fra havet trenger langt inn I landet. For å redde balansen I naturen pumpes nå ferskvann andre veien. Ekspertene ser en trend I målingene av tørke.
1: We do this since 1906, so more than 120 years. And if you take then the top 10 of this long series, then 5 of this top 10 is in the last 10 years.
0: Og høstens farger har kommet merkelig tidlig til Nederland og flere steder I Europa.
2: Det nog zomer, men du ser al een beetje dat het toch wel wat herfstiger wordt, zeg maar, dat de bomen al verkleurd zijn.
0: For den enorme transportbransjen på elvene situasjonen kritisk, og det koster for alle kundene.
3: You need more ships to bring the same goods to the same place. So for our clients it will be more expensive to get their goods up to their fabrics.
4: Anders Børingbo I Nederland, hva skjer når vannstanden blir så lav som den nå?
5: Sentraleuropa trenger vann, mye vann. Her jeg står nå skulle vannstanden egentlig vært nesten 2 meter høyere, så det burde vært umulig for meg å stå her jeg står. Dette fører jo til, som dere ser på andre siden, svære sandbanker langs riden, eller val som de kaller det her. Båttrafikken, som dere ser, blir rammet, og mange av de båtene som altså går forbi har en tredjedel, en fjerdedel av det de kan ha ombord egentlig, fordi de redde for å gå på grunn særlig lenger øst retning Tyskland her. Og så det noen som sier, kan man ikke bare ta trafikken over på lastebiler, men en sånn båt inneholder 200 lastebiler, så det ikke bare å kjøre ting over der.
4: Og så pågår det en operasjon for å holde saltvannet unna. Hvorfor dette så viktig?
5: Fordi det et kjempeproblem at når det så lite ferskvann på vei ut, så trenger saltvannet fra havet inn. Det saltvannet, det ødelegger naturmangfoldet, det ødelegger en del teknisk utstyr oppover her, så man har da lagt masse penger I fra Nederlands side I å pumpe ferskvann den andre veien. Det viser hvordan klimaendringer koster her, og man etterlyser også videre planer fra myndighetene I Nederland og fra EU for å gjøre noe med denne situasjonen som gjentar seg nå år etter år.
4: Takk til Anders Børingbo.
6: En helt spesiell dugnadsoperasjon I gang langt inne I Trollheimen I Trøndelag.
4: Ja, en av landets mest populære foteturer skal få en ny bru, men stedet ligger litt vanskelig til.
7: Dette brua over Minilla. En elv som må krysses om du skal gå den berømte turen Trekanten I Trollheimen. Nå skal den rives og nybygges av frivillige I løpet av 2 uker.
8: Hva som jobben din?
9: Her fyller vi på stein I brokara, som vi driver og bytter ut. Så har vi jo bygd reisverk her for å heise brua. Og så tok vi ned det gamle, og så bygger vi nå opp de nye.
7: Vi midt mellom Jevelvasshytta og Jøldalshytta. Dit det over 1 mil I begge retninger. I vinter ble materialene fraktet inn på skuter. En ny bru betyr sikrere ferdsel for alle som ferdes her.
10: Det virkelig en helt spesiell dugnadsjobb. Vi langt inn I Trollheimen. De som her må jobbe uansett vær. Likevel så har ikke turistforeningen noe problem med å få med nok frivillige.
11: Folk stiller opp.
10: Hva du gjør nå?
9: Nei, nå vrir jeg opp sokkene, så kanskje de kan tørke litt før neste økt.
10: Når du skal ut og bli våt igjen?
9: Ja. Det bedre å ha på seg litt varme og våte sokker enn helt kalde, så varmer de litt opp på ovnen her.
6: Lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om et EU-medlemskap, og I det spørsmålet befolkningen splittet. En meningsmåling fra Islands Gallup viser at 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, mens 48% svarer helt sikkert nei, eller sannsynligvis nei, på spørsmålet om landet bør gå inn I forhandlinger med EU. Hvis flertallet ender med å si ja, så blir det I tilfelle en ny folkeavstemning om medlemskap når forhandlingsresultatet ligger på bordet. Og Norden-korrespondent Joakim Reikstad, du kom til Island I dag. Hvordan merker du på stemningen at folk så splittet I dette spørsmålet?
12: Ja, for de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her. Det er cirka 50-50, veldig jevnt, selv om du, som du er inne på, det lener seg litt mot et ja, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også kan man si vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
6: Og så var det altså statsminister Kristrun Frostadottir som satte i gang denne prosessen. Hva er det hun vil oppnå?
12: Ja, dette er jo en interessant historie, for Island var jo godt i gang med en prosess om å bli medlem i EU tilbake i 2009 etter finanskrisen, men den nye høyre-regjering i 2013 la dette her i skuffen, og der har den ligget siden. Nå ønsket altså Kristrun Frostadottir, da hun tiltrådte som statsminister, at Island igjen må diskutere dette her. Vi skal huske på, Island står i en økonomisk situasjon som er krevende fortsatt. Her er rentenivået på 8%, inflasjonen er høy, så mange islendinger vil kanskje være mer positive til EU nettopp fordi at ja-siden sier at her kan man få lovnader om en lavere rente, for eksempel. Det er en av mange saker. Det som også bekymrer litt, det er at dette valget blir fullt så nøye fra andre steder rundt omkring i verden at det kan bli påvirket. De neste dagene er Europas øyne rettet mot Island. Landets folkeavstemning for eller imot å starte forhandlinger om EU-medlemskap handler for mange om muligheten til å se hva Island kan forhandle frem.
13: Det dreier seg om å få lov til å se. Det er ikke en endelig avgjørelse, og det synes jeg alltid er verdt å ta en titt.
14: It's probably not worth it to take a look at the deal. That's how I feel about it. I think we're happy with Norway and Switzerland.
12: Men en bekymring har meldt seg. Han har forsket på i hvor stor grad yttre krefter vil forsøke å påvirke valget ved bruk av kunstig intelligens.
15: Now AI models are getting much better at Icelandic, so it's quite easy to just mass generate this kind of information and distribute it on the net. So the cost of influencing a nation, a small nation like Iceland, has dropped. It has like a very strong kind of AI feel to it. Behind the page called Jack Daniels here.
12: Men islendingene vi møtte følte seg trygge på at de ikke har blitt påvirket til sitt valg.
14: No, but I'm not that much online, so.
13: Ja, det er jo kanskje liker i sakens natur at man ikke alltid er klar over det. Så det er veldig vanskelig, og jeg vet ikke om jeg kanskje har skjønt det.
4: Country-stjernen Dolly Parton er død 80 år gammel, det opplyser familien i sosiale medier. Dolly Parton har solgt over 100 millioner plater på verdensbasis og vunnet 11 Grammy-priser gjennom karrieren.
16: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene, og et ikon i musikkverden, Dolly Parton, døde i dag.
17: Dolly has lived in the light, and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents, and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens.
16: Parton ble født 19. januar 1946 i Tennessee, og var det fjerde barnet i en søskenflokk på 12. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje er aller mest kjent for er låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee. Dolly Partons musikk fortsetter å inspirere den dag i dag, kanskje ikke så rart når hun var en av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene.

0: Peter Svår, det en amerikansk country-legende som gått bort.
1: Ja, det en av de største amerikanske artistene gjennom tidene, som nå borte blant de to, en av de to-tre største dette landet har hatt, og den største country-stjernen USA har hatt. Dolly Parton toppet jo hitlistene her i over 25 år. Hun har skrevet over 3000 låter, har hatt en enorm kommersiell suksess, samtidig som hun har vært elsket også av musikkkritikere og anmeldere. Dette virkelig en stor karriere som nå ved veis ende.
0: Vi ser folk allerede har lagt ned blomstervennes stjerne på Hollywood Walk of Fame i Los Angeles. Hvordan blir denne nyheten mottatt i USA?
1: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton nok hvor samlende hun i et USA som jo uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, og som ikke som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
0: Tusen takk skal du ha, Peter Svår. En country-stjerne som var mer enn musikk, skriver Katinka Rondan om Dolly Parton. Les minneordet til NRKs radiosjef på nrk.no.
2: Det foreløpig ikke klart om eksplosjonen i et leilighetsbygg i Øygarden i ettermiddag var en ulykke eller en villet handling.
0: Ja, en person død, to skadet etter eksplosjonen. Fire leiligheter totalskadd.
3: Skadene på boligen viser hvilke krefter som var i sving etter eksplosjonen og den kraftige brannen i Øygarden. Tidligere i dag ble det gjort funn av en død person i bygget.
4: Når det gjelder bygget, så må jeg dessverre meddele at vi har gjort funn av det vi tror en død person i savnedes leilighet.
3: En ambulansemedarbeider og en beboer skadet og tatt med til Haukeland universitetssykehus. Nabo Alexander Thomassen var hjemme da han hørte det kraftige smellet.
5: Det hørtes jo ganske nær ut, så det var jo et bittelite sekund. Så tenkte jeg om det var bil eller liksom, det var noe på vår tomt. Men så jeg rundet noen hjørner og så over veien og så et tak som lå ganske sønderknust, og rutene og alt var knust, så da skjønte jeg det hadde vært et eller annet kraftig noe der borte.
3: Så langt det uvisst hva som har vært årsaken til eksplosjonen. Politiet jobber nå med å snakke med vittner.
4: Og så har vi også gjort funn av en bil som vi knyttet til savnedes leilighet i nærområdet. Med bakgrunn til at årsaken til den eksplosjonen som meldt om på stedet ennå ukjent, så har vi valgt å ha en sikker og forsiktig tilnærming til den bilen.
0: Hvis til Higraf i Øygarden, eksplosjonen skal ha skjedd mens ambulansen var på stedet. Hva mer vet du om det som skjedde i kveld?
6: Ja, altså ambulanse skal ha rykket ut til et nødstilfelle, et medisinsk tilfelle. Øyevittnene vi har snakket med her på stedet tydelig rystet. Vi har snakket med en som satt på terrassen sin da dette skjedde, og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp i luften og ut i nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
0: Og så det sånn at den døde personen fortsatt ikke hentet ut. Hvorfor tar dette tid?
6: Altså etterslukningen pågår fortsatt, og boligen mer eller mindre totalt nedbrent, og det nok fortsatt ikke trygt å bevege seg inn i de nedbrente ruinene. Det vel også usikkert hva som ellers kan befinne seg inne i branntomten. Så enn så lenge så må nok politiet vente til i morgen før det mulig å hente ut den personen.
0: Kristel Higraf, tusen takk skal du ha. Dronning Sonja besøkte i ettermiddag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Martin Fjørtoft på Rikshospitalet, både dronningen og flere andre medlemmer av kongefamilien har vært på sykehus i dag.
7: Ja, først ankom kronprinsparet i bil med kronprins Haakon bak rattet. De kom rundt 11:30, og like før klokken 1 så forlot kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon Rikshospitalet. Så litt over klokken 4 kom dronning Sonja hit til sykehuset, og hun tilbrakte i underkant av 2 timer her i ettermiddag. Utover det har det ikke vært noen aktivitet her oppe, og det har heller ikke kommet noen nye oppdateringer om kongens helsetilstand fra slottet.
0: Så er det sånn, Martin, at kongens helsesituasjon så langt ikke påvirker programmet for dronningen og kronprinsen?
7: Ja, de drar på jobb, de. I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen. Og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Martin Fjørtoft, takk skal du ha.
2: Kongens helsetilstand preger naturligvis også kronprinsparets sølvbryllupsdag. I dag er det 25 år siden de to ga hverandre sitt ja i Oslo Domkirke.
0: Dagen markeres privat med familien, men ifølge slottet gleder paret seg til å feire skikkelig når kronprinsessens helse har blitt bedre.
8: '25 år har gått på dagen.
9: Det jeg husker aller best er jo en opplevelse av at du alle deltok i en fantastisk kjærlighetshistorie og en slags askepott-historie, og det gledet Norge.
8: I sommer har bryllupskjolen stått utstilt i den samme ballsalen som brudevalsen ble danset, for å markere kronprinsparets sølvbryllup.
10: Jeg kunne like godt ha laget den kjolen i dag som for 25 år siden. Hun ville ha en enkel stil. Materialene de innbøyer jo litt til de sørlandske strendene, og det slep utover kjolen, det skulle bli litt bølgeskvulpete, som man kan si det sånn.
9: Her er min tale faktisk. Deres majesteter, deres kongelige høyheter, kjære gjester. Dette er dagen før dagen.
8: En ganske fersk statsminister med sin bryllupstale under festmiddagen dagen før.
11: La også de få lukke en dør når det trengs, og få ro sammen.
8: Forut for bryllupet hadde kongen bedt om et møte med Stoltenberg.
9: Kongen viste til grunnloven, der det står at den kongelige prins kan giftes uten kongens samtykke. Og når det står kongen i grunnloven, så er det nesten alltid det samme som regjeringen, at det er regjeringen som bestemmer. Men så sa kongen at akkurat i denne saken, statsminister, så er jeg ganske sikker på at det er at kongen faktisk er meg og ikke deg, statsminister. Og jeg var enig med han i det. Det var ikke tenkelig at vi skulle overprøve en beslutning som 2 selvstendige voksne mennesker hadde tatt. Det var deres rett til å gifte seg med den de ville.
8: Sølvbryllupsparet har lagt ut en serie private bilder fra bryllupsreisen på Instagram i dag, der de skriver «Takknemlig 25 år». Ifølge slottet gleder paret seg til å feire på et senere tidspunkt, når kronprinsessens helse tillater det.
9: Jeg ønsker kronprinsparet alt godt og lykke til i årene som kommer. Og så ønsker jeg alt godt og god bedring til kongen, og vi tenker på han og hele hans familie.
8: Og på slottet pakkes brudekjolen ned, for denne gang til neste gyldne anledning.
0: Kan Kanada slår i kveld knallhardt tilbake i handelskrigen mot USA og innfører straffetoll på over 700 amerikanske varer. Grepet kommer samme dag som USAs president langet ut mot landet og kalte Kanada den vanskeligste nasjonen han forholder seg til.
12: Lastebiler fra Kanada passerer hyppig over til USA. Nå skal alle kjøretøy produsert i Kanada, pluss bildeler og stål, ilegges 50% toll i USA fra 2027. Det varslet USAs president i går. I dag var den kanadiske regjeringen samlet med sin respons.
13: We stand united in our response. We stand united in our resolve. We stand united in fighting for Canada. Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. Effective September 8, Canada will impose counter tariffs of up to 15%, 25%, or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
12: Merci. Til applaus ble det kunngjort en straffetoll på over 700 amerikanske varer, blant annet hvitevarer, stål og landbruksutstyr. Tømmer en annen av de viktige varegruppene mellom landene. Etter at forhandlingene brøt sammen før helgen, har handelsstriden eskalert.
14: An attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States. The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That's not something we're going to accept.
0: Det liten tvil her, Petter Svår. Kanada har ingen planer om å bøye av i denne handelskrigen.
1: Nei, og dette har jo nå også utviklet seg til en skikkelig ordkrig, og særlig med Ontarios delstatsminister Doug Ford, som Trump kalte mindre begavet, og som har svart at Trump kan ryke og reise, og at han ikke forhandler med diktatorer. Men dette jo også et stort alvor for Kanada. De har en stor bilindustri som i all hovedsak eksporterer til USA. Det masse arbeidsplasser på spill, og også for Trump, som opplever dalende meningsmålinger her, og større misnøye med økende priser og toll på andre varer og dyr bensin, så dette risikabelt 70 dager før mellomvalget.
0: Mark Carney, den kanadiske statsministeren, har valgt å ta denne kampen mot Trump, men det har han vel også lovet å gjøre?
1: Ja, Carney ble jo statsminister i fjor i en kanadisk valgkamp som var veldig preget av Trump, og Trump hjalp han jo på mange måter til valgseier gjennom trusler og ydmykelse av Kanada. Han har kalt Kanada for en delstat og så videre. Så Carney har vært nødt til å stå opp mot Trump, og når disse betingelsene kom på fredag som Kanada ikke syntes var gode nok, så står han på sitt.
0: Hvor stygt kan dette bli nå, Peter?
1: Trump jo kjent for å doble når han møter motstand, og det kan godt hende at det kommer flere trinn i denne eskaleringen. Han har senest nå for noen timer siden truet med å døpe om Ontariosjøen som går langs grensen til Amerikasjøen, slik han tidligere har kalt Mexico-gulfen for Amerika-gulfen. Samtidig så det jo såpass mye på spill her for begge land, store økonomier, at sannsynligvis må man jo prøve å ta dette i land. Det en hardhent og høylytt forhandling på mange måter som pågår gjennom det spillet vi ser nå.
0: Takk skal du ha, Petter.
2: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning.
15: Samtidig som det pågår et omfattende dataangrep mot offentlige tjenester i Norge, lukkes næringslivstopper inn i en konteiner i Drammen for å øve nettopp på hvordan de skal håndtere et dataangrep.
16: Selve situasjonen ganske reell. Det lagt inn en del spillmomenter for å gjøre det mer brukbart for alle.
15: Men natt til mandag gikk alarmen for alvor. Da startet et omfattende dataangrep mot flere offentlige nettjenester, som blant annet gjorde det vanskelig for folk å logge seg inn.
17: Det som har vært jo at DigDel har fått stor del datatrafikk ruta inn mot tjenestene som vi forvalter, blant annet innloggingsløsningene til hele offentlig sektor. Og status jo at tjenestene oppe og går, det tilgjengelige, men det fortsatt sånn at vi under angrep med uønsket datatrafikk.
15: Digdir sier ingen persondata har kommet på avveie. De vet ikke hvem som står bak angrepet, men det skal Kripos nå etterforske. Datatilsynet sier til NRK at de har mottatt en avviksmelding. Også Nasjonal sikkerhetsmyndighet sier de følger situasjonen nøye.
18: Normalt sett så er tjenestenektangrep relativt ufarlig. De skaper støy, det er irriterende. Men vi vet jo at det er en tjeneste som blir utilgjengelig, og da er det helt avhengig av hva denne tjenesten tilbyr, dens funksjon. For eksempel tidskritiske systemer vil kunne få alvorlige konsekvenser dersom de er nede i litt lengre tid.
15: Tilbake i konteineren i Drammen trengte de noen hint for å løse oppgavene.
19: Jeg tror dette er veldig nyttig for en del bedrifter å få prøvd seg på, for det viser hvor kaotisk det kan bli.
20: Her sitter det folk, analytikere, hele døgnet og passer på våre bedrifter og passer på Telenor.
21: De betjener et døgnbemannet senter for Telenor i Grimstad.
20: Vi har tjeneste mot DDoS-angrep, som er veldig i vinden for tiden. Og så har vi tjeneste som går på datasikkerhet generelt.
21: Under det omfattende dataangrepet mot Norge som startet natt til mandag, har de som jobber her prøvd å begrense skadeomfanget.
20: Landskapet utvikler seg jo hele tiden, så det er jo liksom katt og mus. Noen ganger så er det vi som er frem på, andre ganger så kommer de på med noe nytt nå, som vi aldri har sett før. Og da er det jo om å prøve å mitigere det så fort som mulig da.
21: De kjemper mot det som kalles et tjenestenektangrep. Det går ut på å oversvømme servere med datatrafikk for å få dem til å bryte sammen.
22: Vi holder på å samle tall, men det vi ser er at det har kommet mer av det, og det varer også lenger, kanskje har et høyere volym, og det kan være en bølge, men det kan også være at det her blir en vedvarende trend. Så jeg tror det er viktig å gjøre riktige forberedelser og tenke gjennom situasjonen.
21: Telenor Cyber Defense er en sikkerhetspartner som jobber for å minimere skadene til bedrifter som blir angrepet.
22: Og det kan vi gjøre med å filtrere og bruke ulike mekanismer for å sørge for at den trafikken ikke kommer inn.
20: For oss er det her veldig spennende. Vi har jo lyst til å sørge for at tjenestene vi beskytter er oppe hele tiden.
2: Ja, Vivi Ringnes Berrefjord, vi vet altså ikke hvem som står bak angrepet som pågår nå, men hva oppnår de som står bak ved å angripe innloggingstjenester på denne måten?
23: Altså for det første så er jo dette et knutepunkt som rammer veldig mange, og det tilsier dermed at man får ganske mye oppmerksomhet, og for noen aktører så vil det være hovedprioriteten. Man ønsker å fremme et eller annet budskap, oppnå en slags myte om seg selv, demonstrere sine evner, egentlig ta plass, ofte med det målet, og undergrave tillit eller skape uro og frykt i befolkningen.
2: Men hvilke aktører kan ha interesse av å oppnå noe sånt?
23: Altså, nå er det veldig viktig å understreke at her vet vi ikke enda. Det er jo en etterforskning som skal finne ut av, og attribusjon er vanskelig. Men på generell basis så kan man jo si at det er gjerne enten aktivister, altså folk som har et eller annet politisk budskap. Da kan det for eksempel være et slags ønske om å straffe eller fremme et budskap. Så har vi da kriminelle aktører som gjerne gjør det for økonomisk gevinst, og så er det jo alltid muligheten for at det er statlige aktører, men det vet vi ikke per nå.
2: Og så er det altså snakk om Min ID, andre tjenester som krever at man logger inn med personlig informasjon. Kan disse aktørene få tak i den personlige informasjonen om også misbruke den på noen måte?
23: Så i dette tilfellet så er det veldig tydelig kommunisert at dette er ikke et innbrudd. Dette er på en måte, sånn som ble vist i innslag, en overstrømming av data som skaper en slags kø, nesten sånn som på E18. Hvis du får mange biler, så blir det på en måte effekter utover resten av systemet. Samtidig så vil jo på en måte det være en slags brandøvelse for oss som samfunn å se når sånne angrep skjer. Man får testet sin egen reaksjonsevne, og vi er nødt til å ta det på alvor. Men jeg er ikke bekymret for min personlige informasjon. Det er mer en måte en digital motstandskraft jeg snakker om.
2: Så takk til deg, Vivi Ringnes Berrefjord.
24: Vi jungler om et kvarter. Nå skal vi først ha Kveldsnytt.
0: Bodø-Glimt storspilte mot 10 mann på Aspmyra, er klare for Mesterligaen for andre år på rad. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død. I Hollywood strømmer folk til artistens stjerne. Vi ønsker velkommen til Kveldsnytt, der vi starter i Bodø, for Bodø-Glimt er klare for nok et mesterliga-eventyr. Etter 3-1 seier på bortebane fortsatte nordlendingene fotballfesten hjemme i kveld, og fikk litt hjelp av motstander NSC Nijmegen.
3: Her får NSC Nijmegen verst mulig start på returoppgjøret. Målvakten får hånden på ballen utenfor 16-meteren. Etter 2,5 minutter av kampen får han rødt kort. Bortelaget må spille med 10 mann. Og herifra er det Bodø-Glimt som eier kampen med sjanse. Etter sjanse. Og heller ikke denne kanonen fra Patrick Berg lurer NSCs reservekeeper. Men på overtid før hvilen får endelig Glimt hull på byllen.
4: Skal skåringen komme her nå? Auken, kan du score? Slepp den inn! Og så kommer skåringen til Bodø-Glimt! Og det Bjørkan som har skåret!
3: Etter at assist på første målet skårer Sondre Auklend selv denne gangen.
4: Og så kommer skudd i mål, og det står 2-0.
3: Ut i andre omgang kommer Jens Petter Hauge på kanten, måker inn foran mål, og via en motstander er 3-0 et faktum. Og med 6-1 sammenlagt er Kjetil Knudsen så trygg på mesterligaplass at han 3 minutter før slutt tar seg en tur på tribunen for å klemme Halvdan Sivertsen.
0: Dolly Parton hylles i kveld som en av tidenes største country-artister. Den amerikanske artisten døde i dag, 80 år gammel.
15: Hollywood Boulevard fylte seg raskt opp med fans etter at det ble kjent at countrymusikkverden hadde mistet en av sine aller største. Også ved Country Music Hall of Fame samlet fansen seg for å sende en siste hilsen til kvinnen som kan skilte med over 100 millioner solgte plater på verdensbasis. Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. En av de mestselgende kvinnelige artistene gjennom tidene og et ikon i musikkverden, Dolly Parton, døde i dag. Dødsfallet ble kunngjort i kveld av Dolly Partons nevø.
5: Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus, surely met by Carl, her parents and countless others who have watched her and longed for her to meet them in the heavens.
15: Parton har flere hits gjennom en lang karriere, men er kanskje mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. Artisten Kim Rystad har covret Parton flere ganger, og beskriver artisten slik.
6: Hun var jo en enorm låtskriver. Det sies jo at hun har skrevet 5000 låter, og det er vel ikke så mange som kan slå den.
0: Inger Merete Hobbelstad, hva var det som gjorde at Dolly Parton traff så mange med musikken sin?
23: Det er vel på en måte hele pakken. Først og fremst så jo disse sangene, altså disse sangene som er så lett å nynne på, lett å liksom duve med til nærmest. Men ikke bare er dette veldig smektende melodier, vi ser jo bare hvor lett det er å lage meddrivende coverversjoner av, altså det er melodier som er lett å videreformidle og spre til andre, men de handler også ofte på en ganske direkte måte om motstand, utfordringer, problemer i et liv, personlige problemer, veldig mange av de problemer som knyttet til kvinneliv. Så man kan jo se for seg at dette er øyeblikk der som folk kanskje hører på i litt mørkere stunder, og hvor de føler seg sett og forstått av en av verdens største artister. Og oppå det igjen, så har du jo denne enorme personligheten til Dolly Parton, karismaen hennes, selvironien, det at hun var så egenartet, og slik sett var en skikkelse som ingen andre likte på, som derfor hadde et helt spesielt bånd til sine fans.
0: Hun blir i dag hyllet som en samlende kraft i Amerika, på hvilken måte?
23: Ja, for de er det jo nesten ikke noen igjen av. Hvem er det nå som alle kan være enige om at de elsker? Men jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Hun kom jo fra dyp fattigdom, var en av 12 barn, vokste opp i et lite hus uten strøm, med en far som ikke kunne lese, og jobber seg også opp derfra til å bli et ikon på den måten hun var til slutt. Og her kan du si at ser du dette, hvis du en som har forbindelser til Tennessee, til Sørstaten, der hun kom fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikkelsen med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Tusen takk skal du ha, Inger Merete Hoppelstad. En country-stjerne som var mer enn musikk, skriver Katinka Rondan om Dolly Parton. Les minneordet til NRKs radiosjef på nrk.no. LO og NHO går sammen om krav for å sikre aktiviteten på norsk sokkel. Nå vil de ha oljeleting i det omstridte området Nordland 6 i Norskehavet.
7: Det er dette oljebransjen ønsker seg. Nå vil de lete etter olje i deler av det omstridte feltet i Nord-Norge.
8: Vi trenger tilgang til mer areal ganske raskt, slik at vi kan få holde olje- og gassproduksjonen oppe. Vi vet det blir fall, men spørsmålet er hvor stort fall skal det være de neste 10 årene.
7: I dag la Konkraft fram forslaget på energimessa i Stavanger.
9: Det er ikke der fisken gyter?
10: Nei, det er lenger inne ved land. Vi ber ikke om konsekvensutredning av LoVeSe. Vi ber om at det allerede konsekvensutredde området, vestlige delen av Nordland 6, at det blir gjort tilgjengelig igjen for selskapene.
7: Oljefeltet har vært stengt av politikerne i mange tiår etter strid om miljøvern i Lofoten, Vesterålen og Senja, også kallet LoVeSe.
11: Vi bør konsekvensutrede hele LoVeSe, så dette mener vi ikke er godt nok, og FRP kommer til å foreslå å åpne mye, mye mer i tid og fremover.
9: Er du enig med FRP at man også bør se på hele Lofoten, Vesterålen?
8: Nå må vi prøve å få et politisk flertall bak Nordland 6 først, så får vi se etter hvert. Men å være åpen for alle diskusjoner skal vi være, men jeg tror det er lettere å få Nordland 6 først.
0: Vi skal utenriks nå og se at Spania ber EU om penger til å forsterke grensen mellom Ceuta og Marokko.
25: Inngangen til akuttmottaket på sykehuset i Ceuta voktes av soldater. Helsevesenet i den spanske eksklaven er under økende press, fordi over 8000 migranter fortsatt oppholder seg i gatene. Flere hjelpeorganisasjoner er på plass.
26: Vemos que la situación se puede complicar y estamos preocupadas porque esto puede durar mucho más tiempo de lo que debería.
25: I begynnelsen av august gikk alarmen på flyplassen i Leipzig. En drone med eksplosiver ble funnet i nærheten av et ukrainsk lastefly. I dag ble det kjent at enda en drone ble funnet på flyplassen 10 dager senere, ifølge tyske medier.
27: Daran arbeiten wir zusammen mit den Sicherheitsbehörden intensiv und wir werden das in Kürze auch darlegen und uns dazu äußern.
25: I Frankrike har flere hus fått sprekker etter sommerens hetebølger. Varme og mangel på nedbør har ført til at grunnen har trukket seg sammen og forsøvet seg.
28: J'ai peur que la maison s'écroule quoi. Enfin ça grandit à vue d'œil donc et là avec les canicules encore qui va sûrement encore avoir les sécheresses et tout.
0: Det omfattende dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet har pågått i snart 2 døgn. Flere tjenester har blitt rammet, blant annet ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Nasjonal sikkerhetsmyndighet følger saken tett.
18: Vi følger med på denne saken, fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vi er nasjonal responsfunksjon, og det er vårt ansvar å se dette her i sammenheng på tvers av sektorer. Og vi er også selvfølgelig interessert i å følge med på om det er noe annet som foregår i kulissene, og ikke kun et tjenestenekt angrep.
0: I dag er det 25 år siden kronprinsparet giftet seg. Den gang var det Halvorsens konditori som lagde bryllupskaken. Nå har de laget en ny versjon.
29: Kakestykkene har gått unna. I bryllupet var den 7 etasjer høy.
30: Vi har lavet i dag en hyllest til sølvbryllupet, som er meget lik den som de fikk til bryllupet. Den er med en masse tørt frukt, aprikos, dadler, finer, kandiseret appelsin og noen mandler.
29: Men ellers er kaken nesten identisk, med den kronprinsparet fikk da de giftet seg. 25. august 2001 var dagen de fikk hverandre. Kronprinsparet deler dette bildet på Instagram 25 år senere, selv om kronprinsessens helse ikke tillater noen stor feiring på dagen. Paret har også delt flere private bilder fra bryllupsreisen i 2001.
1: Den var veldig god.
29: Og på Halvorsens konditori markerer de gjerne dagen og sender jubilantene en hilsen.
2: Jeg gratulerer og ønsker alt godt og god bedring for hele familien og i det hele tatt.
1: Da må jeg bare gratulere med de 25 år med sølvbryllupet, og samtidig så må jeg ønske kongen riktig god bedring.
0: Bodø-Glimt også klare for Mesterligaen, og i morgen kan de få følge av Viking. Etter uavgjort i Kroatia drømmer hele Stavanger om at det skal bli flere eventyr gjennom høsten.
12: Tasta skolekorps øver på Mesterliga-hymnen. Hele Stavanger dirrer dagen før kanskje tidenes viktigste vikingkamp.
13: Man blir jo rørt av det, og se det engasjementet rundt en fotballkamp i Stavanger, og at et skolekorps velger å øve inn en av de vanskeligste sangene i hele verden. Det er bare rørende å se, rett og slett.
12: Og i morgen kommer øyeblikket Zlatko Trippic har drømt om hele karrieren. Kapteinen kan lede laget sitt til den gjeveste klubbturneringen i verden.
14: Det kommer nok til å føles helt, helt unikt når man går ut der og står der, og så skal vi jo nyte det å spille.
16: Hva er det som er skjedd?
17: Hva er det som står på spill?
19: Hva betyr det som nå skjer?
20: Hva strever man egentlig med nå?
21: Hvorfor er dette et vendepunkt?
22: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
31: Hva er situasjonen?
32: Hva er siste nytt?
33: Hva har dere funnet noe som vi ikke visste?
34: Vær litt mer konkret.
35: Hvorfor
34: er det
35: sånn? Er det i det hele tatt mulig?
36: Hvordan henger det sammen?
37: Hva vet vi om ståa?
38: Hva kan du si om dette?
39: Hvorfor ble det egentlig til slutt?
40: Er du overrasket?
41: Er det gode nyheter?
42: Hva skjedde?
43: Hva?
44: Hvordan?
45: Hvorfor det?
46: NRK Nyheter.
47: Again. Our first contribution was to manufacture a quality product and be able to offer it to the various NGOs and subsequently to the United Nations. The second extremely important step was to set up what we called the Plumpyfield Network. This was rooted in the concept of autonomy, what we called nutritional sovereignty, meaning the capacity of countries to meet the nutritional needs of their own children. So we set up the franchise system, and so we produce in principle the same product.
48: So we produce about 18,000 cartons a day. That we have the capacity to produce it now, and we can take it up even more. One carton is a life save.
49: I'm Dhiren Chandaria. I'm the CEO, chairman of Insta Products in Kenya. We run a business that makes ready-to-use therapeutic food for severely malnourished children.
50: Tell us where we are and what happens here.
49: So right now we're at the new factory, and here is a big warehouse where we are storing the raw materials and finished products. The equivalent, just to give you an idea, it's about 720 full truckloads or 40-foot containers.
50: Wow. So how many countries are you currently serving from this particular warehouse?
49: My estimate is about 25 countries.
50: Why is it important to manufacture the product here instead of abroad?
49: A number of things. The cost of producing here is actually fantastic. We're able to compete anywhere in the world, okay, number one. Number two is logistics. How long does that child have before he can get the product?
51: You know, local production of RTF is one of the key factors behind the success of the treatment of acute malnutrition, because producing it locally also contributes to the local economy, because these are private sector producing RTF, so it creates jobs for local people. It's also this factor is used, the products that are needed for production of RTF. I looked at the UNICEF report in 2025, which shows that UNICEF procured 61% RTF from countries where it's needed.
50: Dhiren Chandaria has another idea to spread the economic benefit of local production of RTF.
49: So right now we're about 30% local ingredients. We're going to take it to 60% local ingredients, where we have the recipients actually supply us the groundnuts. And that benefit, you cannot measure that benefit anymore, because if the recipients become our suppliers, you can see the circle.
50: The manufacture of RETF hasn't always been without controversy. In 2010, a dispute arose over patents, which, while allowing countries in the Global South to manufacture their own version of the product, it prevented more powerful countries from overwhelming that local production with imports. As time moved on, the patents expired and generic versions of the original Plumpy Nut became more broadly available. You're listening to Peanuts for the People, for the documentary from the BBC World Service. From the Insta Products warehouse in Nairobi, I'm going to follow the journey of the RETF to where organizations like UNICEF are delivering it to where it's needed. So I'm heading north to Turkana County. After days on the road, supplies of the life-saving peanut paste finally reaches places like where I'm going to next. That's Lokichar, about 600 kilometers from the capital, Nairobi. I'm now joined by Francis Kidake, who is UNICEF's nutrition specialist in charge of this region. Francis, maybe you could tell us, where are we going to next?
3: So we are going to one of 230 health facilities in Turkana County. So this is a site where we actually deliver at the last mile for our nutrition commodities that we want to reach the most in need children who are severely wasted.
50: Talk to us about the difficulties of getting supplies to somewhere like this.
3: Turkana County is one of the counties that is faced by so many challenges when it comes to the infrastructure. When it rains, the roads are cut off, and so commodities take longer time to reach the point of delivery. The other key challenge we face is Turkana County has the highest number of wasted children in Kenya, children who are malnourished and need treatment. In Kenya, we are talking about 800,000 children who are in need of treatment. Turkana County accounts for 10% of that caseload in this county. Around 95,000 children are in need of treatment of wasting.
50: Around 20 kilometers away from the facility. So she's telling us she'll continue bringing the child because she wants the child to change. Our first stop is the RCEA Health Center, where Alice Kal works as a sub-county health promotional officer and community health assistant.
4: We have a catchment population of 13,000. In a day, you can find around 20 children, depending on the return date for the treatment. So the mothers are screened at the community level by the mothers themselves. We have a program whereby the mothers are being taught on how to screen the children. So it encourages mothers to do self-referral.
50: How have the numbers of the children you're addressing changed? What has been the trend over the past few years?
4: The trend has been going up, coming down, depending on the drought.
50: So when it's very dry, it means a lot more children get malnourished?
4: Yes, when it is dry and also no job for some people. The issue is about money. You don't have money to buy food, no water to make a kitchen garden. Another challenge is about lifestyle. Maybe you take alcohol and you have malnourished children. So for such children, we make a clinic for them whereby we counsel those mothers one-on-one and we identify what are the challenges they are really facing.
50: For the mother and child who've come 20 kilometers to visit the clinic, UNICEF's Francis Kidake explains how they measure the child's progress.
3: The weight gain is very important. At least 1 kilogram weight gain is plausible within a week. And that makes you make sure that the child is recovering as quickly as possible and is not going to be on these commodities for long.
50: So 1 kg in a week is a good...
51: Approximately 1 kg to 1.5 kg rice in the weight is pretty good for us within a week. But it can go as high as 2 kg. Yeah. The three sachets that we've given to the child is actually what the child needs in a day. 1,500 kilocalories, the child needs 1,500 kilocalories in a day. But we are saying the child needs to eat that fast. The mother can top up with breastfeeding or any other meals at home, and it should not be shared by anybody else in the house. It's only for this child.
50: We've left the town of Lokichara behind and are now making our way north to the Kaichapaluk Integrated Outreach Site. It is about 16 or so kilometers from the nearest health facility. The outreach center has been strategically placed near a well where the local people come to get water and let their animals drink in an otherwise dry landscape.
5: Yeah, my name is Shifila Ekwa. So yeah, in outreach site we do integrated services. We offer antenatal clinic for pregnant mothers, and also we offer nutrition services for children who are malnourished.
50: When we were driving, we drove about 30 minutes from the main road to get here. How does the remoteness of the area impact on treating children with severe acute malnutrition?
5: So we have a challenge when identifying those children, because some of our villages, the households, they are scattered. It's sometimes so hard to walk that 2 kilometers from one household to the other. It's so hard, and it takes time to reach those children. So that's our challenge.
50: So how much of your work is going to their homes vis-a-vis how much of your work is spent here meeting them at this center?
5: For me, a lot of my work is in the community, normally at their households. So we do assessment there. We see how the child is being treated, how the child is being managed at home. So most of my work is at the community level.
50: Pilar took me to visit one of the mothers she's been supporting and see firsthand the power of the small packets of peanut paste.
5: So she said she's Christian Payer. She has 7 kids. 6 is this one here. This is the 7th one.
50: Could you please tell us more about your child before treatment began?
5: The child was sick. She took her to the hospital. The child was admitted. She was severely malnourished. So she stayed for 3 months. So the child, after she was advised from the health facility, the child, she was transferred from OTP to SFP today.
50: What is that?
5: From severely malnourished. For now, she's a moderate. What has brought her child to be a severe, it's about the food. She was advised to give her child a balanced diet, but the food is not there.
50: What changes have you seen since you started using the therapeutic food?
5: There is a very big change she has seen from the child. The appearance of the skin, it was pale. Even the eyes sometimes get reddish, sometimes white. She was even scared. But since she started this therapeutic food, the health of her child has been good. Even the skin has changed. For now, the appetite is good. She's eating well.
50: Can you imagine what it would be like if you hadn't been able to access this treatment so close to home?
5: She's saying it's only God that knows, because if this outreach, these services, this RUTF has not been there, they would have she does not even know what would have happened.
50: Yet for all the impact of Plumpy Nut in treating severe acute malnutrition, For Andre Briand, he sees dark clouds on the horizon.
2: We see the climate is changing, and this may have major implications for the risk of having many cases of severe acute malnutrition. So I'm afraid it's a problem which is going to persist and maybe even worsen in the coming years. And the other concern I have, of course, is the food aid situation, because the problem which remains is that even if produced locally, the food is expensive and the families cannot pay for it, which is a big problem now, because international aid is not on the top of the agenda of many countries, and there are difficulties in funding this project.
50: That fear around funding is one shared by Save the Children's Habtamu Fekadu.
51: The recent cuts, you know, international aid had really significant impacted nutrition program. It